0: En låt med drygt 30 år på nacken med duon Nordman.
1: Yle Vega.
0: I programmet Lite klokare pratar vi idag om vandrare och om andra friluftsmänniskor. Om hur det är klokt att förbereda sig, om att förebygga risker, vad man ska packa med sig. Om det då handlar om att röra sig i skog och mark eller ute till sjöss. Jag heter Camilla Andelin och jag har bjudit in två experter ikväll som är lite klokare när det gäller friluftsliv. Jag säger välkommen till Tove Engstrand och Markus Weckman.
2: Tack, tack. Tack. Kul att vara här.
0: Roligt att ni är här, Åbovor, båda två. Nu har jag någon mikrofon som är lite onödigt högt på. Det har lite konstigt ljud. Så där. Nu lugnar den ner sig. Okej, Markus Weckman, vi börjar med dig. Berätta om din relation till naturen. Ingen mindre fråga än det.
2: Just det, så pass enkel. Jag är nog född stadsgosse och sånär, att man alltid varit lite avundsjuk på folk som har fått det med modersmjölken och som folk har tagit ut redan sen barnsben. Men det har inte varit min story, utan jag upptäckte skogen när vi flyttade ut nära skogen i kring Fiskars som kanske 15-16-åring och det där. Hittade de där skogarna där ute och så var det nog någonting genast de kallade. Och det där, så började jag ge mig ut på egen hand och gjorde en massa tabbar i början, för att när man inte har någon som instruerar en så måste man göra alla misstag som bara kommer emot innan man det där, hittar på hur det ska göras. Och det där, så blev det en passion och så utbildade jag mig till vildmarksguide och har jobbat som vildmarksguide vid sidan av min huvudsyssla i de senaste 20 åren ungefär. Mm. Mycket med paddling. Men sen har också överlevnadsteknik blivit väldigt intressant och jag har som aktiv reservist också utbildat överlevnadsteknik i militära sammanhang.
0: Jaha, okej. Okay. Har ditt huvudjobb någonting med den här branschen?
2: No, det har det också. Jag jobbar i detaljhandeln för friluftsprylar, så att jag tittar på friluftsprylar och pratar om friluftsprylar dagarna igen. Så att det, nog, ja. Det mesta jag gör är väldigt, väldigt nära.
0: Ja, ja.
2: Kopplat till
0: du är nog riktigt impregnerad. Ja. Har du någon naturupplevelse som är liksom någon över alla andra? Number one, någonting som du har varit med om?
2: Oj, det där är nog en jättesvår fråga. Jättebra fråga, jättesvår fråga. Alltså det där, jag skulle kanske inte välja någon viss upplevelse, utan snarare kanske koncentrerat mig på de här liksom, någonting som man har lärt sig lite med åren också. I början handlade det hemskt mycket om äventyr och det där, att ha roligt. Men på senare år har man på något vis lärt sig stanna upp och bara njuta av den där stunden. Och titta på molnen som flyger förbi och vinden som rasslar i löven. Och att bara kunna bara liksom finna det där lugnet i situationen där som... Så det kanske någonting som vissa är säkert bättre på det genast från början, men för mig har det tagit några år innan jag har kommit.
0: Ja, jag tror att det är många som tänker så här att det ska vara väldigt extrem och så märker man inte liksom det fina man har omkring sig, utan det ska bara vara häftigt och fartfyllt och lite småfarligt.
2: Ja, precis. Ja.
0: No, men Tove, du är sjöscout. När började du i sjöscouterna? Hur gammal var du?
3: Jag var 8 år när jag började i sjöscouterna. Yes. Så det är ju där min relation till vildmarken som grundar sig.
0: Ja, ja. Och du är aktiv inom sjöscouterna fortfarande, är det inte så?
3: Jo, precis. Jag är aktiv ännu i min hemmakår, Vasa fyrvaktare. Även om jag har flyttat till Åbo så är jag nog ännu aktiv både inom styrelsen och sen när jag är i Vasa på somrarna så hjälper jag till då just i seglingsverksamheten, för att vi har kårbåtar och just i verksamheten då på somrarna.
0: Mm. Du trivs på sjön, förstår jag, när du är sjöscout. Vad är liksom, när Markus sa det här att se naturen, vad är det som du njuter av när du är ute där med och seglar ute på havet?
3: Så det är både så här lugnet, för att det är ju väldigt fridfullt att segla just det, som att du guppar nu på där och så där, men samtidigt också det är väldigt så här, inte mycket känner det adrenalin. Ralinkick, men det är väldigt så här, kan vara väldigt fartfyllt också när det just då, när det blåser lite starkare och så där, så att man också kommer upp i farten, men jag tycker nog det känns väldigt främst nog fridfullt att vara på sjön, tycker jag.
0: Mm. Du som lyssnar, du kan skriva in en fråga till Tove eller Markus om du har någonting eller vill kommentera någonting som vi diskuterar här under sändningen. Du kan skriva till liteklokare@yle.fi eller sen har vi WhatsApp-numret som är 044-421-4848. Finländarna hör ju till det aktivaste i hela världen att röra sig i naturen. Dels beror det väl på att vi har mycket natur att röra oss i och vi har ju inte speciellt mycket farliga djur som vi behöver vara rädda för heller. Jag kollar i tidningen Matkailulehti att finländarna beger sig ut i naturen i medeltal 140 gånger per år. Det betyder 2-3 gånger i veckan. Och nyligen så gjordes det ju en doktorsavhandling om att skogsvandringar borde skrivas ut på remiss. Det är läkaren och forskaren Annika Kolster som disputerade för en dryg månad sedan. Och det finns ju många hälsoeffekter av att vara ute i naturen, det har vi hört om. Och alla vi som rör oss i naturen vet ju att det gör gott för kropp och knopp att vara ute i skogen och höra på fågelsång eller plocka bär eller sitta på några klippor och glo mot horisonten. Det gör väldigt gott. Men nu ska vi prata om det då att vara ute i naturen och jag tänkte att vi börjar med att prata om hur man ska orientera sig. Kartor och alla möjliga grunkor, tekniska grunkor finns det nu för tiden. Tove, använder ni vanliga körkort eller använder ni något sån här grunkor, GPS, plottrar eller vad har ni?
3: Vi har både och. Vi har alltså plottar på båten, men sen så betonar vi alltid vikten av att ändå kunna använda ett körkort för att man kan inte alltid förlita sig på att plottaren kommer fungera eller den kan plötsligt liksom stängas av eller så här att tappa signalen och sådär, så att vi använder nog både och.
0: Mm. Och vår östra granne tycker jag hemskt om att göra de där GPS-störningarna, så man kan ju inte riktigt lita på att man är på just det ställe som plottaren visar. Men de här sjöscouterna, ni lär dem att använda kompass också så här när man är ute på sjön?
3: Jo. Ja, no, liksom i alla fall grunderna nu.
0: Ja, just det. No, men när man rör sig i naturen, i skog och mark, är det samma principer som gäller där?
2: Nu är det ju alltså grundläggande orientering och navigation har ju väldigt många element som är lika. Du ska kunna ta ut en kurs och du ska kunna följa formationerna i terrängen och i landskapet och så här. Så det är nog väldigt, väldigt mycket som stämmer överens med i båda sätten att ta sig fram. På havet är distanserna så otroligt mycket större oftast, att det kräver lite andra grejer. I synnerhet om man pratar om någon sydfinländsk skog där du ser kanske 20 meter framför dig, så handlar det ju inte kanske lika mycket om att ta ut en kurs och hålla dig till den kursen, utan där handlar det mer om att kunna hitta terrängformationerna på kartan och inse vilka formationer i terrängen motsvarar till vilka grejer på kartan och så här. Att det, där på land så förhåller man sig mycket mer till de små formationerna som finns framför en, så att säga.
0: Mm. Men är det så att dagens människa är liksom så där att man vill lita mer på tekniken än vad guiden vill?
2: Ja, nu är det ju så. I och med att det är så pass enkelt och du har den verktyget i din ficka, så blir det ju hemskt enkelt så att man bara förlitar sig på det. Och det där, det kan ju leda till alla möjliga konsekvenser. Själv har jag varit ute på två turer där GPSen eller telefonen har helt enkelt gett upp och sen har det inte funnits någon backup, utan då ska du kunna orientera med karta och kompass. Mm. Ger man sig ut i vildmarken en längre tid så tycker jag nog att karta och kompass är det du ska börja med. Sen kan telefonen vara ett komplement eller GPSen kan vara ett komplement till karta och kompass, men utan den utrustningen så kan man nog inte bege sig någonstans.
0: Mm. Har det, Tove, någon gång hänt dig att GPSen eller plottern har gett upp och ni måste ta fram papperskorten?
3: Jag tror inte att det har hänt åt mig, men det har nog hänt andra. Men det är nog nästan alltid, om vi är på längre seglatser, så brukar vi nog alltid så här. Liksom, vi brukar alltid så här ändå försöka ta ut just kompasskurs och sådana här på körkort. Så att nu får ni inte förlita er på liksom plotten, utan ni måste liksom själva försöka att så här lokalisera var vi är någonstans och liksom mäta så här distansen och liksom just navigera att hur man ska köra på vattnet.
0: Mm. När ska man inte lita på tekniken?
2: No, det finns ju lokala störningar och förstås längs östgränsen, så det du pratade om tidigare, att det finns ganska aktivt störning av den där GPS-signalen och sånt här. Jag menar, sen kanske teknikens största problem är just det, den här osäkerheten med funktionen helt enkelt. Att så länge GPSen fungerar så det där, för det mesta har den ju rätt.
0: Mm.
2: Men det där, så fort den batterierna tar slut eller den faller i kön, det har också hänt mig en gång. Jag slängt telefonen i kön i misstag och så försvann den i djupet. Så då måste du kunna förlita dig på någonting annat. Mm. Och det här gäller ju liksom också karta och kompass. Att har du bara en karta och en kompass med dig, så är det ju inte heller ett särskilt säkert system. Jag har varit någon gång långt ute i lappländska vildmarken och så tar jag fram kompassen för att kolla en kurs och så faller den i en sten och kompassnålen hoppar av.
0: Ah,
2: då har jag 5 dagar ut till startpunkten och nu har jag ingen kompass mer. Så att det där är ett väldigt viktigt koncept som jag brukar prata om, med liksom kritiska komponenter. Du ska kunna identifiera de kritiska komponenter som är absolut viktiga för dig.
0: Mm.
2: Och de ska du ha backup av.
0: Just det.
2: Jag menar, en kompass dessutom väger ju knappt någonting eller tar heller inget utrymme. Så att det är väldigt enkelt att plocka med sig 2 stycken.
0: Mm.
2: Och det är väldigt kritiskt om du blir mal med den enda du har. Så.
0: Mm. No, men vad ska man göra om det mitt i allt blir så att jag vet inte var jag är? Om till exempel ute på sjön det blir tät dimma, vad ska man göra då? Och när det är så som Markus säger, att man kan ju inte 100% lita på sån här elektroniska navigationssystem. Vad gör ni till allra först om det blir så?
3: Allra först är det väl att först och främst att behålla lugnet. Mm. För att det är ju en ganska bra förutsättning. Men sen är det alltid att försöka kolla om de liksom kan se någon form, någon så här kännetecken. Liksom om det finns liksom några så här körmärken som man kan se överhuvudtaget. För att även om det är dimma så de har ofta sådana här, de kan blinka eller någonting. Så det kanske då ibland syns igenom dimman. Så det är väl liksom då främst att hålla lugnet och se runt sig. Sen försöka då hitta på körkortet, för att ganska ofta så kanske man ändå har någon form av uppfattning. För det har vi nog alltid sådär, att det är alltid någon som ska hålla koll på navigationen. Och den personen borde ändå ha någon form av uppfattning om var vi är någonstans.
0: Mm.
3: Så då brukar det gå ganska bra.
0: Mm.
2: Och sen är det kan det ju vara jätteknepigt. Just för att, jag menar, beroende på hurdant flytetyg du rör dig med, så finns det zoner där du inte kan helst vara på grund av grund och stenar och grejer, och så har du ju annan trafik och sånt här som du måste ta i beaktande. Så på sjön är det ju ännu mer komplicerat. Om man tänker på vandring och sådär, så är det bra att också redan innan man ger sig ut så tar man den här situationen i beaktande och förutser den här, och så gör du upp en plan för vad du ska göra om det sker så här. Till exempel, oftast går det någon stor väg någonstans. Så då tänker jag att okej, jag ska till den här nationalparken. Och om det är så att jag tappar bort mig här, så går det en riksväg på västra sidan längs med hela nationalparken. Och då vet jag att om jag absolut inte har någon koll på var jag är och ingen aning om vart jag borde ta mig, så då går jag bara rakt västerut tillräckligt länge, så kommer jag ut till den här riksvägen.
0: Just det.
2: Så att man ska inte bara planera för vart man vill, utan också för de så att säga grova gränslinjer som finns, som man kan använda sig av i en sån här situation.
0: Mm. No, men sen ska vi prata om utrustning och packning. Vad är det egentligen man behöver med? Om vi börjar med att fara ut till sjöss, vad är det ni säger åt sjöscouten att det här ska ni ha med?
3: Först och främst en flytväst.
0: Mm.
3: Och sen så ganska ofta vatten ska vi ha bra, för att det är oftast solen lyser väldigt starkt och man tänker inte på det, just för att det blåser när man är på uppkörd. Och sen att ha någonting på huvudet. Så det är kanske de 3 sakerna som vi främst betonar.
0: Ja, och sen förstås kläder enligt väder.
3: Precis.
0: Mm. Men det kan ju överraska mitt i att kan det bli något helt annat än vad det är utlovat. Vad skulle du säga att är de viktigaste grejerna man ska ha med, packa med?
2: Rätt sådär, om man nu tänker på nybörjarmisstag, om man kan säga så det där, så packar man ofta för mycket grejer med sig helt enkelt.
0: Ja.
2: Att ofta behöver man mindre än vad man tänker sig att man ska behöva. för att man på något vis skapar den här tryggheten och säkerheten av att om nu någonting händer så har jag ännu det här tredje para långkalsonger med mig. Men de facto är att du klarar det med ganska grundläggande grejer. En bra princip är att tänka på det som att vilka är de basbehoven som finns där ute? På vilket sätt kan jag säkerställa att jag kan upprätthålla min funktionsduglighet? Och det första handlar ju då om att du ska kunna se till att du håller dig tillräckligt varm. Så du behöver då kläder. Sen ska du tänka på hela din utrustning som ett system också. Inte bara på de enskilda persedlarna som enskilda delar, utan när du ska hålla dig varm så är din sovsäck också en del av det systemet. Ditt tält är också en del av det systemet. Så om du inte har en regnjacka eller en vattentät jacka eller någonting, så då sätter du upp ditt tält och så går du in i skydd och så väntar du ut regnen och så fortsätter vi. Man rör sig helt enkelt på naturens villkor. Men det viktiga är att du ska kunna skydda dig och du ska kunna hålla dig varm. En annan viktig grej är att du ska kunna se till att du får tillräckligt med vätska. Och det här då, vad du behöver för att säkerställa det här, så beror ju väldigt mycket på den omgivning du befinner dig i. Är man ute på havet där du har bara saltvatten runt omkring, så behöver du ju helt enkelt ha med tillräckligt med sötvatten. Men är man ute i skogen så, och i synnerhet den finska naturen där det liksom finns relativt rent vatten nästan var som helst, så då duger det ju med att du har något sätt att koka upp vattnet och rena det på det viset, eller så bär du ett vattenfilter med dig. Så att istället för att liksom försöka lista upp vilka prylar man ska ha med sig, så tycker jag att det är en bra sätt att fundera liksom enligt behovsprincipen. Helt
0: ja, men det låter ju vettigt.
2: Ja.
0: No, men om vi tänker att röra sig i skogen, hur borde man tänka på det där skovalet?
2: Ja.
0: För det är ju nästan det viktigaste.
2: På sätt och vis. Samtidigt så har det kanske blivit lite uppstått sådana myter om vad man ska ha för skor när man går ut i skogen. Men om man tänker på liksom de enklaste skor man kan köpa på någon lokal market någonstans, så är det ofantligt mer bättre än det som våra förfäder någon gång använde när de ja. Rörde sig runt hela jordklotet. Det är inte så att du har tänkt att du vill gå ut och vandra i en nationalpark, så måste du genast rusa och köpa vandringskängor för 400 euro. Det är liksom inte ett krav överhuvudtaget, utan skodonen handlar egentligen hemskt mycket om vad som är bekvämt och vad som fungerar för dina fötter. För det finns inte ett svar som skulle gälla alla. Själv använder jag löpskor till mina vandringar i Lappland. För att de är lätta, de torkar snabbt och det är bekvämt att gå i dem. Det som ställer, liksom gör det kanske lite komplicerat, är det att om terrängen blir väldigt oländig, så sätter du en betydligt större belastning på mina fötter. Men det här är något jag måste vara medveten om. Och så saktar jag farten och kanske väljer rutten enligt det. Men det finns inte, så där generellt så är det inte någon viss sko du behöver för en viss terräng. Om inte vi börjar prata högalpin terräng där du behöver stadiga dojor som du får järn, så här klättringsjärn på eller något sånt här. Men annars är det nog inte.
0: Vad rekommenderar ni för skor när man är ute och seglar?
3: Vi kanske har så här mera så där, vilka skor vi inte rekommenderar.
0: Okay.
3: Det är väl då först och främst skor som hålls på fötterna, för att det är inte så bra om de flyger av och sen så är de i vattnet, för att då blir det ganska komplicerat sen och vi måste fiska upp dem. Och sen just också skor som har bra grepp och så där, som inte blir så hala, för att det kommer lätt vatten upp på däck och så där, och då blir det lite så här halkningsrisk. Så kanske inte liksom inte så här krocks eller just sen han är liksom bara att man så här sätta i foten skor liksom så där jättelätt, bara för att de är också då, om de är lätta att lägga foten i, så är de lätta också att foten flyger ur. Sen finns det ju de här traditionella seglingsskorna som nu vissa i vår kår använder, men jag skulle säga att vanliga, men just löparskor kanske.
0: Precis det. Sen tänker jag verktyg, sådana basic verktyg som är bra att ha. Som kan användas lite till vad som helst. Vad är sånt som ni bär med er? Vad har ni till exempel i båten?
3: Vi har ju alltid en verktygsback. Det är det som har lite olika, olika så här skruvmejslar och sånt som man behöver liksom skruva upp en skruv eller någonting. Sen vet jag inte om det kanske direkt är ett verktyg, men det är något som alltid stannar där. Det är ju en åra. Mm. Just för att till exempel om vinden, vinden mojnar och du liksom är fast, och sen så kan det vara så att, liksom, att motorn kanske inte funkar, så då måste man paddla. Så det är ju kanske det viktigaste verktyget. Och sen också en pump. Liksom just att om det kommer nu, om det kommer in vatten, vi pratar om att det kommer vatten i kölsvinet, så att det kommer liksom dit underifrån, så att man kan då pumpa bort det.
0: Ja.
3: Så det kanske är det viktigaste.
0: Ja. Vad rekommenderar du, Markus, för verktyg? När man, är det fällkniven med alla tänkbara?
2: Fällkniven är ju rolig, det är en klassiker.
0: Ja.
2: Det hör liksom lite till. Det finns ju allt roligt där. Ja, i skogen behöver man ju betydligt färre verktyg än vad man behöver på segelbåten, kan jag föreställa mig. Jag har inte seglat helt många gånger, men det där nipposide buntband heter det på svenska kanske. Mm. Det är sånt som man fixar nästan allting med. Sen skulle jag vilja ha lite järntråd med mig, sen skulle jag vilja ha sytråd. En gång hände det så att dragkedjan på sovsäcken gav upp, och sen när det är minus 25 grader på natten och all värme försvinner ut genom dragkedjan, så då ska du ha något sätt att helt enkelt så mycket sytråd att du kan sy ihop din sovsäck. Okay. Det är liksom måttet på för hur mycket sytråd jag tycker mig behöva. Det är liksom worst case scenario. Mm. Sen har nog rinkan gett upp och sånt här, men tejp och järntråd och buntband kommer man ganska långt.
0: Men riktigt något sån här verktyg?
2: Nej, verktyg och kniven. Det är väldigt traditionella.
0: Ja,
2: för det är ett så relevant verktyg när det kommer till att göra upp eld med, ja, till exempel. Om man nu då tänker sig att eldstål är ett verktyg, så är väl eldstål och kniv, de ganska centrala grejer.
0: Så Leathermanen är inte ett måste?
2: Nej, inte det ett måste, nej. Det kan vara bra att ha någon slags pinsett eller tång som gör sådana här finmotoriska grejer lite enklare, men inte det ett måste, nej.
0: Mm. Sen kommer vi in på matlagning ute i naturen. Det är ju det vanligaste, är väl att man gör upp en eld, men är det varning för terrängbrand så gör man inte. Vad finns det för alternativ?
2: Ja, är det varning för terrängbrand så gör man ju inte det, och fast det inte ens skulle vara varning för terrängbrand, så är det ju fortsättningsvis ansvarig för den elden du gör. Så, så man ska nog alltid tänka två gånger innan man gör upp öppen eld någonstans. Fast det inte skulle vara varning för markbrand helt enkelt. Ofta kan det vara så att det är just dagen innan varningen kommer i kraft, så är det otroligt torrt och då ska man ju inte ha någonting med elden att göra där. Men då är det ju något slags friluftskök som gäller. Antingen som går på alkohol eller på bensin eller gas är väl det, kanske det vanligaste vid i dagens läge. Någon slags gaskök som är väldigt enkelt att använda.
0: Vad tar minst utrymme i en rinka?
2: Minst utrymme, det beror kanske främst på mängden bränsle du har med, för det är ju den som tar störst utrymme oftast. Ett gaskök så kan du nog få ett som väger knappt några gram alls, så det är ett gaskök är väl mitt svar på den frågan då, om vad som tar minst plats, om vi då bortser från allting som har med öppen eld att göra. Då ska man bara se till att man har tryck med gas också, att man kan använda det.
0: Ja, precis. Hur är det när ni är ute på kön med de här scouterna och övernattningar och annat? Gör ni mat överhuvudtaget under gång, eller får ni alltid i land och fixar?
3: Vi har nog sån här liksom, alltså en spis på båten, men det är ju alltid så att det är en fördel att göra det på land, just för att båten vinglar och sådär, så det kan vara liksom ganska jobbigt att liksom stå i med stekan till exempel, så det brukar vi undvika. Så att om vi lagar mat liksom under färd, så är det just så här, liksom, sådana saker som inte behöver värmas, typ med wraps och liksom sånt, eller sånt, att man har lagat på förhand och bara kan liksom portionera upp det. Men annars så är det nog att vi utnyttjar liksom så här, olika hamnars just då, eldplatser, eller sen använder vi också just trangior och sådär.
0: Precis det. Det här med allemansrätten måste man ju komma ihåg när man rör sig här i Finland. Det är ju utlänningarna väldigt, väldigt överraskade om att man får röra sig lite var som helst. Men det där att göra upp eld på någon annans mark, vad är det för regler som gäller där?
2: Men du ska ju inte alltid ha markägarens lov.
0: Ja.
2: Om vi pratar om privatmark helt enkelt. Och gäller det statens mark så är det ju lite annorlunda. Då handlar det lite om var i Finland du befinner dig. Till exempel i Lappland så är det tillåtet att göra upp öppen eld på statens mark, så länge det inte är varning för markbrand helt enkelt. Men på privat mark så gäller alltid markägarens lov. Och det är ju ganska svårt att ta reda på vem som nu råkar just äga det skogsbryn när du tänker luncha i, så att det där bäst är ju att utgå från att du inte gör uppöppen eld någonsin. Och sen, jag menar, har du lov att göra uppöppen eld, så gäller det ju ändå att du inte ska lämna något spår över efter det överhuvudtaget. Så om det är så att du har lov att göra uppöppen eld, men det inte finns någon plats där du kan göra det på ett sånt sätt att det inte blir kvar något spår helt enkelt, så då ska du tycka att du inte ska göra det heller, fast du kanske officiellt du har lov till det.
0: Just det. Vi ska fortsätta att prata om matlagning ute i naturen. Vi ska lyssna på lite musik och dricka här och harkla oss. Daniel Aina Soja heter den här artisten.

0: Yle Vega.
1: Det är lite klokare du lyssnar på i Yle Vega, och vi pratar idag om att vara ute i naturen, i vildmarken, ute på sjön. Och med mig har jag som lite klokare Markus Weckman som är vildmarksguide och Tove Engstrand som är sjöscout, en liten flicka. Vi pratar lite om mat här före den här låten som vi hade. Vad är liksom fiffigt att tänka på när man far ut på sådana här lite längre färder? Men jag menar, man kan ju inte ha med sig malet kött och färskprodukter hur mycket som helst. Hur tänker ni när ni, jag vet inte hur långa resor ni gör?
2: Nu har jag själv bara varit på liksom så här helgseglatser, och ja. Då har vi oftast med liksom ett så här bärbart typ kylskåp som man liksom kopplar in i så här med liksom el, och då så kan vi nog ha med liksom kylvaror, men just inte kan man ju alltid kanske förlita sig på att just att elen kan ta slut eller sådär, så då är det nog kanske, det blir väl just torrvaror kanske, just något som bara går att värma på vatten och lägga i. Men främst är det nog, alltså vi använder nog oss av liksom just kylväskor och så här små mindre liksom kylskåp, men typ kylboxar typ, som man liksom, som man har så handtag.
1: Nej, just det. No, men hur är det när man kan inte bära med sig något kylboxar när man går och vandrar?
3: Nej, inte helst.
1: Nej, hur ska man tänka där om man beger sig ut på en veckas vandring?
3: Ja, det beror ju lite på säsong. Jag menar, på vintern om du skidvandrar och har en pulka med dig, så då är det ju ganska lite restriktioner på vad du kan ta med dig egentligen. Att då är ju problemet snarare att om det är minus 30 grader så behöver du en motorsåg för att komma åt smörpaketen. Men då får ju inte maten illa, så att på vintern är det ju på det viset enkelt. Sen när det är varmare så är det ju lite knepigare, och då är det ju nog ganska snabbt som det blir liksom torkad mat som man måste ha med sig på sätt eller annat. Och populärt är ju de här färdiga frystorkade påsarna som du bara häller lite varmt vatten i, och så efter 10 minuter så har du en middag. Men det som jag brukar göra själv är att jag torkar i min egen mat helt enkelt.
1: Aha, hur?
3: Helt enkelt så att när vi gör mat hemma så gör vi några extra portioner, och så sätter vi dem på en ugnsplåt och så torkar vi det i ugnen.
1: Köttgryta?
3: Vad som helst.
1: Okej.
3: Okay. Så gott som vad som helst. Och då just i och med att man gör det i samband med vardagsmaten så blir det inte något problem heller. För annars om man plötsligt ska börja torka upp för 4 personer för en vecka, så då blir det ett hiskeligt kockande och hushållande. Men har man ett färdigt förråd som man har byggt upp under året, så är det ju hur enkelt som helst att bara plocka upp de här påsarna därifrån. Ja. Så det där. Och så packar vi dem i vaxade papperspåsar i färdiga portioner. Just. Så att de i princip fungerar på samma sätt som de här färdiga butikens färdiga frystorkade, men det är bara eget gjort, och då vet man att man får sån mat som alla gillar. Och sen när det är dessutom packat i en papperspåse, så kan man sen till slut bränna upp påsen också, så blir det inga skräp överhuvudtaget med det.
1: Åh, vad smart.
3: Så det.
1: Men hördu, jag tänker, det finns ju i vanliga matbutiker så finns ju sådana här färdiga pastarätter och sånt här. Är det såna som du rekommenderar, eller borde man riktigt gå till specialaffär och köpa något annat?
3: Ja, specialaffärens utbud har nog en viss fördel, att där har man tänkt igenom näringsvärde på riktigt och sett till att det finns de grejer som kroppen behöver på riktigt. Att det är någon pastaportion för 79 cent som man hittar på någon market, så får du ju snabba kolhydrater men inte helst mycket annat.
1: Nej, just
3: så att då, om möjligt så är nog de specifika som är designade för sådana här, så är nog bättre kvalitet helt enkelt. De är ju dyrare förstås. Men.
1: Näringsrekommendationerna säger att vi borde äta 800 gram grönsaker om dagen. Det får man väl glömma om man är ute i vildmarken.
3: Nej, inte om man torkar dem själv. Då väger det ingenting.
1: Precis.
3: Så inte det heller svårt. Men sen å andra sidan, är du ute en vecka så kan du nog glömma, jag menar, alla rekommendationer. Inte behöver du. Så länge du får mycket tillräckligt med energi för att vandra och så mycket fiber att magen hålls igång, så är det nog helt fine att det där. Jag brukar på kortare grejer så brukar jag äta som en medeltida munk på pilgrimsvandring, att vi har bröd och ost och oliver och kanske en skvätt rödvin med, så är det bra med det.
1: Mm. Förra veckan hade jag Reidar Vasenius här som expert. Då pratade vi om att träna minnet. Han kallar sig för personal brainer. Och vi har ju som vana här lite klokare att föregående veckas expert får ställa en fråga till den här veckans expert. Och här kommer Reidars fråga, den har med mat att göra.
0: Jag ville fråga någonting om att hur är det om jag är ute i skogen och måste bo och leva där väldigt, väldigt länge. Jag vill lära mig att förstå att vilket eller vilka djur kunde jag med minsta möjliga medel eller metoder eller verktyg vad jag nu råkar ha med mig fånga och avliva och på något sätt kanske tillreda så att jag får proteiner som jag behöver ute i vildmarken.
1: No, nu är ni ju ingen del av er jägare, men har du något Ove att säga till det här?
2: Jag måste inte bara säga att jag inte alls, för det är nog inte riktigt det här vi brukar syssla med i scoutarna faktiskt.
1: Nej, fiska. Ni kan ju fiska förstås.
2: Ja, no, ja det går ju kanske då, men personligen så har jag nog ingen fisk, men vi har nog vissa som tycker om att fiska, ja, så det skulle vara det, ja, men... Mm. Det har jag tyvärr inte koll på vilka fiskar som...
1: Nej. Men vad säger du? Finns det något sånt här som du tänker att du skulle kunna skjuta? Nej, men kommer med pistoler eller
3: något sånt? Nej, mer sällan. Nu kan man ju tänka, har du jaktlicens så har du jaktlov och sånt här. Så nu kan du ju ha ett hagelbäst som är på Lapplandsvandringen. Mm. Nu går det ju, men det är en otroligt massa vikt till. Om man tänker på vandring så ska det nog vara ett så pass litet djur att det enkelt går att behandla på plats.
1: Mm.
3: Att du börjar inte skjuta någon älg där sen och stycka dig 2 veckor innan på ensam där sen i skogen, utan jag tänker mig kanske något sånt här som ripar eller någonting som är relativt enkelt och litet att sen behandla om du på riktigt lyckas fånga en.
1: Ja, hur skulle man fånga en sån?
3: No, det är nog hagelbössande.
1: Ja. Okej. Okay. Ja, vi hoppas att Reidar är nöjd över svaret. Men sen har vi ju en massa växter. Hur vet man vad man kan äta där i skogen? Nu skakar du på huvudet.
3: No, alltså, om man tänker på ursprungsbefolkningen i de här trakterna så är inte någon vegetarianer som har sprungit runt i skogen där. Det är nog ganska dåligt. Nu finns det ju vissa växter som du kan navela av en bra växt till exempel som du kan sätta i dig utan att behandla, som är ganska energirik faktiskt. Men de flesta växter har ju väldigt lite energi, en energimängd i sig, så att det är knappt mödan värt att ens gå omkring och samla det. Helt enkelt för energins skull.
1: Ja.
3: Navelav och vassrötter och kaveldunsrot är väl de här klassikerna som man använder i överlevnadsscenarion, men det ska nog inte vara en hemskt lång period då det handlar om.
1: Mm. No, sen är det bärtider så kan man ju...
3: Ja, men det är inte det riktigt någon energi de heller. De är nog goda med det där. Men du får nog äta hinkvis med bär då, för att det ska vara nytta med det.
1: Ja. No, det är nog väl lite så här som dessert, så får man ta blåbären och jordtronen som man hittar.
3: Ja.
1: Har ni säkerheten i naturen? Vi har en lite snudda vid det. Hur ska man minimera risker? Eller ska vi fråga så här att hur bedömer man risker innan man beger sig av?
3: Vem vill börja? Jag kan börja, okej. Ja, det där, riskerna är ju väldigt nära förknippade med det område du kommer att röra dig i och den säsong du befinner dig i.
1: Mm.
3: Och då måste du helt enkelt känna till de riskerna som de områdena eller säsongen medför. Klassikerna är väl nog det att man tappar bort sig.
1: Mm.
3: Man gör sig illa på något sätt. Och som då leder till mer kritiska situationer. Du tappar bort dig och du försöker hitta rätt så pass länge att du gör slut på din energi, och så kommer kylan in i bilden och det blir hypotermisk, och det brukar ofta vara liksom en kedjereaktion av händelser som då leder till svårare konsekvenser. Men det där att ge nu, en bra riskanalys är nog bra att göra.
1: Ja. Just det.
3: Men den är så beroende på vart du är på väg och när du är på väg och med vem du är på väg.
1: Det är klart, det har man erfarna människor med sig, så är det ju en helt annan sak. Men du rör dig också ute till sjöss och du, Tove, gör det. Hur mycket säkerhet går ni igenom innan ni far ut på varje resa? Jag vet ju att det ingår säkert i liksom det som ni pratar om hela tiden. Men så där om ni, vi går ner till båten och ni börjar fixa segel och småningom ska kasta loss. Vad går ni igenom så där ur säkerhetssynvinkel innan före varje seglats?
2: Om det är en längre seglats så har vi alltid gjort upp en säkerhetsplan där vi då liksom har tänkt ut potentiella risker och hur man liksom ska då lösa dem. Men sen om det är kortare seglatser så är det väl nu då kanske just det här ganska grundläggande saker att stå inte upp i båten. En segelbåt har en bom som är så här där seglet sitter fast, så den gör ont om du får den i huvudet, så att det är att ducka om bommen kommer. Och sen så det är ganska mycket med så här att vi, det blir alltid lite så där vart efter liksom att jag nu ska sätta upp segel och då så går man igenom liksom lite att så här gör man och det här ska ni inte göra och så där, så det är ganska mycket så där att du tar det vart efter. Men det är nog ganska grundläggande saker som vi går igenom, men det är något ändå så här grundläggande med viktiga saker som de ändå måste här lära sig från att de är ganska små.
1: Ja, så att man har det i ryggmärgen. Ja.
3: Men det är bra med den där scoutingen på det viset att du har en organisation och du har en ramverk för aktiviteten och sånt här, och någon kanske då är säkerhetsansvarig eller något sånt här. Och det skapar ju redan, det ger ju en helt annan trygghet. Den här klassiken nu, det är att du har 5-6 kompisar som ger sig ut och ingen har nu riktigt tänkt på vem som är ansvarig och ingen bara, det går nu bra. Och vi är ute här för att ha kul och sen börjar det hända saker och sen har man egentligen inte tänkt ut någonting överhuvudtaget. Och sen är det ju ofta sådär att ju mindre man uppfattar att risken är, desto sämre förbereder man sig. Och det är ju därför de flesta som råkar illa ut så är folk som har gett sig ut bara för dagen. Att vet man att man ska ut 2 veckor i Europas största stiglösa vildmark, då har man ju förberett sig på ett annat sätt. Men om vi nu bara ska gå promenera till varje vis skogen och njuta av solen och svamparna, så det är då det ofta händer.
1: Just det, ja. Basic medicin, vad borde man ha med sig? Vad har ni med er i båten?
2: Vi har alltid en så här, men en första hjälpenväska som nu har liksom, ja, men just så där att olika typer av bandage, någonting händer och plåster, och sen så kanske medicin, så är det just då värkmedicin, och sen så kanske också typ just så här och sjuka medicin.
1: Försörjsjuka, ja.
2: Ja,
1: just det.
2: Men det är för att vi har nog alltid en så här första hjälpenväska, och sen har vi alltid en utsatt person som är första hjälpen ansvarig.
1: Okej. Okay. Hur är det med sjöscouterna? Går ni alla en sån här första hjälpsutbildning? Ingår det i verksamheten?
2: Det ingår inte, men det är nog många som går den. Jag till exempel har gått den. Och det är också ganska många gånger, om du ska gå olika scout så här kurser och sånt, så är det ganska ofta som krav att för att få vissa certifikat så ska du ha gått först på en kurs. Så vi är nog, många av våra ledare har nog gått just den här grundkursen först på en.
1: Om man ger sig ut då mera i vildmark och långa paddlingsfärder och man vet att det är långt till närmaste apotek eller hälsocentral eller något, vad ska man packa med?
3: Ja, jag har nu en lista som jag brukar gå igenom, och det där, på den så finns det bland annat att du ska ha något, på något sätt handskas med diarré. För att det kan vara svårt att agera helt enkelt om du hela tiden måste springa bakom busken och så förlorar du en massa vätska också, vilket kan vara potentiellt farligt. Så du ska ha någon medicin som fungerar på det. Sen ska du ha något sätt att ta hand om infektioner, små infektioner, någon slags desinficering. Tidigare fanns det en sån här pastaaktig grej som du kunde gnida på det, men den säljs inte mer. Så den var bra på det viset att den hölls på plats. Nu för tiden så många av de här desinfektionsmedlen som bara rinner av ganska hastigt och så får du hålla på och applicera på nytt helt enkelt. Sen behöver du något sätt att ta hand om skavsår och enkla sår, plåster, sånt här. Sen behöver du sårtejp för kanske någonting djupare om du har snittat upp din hand eller ditt ben eller någonting, för någonting som att ta hand om lite större det där skärsår. Sen behöver du kunna ta hand om brännskador. Du behöver kunna stadga leder och tår och fingrar. Och så är det solbränna som du måste kunna skydda dig och behandla.
1: Just det.
3: Ja, det är nu en sån här generell lista på vad du borde förbereda dig för.
1: Nå, när du guidar folk och far iväg med dem då ut på sjön med kajaker eller ut i naturen, hur mycket går du igenom säkerhet innan ni far iväg just sån här riktigt medicinska eller ja?
3: Det blir nog ganska lite rent medicinsk grej. Alltså det viktigaste som man gör när man tar ut grupper är att man gör en kartläggning på förhand. Vilka så att säga potentiella grejer det finns som man måste beakta helt enkelt. Att om det finns några medicinska tillstånd och se till att de har sina egna mediciner som de behöver för det. Det är liksom det viktigaste, det som du kan göra i förebyggande syfte. Och sen förstås att packa en väl förberedd första hjälpsväska. Men det som sen händer under resan så är mer eller mindre improvisation sen alltid.
1: Ja, ja. Men hur är det till exempel, du har en diabetiker med dig ut och vandra. Är det så att du vill inte ha dem med dem, eller hur gör ni? Jag menar, du är ju ingen läkare ifall det händer någonting.
3: Det är ju någonting man måste diskutera noggrant med personen i fråga.
1: Ja.
3: Och där förlitar jag mig nog väldigt mycket på deras egen personliga erfarenhet också.
1: Ja.
3: För de vet ju hur det liksom funkar. Men det är väldigt viktigt att man tar upp det till diskussion och att båda är förberedda och att gruppen också är förberedd. Inte bara den personen, utan gruppen också är förberedd på att det här kan betyda.
1: Ja, just det. Ja. Okej, och vad man ska göra ifall det händer någonting.
3: Precis.
1: Nå, överhuvudtaget att förbereda sig när någonting oväntat händer. Nu har vi pratat om akuta skador och första hjälpen. Sen kan det vara att utrustning går sönder. Vi har talat redan om att akkun kan ta slut i GPSen eller något sånt här. Du sa två kompasser till exempel, men vad annat borde man tänka? Utrustning kan ju gå sönder, det behöver inte vara teknisk utrustning.
3: Ja, utrustningen går ju sönder. Om du håller på tillräckligt länge så går ju saker sönder oavsett hur väl förberedd du än är. Och det där, då måste du igen ha identifierat de kritiska komponenterna som möjliggör att du kan upprätthålla din funktionsduglighet. Tältet kan vara en sån grej som rätt ofta går sönder. Och då ska du veta vilken del av tältet det är som kan gå sönder och hur ska du då reparera det för att se till att du har ett skydd alltid när du behöver det till exempel. Andra grejer, många saker så handlar ju sen kanske mer om bekvämlighet än om direkt säkerhet. Men nu är det ju kiva att kunna fixa sina... Jag menar, på någon tur så var det någon som tappade skosulorna också.
1: Jaha.
3: Man tycker att det låter ganska harmlöst, men försök vandra 4 dagar i vildmarken utan skosulor.
1: Vad gör man då?
3: Du måste ha riktigt mycket tejp med dig.
1: Ja, ja.
3: Så det här kanske är en vink att inte förlita dig på den tejpmängd som finns i en färdig förstahjälpsförpackning.
1: Nej.
3: Utan...
1: Vad gör man om det händer någonting så här att det riktigt är kris för att det inte ska bli panik? Hur har ni förberett er där på kön om det händer någonting?
2: Det är ju främst att vi har en säkerhetsplan. Och sen så har vi då en så här säkerhetsansvarig. Och sen om det är just då att vi har liksom, barn med oss, liksom yngre scouter, så då är det väl då främst att som ledare måste man hålla lugnet. För att det går inte att liksom, för barnen tar ju efter liksom hur de vuxna beter sig, och då går det inte om det blir liksom hysteri dit. Men så ganska ofta så just lugnet, och sen just det här att, men till exempel att man över bord exempelvis, så då har vi alltid liksom, det finns så här vissa roller som folk ska ha, så till exempel då man över bord, så finns det en som bara ska stå och peka, liksom hålla koll på vad personen är, och så finns det en som då ska liksom sätta igång motorn, och så finns det då en som ska ringa 112. Det är så här att man kanske då liksom gjort planeringar på förhand, bestämma ut vem som gör var.
1: Vad skulle du säga som guide, hur

0: Om man börjar klåpa med saker som man annars skulle klara hur enkelt som helst, så då är det väldigt viktigt, då är det väldigt bra om det finns färdigt utarbetade mönster som du kan falla tillbaka på, att du behöver inte i stunden hitta på hur jag ska lösa det här, utan du har redan färdigt planerat för vissa scenarier. Och det där gott ledarskap är ju också en grej som bidrar till trygghetskänsla i en grupp. Så om du inte har något annat att tillgripa, så skådespela talanger.
1: Precis, det är ju.
0: För att saker smittar ju av sig väldigt snabbt också.
1: Vad ska man göra om mobilen mitt i allt saknar täckning och det händer någonting överraskande?
0: Ja, det här var ju en verklighet som folk levde ganska länge med innan mobilnätet byggdes ut. Och det där, jag menar, i dagens läge så finns ju det täckning på nästan alla ställen redan. Jag vet inte hur det är ute i sjöss. Brukar ni stöta på ställen där ni inte får täckning?
2: Jo, då är det i så fall om det liksom är mycket öppet.
0: Ja, precis.
2: Vatten, ja.
0: I fjällen är det ju ofta så där att i dalgångarna så har du sällan det där täckning någonstans. Men bara du kommer upp på lite högre höjd så då har du täckning. Och då handlar det helt enkelt om att du ska lite hålla koll på var du befinner dig och lite kunna anta var den närmaste punkten är var du har då täckning. Eller kanske till och med föra en litet protokoll över var du senast har haft täckning.
1: Just, ja.
0: Så beroende på gruppens resurser då, så kan man skicka en bakåt till platsen där vi visste att där åtminstone har vi, och någon kanske till den närmaste stället där vi tänker oss att det skulle kunna finnas. Sen att sära på gruppen är inte alltid en lösning i alla situationer, men till exempel någonting så här.
1: Tyvärr börjar vår tid ta slut. Klockan är ganska mycket. Ni ska också få ställa en fråga till nästa veckas experter. Nästa vecka pratar vi om att ha ADHD-diagnosen som vuxen. Vad skulle ni vilja fråga nästa veckas experter?
0: Ja, jag skulle vilja fråga hur man till exempel som det där förman det där förhåller sig till underordnade som har någon form av diagnos, hur man på bästa sätt skulle kunna stödja dem i deras i jobbet helt enkelt.
1: Tove, har du någon fråga till nästa vecka?
2: Ifall att det finns någon så här specifik eller så här typisk åldersspann som man som vuxen oftast får ADHD-diagnos.
1: Ja, det ska vi fråga. Fint. Tusen tack Tove Engstrand och Markus Weckman för att ni kom hit och gjorde våra lyssnare lite klokare.
0: Tack, det var riktigt kul.
2: Jo, tack.
1: Vi avrundar kvällen med Ted Gärdestads För kärlekens skull. Jag heter Camilla Andelin och så hörs vi igen nästa vecka.

Klockan är 20, det är dags för morgonens första väderrapport med utsikterna fram till imorgon bitti. I landets västra del, norra Österbotten och Kajanaland är det idag klart till allklart uppehåll. I kväll eller i natt i öster och norr ökad molnighet och i norra Österbotten i morgon bitti blir det lokalt regn. Dagens högsta temperatur 17-23 och nattens lägsta 4-12 grader. Svag eller måttlig vind omkring nord. I landets östra del mest klart till halvklart och uppehåll, närmast vid östgränsen lokalt molnigare mot kvällen, också på annat håll och möjligen blir det någon regnskur. Dagens högsta temperatur 15-20 grader och nattens lägsta 4-12. Svag eller måttlig vind omkring nord, i natt svag vind omkring ost. I Lappland, norrifrån klart till mulet och tidvis regn. I eftermiddag i norra Lappland uppehåll samt klart till halvklart. I natt också delvis i mellersta Lappland. Dagens högsta temperatur 7-18 och nattens lägsta 3-9 grader. Lokalt blir det nattfrost. Svag eller måttlig vind omkring syd, norrifrån vridande till nord under dagen. Varning för bränder i skog och mark gäller i landskapen Åland, Egentliga Finland, Satakunta, Nyland, Egentliga Tavastland och Birkaland. I sjövädret är det först ett meddelande för båtförare. Kvarken, nordlig till nordostlig vind, senare i natt 12 meter i sekunden. Utsikterna för det närmaste dygnet. Finska viken, vind omkring nord, 4-8 meter i sekunden. På eftermiddagen vind omkring nordväst, i kväll omkring nordost. God sikt. Norra Östersjön, varierande riktning 2-6 och upp till 8. I kväll vind omkring sydväst, från natten omkring nord. God sikt. Ålands hav omkring sydost, 4-8, i natt omkring nord, god sikt. Kärgårdshavet, varierande riktning 1-5 och upp till 7. På eftermiddagen omkring väst, senare under kvällen nord till nordväst. God sikt. Bottenhavet omkring sydost 3-7, från kvällen nord till nordost. God sikt. Kvarken syd 2-6. På eftermiddagen tillfälligt varierande riktning. God sikt. Bottenviken syd till sydväst först 6-9. Under förmiddagen varierande riktning 1-5. Och Simon nord till nordost 3-7 och god sikt. Här slutar rapporterna.

0: Äger du en studentmössa, keps, basker, ett plommonstopp eller en solhatt? I Vega lördag vill jag höra om dina minnen eller historier kring hattar. Ring in till Vega lördag mellan 9.03 och 11 eller e-posta vega@yle.fi. Ren nu!
1: Och lördagsgästen då? Det är forskningsprofessorn och sociologen Anna Rotkirk som får tala väldigt mycket om nativitet då hon intervjuas. Men hon har också annat att berätta. Visste du att hon gick femte klass i Moskva? Lördag förmiddag alltså, med Nina Sederlöf och jag, Kike Bertel. Och du hör mig på söndag förmiddag också.

hylla in vitriol. Men nu som idol om vår och om sol sjunger jag, och dessutom om sippor och grönt, om allt som är skönt och blir prisbelönt ut i plattparaden. Ty jag hoppas att jag ska kunna bli lika platt berömd som, nej jag säger inte hans namn, för nu ska vi vara snälla. Ja, leendet tar hela världen i famn och rent

Ska vi vara nu, ska vi vara snälla. Jag skriver gärna verser i glädje och sorg, för koja och borg, och jag står på ett torg. Namnsdags och telegramvers till brudparet X. Jag har ej komplex mot texter med sex. En 50-års hyllning till herr principaln, författar jag för personal. Vi hyllar den flottaste chefen i Nord. Ty nu ska vi vara snälla. Han är generös och han står vid sitt ord. Vi aldrig har hört en all-

0: Vad ska man göra då ens barn kommer ut?
1: Hur ska man bete sig? Vad ska man säga? Och vad ska man absolut inte säga eller göra?
0: Ja, det här får du svar på i veckans avsnitt av relationspodden Norrena och Frans. För där har vi både uppmuntrande och avskräckande exempel.
1: Det här kan du höra här i Vega på lördag klockan 17.05 och när som helst på arenan.

0: Förslaget att senare lägga skolornas sommarlov till augusti mottas med blandade reaktioner. Organisationen Finlands företagare har låtit göra en undersökning och hört finländare i arbetsför ålder. 39% av de som svarat vill inte flytta på sommarlovet. Något färre, 35% stöder förslaget och 26% vet inte hur det ska förhålla sig till förslaget. Drygt 1000 finländare i åldern 18-69 år svarade på enkäten. Undervisningsminister Anders Adlercreutz, SFP, föreslog nyligen att sommarloven ska senareläggas med 2 veckor. Han motiverar senareläggandet med att skolloven och semestrarna då skulle vara i fas med övriga Norden och Europa. Och idag firas skolavslutningar i flera skolor runt om i landet. Ungefär 26 500 gymnasister får sina vita mössor idag. Polisen är på hugget och övervakar firandet. Enligt Helsingfors polisinrättning bistås det i Helsingfors av bland annat Röda Korsets ungdomsarbetare som kommer att synas på gatorna. USA kommer att ingå ett fredsavtal med Iran endast om avtalet uppfyller alla de villkor som president Donald Trump ställer. Det uppger en källa i Vita huset enligt CNN. Trump träffade sina rådgivare i Vita huset igår. Före det sa han sig fatta ett slutgiltigt beslut om en eventuell överenskommelse mellan länderna i samband med mötet. Enligt en tjänsteman som kommenterade diskussionerna kommer Trump att endast ingå ett avtal som är gynnsamt för USA. USAs försvarsminister Pete Hegseth säger att USA är mer än kapabelt att fortsätta ett krig med Iran och har tillräckligt med vapen för att göra det. Hegseth kommenterade saken under ett säkerhetsforum i Singapore. Israeliska attacker dödade ett dussintal människor i Tyrosregionen i södra Libanon igår, det uppger det libanesiska hälsoministeriet. Ministeriet uppgav att minst en räddningsarbetare fanns bland de döda och fördömde attackerna som ett uppenbart brott mot humanitär rätt. Enligt hälsoministeriet har israeliska attacker dödat fler än 3300 människor i Libanon sedan början av mars. Israel har fortsatt attackerna mot Libanon trots att de två länderna gick med på en vapenvila i mitten av april. Israel säger att det riktar in sig på terrorgruppen Hezbollah. I Kanada har en man som har sålt gift på nätet till självmordsbenägna människor i över 40 länder erkänt medhjälp till självmord. Över 100 dödsfall världen över har kopplats till mannen. Mannen sålde ett konserveringsmedel som är lagligt och säkert i mindre mängder men giftigt i höga doser. Han gav också tydliga direktiv till hur människor ska gå tillväga för att ta sina liv. Mannen undviker mordåtal men kan få upp till 20 års fängelse för sina brott. Och en titt på dagens väderrapport och utsikterna fram till imorgon bitti. I landets västra del, norrösta botten och i Kajanaland är det idag klart till halvklart uppehåll. I kväll eller i natt i öster och i norr ökande molnighet och i norrösta botten imorgon lokalt regn. Dagens högsta temperatur 17-23 grader och nattens lägsta 14-12 grader. I landets östra del är det mest klart till halvklart uppehåll, närmast vid östgränsen lokalt något molnigare och mot kvällen också på annat håll. Det kan bli någon regnskur. Svaga måttlig vind omkring nord, i natt svag vind omkring ost. Och dagens högsta temperatur i östra delen av landet 15-20 grader, nattens lägsta 4-12. Och i Lappland något svalare, där norrifrån halvklart till mulet och tidvis regn. I eftermiddag i norra Lappland uppehåll samt klart till halvklart, i natt också delvis i mellersta Lappland. Dagens högsta temperatur där 7-18 grader och nattens lägsta 3-9. Och nattfrost kan förekomma lokalt. Det här var nyheterna med Peter Petrelius.
1: Vad har ni lärt er av tolken? mitt första möte med Tolkien var min pappa som läste Hobbiten för oss när vi var små. Och det jag minns starkast som jag tog med mig från den upplevelsen så var att makt korrumperar även de bästa. Mm-hmm.
2: Det första jag lärde mig av Tolkien var att svärd är coola. Och sen i något skede så blev det också källan till helt enkelt ett bredare intresse för sen riktig historia och andra sen här mytologier. Mm. Så det kommer från Tolkien för mig.
3: Sa Julie Ebbe och Simon Karlsson och själv heter jag Marit Lindqvist. Och i Kulturpodden idag så ska vi snacka om Tolkien. Vi frågar oss hur det kommer sig att USAs vicepresident J.D. Vance och andra högersinnade politiker är så förtjusta i Tolkien. Och vi funderar också på om det går att utläsa rasistiska drag och fascistoida sympatier i Tolkiens fiktiva litterära universum. För tidigare i våras så läste jag en artikel i tidningen Vi, där opinionsbildaren, historikern och författaren Henrik Arnstad sökte svar på frågan om hur det kommer sig att Donald Trumps innersta krets är som besatt av sagan om ringen. Och varför radikalhögern i Europa använder sig av Tolkien för att sprida sitt politiska budskap. Och eftersom jag nu själv inte är så där jätteinsatt i Tolkien och hans värld så beslutade jag mig för att bjuda in kulturredaktionens mesta och bästa Tolkien-kännare till Kulturpodden för att snacka med mig om detta, nämligen Julie och Simon. Och innan vi nu går vidare så kanske vi bör försöka sammanfatta vad det är som kännetecknar J.R.R. Tolkien och hans författarskap. Vilka tankar och idéer är det som har format honom, Julia? Skulle du kunna försöka dig på att pinpointa det här?
1: Sammanfatta det tidiga 1900-talets europeiska samhällsklimat. Visst, absolut. Nej, men han är född på slutet av 1800-talet i Sydafrika och flyttade i ung ålder till England och är uppvuxen i en överklassmiljö. Och sen är han, eller var, han är ju jättedöd sen 70-talet, 73 då han. Men han var katolik och en ganska väldigt troende kristen katolik. Och det har han också själv sagt att det har färgat jättemycket hans böcker och hans berättelser. Och det finns väldigt mycket av kristendomen. Den är kanske inte lika explicit på samma sätt som hans vän och samtida kollega C.S. Lewis med Aslan som en sån här gudsfigur, att det är liksom lite mera.
3: Alltså den här Narnia-böckerna.
1: Narnia-böckerna, precis. Det är kanske lite mera sådär. Och med tanke på de influenser som han har tagit också från andra mytologier. Så mera kanske då utblandat att om man inte är jättevan att läsa kristen symbolik så kanske det går lite under radarn för en när man läser. Men det här är någonting som har färgat jättemycket. Sen det att han hörde till en engelsk överklass så gjorde också att han hade tyckte inte riktigt om modernismen och industrialiseringen och kapitalism. Det här var sådana saker som han inte gillade. Utan han var mer alltså lite alltså nostalgisk nationalromantiker som romantiserar på något sätt den här engelska landsbygden och de här landskapen som fanns där. Sen förstås färgade också av första världskriget där han ju tjänstgjorde och det var också då som han började skriva på Silmarillion, det som senare då, som aldrig blev färdigt. Det färdigställdes av hans son och gavs ut först postumt, men den här liksom skapelseberättelsen som ligger till grund för hela det här universumet som han skapar. Och det finns ju, upplever jag i alla fall, du kan ju Simon ha en annan åsikt, men en ganska tydlig sån här krigskritik i de här berättelserna. Visst, jo, krigas det ju mycket i de här böckerna och i de här sagorna, men det är liksom inte, det glorifieras, det är ett nödvändigt ont.
2: Det är ett nödvändigt ont och det är ju på något sätt Tolkiens hela världs, eller inte hans världsbild, åtminstone så som den tar sig form i de här verkena, så är ganska så här att det är gott, det goda mot det onda och ibland måste man slåss mot det onda. Mm. Och där tycker jag ju att det är kanske det i sin enklaste form, det där kristna budskapet som lyser in, att det finns liksom krafter som är helt obotligt onda.
1: Ja.
2: Och då måste man kriga mot dem.
1: Och då måste man döda dem.
3: Mm. Mm. Så han är alltså en konservativ katolik präglad av sin samtid och kanske de idéer och tankar som florerar då i början av 1900-talet, mitten av 1900-talet. Vad är det då som i det här litterära universumet som ni skulle säga att tilltalar högerkrafterna? Kanske framförallt idag då, för det är idag man pratar väldigt mycket om det.
2: Mm. Alltså, eftersom hela det här Tolkiens sagan om ringenvärld Midgård var hans försök att skapa ett nationalepos för England, tänker jag, på samma sätt som det finns nordiska, fornnordiska berättelserna och Kalevala som han var en stort fan av och så. Så ytterhögerkrafter använder ju sig av symbolik från alla olika sådana här berättelser, speciellt i Europa då. Och speciellt kanske de germanska sagorna, både gamla tyska sagor och de här asa-berättelserna från Danmark och Norge och Island. Så därför är det kanske inte så konstigt att liknande tematik tycker jag dyker upp i sen när man tittar på Sagan om ringens grejer. Men jag tror att det absolut enklaste var det som jag redan var inne på. Det är det här Tolkiens otroligt svartvita syn på gott mot ont.
3: Mm.
2: Det går att använda i politiken för att förklara att liksom nu är det så att här är en fiende. Och vi måste slåss mot den här fienden. Han var också lite av en monarkist, Tolkien. Och jag läste någon som hade skrivit att också hans personliga politik där tar den här samma formen. Att han tror på den här, att allt blir bra bara det finns en god kung som tar goda beslut. Jag har skrivit upp här lite naivt kanske, syn på vad som är så bra, hur det blir bra. Sen en annan sak är ju det här med, han delar ju upp världen i raser. Raser som dessutom ofta bor skilt från varandra. Och det här...
1: Och vill bo skilt från varandra.
2: Och vill bo också skilt från varandra. Och det här är ju någonting som speciellt ytterhögern gärna tar sig an. Det är också lite eugenik. Att det finns skillnad på folk och folk. Vissa människor är bättre än andra, men de blir sämre om de sen giftar sig med de här sämre människorna. Samma sak gäller för alverna, att det finns de som är lite högre alver och de som är lite lägre alver. Sen tycker jag vill flika in bara att Tolkien har en massa berättelser där han förklarar att det här är egentligen dumt, för att det blir alltid jättefantastiskt när en människa och en alv slår sig samman. Ja. Både Sagan om ringen, de här kändaste böckerna, men också liksom sådana mindre sagor som hittas i Silmarillion, som Beren och Lúthien och sådana grejer.
1: Jag tycker också att det är ju på något sätt liksom kärnan i hela berättelsen, Sagan om ringen, den här unga hobbiten Frodo som längtar efter äventyr och efter att på något sätt ifrågasätter hela den här konventionen om att bara stanna hemma och nöja sig med det lilla livet. Att han vill liksom ut i världen och vill uppleva saker och vill träffa folk. Vilket ju på något sätt går helt emot den här tanken om att också Tolkien skulle ha tyckt att det är bäst om alla bara håller sig hemma.
2: Tycker jag att det är en ytlig läsning av Tolkien att tycka det. Sen ännu en sak som man kan se, jag kan se att speciellt en europeisk ytterhöger skulle se det, och det är det här med hur bara geografin funkar i Tolkiens universum, att fienden kommer så gott som alltid från ost. Och då är det ju lätt, speciellt att om man sätter det på dagens värld, eller om man sätter det på 1200-talets Europa eller på 1500-talets Europa, så kommer fienden från öst. Då den här påhittade kollektiva fienden. Men jag tror att det råkar sig bara av att han ville göra ett engelskt epos, så han har satt sina hjältar längst till vänster på kartan. Så som det var på riktigt.
1: Och sen är ju alltså beskrivningarna av orkarna som är de där som kommer från ost. De är ju liksom från början kanske mera sån här, vad ska man säga, i Silmarillion, just den här på något sätt representationen av bara ren ondska, korrupta alver och människor som inte går på något sätt att frälsa. Det blir problematiskt sen när han börjar skriva de här sagorna och de här orkarna får personligheter och de får lite humor och de får liksom, de förmänskligas. Och då kanske också den understryks, den här rasistiska undertonen, hur de beskrivs med sneda ögon och att de är mörka och så här. Och det är någonting som har plockats upp av många forskare, att är de här på något sätt en sån här en rasistisk stereotyp? Och ganska många påpekar att jo, för att han är också, skriver också de här böckerna, är uppvuxen i en tid där rasbiologi är väldigt närvarande i de europeiska samhällena. Rasbiologiska institut ploppar upp som svampar i skogen i de europeiska länderna.
2: Ja. Men att sen så hittar man ju, om man när man med moderna glasögon läser närmare, så vissa tycker idag att det är problematiskt med dvärgar. Och det ska ju sägas att många av de här Tolkiens varelser, antingen har han skapat dem eller gjort dem, gett dem nytt liv, och som sen har blivit inslag i all efterkommande fantasy-litteratur eller i rollspel eller något liknande. Och där har de där samma debatterna sen också förts. Så, men att det är uppenbarligen problematiskt, men minns inte om han har sagt någonting om det där. Jag tror att han alltid förnekar starkt att, det skulle ha, att han skulle ha haft rasistiska...
1: Jag är ganska säker på att den här anklagelsen om att dvärgar är någon slags allegori för judar, att de hamstrar på sig alla rikedomar och krokiga näsor och giriga och så här. Har han i brevväxling tagit avstånd från att och generellt alltså så motsatte han ju sig synen på sina verk som allegorier för samtiden eller de samtida samhällena. Sen kan man ju inte som författare kanske kontrollera hur massorna tolkar och läser ens böcker.
2: Det är ju det, och då kommer vi tillbaka till det här ordet naiv. Mm. För att det är inte så att han har skrivit på medeltiden eller under antiken, utan man tycker att en professor, en akademiker i början på 1900-talet kanske skulle ha kunnat inse lite vad hans skriverier i så fall kunde användas till.
1: Och också orkarna har ju anklagats ännu medan han levde också för att vara en liknelse för förintelsen och en representation av judarna.
3: Ja, det noterar jag också i den här artikeln av Henrik Arnstad, just det här att han fick kritik för att raskriget mot orkarna påminde om nazismen, men att han då själv just försvara sig med att hans berättelser är allegorier för ett ständigt pågående andligt krig mellan det onda och det goda som äger rum i människosjälen. Mm. Och jag tänkte just på de här orkarna, för det är ju någonting som Donald Trump lyfte fram här, alltså bara dagar innan borgmästarvalet i New York, när det avgjordes i hösten 2025 och det blev klart att en muslimsk socialist skulle vinna, så gick hans Trumps Homeland Security ut i sociala medier och använde sig då av J.R.R. Tolkiens sagovärld. Och i ett inlägg så sa hobben Mary att hans älskade hemland fylke stod inför förintelse. Mm. We come to it at last, the great battle of our time. Och i ett annat inlägg som då föreställde hjältekungen Theoden, så som bistert betraktade horder av anfallande orkar och sa "So it begins." Och det här väckte ju jättestor uppmärksamhet, att man använder sig av Tolkiens gestalter och värld på det här sättet.
1: Och i USA kan jag tänka mig att det också på något sätt, den där kontrasten blir ännu större, för att där har ju böckerna sedan 60-talet varit en sån här hippierörelsen som epos för frihet och samarbete mellan folkslag. Och då blir det ju, när sen den andra ytterligheten använder den för en helt annan retorik. Men de facto så har ju det italienska ytterhögern har ju använt Tolkien som sitt go-to-verk sedan 70-talet. Vilket kan härledas tillbaka till den första italienska utgåvan av Sagan om ringen som kom 1970, och ett förord som skrevs där den i princip ramades in, hela berättelsen, som en allegori för hotet utifrån som hotar att urvattna och förstöra den europeiska kulturen.
2: Mm. Och alltså, jag är jätteglad när Marit frågade om vi ska göra en sån här podd, för att jag har ju inte tänkt på det här. Jag har inte liksom kunnat begripa att man kan se på det på det här viset. Så jag tycker att det är nästan lite underhållande när jag märker hur krafter inom den här, antingen högerpopulistiska men framförallt kanske ytterhögerrörelsen, när de anammar olika element på det här sättet som du, Marit, beskrev med de här klipperna, citaten från böckerna, filmerna, och det här skillnaden att liksom både hippin och högerpopulister i Italien kan båda tycka att det här talar om dem. I USA så har den här jag skulle vilja säga att teknokrat, men med CH. Alltså att de här tech-människorna som hör till den här trumpistiska cirkeln, och då vicepresidenten J.D. Vance dit medräknad, som använder sig av namn från. Ja. Och då har jag, till exempel då finns J.D. Vance riskkapitalfirma som heter Narya, som är namnet på Gandalfs ring i Sagan om ringen, som har magiska krafter. Det finns ett vapenföretag som heter Anduril Industries, som gör det värsta av det värsta, autonoma vapensystem, alltså datorstyrda dödar maskiner. Bland annat har de fått jättemycket kritik för att de har ett sånt vakttorn, eller vakttorn, det heter Sentry Tower, men ett system som liksom övervakar gränsen. Och det här namnet Anduril, det är Aragorns svärd, Aragorn som också är från de här huvudberättelserna, och det betyder västerns flamma, så det är ju jätte så där attraktivt för en människa som igen på något sätt drömmer om det, en idealistisk västern. Och sen då mest av allt det här, den här supermiljardärens Peter Thiels företag Palantir, som sysslar med, och det heter att det sysslar med dataintegration och analytik så ofta, men det borde vara så, utan att nu dra allt för hårda växlar, att de sysslar med massövervakning på en skala som är riktigt från dystopilitteraturen. Och där är det palantirerna är i Tolkiens värld sådana stenar som man kan se. Man kan se det förflutna, men man kan också se till andra platser runt om i Midgård. Och där tycker jag bara att det är ironiskt att det är en teknologi både i litterära världen och palantirerna, och det här är vårt företag Palantir, så det är teknologi som ingen förstår, som slutar så där, det slutar med att de är det största hotet mot samhället.
1: Ja. Det är intressant också tycker jag, det här Palantir-exemplet, för att en av Sagan om ringen, sagornas stora antagonister, den korrupta trollkarlen Saruman, som ju har en sån här och använder den, samtidigt som den här liksom ytterhöga sfären som har anammat tolken, de identifierar sig ju med hjältarna. De är de här hobbitarna som slår sig samman med de starka människorna för att försvara sin värld och sin kultur mot de här ondskefulla krafterna. Men sen plockar man ändå de elementen från den sidan när man plockar de böckerna och sätter det på sina egna företag.
2: När du säger så där, så det är ju också, jag tycker, en annan sak som jag funderar på är det här att människor på högerkanten så identifierar sig med vissa av de här Tolkiens karaktärer. Det gör ju också människor på andra sidan av det politiska spektret och över hela spektret, mest kända i den här talkshow-hosten Stephen Colbert, som lär prata så mycket om Sagan om ringen att hans praktikanter får fel i huvud. Och så tittade jag, försökte titta, vad finns det för andra? Finns det några andra kända exempel på Tolkien-fans? Så jag ville bara nämna några som jag tyckte var cool. Den här rockmusikern Robert Plant är ju bland hans första låtar, så han skrev ju i låttexterna, Led Zeppelins låttexter, rena referenser till Tolkiens värld. Så tyckte jag också att det var cool. George Lucas lär kanske eventuellt ha modellerat delar av Star Wars på Tolkiens idéer. Men sen, min favorit, drottning Margarete den andra av Danmark. Det är ju min favoritsak. Och det var visst att hon illustrerade den danska utgåvan. Det gör mig väldigt, väldigt glad.
3: Och om man nu tänker så här, när vi talar nu för och emot Sagan om ringen och Tolkien och hur man tolkar hans budskap, så jag menar J.D. Vance, han konverterade ju till katolicismen 2019. Och han har sagt att hans konservativa livssyn och världssyn är starkt påverkad av Tolkien. Och då tänkte jag på här om dagen när påven Leo den 14 publicerar sitt så kallade encyklika Magnifica Humanitas, som då handlar om hur människan ska värnas i den här AI-yran som råder i världen idag. Och då citerar han bland annat trollkarlen Gandalf, så det känns som en sån motkraft på något sätt inom den här rörelsen där, när han då pratar om när trollkarlen Gandalf håller ett tal till Aragorn och gänget i konungens återkomst och pratar om vikten att fortsätta kämpa mot Sauron. Och då säger han bland annat att det inte var uppgift att behärska alla världens tidvatten, utan att göra vad vi förmår under de år som är oss tilldelade, upprycka ondskan med rötterna på de åkrar vi känner till, så att de som kommer efter oss ska ha obesudlad mark att bruka. Och så pratar han om mänsklighetens ansvar och så vidare. Och då börjar jag fundera på det här med hur så att säga, båda sidor använder sig av tolken och hur man kan se så totalt olika saker. Jag menar, en del läser honom som en rasist och fascist, medan andra ser honom som en antirasist och antifascist. Hur går det här ihop?
2: Jag tycker att man kan se på olika exempel. Jag har funderat mycket på den här centrala karaktären Aragorn, som är så här krigaren i de här tre centrala böckerna.
1: Mm. Rättmätig arvtagare till tron.
2: Det där är nyckeln. Alltså han, Tolkien förklarar att han har liksom rätt till att bli kung över människorna i Midgård för att han är släkt med de som var kungar tidigare. Och det här är den här då högmänniskorna. De här bättre människorna, han är liksom, det lyser om honom bokstavligen stundvis, tror jag. Mm. De här böckerna, så alltså, man kan se att en och han slåss då mot orkar och Sauron och så vidare. Och så kan, om man är en människa som hör till det här mera progressiva liberala fältet, så det är ju klart att man kan se då att det här hjälten som enar alla goda krafter mot det onda. Och det kan ju vara vem som helst. Det kan ju vara Greta Thunberg om man är en del av klimatkampen. Mm. Men sen om man är en människa mera långt ut till höger, speciellt om man är, som gärna gör skillnad på folk och folk, så då ser man en person som på grund av sitt typ DNA är bättre och har rätt till att bestämma över alla andra. Så det är klart att man kan tolka det här på hur man vill egentligen.
1: Mm. J.D. Vance har väl också själv sagt att grunden till hans på något sätt världssyn, den här isolationistiska, antiglobala, är väldigt färgad av Tolkien, och just den här skildringen av en värld där alla lever väldigt separat. Mm. Och det verkar ju som att han helt och hållet då har bläddrat förbi till exempel då det här rådet där alla de här olika arterna samlas för att tillsammans göra upp en plan för att förstöra ringen. Där sitter alver och människor och dvärgar och alla de sorter som i någon slags FN och bestämmer gemensamt att hur ska vi nu framskrida för att bekämpa den här vår gemensamma fiende. Mm. Vilket ju inte alls rimmar med en sån här isolationistisk syn på världen där alla bara borde sköta sitt.
2: Mm. Och jag tycker att J.D. Vance, han är väl i den åldern då att det är de här filmerna, Peter Jacksons filmer som har gjort att han har fastnat för det, så är det för hela min generation också. De av oss som fastnar för Sagan om ringen, så fastnar då.
1: Mm, ja, jag hade nördpappa.
2: Du är lyckligt lottad. Men sen så märker man ju då att olika människor tolkar saker olika, men också i de filmerna. Ett stående element i alla de tre filmerna är att dvärgen Gimli och alven Legolas börjar med att de hatar varandra, och i slutet så älskar de varandra. Och hur man sen därifrån kommer till att, vet du, vi måste försvara vår, vet du, det vita Amerika. Så det är en ganska intressant hopp, tycker jag. Sen jag tycker också hela den här kampen mellan Sauron och orkerna och Mordor, då det här onda landet i öst och den här stolta västern som i Tolkiens sagor, så då kan man tolka det så att det är då, om man vill se det med de glasögonen, så är det Europa mot Asien och Afrika, invasioner från det hållet. Men samtidigt så just Tolkien var ju då i första världskriget, och jag kan tänka mig att man får en sån här, man kan lätt skapa sig en bild i huvudet. Det gjordes ju då. Tyskland målades ju upp som det här absolut genomonda horden från öst. I Storbritannien kallar man ju tyskarna för hunnar. Mm-hmm. Alltså för att hänvisa till den här steppfolket som invaderade Europa på medeltiden. Att man kan tolka det helt olika med olika glasögon sen, och hur man vill.
1: Mm. Det som ju sen många som har en kanske mer antirasistisk syn på Tolkien ofta hänvisar till, så är ju hans inställning till Nazityskland som var väldigt negativ. Och det finns ju dokumenterat till exempel när han tackade nej till att få sina böcker översatta till tyska, för att den dåvarande lagstiftningen i Tyskland då krävde att han skulle bevisa att han var av arisk börd och inte hade några judiska rötter. Där han då svarar lite sådär putslustigt att arisk, nej, det tror jag inte, att jag har nog inga
2: indiska
1: rötter. Att det där. Och vad gäller judar så är det bara tråkigt att jag inte har något sånt ursprung heller. Mm. Men att han, det var nej på det, och han skriver ju i sina brev också ganska syrligt om Hitler och att han är en liten idiot och så här.
2: Det fanns ju en episod som han var ju en vän av Francisco Franco i Spanien. Mm.
3: Ja, vilket är också intressant.
2: Men jag undrar att det är väl på något sätt den här monarkismen som
1: det hänför sig till klass där, att han kanske egentligen inte var antidiktat diktatur eller antifascism, utan han var anti-folkvälde, demokrati och pöbeln, och han såg liksom det här tyska Hitlers nationalsocialism som ett folkligt skrikande.
3: Ett pack.
1: Jo, det var liksom okultiverat och så här, och Franco var ju överklass, så att då var det bättre.
2: Och kanske vi ska tillägga att han också började tvivla på Franco mot slutet, och jag tänker att det är ju också ett bevis på att människor, smarta människor, ändrar åsikt om de får ny information.
3: Ja, och jag tänkte också på det här med hans uppväxt i Sydafrika, där han levde sina första år också. Mm. För då har han ju också konstaterat då att han har starkt tagit avstånd från den här apartheidregimen i Sydafrika i brev och så vidare. Så att det finns ju dokumenterat att han verkligen var, så att säga, antirasist, antifascist. Men sen har jag också läst då folk som har konstaterat att han kunde ju inte låta bli att vara präglad av olika rasistiska tankemönster, till exempel i sin samtid, att kanske omedvetet på något sätt så sipprar det in i hans texter.
1: Självklart, och särskilt om man inte har en självkritisk syn på det som påverkar en och ens världssyn, så är det ju sånt som läcker in. Jag är en stor vän generellt av Roland Barthes och Författarens död, och jag ogillar litteraturanalyser som läser in saker, men det är klart att man inte kan bortse från vilken kontext ett verk uppstår i, och att det finns spår av vem författaren är och vad författaren har för syn på världen.
2: Mm. Och ännu tillbaka till det här med liksom skillnader, hur man kan tolka saker så olika. En grej som jag tycker att är ganska spännande när ytterhögern, starka kapitalistiska människor, är Tolkien-fans, är ju det att hjältarna, de största hjältarna i Sagan om ringen-böckerna är då de här hobbitarna, eller hobbar som de hette på svenska tidigare. Mm. Vars existens går ut på att de ligger i gräset och rökar på. Och medan det som liksom de som sysslar med sån här att försöka, vet du, göra industriella framsteg, teknologiska framsteg och kanske gå på vinst, kan man säga, så det är då de här onda krafterna. Så att man missar också liksom, att jag menar inte att alla ska bli gräsrökande hobbitar, men där finns nog också en ironi i det där.
1: Ja, han var ju starkt kritisk till industrialiseringen, och det ser man ju i Sagan om ringen, och hur de största skurkarna är de som bygger fabriker och kövlar skog, till skillnad från då, ja, de här småfolken som bara lever fridfullt ute på landsbygden, odlar sina morötter och rökar sina pipor och ordnar jättestora födelsedagsfester.
2: Ja, och fyrverkeri.
1: Ja, fyrverkeri.
3: Ja. Ja, men det är väl också, ska vi säga, det som är bra med just sådana här litterära verk som engagerar folk, och där man just kan göra olika tolkningar beroende på vilka glasögon man har på sig, så att säga. Och det här Tolkiens litterära universum, det fortsätter ju också att bara fascinera filmskapare, till exempel. Nya filmer är på väg inom de närmaste åren, till exempel. Vad säger det här om vårt behov av Tolkien?
1: Jag tror att han har fångat jättebra det här allmänmänskliga sagoberättandet som vi har sysslat med i alla tider genom mänsklighetens historia. Och det gör han dels för att han blandar in etablerade mytologier från olika kulturer, som han blandar ihop i en stor sallad så här, med kristendomen och katolska värderingar. Och här finns element som liksom alla kan på något sätt identifiera sig med. Och det ser vi ju också förstås hur brett det politiska spektret är som älskar Tolkien, men också andra saker. Saker man känner igen, berättelser vi känner igen från andra berättelsetraditioner. Och sen har han ju lagt grunden för på något sätt hela den moderna fantasyn. Allt som vi känner igen från fantasylitteratur av idag, det går ju liksom tillbaka till det här. Och det finns mycket att utforska där. Och böcker som är ofullständiga, berättelser som också, om vi tänker sådär, att de som vill kapitalisera på den här världen, så det finns ju en massa som ännu inte har gjorts. Ja. För den breda massan.
2: Alltså ur det här ett nördperspektiv, så alltså han är ju en arbetshäst, och han har ju gjort så mycket. Alltså Karn skapar flera språk, egna språk, och han skriver, han måste ju ha haft, alltså nu hade han ju någon slags koncentrationssvårigheter, kan vi säga, för att igår bläddrade jag i den boken som på svenska heter Sagor från Midgård, och han har ju liksom skrivit fragment av berättelser.
1: Det är att bara det att han från 1916 fram till sin död inte lyckades färdigställa Silmarillion är väl ett tecken på att han hade lite för många sidoprojekt.
2: Och det här att han

0: låtsas det, alltså hela det här Sagan om ringen mytosen går ju ut på att han låtsas att han har hittat böcker som han översätter. Alltså jag tycker att han ska ha en ros bara för att han jobbar så mycket med det här ena världen. Men sen så, nu vet jag inte exakt, jag har svårt att uppfatta vilken roll Tolkien har haft innan de här Peter Jackson-filmerna, för att jag har varit så liten. Och jag vet inte att det här är liksom böcker som folk i gemen läste förra århundradet, slutet av förra århundradet, jag vet inte. Men de där filmerna har ju också gjort, Peter Jacksons filmer har gjort jättemycket för populariteten, och de här bilderna, de här memena som du hänvisar till, Marit, med att Homeland Security hade delat på sina somekonton, så det är ju så här, alltså det är ju, det har ju blivit en del av, alla vet, alla som har vuxit upp med sociala mediekulturen så kan nästan de här referenserna och de här som du nämnde. Så jag tror också att det har blivit en helt, det har blivit en etablerad del av populärkulturen.
1: Sen tror jag också att de här berättelserna i många länder har lyckats få en lite sån här nationalromantisk roll. Dels Italien förstås, Italiens ytterhöga kanske framförallt har den spelat en väldigt viktig kulturell roll. Men sen alla de här kopplingarna till exempel Kalevala och det finska språket, så kan vi lite så här brösta oss med att ni har Tolkien var nog jätteintresserad av oss. Att det är lite vi också, danska drottningen som har illustrerat den danska utgåvan, och det är nu lite vi och det är lite vårt. Så att jättemånga tror jag också ur den aspekten kan känna att det här är liksom, det här är vår värld, för att vi har på något sätt bidragit med våra mytologier och våra berättelser och våra språk.
0: Och det är någonstans här jag vill flika in att jag tycker kanske att man inte borde, så som många medier, speciellt i USA, pratar om, man borde inte prata om hur Tolkien är en ytterhögar litteratur, utan det är bara så populärt att det råkar nu sen finnas människor, både då amerikanska hippin på 70-talet och italienska högerpopulister idag som liksom har snubblat över det och tycker att det är så himla kiva. Sen så skulle jag vilja säga en till orsak varför det kommer nya filmer och serier och varför man försöker mjölka det här, för att det är exakt vad det är. Det är mjölkning. Det är pengamjölkning, för att det är pop med bekanta saker i världen just nu, och folk betalar hemskt gärna för att se på det, och sen så många betalar hemskt gärna för att bli arga, för att det är inte exakt så som det stod på den ena sidan i den ena boken som Tolkien en gång skrev. Så det finns nog också den aspekten.
1: Tolkien som också skrev och skrev om ganska mycket under sina år som författare.
2: Yle Vega.

0: Yle Vega.
1: Först och främst ska vi slå fast att oändligheten inte bara är någonting jättemycket. Den är inte en miljard miljard fantastiljoner. Den är inte världens största tal. Oändligheten är någonting helt annat. Den är frånvaron av ett sista tal. Kvanthopp om oändligheten. På lördag klockan 12.03, repris tisdag 19.22 och när du vill på Yle Arenan.

förslaget att senare lägga skolornas sommarlov till augusti mottas med blandade reaktioner. Organisationen Finlands företagare har låtit göra en undersökning och hört finländare som är i arbetsför ålder. 39% av de som svarat vill inte flytta på sommarlovet. Något färre, 35 stöder förslaget och 26% vet inte hur det ska förhålla sig. Undervisningsminister Anders Adlercreutz, SFP, föreslår nyligen att sommarloven ska senare läggas med 2 veckor. Israeliska attacker dödade ett dussintal människor i Tyros-området i södra Libanon igår. Det uppger det libanesiska hälsoministeriet. Ministeriet uppger att minst en räddningsarbetare var bland de döda. Ministeriet fördömde attacken som ett uppenbart brott mot humanitär rätt. Enligt myndigheterna har israeliska attacker dödat fler än 3300 människor i Libanon sedan början av mars. Israel har fortsatt attackerna trots att de två länderna gick med på en vapenvila i mitten av april. Israel säger att det riktar in sig på terrorgruppen Hezbollah. 3 lettiska bergsklättrare har dött på Mount McKinley, USA-delstaten Alaska, om detta rapporterar flera medier. En fjärde klättrare kunde räddas, men är i kritiskt tillstånd. I gruppen ingick 7 bergsklättrare och de övriga behövde evakueras från berget. Enligt amerikanska myndigheter hände olyckan på över 5000 meters höjd och räddningsinsatsen drog ut på grund av svårt väder. Mount McKinley, USAs högsta berg, hette tidigare Denali, men president Trump ville ta tillbaka namnet Mount McKinley som började användas under början av 1910-talet. Och i USA har ett annat namnbyte avgjorts i rätten. En domare har slagit fast att den sittande presidentens namn ska strykas från kulturhuset Kennedy Center. I fjol fick den sittande presidenten Donald Trump sin vilja igenom och kulturhuset döptes till Trump Kennedy Center. Domaren pekar på att ändringen var lagstridig och att kulturhusets styrelse hade överträtt sina befogenheter. Kulturhuset byggdes i tiderna för att hedra den mördade presidenten John F. Kennedy. I fjol avsatte Trump den tidigare styrelsen för kulturhuset och utnämnde nya medlemmar. Och samtidigt utsågs han till ordförande för kulturinstitutionen och den nya styrelsen fattade alltså det kontroversiella beslutet om att ändra namnet. Det var nyheterna med Peter Petrelius.

The Weeknd och Daft Punk, I Feel It Coming, först ut här i Vega lördag idag. Men riktigt god, strålande lördagsmorgon till dig önskar jag, Nina Cederlöf, dig. Solen strålar utanför studiofönstret idag. Jag hoppas att det ska bli en alldeles härlig examensdag full av fester och skolavslutningar. Är skjortan struken? Rosorna köpta och korten skrivna, de sista förberedelserna för potentiella studentfester och andra examensfester gjorda. Nå, ändå kanske har du lite tid på om inte du har något riktigt hossigt här på morgonen. Skolavslutningen, det är ju en stor dag för många skolelever och studerande och studenter, och man har kanske väntat på den här dagen som uppgående solen då den blomstertid nu kommer, sjuder ut i skolor och sommarlovet äntligen hägrar och kan börja. Det är en sån speciell känsla över den här dagen. Det är lite pirr och det är lite festkänsla i luften, till och med fast man inte kanske själv skulle vara eller gå på någon studentfest eller något annat galej, så är det ändå en sån här viss känsla. För mig i alla fall. Jag funderar lite på skillnaderna, hur man firar i olika länder. Så där om vi tänker våra grannländer just den här dagen, examensdagen, skolavslutningen. Skolavslutningar kan man förstås ju ha haft också tidigare under veckan. Men om vi tänker just den här dagen, så i Sverige så där avlägger man ju inte studentexamen på det sättet, utan alla som går ut gymnasiet blir studenter. Man har ju sen högskoleprovet sen istället, där man skriver prov i engelska, matematik och modersmål. Så att den som så att säga har tagit studenten har avlagt gymnasieexamen, alltså i Sverige då, och då får man bära studentmössa om man vill. De har ju inte kanske yrkesskolor heller på samma sätt i Sverige, utan där går man då den här gymnasieutbildningen med olika sorters specialinriktningar. Och de som går ut skolan, de hyllas med rosor och blommor som man ofta hänger runt halsen, har jag sett på bilder. Man har plakat av, som man har rustat upp med kanske barndomsbilder, och man ropar och hejar utanför skolorna, har jag sett. Jag tycker också att, eller jag har förstått att man också åker lastbil och någon slags traktor eller något specialbyggda flak eller någonting sånt, och man gör det uttryckligen på den här examensdagen, som man kanske klär de här lastbilarna då med löv och ballonger och banderoller, till skillnad från oss här i Finland som har penkistraditionen i februari. Nå, i Norge så firar studenten under en längre period än i många andra länder, och det norska studentfirandet kallas ju russetid. Du har kanske hört om det här med russebuss då ungdomarna festar och de åker långa vägar och de håller på länge och väl. Men sen den här examensdagen, den här officiella studentdagen, så den sker då i början av juni också, så här som hos oss. Och den stora examensdagen då firas med fest där studerande klär sig i sina overaller, i Norge alltså, och samlas och firar tillsammans med familj och vänner. Och i Danmark så kombinerar man sådana ceremoniella inslag med festliga traditioner där då studenterna får sina betyg och diplom, och där klär man sig också då, eller de här studenterna då, i vit studentmössa, ofta med ett rött band. Nå ja, det är lite om firande här hos oss och våra grannländer. Men det här med studentmössor och hattar, det ska vi återkomma till idag.

0: för.
1: Josefin Sirén, alltid på väg.
2: Vad ska man göra då ens barn kommer ut?
3: Hur ska man bete sig? Vad ska man säga? Och vad ska man absolut inte säga eller göra?
2: Ja, det här får du svar på i veckans avsnitt av relationspodden Norrena och Frans. För där har vi både uppmuntrande och avskräckande exempel.
3: Det här kan du höra här i Vega på lördag klockan 17.05 och när som helst på arenan.
1: Och de här bekanta tonerna tillhör ju Toto, I Will Remember. God morgon!

Förra veckan här i Vega lördag så hade jag fingret på goda lärarminnen. Och idag är det också många lärare som avtackas. Och man kanske kommer ihåg en god betydelsefull lärare ännu många år efter. Ännu i vuxen ålder, ännu i arbetslivet. En god lärare, ja det finns ju många epitet på en god lärare förstås. Och det kom in många fina berättelser förra lördagen. Och jag sammanställde en liten artikel av vissa av de här berättelserna som hittas i Yle appen eller på Svenska Yles webbplats. Och där i den så infiltrerar jag också några sådana här små frågor så där som man kunde gå, flervalsfrågor som man kunde klicka på. Och här är en fråga som lyder att vilken egenskap värdesätter du mest hos en bra lärare? Och av lite under 500 svar som jag har fått här just på denna fråga så är överlägset mest eller flesta av er har klickat på alternativet förmåga att inspirera och motivera. Hela 47,7% av er som har svarat på de här lekfulla frågorna eller frågorna överlag så har just valt det alternativet. Andra bra eller de egenskaper som man värdesätter mest av de alternativen här på en andra plats kom tålamod och förståelse. 21,7%. Och så har 11% av er kruxa i alternativet kunskap och passion för ämnet. Det är det som man värdesätter mest hos en bra lärare. Tillgänglighet och vilja att hjälpa lite extra, 8,8%. Och rättvis och konsekvens är någonting också vissa av er värdesätter. Ja, många bra... det är inte så kanske lätt att vara lärare om man ska uppfylla alla de här kriterierna. Men åtminstone vissa av de här uppfyller säkert många. Och det kanske är någonting som sen tilltalar just en. Det är ju alltid lite olika förstås beroende på person till person. Så har här under artikeln också kommit lite kommentarer kring bra lärare. Och här är fröken C som har skrivit så här. Min matematiklärare i gymnasiet var guldvärd. I högstadiet var matematiken mest som hebreiska för mig och jag fattade ganska lite. Jag ville egentligen lära mig och det var kanske det som matematikläraren i gymnasiet lade märke till. Jag vet inte vilka knep hon tog till, men plötsligt öppnade sig en ny värld för mig och jag njöt av att äntligen förstå. Det var helt och hållet hennes förtjänst att jag skrev L i matematik i studentskrivningarna. Gud, vilken härlig berättelse. Tänk att vilja men inte riktigt kunna. Och så kommer den där människan som säger att hej, lotsar dig i rätt riktning. Och fröken C, nu har du säkert lite... Nu får du ta lite cred för det där eller också skulle jag våga påstå. Men ja, du kan kolla in den här artikeln om du är intresserad på Svenska Yles webbplats. Och kanske skriva in din egen lilla historia där också. Men vad är på gång då denna förmiddag i Vega lördag idag? Här lite senare om knappt 2 timmar så har Kike Bertell bjudit in en ny lördagsgäst igen som vanligt. Och idag är det Anna Rotkirk som är familjeforskare vid Befolkningsförbundet. Hon är demograf, alltså expert på befolkningsutveckling. Och hon hörs ju ofta i diskussioner kring nativitet och barnafödande. Men hon brinner också för forskning kring mor- och farföräldraskap, kring parförhållanden, sexualitet och vänskap. Hon pratar med Kike Bertell bland annat om hennes förflutna, till exempel då i Ryssland. Hon har bott 1 år i ungdomen i Moskva och hon talar ryska. Och mycket annat intressant, så det ska du inte missa. 11.03 i Yle Vega idag. Men strax ska jag berätta vad jag lägger fingret på idag. Men först några toner som klingar ut i så många skolor och fester, nämligen den här.

Oj, det var vackert. Lite dimmig blev man i ögonen här i radiostudion, men det går säkert bra att samla sig här lite. Det var The Real Group som bjöd på Den blomstertid nu kommer. Själv funderar jag fortfarande, många herrans år sedan jag själv gick i skolan, men ska man sjunga Den blomstertid nu kommer, Den blomstertid nu kommer. Det blev lite högt. Men ska man liksom gå upp, och här sjöng de ju ta-ta. Och det är liksom den här lite nymodiga versionen, eller ny och ny. Det har säkert varit i ett alls år det också. Men man kan väl lite välja. Jag är alltid lite sådär på hugget att ska man gå upp eller ska man köra rakt? Men så brukar jag göra sådär som majoriteten sjunger. Men man kan väl göra lite hur man vill. Huvudsaken att man sjunger just sådär som det känns bra för en själv. Bara det inte för högt. Det är ofta ganska höga, de här sångerna och salmerna. Men man kanske har sänkt dem lite nu i vissa skolor. Men oj, det där var härligt. Hohoho. Men idag hör ni, idag är då dagen då studenterna och många nyutexaminerade får ta på sig studentmössan eller någon annan examenshatt eller då mössa. En stor dag, och idag, nu ska jag berätta vad jag sätter fingret på, det är nämligen just det, det klädesplagget som klär en, som kan vara en accessoar, som bärs av så många olika anledningar, nämligen hatten. Hatten kan vara skydd mot sol, köld, vind eller regn. Man kan använda hatten av hygieniska orsaker, till exempel om du minns den där. Och det är kanske inte en hatt, det är någon slags mössa, den här sexiga lilla grejen som till exempel köksorna har på sig i skolorna. Och det är ju jättebra, för att man vill ju inte ha hårstrån i maten. Det är kanske inte riktigt de hattarna jag nu har tänkt fundera på idag, men i alla fall, förr i tiden dolde man smutsigt hår med en hatt. Man kan ha hatten för arbetarskydd, hjälmen till exempel. Hatten kan vara en statussymbol. Ju högre hatt, ju större brättar, pråligare, desto högre status, åtminstone förr, inger eller ingav det. Hatten är ju också en stilmarkör. Det kan vara snyggt, stiligt. Du vill kanske lite utmärka dig också och få lite fånga blickar. Hatten kan vara en religiös markör. Det kan vara en kulturell markör. Det kan vara så väldigt, väldigt mycket. Och hatten kan vara förknippad med många historier, händelser i livet. Kanske också en viss känsla. Kanske ett yrke. Det är ju många yrken. Poliserna som bär hatt. Jag tänker på flygkaptenerna, många andra. Du kanske har en hatt i ditt hobby. Ja, hatten kan väcka minnen eller då som sagt vara en stilmarkör. Har du en hatt med ett speciellt minne, en historia? Jag skulle jättegärna vilja höra, till exempel nu studentmössan. Det kan finnas många spännande berättelser kring studentmössan eller andra hattar. Kanske ledde hatten till ett oväntat möte. Eller så är det ett kärt minne från en speciell dag. Starka minnen. Kanske du har ett barndomsminne kopplat till en hatt. Låt mig höra. Du får jättegärna ringa in till studion idag. 0600 11 12 13 är telefonnumret. Jag ser att det blinkar redan. Jag ska alldeles strax plocka upp dig på linjen. Eller så kan du förstås också e-posta vega@yle.fi. Eller, nu ger jag ännu WhatsApp-numret så du kan knacka in dig i telefonen. 044 421 48 48. Alltså 044 421 48 48.

0: Och Joe Cocker har vi här med You Can Leave Your Hat On. Och I couldn't agree more, ska vi säga som så. Nu har jag Anders med mig från vägarna någonstans i Esbo. God morgon Anders, du har lite hatthistorier att komma med.
1: Jag har lite hatthistorier, god morgon på alla. Vi kan börja med min kära morfars hatthistoria, nämligen det här. Han var det här i Helsingfors räddningsverk som det här som han... Det här släckningsledare i dagens läge. Och det som kändes igen på att när han var i arbetsstören så han använde sig alltid av en sidmössa, sujka eller fältmössa som man också kallar den för. Och det var hans kännetecken.
0: Men alltså, ja, fortsätt bara.
1: Ja, så när du i din inledning tog just att berätta om det att hatten är, kan också vara ett arbetsskyddsredskap. Så för honom så var det mer ett igenkänningsredskap fast han var ledde släckningsarbete och var ganska kraftigt inne i släckningsarbetena emellanåt också. Så kunde han bara ha på sig sin sidmössa så att alla kände igen honom.
0: Men hur såg den ut Anders, den här sujkan?
1: Alltså det är sån här avlång mössa som används till exempel av svenska polisen idag. Alltså så här, det här ungefär 5 cm hög och lång båtsmössa kan man också kalla det, men att för då uniformsbruk.
0: Just det, precis. Jag tycker man använder ju den här typen av hattar eller mössor fortfarande. Jag tänker på sjöbevakarna till exempel. Jag tror att de kanske, och poliserna kanske också har något liknande fortfarande.
1: Jo, den finns kvar hos dessa, men att inte mer inom brandkåren eller räddningsväsendet. Det var hans det här igenkännetecknen då på 70-talet, början på 80-talet.
0: Just det. Äger du själv några mössor, hattar som betyder någonting för dig?
1: Jo, härifrån kommer vi ju vidare till min hobby inom frivilliga brandkåren. Och då har jag helt enkelt fortfarande min brandkårsmössa på hatthyllan hemma och där stoltserade med detta arv från min morfar. Ah. Och där är då en uniformshattmössa istället för den här sujkan.
0: Just det, aj vad fint. Ja, för sen har man ju förstås hjälmar och det här som är helt sån här liksom trygghetsfaktor, men det är sen en annan grej förstås.
1: Jo, det är en annan.

0: säkert. Mm,
1: jag får säga det också.
0: Och sen kommer jag ännu ihåg när vi har nu examinationsdag idag, så när jag blev markant i tiderna, så då var det väldigt impopulärt för yrkesexamina att ha hattar. Så, men jag var hörd, det var få i klassen som hade gjort upp att vi ska ta vår vita hatt med tofs, och jag har en hatt med en grön kant och en grön tofs, om jag minns rätt, den där min gamla merkantila hatt.
1: Okej, är det någonting som du använder på Valborg? Är det också samma tradition eller?
0: Nej, den använder jag inte på Valborg, för jag har ju sen senare fått en det här yrkeshögskolemössa som är då för sjukskötare, som har då vinröd kant och tofs, och den använder jag för tiden på det här papper, får alltid förklara vad är det här för en hatt.
1: Just det, och så har de olika kokarder kan de ha och lite färger och... No, yes. Men du får åtminstone uppmärksamhet, folk kommer att prata med dig.
0: Jo, det kommer, och som sagt, det, hatten är fint och speciellt idag, så, och när det är så här varmt så ska man komma ihåg hatten så att man inte får solsting.
1: Det är sant, det är ett mycket bra råd. Ska du på något studentkalas, Anders, idag?
0: Ja, min guddotter får ta examina idag. Så.
1: Aj, vad roligt. Hör du, tack ska du ha för att du ringde in med de här berättelserna, Anders.
0: Tack själv och ha en fin sommar.
1: Detsamma, och kör försiktigt.
0: Tack.
1: Hej då. Det var Anders från Vegarna. Och jag tar in förstås mera berättelser och mera minnen kring hattar. Har du egna hattar? Hade du någon speciell hatt i barndomen? Kommer du på någon speciell berättelse? Kanske du har varit med om något oväntat möte kring hattar? Eller som på något vis har anknytning till en hatt? Ring in och berätta. Hör av dig. Men nu ska vi hörni stifta bekantskap med en dam som heter Harriet Nyholm Pasternak. Hon har ägt över 100 hattar, men på grund av ett litet missöde i en källare, det var visst någon översvämning eller något smått sådär, så har de 100 hattarna nu blivit 60 stycken. Men det är ju också nog en riktigt vacker och fin samling. 60 stycken hattar är inte illa alls. Men vad är det som fascinerar henne med hattar? Det ska vi höra nu.
2: Alltså man ser ju människorna på ett annat sätt. Det är som ett trafikljus åt mig, åtminstone när jag ser människor ha hattar. Och dessutom så, om du är i en viss situation, så gör det ju en sån här känsla av samhörighet. Är det sen att du har en julmössa, eller har du studentmössa, eller står du på bröllop? Så är man ju då tillsammans med några andra människor som gör precis samma sak. Det är sån här samvaro. I synnerhet när det gäller studentmössor, eller sen när familjen alla har tomteluvor, eller du går på ett bröllop och de flesta har någonting i sitt hår, damen alltså. Så är det sån där att vi är här nu, det här är ganska unikt just nu.
1: Hattar används ju av en mängd olika anledningar. Det kan vara praktiskt skydd mot sol eller köld. En hatt kan också vara en medveten stilmarkör eller en kulturell eller religiös markör. När eller i vilka tillfällen bär du själv hatt?
2: Ja, det beror på som sagt just situationen. Men jag försöker alltid ha en hatt eller en mössa som är hopvikt. Och det beror ju också på årstiderna. Alltså när det är sommar och det är båtliv, så har jag skepparhattare, och de är endera blå eller vita. Så har jag kanske en simmössa. Så leker jag sjörövare med barnbarnen, och då har jag en röd skarf och ett svart öga. Och sen har jag gondol, olika hattar från gondoljärer. Men också finns det ju karnivalhattar, vet du. Jag har från Venedig deras trekantshattar, svart. Men sen är det sommarhattar, ännu talar jag om. För du har ju Panamahattar som är lätta att rulla ihop i din ficka. Så kan du ha ett diadem eller fascinator. Eller biodlarhatt har jag också fått, för jag hjälpte en vän med biodlingarna. Och så har jag hucklen och sen sydvästen. Och är det vinter, så då har du mössor eller hjälmmodeller eller pälshattar. Det beror på. Det beror på årstiden. Det beror på vad du håller på med. Att det är ett sådant sällskap att ha en hatt.
1: Hur ofta bär du själv hatt i vardagen? Jag vet att du lever ett väldigt aktivt liv. Hur ofta dyker hatten på?
2: Om det är regnigt så har jag nog paraply. Och så har jag en skarf knuten som drottning Elisabeth eller som Audrey Hepburn. Det är ju de två mest kända skarfstilarna. För att då är det lätt att sätta dig i fickan och där är det. Men är det vackert väder eller som igår var jag ute i solen och gick till det här nya kaféet i Paulikshuset. Så då hade jag en beige hatt med i lite klockstil med blommor och en beige rosa klänning på mig. Och alla kommer att prata med dig. Det är otroligt. Det är som ett trafikljus.
1: Nu ger det dig en viss känsla, det att du bär hatt.
2: Jo, det ger att jag är färdig. Jag har klätt mig, jag har tagit nycklarna, pengarna, jag går ut och världen är där. Jag är färdig att träffa den.
1: Så sa Harriet Nyholm Pasternak som är färdig för världen, redo för nya äventyr när hon sätter hatten på huvudet. Vi kommer att få höra mera av Harriet här under förmiddagen. Hon har bland annat besökt Ascot, Royal Ascot i England, som är en av världens kanske mest kända hästkapplöpningstävlingar, där hattarna minsann tävlar lika mycket som hästarna. Och hon har många andra trevliga tankar och berättelser kring hattar likväl, så att passa på. Nu är jag förstås jätteintresserad att höra vad du tycker och vad du har för tankar och berättelser och minnen kring hattar som på något vis har en anknytning till exempel studentmössan. Mössor och hattar tycker jag går här nu i samma kategori. Här är en lyssnare som har hört av sig under den här artikeln som du hittar i Yle-appen som jag har skrivit om Harriet Nyholm Pasternak. Och här kan du också se hennes hattar. Till exempel den här skotthatten syns här i paradbilden. Så längst ner i den artikeln så hittar du ett fråge- eller ett sånt formulär som du kan skriva in din berättelse till mig direkt. Eller så kan du till exempel WhatsAppa på nummer 044 421 48 48. Alltså 044 421 48 48 så ploppar det här på skärmen i studion åt mig, de meddelandena. Men jag ska läsa ett som har kommit där under artikeln. Här är en som skriver så här. Pojkar håller gärna lippis på inomhus, men när Kimi Räikkönen var med sina kompisar till Nordcenter golfklubb, restaurangen i tiderna, så räckte det inte ens att han var F1-världsmästare. Även han fick ta hatten av sig. Ja, men så ska det vara. Så ska det vara. Om man har lite fasoner så ska man kanske, åtminstone som man, så brukar man ju ta av hatten i hissar också. Så där. Jag vet inte riktigt hur vanligt det är numera, men de som vet, de vet. Hörni, skicka in mera meddelanden och hör av er kring hattar i Vegalördag idag. Här har vi Cornelis Vreeswijk med Farfars halmhatt. Kanske du känner igen den.
3: Jag gjorde en tur upp på vinden dag bland spindelväv och damm. Bland bråten jag såg ett gammalt skåp som jag varsamt grävde fram. Jag gjorde ett fynd i skåpet minsann, vrakgods från tidens hav. Där fann jag med en halmhatt som jag gjorde en visa av. Jag putsade den, jag gnuggade den, jag lyfte den upp mot skyn. Och sakta växte det bilder framför mitt hjärtas innersta syn. Länge jag satt på vinden och

Det var en gång på farfars tid en liten affär, en bod. Nu är den länge nedlagd, men då var kommersen god. Där slank min farfar in en dag och såg sig länge kring och fastnade för en halmhatt ibland tusen andra ting. Men frågar du mig varför han blev kvar så länge?

Tiden gick fast ingen vet vart den går någonstans. Tack vare dessa ögonblå blomstrade en romans. På slaget sex var eftermiddag utanför vår affär. Stod farfar med sin halmhatt och det syntes att han var kär. Så slog hon igen butiken och tog hans arm till stöd. Och vandrade hem till parken i aftonens dunkla glöd. Och vill jag sluta visa min så gjorde jag det väl nu. Hon som hade så blåa ögon blev min farfar fru.

0: Här var Cornelis Vresviks version av Isoisän Olkihattu, som du kanske minns, av Tapio Rautavaara, av och med Tapio Rautavaara. Nu har jag fått ett samtal av Valborg från Bobek som har hattar på hjärnan. God förmiddag, Valborg.
1: God förmiddag.
0: Vad är det för hattar som du har på hjärnan? Berätta.
1: Nu vet du, alla världens, jag måste nog alltid köpa en hatt, nu inte alltid, men nu senast när jag var i Italien här för en månad sedan ungefär, kom vi hem, så nu måste jag ju köpa åt mig en ny sån här stråhatt. Det är så mjukt material, att det är något bast eller något sånt. Jag ska sätta den på idag första gången.
0: Aj, vad fint.
1: Ja,
0: hör nu, hur var det, Valborg, jag tänker på liksom tidigare när du var ung, för jag tänker att det här med hattar och hattraditioner har ju liksom lite förändrats med åren. Hattbutikerna har minskat och man kanske inte bär hatt på samma sätt som man gjorde tidigare. Har du något tankar kring det här?
1: Inte använder jag är ju så himla gammal redan, inte använder man ju hatt då när man var riktigt ung, men nu kommer jag ihåg att när man, kanske när man gick i skolan också, man gick till Stockman, vet du, efter så måste man ju gå via hattavdelningen och prova lite hattar, och de där biträdena tittade och tänkte att vad ska den här ungen nu köpa. Men vet du, så det var, jag har alltid varit fascinerad av hattar, men min käraste hatt är den som jag en gång köpte på ett lopptorg för, ja, nu är det säkert 30 år sedan. Och det är sån här små rutig yllehatt, sån här Sherlock Holmes, vet du, sån här som han hade på huvudet.
0: Ja.
1: Och den har jag nog, vet du, gått i, ja, jag har haft den, jag har använt den inne på sommaren förstås, men sån här på vintern. Det är så himla enkelt att sätta hatt på huvudet, så behöver man inte vara så elegant i håret och man behöver inte kamma sig så himmelens, vet du, utan jag har varit sån här menevä ihminen, men nu är det lite dåligt på gamla dagar. Så det har varit så enkelt, man har, vet du, satt jackan på och hatten på huvudet, så man inte behövt man har inte behövt vara så där himmelens fixund färdig, utan man har nu bara passat iväg.
0: Fixund färdig, ja. Är den där Sherlock Holmes-hatten, är det inte en sån som har liksom en brette liksom fram till och bak till?
1: Min är liksom nog, är nog liksom helt rummen, men den har sen en sån här knopp där uppe på huvudet och det där. Och jag har nu tvättat den och var mycket försiktig, för den var ju gammal när jag köpte den på Optoy.
0: Ja,
1: precis. Jag visste vem som hade varit, så jag tänkte att man vågar nu köpa, ibland vet man ju inte om det finns någon bobbor eller något annat. Men den har varit med hemskt kär, och många av de här bysungarna, jag kommer ihåg att någon av mina vänner här, deras barn, hade sagt att den är tanten med hatten.
0: Aj.
1: Ställa, det var nog jag. Så det har nog varit, jag har alltid använt hatt.
0: Ja.
1: Och sen var det, vet du, en gång vi hade på jobbet, sen vi skulle ha hattfest, och det var där på Drumse, fanns polisernas hus, mm-hmm, eller någonting sånt. Och när skulle den festligheten vara, jag tänkte att var 17 ska jag nu skruda mig i, och så hade det varit en sån här elegant, jag tror att jag hade köpt den på Stockman, en röd, vet du, sån här bredbrettad hatt och yllehatt, och jag tänkte att jag ska offra den, och så sydde jag fast, vet du, bankens alla som, jag jobbar på banken, nu kom det fram för att jag inte hade tänkt berätta det, och det där, sån här, vet du, alla världens reklamer, vet du, så sydde jag fast i de här brettarna, och jag tror att jag fick första, och mitt första så andra priset, alla var helt imponerade, tänkte att hur har du vågat offra din fina hatt, vet du, och inte använde jag den sen mer, för att den var slut i och med att man hade förstört den med att sy fast hela det där bretten, alla de där olika märkena som vi hade. Det var Solo, det var Aladdin och alla hette, kommer jag ihåg. Det var ganska snärtigt, vet du.
0: Ja, absolut. Och det här med hattar och fantasi är ju någonting som går hand i hand. Det är ju liksom fantasin, vet du, det finns inga gränser. Man kan, och vi ska alldeles strax få höra också lite mer av Harriet här, som jag har intervjuat i förväg, som också är väldigt sådär som dekoratör och liksom har ett sånt öga för estetik, helt enkelt. Och du, Valborg, tycks ha samma sak.
1: Får jag berätta ännu en sak?
0: Hör du får berätta kort. Vi ska höra på Harriet också här ännu innan nyheterna.
1: Jag träffade en gång på en resa en gosse från Svartå, och han hade en sån här farmatygen hatt. Och han hade små papegojor hängde i brette på det här runt omkring. Vet du, man trodde nog att vad är det där för det? Men han var nog ganska festlig. Jag skulle kunna prata hur länge som helst. Men nu slutar vi, så får följande komma, eller Harriet eller vem som...
0: Precis, men hej, tack Valborg för dina härliga berättelser. hälsar och en riktigt härlig fortsättning på lördagen. Hej då! Ha det gott!
1: Jo, tack tillsammans. Hej. Hej då!
0: Aj, vad roligt med era hattberättelser. Vi ska ta och lyssna på Alice Cooper och Schools Out och sen som sagt ska vi tala lite om hattar och Ascot.

0: här är att Nyholm Pastana kommer berätta här tidigare att hon har hattar till alla väder och behov. Allt från studentmössan till sjömanskeps och till kondolhatt och till och med en biodlarhatt hittas i hennes samling. Men hur är det med lite sådana finare hattar, till exempel bröllopshattar som, ja, eller hattar som passar till finare fester? Det ska vi höra nu.
1: Det har jag många, och till och med min egen bröllopshatt. Som jag, det var då på 70-talet, jag skulle aldrig i livet gifta mig. Så att det, jag köpte en hatt som ser ut som en bröllopshatt. Den har massor med tyll och den har paljetter. Jättefin, men det var just när man såg på Dallas i tvn. Och jag tänkte, wow, det där är en härlig hatt. När ska jag använda den? Har ingen aning, men jag ska ha den. Så jag tog den hem till Finland och 4 år senare så var den på mitt huvud när jag gifte mig med världens bästa man.
0: Harriet, var skaffar du dina hattar? Är det fina butiker eller loppisar eller var handlar du helst?
1: Loppisar tycker jag inte. Jag har inte hittat en enda på loppis. Jag ser inte efter ens. När jag till exempel då när jag bodde i London så en av mina kära vänner, Katarina,

0: här och var och snegla på de där prislapparna. Och den minsta lilla rosett kostar 500 pund. Okej, det var Philip Tracy, han som är den som gör de flesta askotthattarna. Men ändå, så jag blev urtrött på det här. Jag tänkte, vad ska jag göra? Så gick jag till, på den tiden, jag vet inte om den nu har det, men Tyrak säljer bara slipsar. Och så säljer de på sommaren, på våren, hattar. Jag gick in dit och tog en, köpte en ljusgrön halmhatt. Gick hem med den, sydde en stark lila banderoll. Plockade lite av mina sidenblommor i rosa och vinrött. Och snodde ihop den på brätten. Och voilà, där var min hatt.
1: Ja, det är lätt när man kan. Så här sa Harriet Nyholm Pasternak som har ett långt förflutet som dekoratör och hon har dekorerat över 300 skyltfönster bland annat på Ekbergs Café i Helsingfors och i varuhus. Och hon frilansar fortfarande som dekoratör. Men på tal om Royal Ascot som då Harriet besökte 1994 som ju då kanske är den mest prestigefyllda kapplöpningstävlingen i världen kan man väl säga. Det hålls varje år i juni i Ascot i Berkshire i England och där är ju hattarna särskilt och för kvinnor då en väldigt central del för hela Royal Ascot-upplevelsen. Och förstås klädseln, det är ju väldigt ett mode-evenemang också i allra högsta grad. Hej, så småningom bänkade ihop sig för nyheter med Peter Petrelius och efter det så fortsätter jag hålla fingret på hattar och hattminnen, så hör gärna av dig. Fram till klockan 10 lyssnar vi till Fine Young Cannibals, She Drive Me Crazy. Du kan whatsappa mig på nummer 044 421 48 48 kring hattar idag om du vill.

0: Klockan är 10, vi börjar timmen med nyheter. Först om att den amerikanske försvars- och krigsministern Pete Hegseth har varnat Kina för att försöka dominera militärt i Sydostasien och Stillahavsområdet. Uttalandet kom i ett tal på den årliga försvarskonferensen i Singapore, där relationen mellan Kina och USA är ett av de stora ämnena, om detta rapporterar Sveriges Radio.
1: When we look across the region today, there is rightful alarm regarding China's historic military.

0: build-up.
1: Ja, Pete Hegseth sa i sitt tal här i Singapore bland annat att det finns en förståelig oro för Kinas historiskt stora militära upprustning i regionen. Hegseths tal innehöll visserligen också beröm till Kina efter mötet mellan presidenterna Xi och Trump nyligen. Hegseth menade att det också finns ett ökat förtroende mellan länderna nu. Men varningarna återkom.
2: Make no mistake, America is a Pacific nation. And we insist that China respect our long-standing
1: position. Vi insisterar på att Kina respekterar USA:s starka roll i området, sa Hegseth, och underströk att USA har tillräckligt stark militär närvaro i området för att bevisa det. Ja, Hegseths tal med både varningar och beröm till Kina alltså var ett tydligt exempel på att relationen mellan länderna bestämmer mycket av den säkerhetspolitiska utvecklingen i världen just nu, inte minst här i Sydostasien och Stilla havsområdet.
3: Vi hörde Sveriges radios korrespondent Daniel Alling där. Tre lettiska bergsklättrare har dött på Mount McKinley i USA-delstaten Alaska. Det rapporterar flera medier om. En fjärde klättrare kunde räddas men är i kritiskt tillstånd. I gruppen ingick 20 bergsklättrare och de övriga behövde evakueras från berget. Enligt amerikanska myndigheter hände olyckan på över 5000 meters höjd och räddningsinsatsen drog ut på grund av svårt väder. Mount McKinley är USAs högsta berg. Förslaget att senare lägga skolornas sommarlov till augusti mottas med blandade reaktioner. Organisationen Finlands företagare har låtit göra en undersökning och hört finländare i arbetsför ålder. 39% av de som svarat vill inte flytta på sommarlovet. Något färre, 35% stöder förslaget och 26% vet inte hur det ska förhålla sig. Drygt 1000 finländare i åldern 18-69 år svarade på enkäten. Undervisningsminister Anders Adlercreutz, SFP, föreslog nyligen att sommarloven ska senare läggas med 2 veckor. Det var nyheterna med Peter Petelius.
4: Och tack för nyheterna, Peter. Här fortsätter Vega lördag tillsammans med mig, Nina Cederlöf, denna soliga examenslördag. Och jag har fingret på hattar och hattminnen. Och du får jättegärna dela med dig av den fortsättningsvis, eller dem fortsättningsvis här den följande timmen fram till 11 och fram till lördagsgästen. Anna Rotkirke förresten, lördagsgäst idag. Kike Bertels lördagsgäst är precis exakt om en timme. Men före det så ska vi prata hatt. Och det finns ju hur mycket som helst man kan prata hattar. Det finns miljoner olika namn på olika hattar. Jag ska återkomma till dem alldeles strax. Allt från pillerburk till plommonstopp och så vidare bortåt. Men jag ska läsa ett WhatsApp-meddelande som trillar in här alldeles just. Här är en person som skriver: skulle gärna använda hatt oftare, men problemet är ju hatthåret, inom citationstecken, man får när man ska ta av sig hatten. Och du har ju så rätt. Man kan ha hatten som, om man har lite så här bad hair day, som Valborg lite var inne på här i ett samtal här alldeles nyss, som hon sa att ja, man har lite så där smutsigt hår eller lite liksom, man är inte håret så där i skick, så drar man på hatten när man går ut, jättebra. Men sen om man tar av sig den där hatten, oberoende har man en hur fixad frisyr som helst, så blir den ju lite så där platt. Så here, here. Hej, mera, vad heter det, WhatsApp-meddelanden kan du skriva på nummer 044 421 48 48, alltså 044 421 48 48, eller så kan du ringa in till mig hit i studion så som några den har gjort den här förmiddagen, och då är numret det gamla vanliga Vega-numret 0600 11 12 13.

Edvard Persson, min lilla hatt, klinga ut i etan den här soliga lördagsmorgonen här i Yle Vega. Vega lördag när jag har fingret på hattar och hattminnen. Här har kommit in en hel del berättelser som jag ska förmedla alldeles strax. Och så ska jag också ringa upp Madeleine här om en liten stund som har lämnat en jättefin berättelse. Men först vill jag förmedla Magnus e-post. Han har e-posta på adressen vega@yle.fi. Som du också kan göra. Han skriver så här: hej, hatten sätter prägel på sin klädsel. Om det regnar när man borde ha hatt kan man lika bra använda sydväst. Regnrock går bra som jacka. Galonbyxor för vuxna finns inte, borde kanske finnas. Hälsningar Magnus från Åbo. Och så har jag Matti. Hej Matti, och hälsningar till dig som har e-post och skriver så här: hej Nina, tack för den fina sången. Du borde verkligen sjunga oftare. Jag drog en liten trudelupp, den blomstertid här tidigare. Han skriver så här: mitt minne av hatten går tillbaka drygt 50 år i tiden då jag sysslade med trolleri. Jag skaffade en fin cylinderhatt och ville förstås också ha levande vita kaniner som jag kunde trolla fram ur den. Det fick jag tyvärr inte, men den snygga hatten finns i alla fall kvar. Tack Matti för den e-posten. Vad härligt med trollerihatt, cylinderhatt. Alltså det finns ju så jättemånga olika namn på hattar som alltså fascinerar mig alldeles oerhört. Jag måste ta min lilla luntlapp här som jag har printat. Det finns ju alltså, vokabulären kring hattar är ju enorm. Det finns vokabulär kring vilka verktyg man använder när man tillverkar hattar. Det finns vokabulär kring alla tyger och allt som man gör hattar av. Och förstås hattarna självt. Här är till exempel bahut. Det är en damhatt med hetta, alltså enkel mössa, ett enkelt skydd, med brett brätte och hakband. Jag tänker på lilla huset på prärien kanske, får du bilder i huvud. Så har vi barretten, alla ni som har gått i drakan och klarar er genom barrettmarschen har kanske fått en sådan. En platt rund hatt med större eller mindre brätten, oftast i sammet. Så har vi chapklack. Ja, Matti, här kanske, jag vet inte, kanske det inte var riktigt en sån du hade när du var trollkarl i tiderna, men det är alltså en hopfällbar hatt i siden, även kallad operahatt, som jag också har sett att trollkarlar har. Man kan liksom, ja, och chapeau är alltså franskans ord för hatt, eller chapeauklack, inte chapklack, chapeauklack, härligt ord. Så har vi ju förstås cowboyhatten och så har vi, den känner vi kanske igen. Så har vi, hej, förresten, jag har ett meddelande som jag ska ta. Det passar lite med cowboyhattar här. Det gällde Crocodile Dundee. Vänta, så ska jag gräva fram det här. Det är krokodiljägaren som har skrivit in följande när det gäller hattar. Som skriver så här alltså. När Crocodile Dundee-filmerna kom och man var ett litet barn som satte fastlimmad vid tvn och kolla om och om igen på filmerna. Bestämde jag mig för att till Australien ska jag åka. Och 2006 efter mina studier på nyåret satt jag i fosterställning i 3 dygn på väg mot Australien där jag köpte en Dundee-hatt. Sen dess har jag köpt en massa hattar. Alltid när jag ser en speciell hatt så öppnar jag plånboken, hälsar krokodiljägaren. Och här, orsaken varför jag just kom att tänka på ditt meddelande, krokodiljägaren, var ju det att den här hatten kallas ju faktiskt för Akubra-hatt. Det är ju faktiskt ett varumärke, Akubra, precis som Stetson och Borsalino, det är ju också varumärken. Men Akubran är alltså Australiens motsvarighet till just cowboyhatten. Vi ska se, här finns många, många fler spännande hattar som jag kan gå igenom om jag har tid. Men jag vill förstås prioritera dina berättelser och dina hattminnen. Efter Vaya con Dios och Nenanana så ska vi återgå till Harriet Nyholm med Pasternaks berättelser. Hon är nämligen en hattälskare av rang och har över 60 hattar. Och vi får höra hur hon förvarar sina hattar och också varje hatt bär på en berättelse. Vi ska få höra mer om det här efter Vaya con Dios.

0: just det där kom avslutningen på Vaya con Dios. Här har jag fått en WhatsApp, ett WhatsApp-meddelande av historikern Per Erik som har faktiskt skickat en bild av sin hatt och skriver så här: vår halmhatt, egenhändigt taget fotografi, väcker garanterat uppmärksamhet i Runebergsstaden Borgo. Och den här hatten har ett mörkblått sidenband. Den här kullen är lite så där intryckt där i mitten, med, vad ska jag säga, kanske 5 cm brättar och ett blått sidenband. Den ser den kanske vit eller ljusgrå. Och så skriver Per-Erik att den är köpt på en loppmarknad i Tallinn i Estland. Kan man ännu fynda accessoarer? Ja, men det är inte så dåligt. De har jättebra loppisar i Tallinn. Lite höga priser tycker jag nog att de kanske har på sina håll. Men där kan man säkert fynda hattar. Aj, vilken fin stilig hatt. Jag kan bra förstå att den väcker lite uppmärksamhet. Hörni, nu ska jag ge ordet åt Harriet Nyholm Pasternak som är en hattälskare av rang. Och jag undrar, var förvarar hon alla sina 60 hattar?
1: No, jag är dekoratör så jag har ju ett och annat att förvara. Så att det där, jag har både vind och källare och ett litet hyrt lager. Och när vi har jul så har jag ju 10-12 lådor som jag dekorerar hela hemmet med och allt det här. Så att jag är en dekoratör. Och hattarna, just alla den här Halloween-hatten, så den tas ju fram bara på hösten nu. Men det där, såna här hattar som till och med min askotthatt har jag gått på bröllop med. Och sen har jag en hatt som jag använder på Helsinki, alltså Helsingforsdagen den 12 juni. Där har jag satt, byggt på en stråhatt med det där, den är naturfärgad och har mörkblå brätte. Och där har jag byggt det där ankare och fisknät och stolar och hästar och champagneglas. Och allt som man nu kan tänka sig som händer på sommaren. Så det är en liten dagbok, den här hatten. Och den har jag då här som jag alltid tar med mig den 12 juni.
0: Okej, så många av dina hattar följer en viss årscykel. Har du förresten hattar som är riktigt så där speciella? Som till exempel just den här Helsingforshatten?
1: No, sen mina barns bröllop så har jag ju hattarna från dem.
0: Men vad skulle du säga, Harriet, vad berättar hatten om sin bärare?
1: Ja, det är väl någonting som alla andra ska säga om dig. För att det där, jag klär mig på mig själv och tillställningen, men jag vet inte, kanske det hjälper dig att vara mindre blyg om du har en hatt. Och som sagt, du kanske hör det i en viss grupp. Det är ju, här i Finland är vi ju mycket sparsamma med det här att använda hatt på något sätt. Men då jag bodde i Istanbul så där använde jag alla skarfar och sjalar. Och igen i London så användes hattar egentligen bara för de här gardenpartierna. Och i England ser jag ännu i denna dag att det är nog klasskillnader. Förutom när turisterna strövar omkring och de har ju mössor och baseballcaps. Så det beror lite på var du rör dig och hur du rör dig.
0: Hur är det, Harriet? Äger du själv sådana här baseballcaps, lippisar, kepsar?
1: För att min familj är halva amerikansk så har vi väl en 40 stycken att hänga på speciellt tillställningar vid ingången. Så att det där, man kan bara välja vad man tar. Den roligaste är väl från Disneyland där det är Goofy, Longbens hatt. Den ser ut som Longbens öron och Longbens ständer i skärmen. Så att det är en sån där souvenirhatt. Och alla mina hattar är såna att de har en berättelse. Jag köper inte en hatt för att det är en hatt. Jag samlar på händelser som behöver en hatt och då blir det kvar. Och då kan man komma ihåg det, men man kan också återanvända det.
0: Aj, det här var en härlig infallsvinkel till det här med hattar. Just att som Harriet Nyholm Pasternak som vi hörde här, som samlar på berättelser via sina hattar. Och varje gång hon tar fram den där hatten från sin hattlåda som hon kanske har på vinden eller i källaren, så kommer det där minne, den där stunden tillbaka. Och det är ju härligt. Och du får fortsättningsvis skicka meddelanden till mig hit i studion, till exempel på WhatsAppen 044 421 48 48. Jag upprepar 044 421 48 48. Eller sen kan du också e-posta vega@yle.fi eller varför inte ringa in hit till studion. Jag kommer hur som haver efter Bo Kaspars orkester och Tonårsland. Så kommer jag att ringa upp Madeleine som har skickat en härlig historia hit till, ja, till mig som hon får själv förmedla åt er andra. Hon har många, många roliga infallsvinklar på det här med hattar. Och en av orsakerna varför jag talar om hattar idag är ju det att många studenter får ju sätta studentmössan på huvud idag. Men hör av dig, Tonårsland, Bo Kaspars orkester har vi här.

0: nu har jag ringt upp Madeleine Westman från Ekenäs som har många fina hattminnen. Hej Madeleine och god förmiddag.
1: Hej. Tack, detsamma.
0: Hör du har många hattminnen. Du minns till och med ditt allra första hattminne, eller hur? Berätta.
1: Jo, det kommer jag nog bra ihåg. Det var så att min far hade ibland tjänst i Sverige och vi var ofta i Stockholm och då fick jag en hatt av mina föräldrar och det var rund kulle och så var det bretten. Och när jag kom till skolan med den där så tittade nog mina skolkamrater väldigt mycket på mig. Jag tyckte att jag såg lite löjlig ut, men en del beundrade mig och sen blev jag nog lite retad också. Det kommer jag ihåg, ja. Ja, för att de tyckte att jag såg lite löjlig ut i den.
0: Men du var ändå modig och gick med den här hatten.
1: Jo, det gjorde jag nog. Och det är kanske från det som jag sen nog egentligen hela livet har varit väldigt förtjust i hattar.
0: Just, det var alltså, och det här var någon gång i början av 50-talet, visst?
1: Jo, det här var 53-54 ungefär.
0: Ja, men efter krigen så det var då på 50-talet-ish, så det var ju inte kanske så lätt att få tag i hattar här i Finland i alla fall. Du sa att dina föräldrar hämtade din första hatt från Stockholm också.
1: Ja, man fick nog inte så väldigt, det var ju svårt med tyger, modisterna kunde ju inte där skapa hattar genom att det var brist på tyg.
0: Mm.
1: Så det är säkert en orsak till. Men så småningom så kom det ju det där flera modister i Helsingfors där jag växte upp. Och då var det nog så att då gick då mormor och moster och mamma till modisten och skaffade sig hattar.
0: Just det, precis. Och då gjorde man annars också mera liksom, så att säga förr i tiden. Så lät man sy kläder. Det var liksom det hantverket. Det är ju sånt slit och slängmode nu för tiden. Så det är ju kanske en viss kultur också som lite... Ja, det har ju lite liksom tappats bort det här. Det är ju lite synd.
1: Jo, visst är det. Men de gjorde då... Jo, de skaffade sig hattar hos modisten och hon... De fick så välja precis förstås själva. Men modisten gav ju också uppslag. Så att det var nog en stor händelse det där när man gick till modisten för att skaffa en hatt.
0: Just det. Men hör du, Madeleine, du har också, du sa ju att du har liksom skaffat hattar sedan dess och hatten har varit en viktig del av din, liksom, vad ska vi säga, image om vi säger så. Berätta lite om hattar som du har haft på bröllop till exempel och dop. Du har någon jättefin hatt som du är kär för dig. Berätta lite hur den ser ut och var du har använt den.
1: Ja, egentligen är det inte en hatt utan det är en coiff. Och coiffen, det är ju franska och det är så att det kan vara en minihatt eller så kan det vara en hårprydnad. Och då ska det helst vara på det sättet om man gör en minihatt att man har gör den i samma färg som klänningen. För det ser ju väldigt elegant ut. Och på den här minihatten så ska det vara fjädrar då i samma färg eller ton i ton.
0: Mm.
1: Och så kan man det där också ha då den här hårprydnaden. Och den första coiffen som jag hade gjorde jag faktiskt själv. Det var ett band och så var det rosetter och så var det ett flor. Och då skulle den här coiffen förstås vara i samma färg som klänningen. Den hade jag på ett bröllop. I media på 60-talet.
0: Mm-hmm.
1: Och sen har jag haft en annan coiff, men den har jag köpt faktiskt i en parfymaffär tror jag, om jag kommer rätt ihåg. Och den består då av en ros i marin och lite silver. Den var platt och från den utgick det fjädrar i blått. Och mellan de här fjädrarna så var det små ströt. Och på dem satt det små, små stålkulor. De var mindre än ett knappnålshuvud. Och den är mycket elegant och den har jag då haft på ett dop med en blå dräkt. För att det är det som är det viktiga tycker jag. Att coiffen ska vara antingen i samma färg som dräkten eller ton i ton.
0: Just det. Ja,
1: men det är ju en smaksak.
0: Ja, förstås det är en smaksak. Men berätta ännu så här avslutningsvis, Madeleine. Hur känner du dig när du väl har den där koaffen som du beskrev så väldigt vackert på huvudet?
1: Jag känner nog mig väldigt elegant. Mm. Det måste jag säga. Att det är något. Men, och sen också när man har en minihatt också. Så man känner sig källsäker. Man är en dam av värld. Ingen hoppar i på dessan.
0: Ja, precis. Och sen väcker man kanske lite uppmärksamhet också i sin omgivning.
1: Visst gör man det, ja. Och det har jag nog märkt på senare tider att jag går rätt ofta i hatt. Egentligen så sätter jag nog hatten på mig varje gång jag går på stan, det vill säga jag går upp och ner längs Kungsgatan i Ekenäs. Och det är nog väldigt sällan man ser den där hatten, men jag trivs med den. Den är nog fin, hatten är.
0: Tack ska du ha, Madeleine Westman från Ekenäs, för att du delar med dig av dina hattminnen och beskrev så vackert några av dina viktiga hattar i livet. Och ha en riktigt skön fortsättning på förmiddagen.
1: Tack ska du ha, detsamma.
0: Tack, hej hej. Och här lyssnar vi till Bryan Adams en liten stund och sen ska vi låta Harriet Nyholm Pasternak berätta om, vi ska lite blicka tillbaka på historien också kring hattar. Jag ser att det blinkar på telefonen, men du kan ringa på nytt, jag tar det under låten och så funderar vi här om jag tar in ett samtal eller Harriet, men i alla fall så ska det handla om hattar här alldeles strax. Efter Bryan Adams och You Belong to Me.

0: Det var Barbro som ringde in på 0611-1213. Hon ville valde att inte vara med i sändning själv, men hon ville förmedla att vi ska inte glömma tyrolerhatt. Den, det är ju också en hatt som har, det här kommer vi kanske lite in i det här kulturella. Bär du en tyrolarhatt, kanske lederhosen, så vet man att du kanske hör hemma i Österrike. Barbro berättar att hon, var det så att hon och hennes syster har till och med två tyrolarhattar. En i grön och sen en i beige duffel då i samma färg, och sen icke att förglömma den där lilla fjädern, det finns ju på sidan en sån här liten fjäder. Det som, jag menar, det finns alla de här kulturella symbolerna och det här, det finns ju, det är ju noga uttänkta och det finns liksom mycket historia bakom de här hattarna också. Tack Barbro för det, den lilla, ja, om tyrolarhatten helt enkelt. Nu ska jag ge ordet åt min lördagskaveri, en av mina lördagskaveri, nämligen Harriet Nyholm Pasternak här, som har fått berätta om sina hattar och sina känslor kring hattar, och framförallt kanske det här att hattarna bär på ett minne. Alla hennes 60 hattar har någon form av minne, och hon har varit med om många spännande möten också tack vare sina hattar. För som vi har konstaterat här idag också, hattarna väcker ju en viss uppmärksamhet, och ja, det är förstås kanske det som inte vill, man vill smälta i mängden, kanske man då låter bli att använda hatt, och kanske det är nu inte den där primära orsaken att se mig, hör mig, men det kan också vara det. Här var faktiskt, jag fick tidigare ett meddelande av Per Erik som sen skickade en till bild av honom och sin hatt. Han har en sån stilig grå liten hatt, och han skriver faktiskt att ja, min vita rockhatt och kompisen har en svart, och då hittar vi varandra lätt på festivaler. Ja, det är ju bra. No, men hej, nu ska jag återgå till Harriet som jag utlovar här. Förr så signalerar ju hatten och huvudbonaden otroligt mycket. Kanske gör det fortfarande, men förr kanske till och med ännu mera. Det var status, samhällsklass, utbildning, studentmössan, ping-ping, doktorshatten. Mm. Men man gick ju praktiskt taget aldrig barhuvad ute. Barhuvad, barhövdad. Men det här har ju förändrats och luckrats upp lite grann med tiden. Men vad tänker Harriet Nyholm Pasternak om det här?
1: Ja, det stämmer. Jag har härliga bilder av mina föräldrar där de går med hattar, båda två, och skuffar mig i en barnvagn. Och det där, man använde tidigare, men vet du, som till exempel nattmössan har ju totalt försvunnit, för det drar inte i husen mera. Du har kanske bastu eller badrum, så du har inte ett smutsigt hår och sånt här, alltså att den där nattmössan har ju helt försvunnit. Jag har en som jag använder som duschmössa. Men det finns ju också duschmössor som man har med sig. Och när man nu får till hotell så har de det ju sån här liten tunn plastsak igen i ett kuvert. För att du vill resa mera med dina stora duschmössor och hattaskar och allt. Det är ju det är liksom opraktiskt.
0: Exakt. Nu för tiden så har man ju bastumössor också, eller bastuhatt. Men vad är egentligen skillnaden mellan hatt och mössa? Hur ser du på det här? Båda är ju en slags huvudbonader.
1: Ja, huvudbonad passar bra som sådant generellt ord. Men hattar och mössor kan man till och med tänka politiskt. Alltså när det fanns hattar och mössor både i Frankrike och Sverige. Och det där, hattarna var ju då mera till höger och var eleganta, fina med spetskrås och sånt. Och mössorna var de här nästan som tomteluva, en sån här röd eller svart som hängde lite på ena sidan. Eller så drog du den långt över huvudet så att

0: ingen kände igen ditt ansikte. Att det, historiskt kommer de här orden hatta och mössa kanske därifrån, men jag vet inte. Jag är ingen professor, så jag har ingen professorhatt.
1: Ja, jag tänker också på det här med hattar och stat. Och samhällsklasser, åtminstone förr i tiden och ja, kanske ännu också, just när det kommer till det här med doktorshattar till exempel, eller det brittiska HV och Royal Ascot och allt det här. Ju större och högre hattar och stora brätten, i synnerhet för kvinnor då, så desto mer status inger det, skulle man kanske kunna tänka sig.
0: Ja, alltså det ger dig mera plats, det är ett som är säkert. Plus att du behöver en större bil som du anländer i. Ja, så att det är allt sånt här smått. Och sen ska du ju helst ha handskar också.
1: Precis, ja. En elegant hatt kräver ju en stilig klädsel också. Det ska ju passa in i helheten.
0: Liten handväska och handskar och det där helst högklackade skor, men det har jag nog aldrig gått i när jag är 80. Och nu har jag sett, egentligen efter covid, så är det ganska vanligt att människor också går i sina länkare med sina klänningar och hattar.
1: No, idag så använder vi ju hattar betydligt mer sällan än så att säga förr i tiden. Det är klart att det finns ju solhattar på sommaren och kepsar och nog annat också. Men inte på samma sätt som tidigare. Låt nu säga till exempel i medel av 1900-talet och kanske lite senare också. Saknar du det här, den här färggranna hattkulturen?
0: Vet du, tidigare fanns här ju hattaffärer. Olika små gator och krypin fanns det hattaffärer. Och jag har antika hattställningar som är gjorda av mässing. Och det var ju sådana man hade skyltfönster och visade jag hattarna. Och sen kanske de satt just en accessoar, skarf eller handväska eller någonting. Så att jag saknar hatta. Jag vet inte. Vad det nu beror på att inte människor använder det mera så mycket, förutom som du nämnde solhattar och sen när man är på sjön så är det ju jättebra att han har en det där käppahatt eller någonting.
1: Det sa Harriet Nyholm Pasternak, och om hennes berättelser eller tankar väckte genklang eller om du kanske kom på några egna minnen från forna tider eller från nutid som gäller hattar är förknippade med huvudbonader, hattar, mössor, så får du jättegärna fortsättningsvis, jag har tid för något samtal här ännu, du kan ringa in på 0611 12 13 eller slänga iväg en WhatsApp om du sitter fast i bilen på väg till någon studentimission och sitter bredvid där och lite funderar, så kan du slänga ett WhatsApp-meddelande till mig hit i studion. Då är numret 044 421 48 48, alltså 044 421 48 48. Och jag tänkte lite på det här som Harriet också konstaterade, eller som vi pratade här med henne, just att det finns lite färre hattaffärer för det första. Man använder inte hatt alls i lika stor utsträckning som tidigare. Jag minns själv, min farmor var modist och hon hade en hattaffär i Esbo i Hagalund. Och jag kommer ihåg att jag fick någon gång vara, jag och min kompis Melina, vi var och sommarjobba ett par veckor någon gång i den här hattaffären. Och det var jättespännande alltså att bara få liksom prova de här hattarna, och vi hade, när det inte var kunder så tog vi alltid nya hattar och spegla oss och det var på något vis en sån där värld som var kanske lite ny för mig, men som var ändå väldigt spännande, så den minnesbilden har jag, och jag har ju hattar som hon har sytt åt mig, alltså jag minns då i barndomen så hade man sån här skär, alltså, jag hade alltså en sån här pälsmössa med sån här, vet ni, svans som där bak till, som många hade, jag tror att det var lite modernt kanske också i något stadie. Nu ringer här telefonen. Vi ska se, vem har jag med mig på tråden? Hej! Vem har ringt Vegalunda?
2: Hej! Det är Tom här. Hej!
1: Hej Tom! Har du lite hattminnen eller hattberättelser att komma med?
2: Jag har hattberättelser så tillvida att när vi firar de nyexaminerade idag med olika slags hattar, så tänkte jag slå en slant också för doktorshatten, som jag tror att vi inte har diskuterat alls idag.
1: Berätta! Har du möjligtvis en doktorshatt?
2: Jag har en doktorshatt, jo. Och det är ju symbolen på den högsta akademiska utbildningen man kan få. Och det där, jag kan tänka mig att många associerar det med den svarta klassiska hatten. Men jag har till exempel en grön hatt, det vill säga om man är medicinedoktor så får man en grön hatt. Och om man är från konstuniversitetet så är det en knallblå hatt. Så det finns hattar i många kulörer och olika lyror som berättar sen varifrån man är.
1: Ah, okej. Okay. Sa du att du är marin, alltså från marin. Vad sa du att din...
2: Nej, alltså jag har en grön och jag är läkare.
1: Medicin, det var så du sa, medicin. Jo, vet du, ja. Det här var bra Tom, att du ringde in, för att jag funderar. Jag tänkte nämligen, jag har inte hunnit tala om doktorshattar desto ännu, men det var bra att du ringde in, för att jag tänkte mig att det är liksom svarta alla. Det är den bilden jag har i huvudet, men att det finns faktiskt flera olika färger. Hör du det där, de här doktorshattarna, de är ju väldigt festliga och fina. Man bär dem, när bär man en doktorshatt?
2: Mm. Eller du, när bär du? Akademisk.
1: Ja.
2: No, jag var nu prorektor här i femårstid vid Helsingfors universitet, så det var en massa akademiska tillställningar där man har det. Så alla promoveringar har man dem på, man har dem på doktorsmiddagen, det vill säga när någon har disputerat så ordnar den här doktoranden en festmiddag, och då brukar man ha hatten åtminstone med sig till den här middagen. Så att jo, jag använder min hatt ganska mycket, den har inte alls blivit dammig i skåpet.
1: Okej, hur är det i middagsbordet? Har man doktorshatten på i middagsbordet eller hör det till att man tar av dig den sen?
2: Det finns faktiskt två olika skolor i den bemärkelsen. Jag doktorsmiddagen brukar man inte ha den på, men vid promoveringar så brukar vissa fakultet ha så att man har den faktiskt hela middagen på, så det kan vara jättefestligt när man har, låt oss säga, 200 som har fått sin hatt den dagen, och dessutom vi professorer och andra som har så det är en massa hattar och sen lite i olika färger dessutom.
1: Ja, men vad häftigt, och där vi var lite inne på det här med bad hair day, det kanske gäller mera kvinnor, ganska skönt att inte behöva ta av sig den där hatten utan man kan sitta på hela middagen med den.
2: Inte annat, Och sen finns det ju fast massa roliga historier, så att om du har tid så kan du dra en av de här historierna.
1: Berätta en, absolut.
2: Ja, no, jag som professor så är jag medarbetare till många doktorander, och så råkade jag två disputera samma dag. Och då måste jag fundera på vems middag går jag och på vems efterfest går jag. För man brukar ha en efterfest i den här. Och där man då som är mindre formell och dit kommer vänner och så här. Och så gick jag på den enas middag och så åkte jag taxi och åkte iväg till den andra som jag trodde var den här efterfesten. Jag gick in och det var en massa ungdomar som spelade diskomusik och så glada ut, och så stirrade de på mig och så sa han, trollkaren kommer. Och då förstod jag att nu var jag på fel plats. Och så måste jag kolla i kalma nacken att jag hade tagit lite fel på stället vad jag gick, men det var oerhört positivt.
1: Nå, hittar du rätt sen, Tom?
2: Jag hittar rätt sen, så att allt gick bra.
1: Aj, vad roligt. Men här ser man just hur denna roliga tillfällen och hur denna små roliga anekdoter som helt enkelt föds tack vare hatten.
2: Precis. Sen när vi talar om akademiska bonader, så förutom hatten så är det bra att komma ihåg att alla som blir magistrar på sin lagerkrans, och det är också en huvudbonad som visar sant. Akademisk dignitet. Så att det här med huvudbonader har väldigt starka symboliska värden som har tagit framgångsrikt fram här i programmet.
1: Absolut. Och här kommer jag ännu för att dra liksom, återknyta till studentmössan. Så det är ju också liksom den första akademiska, eller ska vi säga på vägen till den akademiska karriären. Alla kanske inte följer den sen i dagens läge mera, men förr var det ju åtminstone ännu mer anknutet till just den här akademiska världen.
2: Precis så. Och visst är det ju akademiska fester som studerande på universitet bär ju studentmössor. Nu finns det ju en svartmössa också, så kallade vinterstudentmössan som somliga bär. Den lever starkt.
1: Precis. Aj, vad roligt. Hör du Tom, berätta ännu, ska du på något studentkalas idag?
2: Nej, jag ska faktiskt inte på studentkalas. Jag är så gammal så jag har inte riktigt i den generationen. Jag ska istället på en 70-årsfest. Det var därför jag kom inkörades från Borgå till stan och njöt av det här programmet.
1: Vad roligt.
2: Lyssna på det när jag körde i bilen.
1: Berätta ännu, ska du bära hatt idag? Inte doktorshatten dock, men någon annan sorts hatt?
2: Nej, jag har nog bara en liten keps på mig när jag går till metron och på stan, för att jag vill inte få solskador på en gammal mans hud. Så att jag har alltid någon slags hatt på mig när jag går ut på sommaren i solen.
1: Just det, ja, men en eloge för kepsen. Den är bra att ha, i synnerhet i dessa tider av UV-strålning. Bra.
2: Precis så.
1: Tack ska du ha, Tom, och en riktigt trevlig fortsättning på dagen.
2: Tack.
1: Hej då. Aj, vad roligt. Det var jättebra att Tom ringde in och berättade om det här med doktorshatt och den här akademiska världen. Och just som han sa, så den här huvudbonaden lever ju väldigt starkt med i den akademiska världen. Och som vi då kan se även idag på alla studenter.
3: Yle Vega. Först och främst ska vi slå fast att oändligheten inte bara är någonting...
1: Oj, nu klämde jag lite på fel knappar, hörde, men ingen panik, vi tar det på nytt.
3: Yle Vega. Först och främst ska vi slå fast att oändligheten inte bara är någonting jättemycket. Den är inte en miljard, miljard fantastiljoner. Den är inte världens största tal. Oändligheten är någonting helt annat. Den är frånvaron av ett sista tal. Kvanthopp om oändligheten. På lördag klockan 12.03, repris tisdag 19.22 och när du vill på Yle Arenan.
1: Cindy Lauper här, vi här. Girls just wanna have fun i Vega lördag idag.

0: Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun, och vem skulle inte vilja ha roligt så här denna examensdag, denna lördag som är så viktig för många familjer. Och jag menar, hatten av, som man brukar säga så där språkligt också, för alla studenter och alla utexaminerade som har gjort en otrolig bragd och kommit liksom en viss milstolpe här i livet. Jag har fått en e-post av Kati när det kommer till hatten. Och hon skriver så här: när jag gick i mellanskolan och gymnasiet på 70-talet brukade vi roa oss med att gå till Stockmans hattavdelning och pröva alla slags hattar. Det var alltid lika roligt och försäljarna lät oss pröva, fast vi förstås aldrig hade för avsikt att skaffa oss en egen hatt. Hälsar Kati. Ja, det här har jag varit med om också. Det är härligt. Men kanske det där hattintresse börjar där. Man vet ju, om man är en fiffig försäljare och har liksom öga med, så även om ungdomar kommer och vill prova, låt säga hattar i det här fallet, så kanske det ändå föder ett visst frö och kanske man får upp ögonen för någonting som senare i livet kan bli en stor glädje. Hej, vi har fått höra en hel del om Harriet Nyholm Pasternaks hattar och tankar kring hattar. För övrigt så finns det en artikel med henne här i Yle-appen eller Svenska Yles webbplats, där du bland annat kan se stiliga bilder av henne och hennes hattar, bland annat vilken hatt hon bar på Royal Ascot som hon besökte 1994. Du vet, den här världsberömda hästkapplöpningstävlingen som handlar väldigt mycket om hattar. Men nu ska vi låta henne berätta lite om favorithattar. Har hon kanske någon sådan? Och ska hon bära hatt på en fest hon ska på idag? Finns det någon hatt hon kanske ännu trånar efter? Harriet Nyholm Pasternak, om du skulle måste plocka några favoriter av dina drygt 60 hattar som du har, vilka skulle du plocka?
1: Oj då. Jag skulle gärna uppleva nästan alla 60 tillställningar hellre. Visst är det viktigt, den här bröllopshatten för mig, och sen de hattarna jag hade på mina barns bröllop, som jag också knottat till själv.
0: Men Harriet, på tal om fester, du ska gå på två kalas nu på lördag när det är dimissionsdag. Kommer du att bära hatt?
1: Nej, för att det visar sig att jag går på två avslutningsfester. Men det är inte studentfester, utan det är avslutningar från skolan, vet du.
0: Ah.
1: Ja, så att där kanske jag inte kommer att ha hattar. Jag vet inte, det kanske är noll om jag har där hattar. Jag vet inte, ungdomen tänker ju helt annorlunda än jag.
0: Ja, just precis. Så det är bra att han ser funderare på vem som ordnar festen och hur man tar värden eller värdpar eller den som ska firas i beaktande via sin klädsel. Oberoende om det nu sen gäller student- eller examensfester eller kanske kommande sommarbröllop eller andra tillställningar.
1: Men det är ju gemene hela livet sånt att man ska ta i beaktande den personen, de personerna som bjuder dig. Vad väntar de sig?
0: Men Harriet, berätta ännu så här avslutningsvis. Finns det ännu någon hatt som du skulle vilja ha och som du lite så där trånar efter och som du skulle vilja ha i din samling?
1: Inte egentligen, för min hattsamling är därför för att jag har varit med om olika händelser. Och det önskar ju förstås hur mycket som helst trevliga händelser och kanske ibland mindre trevliga händelser. Och då skaffar jag en hatt om jag inte råkar redan ha den. Så det är det. Och vet du, ibland har jag ju satt till och med en lampskärm när jag gjorde att mamma, när hon skulle vara maskerad, så skulle vara panter. Och då tog jag en panterlampskärm som jag gjorde åt henne och satt lite öron på och sånt här. Och det var grannsuccé för henne.
0: Ja, så det är inte förbjudet att använda sin fantasi också när det gäller hattar.
1: No, men det ska man absolut göra. Och det första när man tänker på fantasin är att du ska ha en hatt. Då när du tycker att nu ska det hända någonting. Och jag säger åt alla singeldamer att det lönar sig nog att skaffa en hatt och promenera där på Espen och plocka upp några trevliga människor. Och sen ska man komma ihåg att titta människor i ögonen när man talar med dem. Och kanske till och med våga sig på ett leende. Sen kan jag ge en rolig singeljuttu ännu, för den skrattar mina vänner åt alltid. Jag säger att om du vill ha sällskap så ska du ta en rostig spik med dig, gå till en järnaffär och gå där och titta med vem skulle du vilja prata. Och så går du och ber henne eller honom att hjälpa dig hitta den motsvarande ny spik. Och vet du, två har gift sig på, tack vare det här. Så att det där. Jag ger ett tips.
0: Tack för det tipset, Harriet. Harriet Nyholm Pasternak som har berättat om sina hattar. Hon har ju ett stort hattintresse och äger 60 stycken fortfarande idag. Och på tal om det här med flört och lite så där den typen av hattberättelser, så har jag ett meddelande av J som kom in här lite tidigare under artikeln med Harriet som finns i Yle-appen. Och J skriver så här: jag har bärt cowboyhatt många gånger, brukar få kvinnor som vill ha kontakt med mig bara för det, ofta kvinnor som vill i säng med mig. Mm, precis, det låter ju lite småroligt, och så kan man ju förstås själv bestämma hur och på vilket sätt man vill sen gå vidare med den kontakten man sen antingen träffar i järnaffären eller var man nu sen träffar folk med eller utan hatt. Men hatten inger som sagt värdighet, den inger stil, hatten bjuder till samtal och till nya berättelser som vi har fått ta del av här i Yle Vega och

till Peter Petrelius och nyheterna, och efter det så är Kike Bertell igen i farten med en lördagsgäst. Och hans lördagsgäst idag heter Anna Rotkirk. Hon är familjeforskare vid Befolkningsförbundet. Hon är demograf, alltså hon är expert på befolkningsutveckling bland annat. Och hon hörs ofta i diskussioner kring nativitet och barnafödande. Men hon brinner också för forskning kring mor- och farföräldraskap, parförhållande och vänskap. Mer om det här alldeles strax. Sen vill jag passa på att puffa ännu. Kike Bertell är tillbaka här. Han är nu på studentemission och det ska vi förstås låta honom vara. Det är en stor dag för honom. Men imorgon i Vega söndag är han tillbaka och då kommer han bland annat att ta kontakt med ungdomsarbetare. En ungdomsarbetare, uppsökande ungdomsarbetare som berättar lite. Hon som är alltså ute i natt nu och firar det här. Firar kanske hon inte gör, men hon följer de ungdomar som firar och kollar att behövs det lite hjälp här och var. Och det är ju helt ett viktigt arbete hon gör, som är om det imorgon i Vega söndag. Men som sagt, lördagsgästen Anna Rotkirk på kommande här alldeles strax. Nina Cederlöf önskar dig en trevlig fortsättning på lördagen och lycka till med alla kalas. Här är Coldplay.

klockan 11, det är dags för nyheter. Vi börjar i Kanada, där har en man som har sålt gift på nätet till självmordsbenägna människor i över 40 länder. Nu har känt medhjälp till självmord. Över 100 dödsfall världen över har kopplats till mannen. Han ska ha sålt ett konserveringsmedel som är lagligt och säkert i mindre mängder, men giftigt i höga doser. Mannen gav också tydliga direktiv till hur människor ska gå till väga för att ta sina liv. Han undviker nu mordåtal men kan få upp till 20 års fängelse för sina brott. USAs försvarsminister Pete Hegseth säger att USA är mer än kapabelt att fortsätta ett krig med Iran och har tillräckligt med vapen för att göra det. Hegseth kommenterade saken under ett säkerhetsforum i Singapore. USAs president Donald Trump behöver banta och gå ner i vikt. Den bedömningen gör hans läkare. Presidenten har gått upp 6 kilo sedan i fjol. I övrigt ska hälsan vara utmärkt både fysiskt och neurologiskt.

August. Det rapporterar Vita huset efter att Trump, som snart fyller 80 år, genomgått sin årliga hälsokontroll. Här i Finland firas idag skolavslutningar i flera skolor runt om i landet. Ungefär 26 500 gymnasister får sina vita mössor idag. Polisen är samtidigt på hugget och övervakar firandet. Enligt Helsingfors polisinrättning bistås det av bland annat Röda Korsets ungdomsarbetare som kommer att synas på gatorna. Och apropå sommarlovet, förslaget att senare lägga skolornas sommarlov till augusti mottas med blandade reaktioner. 39% av de som svarat på en enkät vill inte flytta på sommarlovet. Det är organisationen Finlands företagare som låtit göra en undersökning och hört finländare i arbetsför ålder. Men nästan lika många, 35% stöder förslaget och 26% vet inte hur det ska förhålla sig. Drygt 1000 finländare i åldern 18-69 år svarade på enkäten. Undervisningsminister Anders Adlercreutz, SFP, föreslog nyligen att sommarloven borde senareläggas med 2 veckor. Han motiverar senareläggandet med att skolloven och semestrarna skulle då vara i fas med övriga Norden och även med övriga Europa. Det var nyheterna med Peter Petrelius.

0: Jag heter Kike Bertell och min lördagsgäst idag har doktorerat i samhällspolitik. Hon är docent vid Helsingfors universitet. Hon är familjeforskare vid Befolkningsförbundet sedan 2006 och hon leder också saker där. Kanske vi kommer in på det sen. Hon hörs rätt ofta i till exempel Yle Vega och då kan samtalsämnena ha rubriker som vänta inte med att skaffa barn. Skulle en bebispeng få igång barnafödandet? Varför får vi så lite barn? Varför vågar vi inte prata om att det föds för lite barn? Det här är från de senaste 3 åren från programmen Nyhetspodden och Slaget efter 12. Min lördagsgäst idag är forskarprofessorn Anna Rotkirk. Välkommen!
1: Tack, jätteroligt att vara här.
0: Känns det lite ensidigt att berätta
1: ja.
0: Så här?
1: Ja, alltså det är ju det att den här nedgången i fruktsamhet är liksom den stora grejen, både i Finland och internationellt, och det gör de här rubrikerna. Men jag vill nu då, om det ska handla om mig, så vill jag säga att jag har forskat i allt från sex till vänskap och mor och far, föräldrar och migration och så vidare. Men
0: alltså,
1: ja, just nu är betoningen nog på det här barnaskaffande, men det är inte riktigt så enögt.
0: Ja, jag måste ju nämna det här, det är ju inte bara förstås Yle Vega du hörs, du intervjuas ofta i hela inhemska pressen och kanske speciellt sedan 2024, alltså nu har du varit i internationell press tidigare också, men 2024 så intervjuades du av Financial Times och det känns som att många andra har fått nos om dig den vägen, stämmer det? Så det är internationellt sett, tänker jag.
1: Ja, det var nog, alltså det var, alltså personligen blev det så, men det var också det året som själva den här tematiken verkligen blossade upp. Så det gick liksom hand i hand.
0: Och då handlade det om fallande nativitet som inte bara är ett problem i Finland, Norden eller Europa. Det här är ett globalt fenomen.
1: Absolut.
0: Ja. Men det känns ju på något vis lite existentiellt nästan det där med att nativiteten går ner. Att det är ett så stort problem på något vis. Att, och det här måste vi prata om, men hur ska vi prata om det?
1: Nu alltså framförallt så är det en stor förändring. Sen är det ju många, man kan tycka olika vad är problemet, det finns olika liksom, synpunkter och infallsvinklar där, men det är en väldigt stor förändring. Och som du sa, så det gäller alltså hela mänskligheten, att det föds färre bebisar i världen än de senaste 10 åren. Det finns hela tiden färre barn. Det att befolkningen växer globalt beror på att vi lever längre och det finns liksom vuxna. Och det finns fler vuxna som får de här ganska få barnen. Men det är en jättestor förändring. Så hela det här århundradet kommer, helt oberoende av vad som nu händer så där i marginalerna, så det här århundradet kommer högst troligt att vara det århundradet när mänskligheten minskar. Och sen händer ju det på väldigt olika sätt på olika ställen. Vi har många regioner i Finland där det redan syns väldigt tydligt, samtidigt som andra ställen växer. Så att, som man brukar säga, framtiden är här, men den är ojämnt fördelad. Så det ser vi. Så kanske så där som demograf så skulle jag liksom först betona den här stora förändringen som också sker mycket snabbare än vad vi trodde. Sen kommer vi det här att vad är det en utmaning för, på vilka sätt är det problem, finns det positiva sidor? Ja. Det är liksom följande steg.
0: Vi var ju rädda för överbefolkning i något skede. Det är inte så himla länge sedan. Men så nu får vi andra problem istället.
1: Ja, men någon påpekar just att demograferna var ju inte så rädda för det då. Att det var kanske också mer en sån här liksom ideologisk grej. Nå, alltså det såg ju ut i ett skede som att befolkningen växte väldigt snabbt. Men ändå när den här Paul Ehrlichs väldigt kända, kanske också på ganska hemska grunder kända bok kom, så hade takten för befolkningstillväxten minskat globalt. Och nu är den ju då lågvända snart negativ, så det där redan då var vi på väg mot en betydligt långsammare tillväxt. Men det här kommer vi genast in på det här med att hur man förstår exponentiell tillväxt och motsatsen, och det är inte så där jättelätt att gå in på det när vi talar just headlines och tydliga budskap.
0: Men alltså är problemet likadant överallt, att det är liksom det första barnet som föds allt färre gånger, att folk får barn i allt äldre ålder, och att det är liksom kanske inte där att det finns familjer som får 2 eller 3 barn, utan det är just det där att man får det första barnet ens.
1: No, men precis, och det där är en jätteviktig poäng, för jätteofta när vi talar om fruktsamheten så har man sådana här abstrakta tal, som Finland är då 1,3 barn per kvinna. Liksom, vad betyder det? Det betyder ju inte att varje kvinna har 1 och 1/3 barn, utan det betyder, som du säger, att i Finland i synnerhet så har vi ganska många som får 3 eller 4 eller 5. Och liksom, om du har 2 barn så är sannolikheten att du får flera ungefär likadan som den har varit de senaste 30 åren. Men det som har ändrats är det att allt flera är barnlösa. Allt längre i livet eller hela livet igenom.
0: Mm.
1: Sen har vi också en liten nedgång i de här andra barnen, men det här är den stora grejen. Och det är kanske också när vi talar om det här att nya vändningen med att befolkningen åldras så mycket snabbare, fruktsamheten sjunker så mycket snabbare än någon trodde. Det har att göra med just det här. Och det är det som har hänt de senaste 15 åren, är just det här att man senare lägger föräldraskapet av olika orsaker. Och den andelen livstida barnlösa ökar också. Så det här är det som ingen riktigt förutspådde att skulle ske så mycket och så snabbt. Och därför talar vi till exempel på befolkningsförbundet om att det är tröskeln för familjebildning som har blivit högre.
0: Mm.
1: Och som allt fler av olika orsaker inte kommer att stiga, kliva över.
0: Mm. Ja. Är det likadant, alltså orsakerna, är det likadana globalt sett?
1: No, det är ändå intressant att, alltså förstås, jag menar, hur skulle vi inte ha variation?
0: Mm.
1: Till exempel i Sydeuropa är det här att har du råd att flytta ut från dina föräldrar eller bor du kvar hos dem väldigt, väldigt länge. Det är en sån här helt, det är en egen grej som de har där.
0: Mm.
1: Som inte alls gäller i Norden på samma sätt. I östra Asien, där vi hade allra lägsta nivån, är det liksom långt under ett. Sydkorea, Taiwan.
0: Japan kanske?
1: Ja, no, Japan är faktiskt, no, jo, nu gick det igen neråt, men det var en tid högre än Finland som är lite roligt. Men i alla fall, så där är det sånt här som fördelningen av hushållsarbete, jämlikheten mellan könen, också jättelånga arbetstider, som igen vi inte har i Norden.
0: Mm.
1: Så man har en stor, Latinamerika har du fortfarande, och USA till och med ganska mycket tonårsgraviditeter som nu har minskat. Så vi har det här, förstås har vi de här kulturella och regionala skillnaderna. Men under de senaste 15 åren så har vi sett den här, för det första, väldigt snabba nedgången så gott som överallt.
0: Mm.
1: Det finns en handfull länder var fruktsamheten inte har sjunkit eller till och med stigit lite. Och de har alla sina speciella orsaker. Och sen det andra är det här som jag sa, att det beror hemskt mycket på det att man senare lägger föräldraskapet.
0: Mm.
1: Och då kommer vi ut till den frågan att vad var det som hände i början av 2010-talet? Man gjorde den här oväntade förändringen i barnskaffning.
0: I det sammanhanget har jag hört jätteofta teknologin nämnas.
1: Nu, det är bra att du har hört det ofta, för att när vi börjar tala om det här så var alla bara liksom stirra på oss och var sådär att är ni galna? Jag var faktiskt för exakt ett år sedan så var jag på en sån här ganska högprofil konferens om det här fruktsamheten på University of Chicago med helt Nobelpristagare och toppekonomister, men mest ekonomer. Och jag hade en sån här att digitalisering och synen på moderskap och nedgången i fruktsamhet. Och det var nog alla sådär att okej, men liksom har du bevis? Och jag var sådär nej, vi har tyvärr inte väldigt hållbar bevis, men det ser nog ut så här. Nå ja, och nu ett år senare så är det då igen, nu är det Financial Times nyaste headline, det är då att det finns nog en väldigt stark korrelation mellan hur den här senaste vågen av skärmar i synnerhet, telefoner och i synnerhet social media spreds och hur unga vuxna uppfattar föräldraskap.
0: Mm.
1: Och parrelationer, vi kanske kommer in på dem i något skede. Men,
0: mm. Men det kanske också är kombination med någon typ av individualistisk syn. Så där att man tänker att nu måste jag fixa karriären först. Plus skärmar som kanske är i kombination.
1: Mm. Ja och nej, alltså om jag ställer emot frågan,
0: ja,
1: att om det skulle vara väldigt individualistiskt, jag menar, och absolut, vi har ett jätteindividualistiskt samhälle och Norden är säkert på det gott och ont liksom föregångare där, varför skulle vi då ha allra lägst i östra Asien, som är en väldigt kollektivistisk kultur?
0: Det är sant, det var ett globalt fenomen som sagt.
1: Ja, och sen å andra sidan, det som vi också ser i väldigt många länder, inte alla, men i väldigt många länder och i Norden, så ser vi väldigt tydligt det att de som har, jag brukar tala om de resursstarkare individerna, men de som har högre utbildning, högre inkomster, har en partner, har bättre relation med sin partner, har mera stöd från sina egna föräldrar och andra släktingar, det är de som mera sannolikt blir föräldrar nu.
0: Mm.
1: Det här ser vi väldigt tydligt i Finland. Och det här sambandet mellan resurser, ekonomiska men också andra, och barnskaffning har blivit starkare. Så då kommer det in att, aha, är det så att de lägre utbildade är jättemycket mer individualister än de högre utbildade?
0: Mm.
1: Men det här är en diskussion som pågår. Jag var just i en chatt här, var det en som var så att människor är bara så självisk. Jag var så att okej, men är det då så att det är de här multimiljardörmännena och politikerna som nog brukar ha ganska många barn, att är det då så att de är jätte icke-själviska?
0: Elon Musk har många barn.
1: Mellan de vanliga unga vuxna. Ja. Nåja, okej. Okay. Så nu sköter jag lite ner ditt argument, men om jag skulle stödja ditt argument, nej, för jag kan ha olika åsikter, men om jag skulle stödja det, så det som jag tror nog att har hänt är att för det första vill jag ändå säga att jag fyller då snart 60, och när jag talar nu om unga vuxna så liksom inser jag verkligen att deras värld är väldigt annorlunda än min egen ungdom. Och jag tänker också att unga vuxna reagerar adekvat på de signaler och de möjligheter som de har. Att jag kanske inte förstår allt som, jag tror inte ingen förstår allt som pågår just nu, men det är inte så här att oj, de unga som nu inte just till exempel är själviska eller något. Nej. Jag tror att för många unga vuxna idag så har de den känslan, för det första, att föräldraskapen är väldigt krävande, väldigt ansvarsfullt, vilket är ganska bra, för att vi har de som blir föräldrar är väldigt bra föräldrar i en avsnitt. Men just det här att det krävs väldigt mycket för att jag ska våga ta det här steget till föräldraskap. Mm. En jätteviktig bit är det här att jag har en god partner. Vi har en partner som jag känner att det är bra att skaffa barn med och som vill ha barn. Mm. Och det här steget är kanske ett av de som har blivit liksom svårast nu de senaste 15 åren. Men det finns också annat. Också de som har en partner ofta tänker, är det nu rätt? Och är bostaden rätt? Och känner jag mig tillräckligt säker på arbetsmarknaden? Och där tror jag att det kanske inte är individualiserat, med den här känslan att du som individ på ett sätt måste vara väldigt färdig.
0: Ja.
1: Vi som är föräldrar vet ju att livet blir inte färdigt. Nej. Och du blir inte perfekt. Men jag tror den här uppfattningen har stärkts. Och det gör att det här steget blir större. Också för dem som verkligen vill bli föräldrar. Så känns det som ett jättestort steg. Och sen för de som är ambivalenta, passar det mig? Skulle jag orka? Vad händer om det blir skilsmässa? Liksom alla de här frågorna.
0: Ja.
1: Så blir det då ännu större förstås.
0: Kan man tänka sig att det finns, att man har byggt in en sån här tankevärld om att man ska nå en viss nivå hela tiden? Att när jag når den här nivån, då är det okej att bli förälder. Men man sitter och kämpar hela tiden med sig själv att komma till den. Att man har så att säga spelifierat sitt liv på det viset. Lite som ett rollspel, att man skaffar sig hela tiden mer erfarenhet. Och sen när jag nått den här nivån av erfarenhet, då kan jag kanske börja tänka mig att skaffa barn.
1: Jo, många säger att det är så här. Och jag måste säga att där har vi då kommit till en, det är liksom tankemodell som inte håller.
0: Mm.
1: Därför att det är väldigt många saker du kan göra i livet när du är 50 och 60, men du kan inte få barn som kvinna.
0: Precis.
1: Och oftast inte som man heller. Väldigt få män får barn som sent i livet. Så det är lite som, jag menar, inte har vi heller så här att göra allt möjligt annat och förverkliga dig själv, och sen när du är 40 så kan du tänka på att få arbetspraktik. Liksom att vi har byggt ett samhälle var när signalen utbilda dig, utveckla dig, få jobb, erfarenheter, hitta vad du är passionerad för. Som alltid jättebra saker. Det budskapet kommer väldigt starkt. Men det här budskapet är att om du vill bli förälder så måste du tänka på hur du ska passa in dig i det här liksom pusslet.
0: Mm.
1: Jag tror att det inte helt enkelt ges tillräckligt tydligt. Och för att det som vi ser då i synnerhet i Finland, också i de andra nordiska länderna, men Finland är liksom en isärklass här, är att väldigt många som skulle vilja ha barn inte får alls, eller får mycket färre än de skulle vilja ha. Och igen vill jag säga att jag menar det här med det här att man blir, ungdomen räcker längre och det finns en massa olika intressanta möjligheter i livet, det är ju en bra grej. Jag är ju helt för det här att unga får det där, utveckla sig och experimentera och pröva olika saker, men den här tankemodellen att livet är slut när du blir förälder och sen kan du inte utveckla och experimentera, den är inte sann.
0: Mm.
1: Och det är kanske det här vi borde mera liksom att...
0: Mm. Kanske vi kunde skippa tanken om livspusslet, vet du? Det känns som att det
1: är inget pussel alls.
0: Inget
1: bra
0: pussel
1: idé.
0: Alls.
1: Ja. Bra idé. Okej, vad har vi istället? Vi har en...
0: Låt det hända.
1: Okej.
0: Lite sådär, anpassa dig, saker kommer att hända och sen anpassar du dig.
1: Det där var bra. Just det, att för att pussla, ja. Okej, livet är inte ett pussel. Mm.
0: Ja, jag tror inte det är ett pussel.
1: Bra. Nej, jag bara älskar pussel.
0: Ja, pussel är roliga.
1: Ja. Eller sen så kan man tänka att det är ett pussel som...
0: Ja.
1: som får ha bitar som saknas.
0: Just det.
1: Ja, men ja, vi behöver något bättre.
0: Mm. Ja. Du, vi ska ta din första önskelåt.
1: Okej.
0: Okay. Blir det Ace of Base nu?
1: Tydligen.
0: All That She Wants. Det är också namnet på en forskningsrapport du har gjort. Eller var det en forskningsrapport? Eller var det...
1: det var inte rapport, det var helt en forskning.
0: Det var helt en forskning, just det. Berätta vad den handlar om.
1: Borde vi lyssna först?
0: Ska vi lyssna först?
1: Vi, lyssna först?
0: Vi kan gissa under tiden. På basen av den här diskussionen kan vi också gissa lite grann. Men min lördagsgäst idag, alltså Anna Roth-Kirk från Befolkningsförbundet, där hon forskar familjer, all världens, allting som har med befolkning att göra, inte
1: just
0: bara
1: det.
0: Nativitet.
1: Tack, Kike.
0: Jag har försökt läsa på. Men här kommer alltså första önskelåten av Anna, och det är Ace of Base, All That She Wants.

0: Ace of Base med genombrottssingeln All That She Wants från 1992. Den första önskelåten av min lördagsgäst idag, Anna Rotkirk, familjeforskare på Befolkningsförbundet. Hon leder också Institutet för befolkningsforskning vid förbundet och hon är alltså demograf, det vill säga en expert på befolkningsutveckling. Jag heter Kike Bertell och vi talade tidigare om nativitet och den här låten har med det att göra. Eller egentligen med forskning du har skrivit. Nu kan du väl ändå gå in på vad det handlar om.
1: Ja, alltså de flesta väl i Finland och Norden känner igen den här tuggummipop-hitten. Och jag använde den när jag skrev min första artikel om babyfeber som kom från en helt sån här liksom personlig upplevelse med mitt tredje barn att vi hade beslutat att vi skulle ha bara två och sen ville jag verkligen ha en tredje och så försökte jag läsa att vad fan är känslan liksom att jag är lite obsessed, lite galen och liksom inte kan släppa den tanken och ser bebisar överallt. Och på den tiden talades det mycket i Finland om vauvakuume, babyfeber. Och så kollade jag forskning och all forskning sa att sånt här finns inte. Feministerna sa att det är bara patriarkatet som tvingar kvinnor att få barn fast de inte vill. Och evolutionspsykologerna sa att det där är den löjligaste idén som finns, att vi är liksom programmerade att ha heterosex och sen blir man gravid och sen när man får det barnet så finns det en väldigt starkt instinkt att du binder dig vid den, men det behövs inte en längtan efter barn, som i princip är helt sant. Så att, men, nåja, så sen forskar jag då i vad den här längtan efter barn och vi har gjort ganska många frågor om det. Det är faktiskt en egen känsla som jag då teoretiserat uppkommer i sådana situationer var du är ganska redan gammal vuxen, alltså som kvinna då närmar dig 30 och den här ambivalensen finns. Nåja, det är där i den artikeln. Men sen så ville jag då, på något sätt så tyckte jag att den här var en ganska catchy rubrik och jag tyckte om den. För att den artikeln så, jag samlade också in sådana kvalitativt material av kvinnor och också män som talar just om den här ganska liksom starka längtan. Så det är ju där all that she wants. Men sen flera år senare så är faktiskt ganska en kollega som jag samarbetar mycket med, Stuart Gitzelbasten, vi har flera artiklar tillsammans, vi har jobbat om babyfeber. Så plötsligt textade han mig i morgon och helt sådär att vad i
0: ett svärord.
1: Jag lyssnar, ja ett svärord. Jag lyssnar på den här sången. Det handlar ju inte alls om en baby. Det handlar ju om promiskuös ungdom i Stockholm.
0: Och det är sant.
1: Det är sant. Och jag har ändå också, när jag bara tänker på det här så blir jag väldigt fnissig för att, ja, det handlar inte egentligen om en sån baby.
0: Det kan vara också promiskuös ungdom i Göteborg, för som base kommer därifrån.
1: Ah, ja, just det. Okej, men det var vad han sa. Stuart, det inte. Ja, förlåt. Okay.
0: Men annars, jo. Ja. Den där babyn där egentligen, kvinnan i sången vill ha en ny pojkvän.
1: Jo.
0: Ja, det är det handlar om.
1: Liksom en till pojkvän.
0: En till pojkvän, ja.
1: Det är det där promiskuösa. Det är ju
0: det.
1: Bara en ny.
0: Ja.
1: Ja, jag vet inte hur många.
0: Det många, många finns. Okej, okay, men bra, då har vi koll på den biten. Jag minns alltså, du hade ju ditt sommarprat på Ville Vega 2015 och då klagade du över att du hade svårt att hitta låtar som handlar just om babyfeber. Mm. Vilket är lite förvånande förstås eftersom inte det är så ovanligt samtalsämne ändå. Så man skulle tänka sig att det kommer in i någon typ av konstnärliga verk av något slag, till exempel popmusik. Men man kan ju tolka den låten nog på det sättet som du har gjort också, tycker jag. Det är helt okej, det är ett konstnärligt verk.
1: No, alltså det var ju en sån här intertextuell referens, jag tolkar inte, men jag visste nog vad den handlade om hela tiden själv. Ja, men alltså det är ju intressant att musiken i sig, det finns en just sån här evolutionspsykologisk hypotes om att den faktiskt väldigt mycket handlar om parbildning och romantisk kärlek. Och i synnerhet popmusik, men också faktiskt opera. De vackraste arierna är nästan alltid om förälskelse eller sen då när ditt hjärta blir krossat. Jag faktiskt efter det här popsången har jag börjat samla operaarior som handlar om, det finns ju jättevackra som handlar om både Mozart och Verdi här, till exempel om faderskap, helt otroligt vackra arior, men de är få. Okay. Så att det, jag tror det är lite det att den här föräldraskap är ju minst lika viktigt för dem som är föräldrar, minst lika starkt. Men det är en annan känsla. Mm. Det är inte samma berusning, det är inte samma. Och musiken kanske spelar mindre roll där. Mm. Ofta när man är förälskad så är ju liksom musiken jätteviktig.
0: Ja.
1: När man är förälder är det kanske mer så där att jag vet inte, kanske annat som man behöver.
0: Man gör spellistor åt varandra och sånt där.
1: Ja.
0: sådana här
1: fenomen. Kanske det är tystnaden du behöver när du är förälder. Det är sådana här.
0: Ja, sen när man är förälder är en annan sak.
1: Ja, det är det jag menar. Ja, när man är förälder. Men sen när man är förälder så är det ju liksom inte sådär att nu måste jag lyssna på den här sången, utan det är mer sådär att...
0: Ja, jag tänkte på förälskelsen.
1: Ja, förälskelsen man spelar istället till varandra.
0: Ja, har du gjort det?
1: Nu jag är så gammal.
0: Till din man, J.P. Roos.
1: Nej, verkligen inte. Alltså, nej, för att jag är för gammal för det.
0: Okej.
1: Okay. 10 år äldre än du, så det där... Ja, när jag var ung så gav det inte spellista.
0: Okej, okay, men du brukar ändå utforska musik med barnen ibland?
1: Med mina barn?
0: Ja.
1: Ja, just nu är det ju så att de skickar till mig det här, att det här mamma, det här är en sån här ny sång som du kanske är intresserad av. För de vet att jag forskar både de här parrelationerna och sen bebisar. Jag tror den här ena som vi kommer att höra på så fick jag faktiskt av min yngsta dotter att det här borde du kolla mamma, den här trendar nu.
0: Okej. Okay. Vi ska hålla lyssnarna i spänning en stund till. Jag tänkte, vi måste ju nämna babyfonden. Det har varit det stora samtalsämnet här.
1: Ja, eller hur?
0: Ja, och det är ju så att Befolkningsförbundet föreslår en så kallad babyfond. Där var man skulle då ha 5000 euro väntandes i en fond som sedan bygger på. Och då man får det första barnet.
1: Mm.
0: Och det här är alltså födda i Finland.
1: Ja.
0: Så då kan man få loss den pengen.
1: Ja.
0: Och det kan bero på sedan att mycket har byggt på där sedan. Det är en investering helt enkelt. Jag läste en intressant kommentar av Saska Saarikoski i Helsingin Sanomat. Kanske du också har läst den.
1: Ja.
0: Han tyckte det var ett smart förslag.
1: Mm.
0: Speciellt med tanke på att om ett år så har vi riksdagsval. Och han tyckte att vänstern tycker om bidragslösningar och högern tycker om investeringar i marknadsekonomin. Och samfinländarna, de kan tycka om att det inte tillfaller direkt inflyttade barn. Så det är liksom hans liksom logik i det hela. Men jag undrar ju att det kommer ut nu, det är lite under ett år kvar till riksdagsvalet. Var det kanske till och med planerat så att starta debatten?
1: Nej, det var det nog inte. Utan det var faktiskt en finlandssvensk Max Heino som själv tänkte på den här nedgången i fruktsamhet och vad man kunde göra. Han hade en sån här idé att det är väldigt mycket kapitalism som har orsakat det här. Jag menar, vi har ju de här höjda kraven på att allt ska vara så perfekt och du ska optimera dig och hela tiden prestera för arbetsmarknaden. Det gör det ju svårt att ibland att kombinera med föräldraskap. Så tänkte han att nu kan kapitalismen liksom på något sätt, kan vi använda kapitalismen för att hjälpa föräldrar.
0: Ja, när är det en gång här?
1: Ja. Och sen hade han den här idén med en sån här intergenerationell fond som faktiskt är internationellt unik. Det talas ju mycket nu om sån här att när en baby föds så sätter man, regeringen kan ge en summa och sen kan man få lyfta när man blir vuxen. Du får ju alla mera pengar som är bra. Men här är den idén att när en baby föds då i Finland, som du sa, så med del är alla här som föds här.
0: Ja, precis.
1: Och, att, helt oberoende av kön och familjeform och nationalitet. Och alla som har rätt till socialtjänst skulle få den här 5000. Och sen skulle den då växa över tid. Vi har gjort ganska sådana här försiktiga uppskattningar. Och då, om du sen får ditt barn som första barn som till exempel 30-åring, så skulle då per förälder man få den här största delen av den här potten som har samlats. Så det ska vara i synnerhet för första barnet. Och det skulle kunna bli då upp till 25 000 till exempel, om man har två föräldrar inblandade. Så det skulle vara världens största babybonus. Det här är alltså en Max-idé. Men som sagt, Max tänkte förra hösten 2024 tog kontakt med mig vid årsskiftet då. Sen har vi bara jobbat som galningar i ett drygt år. Och sen gjorde vi det så snabbt vi kunde. Liksom. Vi har gjort alla möjliga modeller och kostnadsförslag och olika mellanmodeller och så här. Så egentligen gjorde vi det bara så snabbt vi kunde.
0: Medierna bet.
1: Medierna bet också det här, vi är verkligen glada över att vi tycker det är ett bra förslag. Jag har själv börjat tänka allt mer att helt oberoende om det höjer fruktsamheten eller inte, så skulle det vara ett sätt att stödja barnfamiljer. För vi har ju den här situationen var man har skurit ner från barnfamiljer för att det är ont om offentliga finanser och vi har en så starkt och snabbt åldrande befolkning. Och vi räknar ut till exempel att det som det skulle kosta alla de här våra olika förslag skulle vara 0,8% av de årliga pensionsutgifterna.
0: Mm.
1: Så jag menar, att sen är det här att har vi råd eller har vi inte råd. Så, men det här skulle liksom vara på ett sätt ett omvänt pensionssystem som skulle rikta sig till dig som får barn.
0: Ja.
1: Och sen det andra också ganska nya är nog att när vi talar i början om det här att det är nu det här först, den här tröskeln till familjebildning. Det har kanske inte alla riktigt förstått att det finns många också i Europa familjepolitiska initiativ om man stöder det tredje barnet. Och det är ju helt fint, men när det handlar liksom om det första, så därför ville vi ge den största summan för det första barnet. Sen får man också lite för andra och tredje och sen tar det slut i det här vårt förslag.
0: Ja, jag kan rekommendera, om folk vill höra ännu mer diskussion om det här, Slaget efter 12, där du var med, som leddes av Bettina Sågbom, så där hade ni en verkligen intressant diskussion om det här, och där fanns också ekonomer med och snacka om det här. Mm. Och det var fascinerande samtal med folk som är verkligen insatta i de här sakerna. Så det där, får se liksom om det, jag tycker ändå det blir intressant att följa med. Om
1: vad tycker
0: det kanske,
1: du om det som idé då?
0: Jag tycker det är en jättefascinerande idé, och jag undrar varför har inte Norge redan infört det? De har ju pengar. Så.
1: Jag ska resa till Norge i augusti. Jag har inte riktigt berättat ännu, för att vi gör ett engelskt nu, en engelsk version av det finska arbetspapper som kom. Mm. Så vänta bara.
0: Om vi pratar lite om dig, jag tänker, du är ju trebarns mamma som sagt. Men en gång i tiden så bodde du i kvinnokollektiv som ifrågasatte traditionella parförhållanden, men inte barnskaffande. Visst var det så?
1: Mm-hmm. Det var nog faktiskt en man också i något skede. Jag försöker minnas, vi hade två olika adresser. Ja, alltså jag är väl fortfarande, men väldigt starkt feminist under 80- och 90-talet. När jag började studera så uppstod då kvinnoforskningen, och den här min docentur vid Helsingfors universitet är faktiskt också i kvinnoforskningen bland annat. Och då minns jag att det var en sån här medieforskare, Tarja Savolainen, som sa till mig när jag var helt ung att hon tycker att varje kvinna borde i någon livsskede bo med andra kvinnor. Mm. För att sen, i synnerhet om man är heterosexuell kvinna och bildar familj, så sen är man i den där liksom kärnfamiljsgrejen. Och jag var så att okej, men det ska vi göra. Och sen gjorde vi det. Och det är jag jätteglad över. De vänskapsbanden har ju hållit över hela livet faktiskt. Ja, och jag var nog, jag vet inte om alla där ifrågasatte kärnfamiljen, men jag var nog väldigt då sådär att varför finns parförhållanden och sådär. Och jag tror att föräldraskapet var mer än bara, vi kanske inte tänkte så mycket på det. Så vi var varken för eller emot.
0: Ja.
1: Eller några var kanske för, jag bara inte tänkte.
0: Sen träffade du din man senare i forskarsammanhang, J.P. Ros, som är numera emeritusprofessor i socialpolitik. Mm. Men, och med honom har du tre barn.
1: Ja.
0: Ja. Så det blev en kärnfamilj i slutändan.
1: Det blev, och jag var nog väldigt, jag minns hur förvånad jag var, just som ganska hardcore extremfeminist, att sen blev jag förälskad, det var fint, så blev jag gravid, det var fint. Men jag minns hur lycklig jag blev. Jag var alltid glad med graviditeten. Jag tänkte så att liksom, jag hade aldrig så där som det är nu, att det är någon uppoffring och det är hemskt och ditt liv är slut. Jag hade inte det, men jag hade liksom, jag var oförberedd för hur bara ljuvligt och härligt det var och meningsfullt. Mm. Och nu vet jag då som, från forskning att det är det som absolut de flesta föräldrar känner. Det måste jag nästan säga att jag hade på det tur med mina barn, att de alltid sov och varit friska, och att den här första tiden kan vara väldigt, väldigt svår för många, absolut. Mm. Men jag hade då inte det heller, så att jag fick sova och sen var jag bara. Och jag upplevde aldrig att det skulle ha tagit bort någonting från mig. Och sen tvärtom, sen nu när min yngsta flyttade ut förra hösten, så liksom, det är ju också det som alla talar om, att de är små en så kort tid och sen flyttar de ut, och då när du har dem så känns det ju helt ofattbart att vad talar de andra om, men nu är jag i det livsskede, och då är man ju mera liksom så tacksam för de år som man hade med dem. Och man glömmer hur stressad man ibland var, men liksom att nu är det en sån här känsla att det var ett väldigt fint skede i livet.
0: Är det på något vis det här att du har intresserat dig för familjefrågor och sånt här? Jag vet att det finns ju en sociolog som heter Elina Haavio Mannila som har varit viktig för dig. Mm. Som gjorde att du riktade in dig på det här området kanske ganska mycket. I det sammanhanget så mötte du din man i det här socialpolitiksammanhangena. Men var det kanske också där någonstans att du blir mamma? Att det har också kanske styrt intresse för forskning?
1: No, egentligen inte. Det fanns en annan Elina också, som var Elina Hemminki, som var forskarprofessor på THL och sysslade med reproduktiv hälsa. Och det var hon som fick mig att söka, eller vi sökte tillsammans ett akademiprojekt. Och hon var, för jag sysslade med Ryssland i början. Jag doktorerade om Ryssland sex mera, sex och

0: och familjeliv i Ryssland och det där. Och sen var Elena Hemminki var att hej, att de har jättelåg fruktsamhet i Ryssland, att det här måste vi forska över. Jag var så att nå ja. Och sen var nej, det här är viktigt, att vad är det här 0,9 i Petersburg, det är helt. Och sen så att hon liksom övertalade mig, då hade jag, vänta nu, ja, gud, jag var med, jag hade, jag tror jag den hade bara, men det var inte så, jag var inte så där. Det kom mer att sen när jag började forska i det så blev jag intresserad av det. Och det som för mig var den här upplevelsen av att själv vara förälder var viktig var dels med den babyfebern, för jag skulle inte ha fått den här idén att forska i en känsla som var outforskad om jag skulle ha haft den. För att det var så där att kan ingen förklara? Varför kan ingen förklara vad jag känner? Och sen det andra är att mitt intresse för evolutionsteori som kom med mitt andra barn väldigt starkt. Så det hade att göra med det att jag upplevde att det var de sa om hur jag hade upplevt moderskapet liksom också. På ett sätt sådana feministiska, att det här, liksom, det här passar min erfarenhet. Mm. Och ingen annan har förklarat det så bra. Så kanske mer så, ja.
1: Ja, det här evolutions... Är det nu teori, biologi eller psykologi? Är det alla tre?
0: Nu, det är ju allt. Alltså det att man använder en darwinistisk plus ändå alla andra viktiga teoretiker liksom synvinkeln, men det är helt enkelt att du inser att människan är ett djur och att våra väldigt många av våra beteenden och känslor har liksom formats under evolutionens gång.
1: Du har ju pratat om det sedan 90-talet, tror jag. Är det så länge?
0: No, det är nu egentligen, alltså jag minns just det här att nej, egentligen 2000 ungefär skulle jag säga.
1: Okay, ja.
0: 2002.
1: Det är ju potentiellt kontroversiellt att ta upp evolutionsbiologi för att det har funnits så mycket pseudovetenskap i det sammanhanget. Men det finns ju regelrätt vetenskap förstås också i det sammanhanget. Men har du mött på motstånd i de sammanhangen när du har börjat prata om det och socialpolitik? Och...
0: Ja, men absolut. Alltså jag ser det så... Jag tycker inte om konflikter. Jag är sån där, vill vara vän med alla... Och stressar annars, typiskt ganska kvinnligt drag, no? Tyvärr. Men det där, inte uteslutande förstås, i ett skede så grundade jag en sån här informell diskussionsgrupp dit jag bjöd de forskare som då var intresserade av saker. Det var kriminologer och psykologer, och bara för att jag ville liksom kunna få prata och läsa och tänka högt utan att det kom sån här att du är en nazist och rasist och allt sånt. Jag skulle säga att motståndet mot evolutionsbiologi har sina intressanta teoretiska rötter som går till början av 1900-talet och egentligen grundar sig på en felaktig uppfattning bland väldigt många socialvetare fortfarande om vad evolutionsteori är och inte. Så att jag skulle säga att och en, alltså det har ju lite ändrat sig nu, men vissa discipliner bygger på det, att du kan inte beakta biologiska förklaringsmodeller, och det finns ju många olika. Och jag ser det nog som ett väldigt stort problem i samhällsvetenskaperna på många ställen. Bara för att ge någonting som de flesta människor som inte forskare antagligen kan förstå, att om man förklarar ett fenomen så säger man att det är de sociala normerna. Låt oss säga, nu tar vi nu genast könerna då, att till och med det att flickor ofta tycker om ljusrött, nu det är en social norm. Okej, det kanske är en social norm, men vi måste forska i det och vi måste utesluta de alternativa förklaringsmodellerna. Och om du då har forskning på schimpanser som visar att deras unga, vet jag inte den riktiga termen, men unga honor föredrar ljusrött, så betyder det någonting för din tolkning.
1: Ja.
0: Så det är liksom det här jag försöker säga, att den här typen, att man väldigt hårt påstår att någonting är helt kulturellt, helt socialt, vad det nu sen också betyder, för det går ju allt in i varandra.
1: Och det ena utesluter det andra.
0: Ja, så det är liksom väldigt reduktivt, och för mig är det spännande det att man... kombinerar dem och liksom, jag menar för all seriös evolutionsteori, det var jag kanske just nu mest sysslar med evolutionär demografi och beteendeekologi, så där är det ju alltid ett samspel. Det är som om du har en liten växt hemma, en krukväxt, så vet du att den mår bättre om den får rätt mängd ljus och rätt mängd vatten. Så det är också ett samspel med omgivningen. Den där växten är en planta och den har sina gener, men det hur den kommer att växa beror på omgivningen. Ja. Och detsamma gäller ju däggdjur.
1: Jag tror det är dags att plocka fram följande önskelåt. Och det har också att göra med din forskning. Charlie XCX i Europa, jättemycket. Och det finns en låt som heter I Think About It All The Time. Vill du berätta först efteråt igen att varför du har plockat den som rubrik till en annan forskning?
0: Helt hur du tycker, Kicke.
1: Vi kan göra det efteråt. Vi tar och lyssnar på Charlie XCX. Min lördagsgäst idag är alltså familjeforskaren, demografen. Hon jobbar vid Befolkningsförbundet. Det är alltså Anna Rotkirk.

0: Charlie XCX och Bon Iver faktiskt med på det där spåret. I think about it all the time. Nå, min lördagsgäst Anna Rotkirk, vad är det som man tänker på hela tiden?
1: Nå ja, här är vi den här ganska nyutkomna låten som min yngsta dotter Alva Ros skickade till mig och sa att den här är du säkert intresserad av, mamma, den trendar nu. Och till skillnad från Ace of Base, All That She Wants Is Another Baby, så här är då en kvinna som kanske inte All That She Wants Is Another Baby, men en som verkligen funderar just på det moderskap. Så det som hon tänker på hela tiden är att nu har hon en partner och hon vet att den biologiska klockan tickar och hon ser en vän i Stockholm som också är musiker och som är jättelycklig och hon tänker att liksom att är jag missing out nu, är det något som jag går miste om? Men så tänker hon också att om jag blir mamma så förlorar jag min frihet och hur skulle det påverka mig? Och så det var det här som vi egentligen började med att tala om, det här nya att Charlie då, ja. Hon har fyllt 30 för länge sedan. Och den här ambivalensen, hur känns det? Och just det här, för man kan ju inte, det sjukliga med föräldraskap, man kan ju inte veta. Man kan inte veta hur det går. Mm. Och du kan inte riktigt veta vad du kommer att känna. Du kan inte liksom uppleva det i förväg. Och hon inser att de där har någonting, de är så glada. Och där är sådana, she's a radiant mother. Så den, jag gjorde en sån här artikel var jag gick igenom allt vad hon säger där och hur det hänger ihop med vad vi vet om. Det liksom, signaler från omgivningen som berättar för unga att nu är det en bra stund att ha barn. Och en av de starkaste signalerna är att du ser bebisar. Mm. Och sen att du ser föräldrar som är glada och nöjda vid sina sinnesfulla bruk med de där bebisarna.
0: Fina förebilder så att säga.
1: Mm, ja, men förstås, för att vad annat har du liksom att gå efter? Det är lite som den krukväxten som vi talade om tidigare, om du tar det så.
0: Ja, just det. Mm. Du, jag tänker på dina egna föräldrar. Du har en pappa som var jurist och ambassadör, eller vad handlar man, diplomat åtminstone, va?
1: Mm.
0: Ja. Och sen din mamma, Kristina, hette hon så?
1: Ja, och pappa heter Holger.
0: Ja, eller de är båda vid liv.
1: Jo.
0: Jo. Och hon har varit översättare och journalist. Hon har jobbat på Yle bland annat.
1: Ja, på Yle, ja.
0: Ja. Det har ju varit ganska, på sin tid, radikala föräldrar, eller väldigt progressiva kan vi väl säga. Så där med tanke på jämlikhet, att det gick verkligen inför det här att ja, båda föräldrarna gör båda saker i familjen. Så pass att din pappa var med och grundade organisationen Förening 9 på 1960-talet.
1: Mm.
0: Och det är kanske många som har aldrig ens hört om Förening 9, men det var en ganska betydelsefull organisation, har jag läst.
1: Det var ju en jättebetydelsefull organisation och den jag undervisade också då vi i Helsingfors universitet i jämlikhet och könsfrågor, och då tog jag nog alltid upp det här. Så alla mina studenter känner nog till det här. Jag brukar ofta visa en bild av pappa på demonstration och har mig med sig. Att av mina föräldrar så var alltså pappa är verkligen den som hade ett eget, äkta, starkt intresse för just jämlikhetsfrågor.
0: Mm. Det var ju vänstertider på den tiden verkligen. Ni testade på att bo i Sovjetunionen. Familjen.
1: Jo, men nu måste vi skilja på de två sakerna.
0: Ja, alltså,
1: för en nio grundades, den var inte särskilt, alltså den var nu säkert förstås radikal, men det var en sån här jämlikhetsgrej. Det var just så här att mammor måste kunna yrkesarbeta och fortsätta förverkliga sig själv, och pappor måste ha rätt att kunna bilda en relation till barnet, och också för exempel få pappaledighet, som de då föreslog, så var det en mängd andra saker. Så det var väldigt så här, men det var nog människor från olika politiska schateringar, och det var liksom inte någon extrem vänstergrupp alls. Så det var också då både kvinnor och män som gjorde den,
0: det,
1: att det var på ett sätt faktiskt en, det fanns ju inte den här fullskaliga 70-talsfeminismen då, så det var liksom en föregångare, och den var en sån här liksom jämlikhetspolitisk grej.
0: En sak som det krävde var ju särbeskattning av makar.
1: Ja, precis.
0: Och det är ju en viktig grej, det tänker man inte ens på. Nu är det ju så. Men då var det inte.
1: Ja, det är en sak som då alltså främjar det att båda arbetar. För att annars blir det så att vi får så mycket skattelättnader och menar inte jobbar så mycket och gissa vem som inte gör det. Och så det där, att ofta, ibland är det ju mannen förstås, men ofta är det kvinnan som jobbar mindre. Så ja, det gjorde mycket som förverkligade och blev en sån här liksom väldigt viktig ingrediens i för jämställdheten i Finland. Sen så där ungefär 10 år 15 år senare så jobbar min pappa faktiskt som via UM då, som utsänd i Moskva 77. Mm. Och
0: Ja då var du 11 år.
1: Och min mamma jobbade som journalist, men hon liksom följde med honom. Ja, och då var hela familjen där, och dåvarande, de hade 3 barn då. Sen föddes min lilla bror efter det. Men ja, så den kom nog som en följd av deras vänsterengagemang och intresse för Ryssland och Sovjet. De ville liksom uppleva hur det var att bo under realsocialismen.
0: Så du gick 5:e klass i Moskva?
1: Jag gjorde det precis, ja. Jag forskade ju sen i Ryssland, just i synnerhet i början av min forskarkarriär, och jag har ännu viktiga kontakter där, och den ryska kulturen är väldigt viktig för mig i synnerhet. Litteraturen och poesin. Och jag alltså lärde mig då bra ryska för att jag var så ung.
0: Jag tycker mig ha sett att du har översatt poesi eller någonting. Jag kollade i Yles arkiv nämligen, och du hade hjälpt till att översätta saker.
1: Ah, ja.
0: Det var kanske, hör du, radiospel och sånt.
1: Ja, det kan hända. Ja. Jag tror jag översatt någon en dikt för någon nordisk sommaruniversitetstidskrift. Jag är inte en professionell översättare som min mamma då, Kristina Rotschek, blev liksom i sin, på ett sätt, andra karriär. Jag översätter fortfarande. Men jo, för att man älskar ju. Det är ju... Det har varit väldigt smärtsamt för oss som familj på ett sätt att, jag menar, det är smärtsamt för alla de som dör och blir förföljda, men på ett sånt här mycket mindre plan, att bara banden och kontakterna har ju brutit, så ingen av oss har varit i Ryssland sen kriget mot Ukraina började, och min mamma tvärtom har nu väldigt aktiverat sig för ukrainare i Finland och hjälper till i matbanker och översätter från ryska men ukrainska författare.
0: Ja.
1: Så det där, men ja, det var en stor bit av vår barndom. Det präglar ju oss alla barn på olika sätt. Nu utan kanske min yngsta syster, hon var 2, så hon minns inte så mycket där. Men sen åkte jag senare med min familj till Oxford i England på 1 år. Och det blev liksom lite samma sak på ett sätt. Att det sen påverkar väldigt många olika saker i alla våra liv. Men ja. Att den här, för det är ju som, om man har barn och sen 2 som arbetar, så är det ju svårt att lösgöra sig. Men jag har varit väldigt tacksam att vi har kunnat göra det. Den största grejen var det där ena året, för att det är jättespännande att leva vardagen i en annan kultur. Det handlar lite om den här egna erfarenheten som vi talar med. Liksom att inte kan du ju veta hur ett land och ett språk fungerar om du inte har mött det.
0: Nej, precis. Hur länge var du i Oxford?
1: Vi var då 1 år.
0: 1 år.
1: Men då hade vi 3 barn med, ja.
0: Ja, okej. Okay. Men barnen fick också den erfarenheten då, att vara någon annanstans än i Finland.
1: Jo, det fick de. Mm. Och kanske som en följd så är ingen av dem i Finland nu. Jag borde kanske ha låtit bli att fara. Ja, det är lite stressande, men ja.
0: Jag förstår.
1: Ja. Nej, de är glada och lyckliga och utomlands, ja.
0: Men ni kanske samlas på sommarstället i Tenala ändå i sommar?
1: Ja, du har nog verkligen läst på. Det gör vi absolut. Och det är liksom, det är paradis, inte bara för min familj och mina föräldrar, utan mina syskon och deras familjer och min kusin och hennes barn. Och, ja.
0: För att titta på lite jättekast i skogen.
1: Det gör vi. Och sen är det bara massa långa kaffestunder på olika verandor.
0: Alla som inte vet vad jättekast är, det är gravrösen från bronsåldern, och det finns sådana där i trakten. Fast det kan jag väl tillägga att om man säger jättekast i Sverige, så förstås det som flyttblock. Så blanda inte ihop de här sakerna. Det är jättekast, det är gravrösen i Finland. Ja. Nu, Anna Rotschek, det lär vara så att du är inte ett stort fan av att kocka. Men nu tänker jag ändå tvinga dig att hoppa ner i matkartoteket från 70-talet, som alla mina lördagsgäster ska göra. Och du har valt en kategori. Vilken kategori var det?
1: Det var kategorin som avslutning en dessert.
0: Okej. Nu ska du välja, låt slumpen avgöra. Ja. Ta från rätt sida av det där kortet förresten, så att du ser att du får rätt kategoris kort i din hand. Du ska låta slumpen avgöra, dra ett kort därifrån. Ska vi se vad det blir? Blir det något gott? Blir det någonting märkligt? Blir det någonting väldigt 70-tal?
1: Oj, yes!
0: Vad blev det?
1: Fantastiskt, det här är verkligen... Okej, det här blev bra. Hjortron blanc manger.
0: Oh, det låter fancy.
1: Kort nummer 19, jag älskar hjortron.
0: Har ni mycket hjortron på stugan?
1: Det här, nej, inte alls. Aj. Det är för långt söderut, eller så har vi inte hittat dem, men nej. men jag älskar hjortron, och ja. Det här är faktiskt just sån här, det är vad jag brukar göra i vinbärsparfait.
0: Ja.
1: Ända efter att jag gör, så det här är säkert så nära det man kan komma. Fast det här är också jag brukar liksom blanda bara grädde och vispgrädde och bär och sätta i frysen. Men det här är också gelatin, så det är lite mer raffinerat, säger jag. Mm. Men så det ser likadan ut, fyllen. Ja.
0: Det ser perfekt ut för en sommardag.
1: Och sen, nej, men det är alltså.
0: Ja. Och jag tänker mig att man sitter ute i trädgården.
1: Jo, det går ju bra. De är vilka bär som helst.
0: Ja,
1: det är perfekt. Hallon och det där vinbär och...
0: Jag fick en fin bild framför mig nu av sommaren hos Rotkirks. Jättebra.
1: Jag kommer på kaffe bara.
0: Tack. Hör du, vi har din sista önskelåt kvar innan vi avslutar. Och det är den väldigt stora hitlåten av artisten Ray. Where is my husband? Och varför har du valt den?
1: Den artikel jag hoppas skriva ännu under det här året kommer då att heta Where is my husband? För att bakom den här nedgången i fruktsamhet som vi talar om så finns det att de ungas parrelationer antingen inte formas lika mycket som förut eller så håller det inte. Och när jag hörde den här, för jag älskar den, det här är kanske den allra bästa av de här tre sångerna vi har hört här, men den är så rolig och hon är förstås ironisk, men det är så här att var i H är min man? Och det är inte så där att hon skulle ha en man och han har sprungit bort, utan hon är så där liksom, var håller han hus? Att mår han bra? När tänker han hitta mig? Här är jag med mina ansökningar och helt ensam och det är så besvärligt att ta bort klänningen och vara min man. Så den är, men liksom det handlar ju om det här då igen att hon är också 30 plus och alltså, det är förstås inte självbiografiskt lika starkt som den här Charlie XCX var, men väldigt många kvinnor är i den situationen, i synnerhet då nu heterosexuella, att vad är det som har hänt och var håller han hus?
0: Var är du? Nu du vet vad J.P. Roos håller till åtminstone. Han är väl hemma.
1: Ja,
0: din man. Hej, Anna Rotkirk, det har varit nöje att ha dig som lördagsgäst. Tusen tack för att du kom hit och pratade.

0: Socialdemokraternas ordförande Antti Lindtman säger nej till regeringssamarbete med Sannfinländarna. Socialdemokraterna har störst stöd i opinionsmätningar inför nästa års val och Antti Lindtman bedöms ha goda chanser att bli regeringsbildare. I Yles morgonettan sa han idag att Socialdemokraterna inte kommer att bilda regering med Sannfinländarna.
1: Olen esittänyt kysymyksiä, että kun katsoo tätä 3 vuoden saldoa, niin uskaltaako mikään puolue enää mennä perussuomalaisten kanssa samaan hallitukseen?
2: Uskaltaako SDP missään olosuhteessa?
1: No, emme ole lähdössä perussuomalaisten kanssa muodostamaan hallitusta.
0: Antti Lindtman frågade sig här om något parti längre vill regera med Sannfinländarna. Han kritiserar partiet för att ha försämrat jämlikheten, ökat motsättningarna i landet och för rasismskandaler. Lindtman intervjuades av Yle Utsets Seija Vaherkumpu. I Afghanistan har 18 personer omkommit i en trafikolycka. 10 barn fanns bland de omkomna, rapporterar The Guardian. Ytterligare 29 personer som åkte i samma

0: Man lastbil skadades. I lastbilen fanns afghanska familjer som återvände från Pakistan där de hade bott, rapporterar lokala myndigheter. I USA har en domare slagit fast att den sittande presidentens namn ska strykas från kulturhuset Kennedy Center. I fjol fick Donald Trump sin vilja igenom och kulturhuset döptes till Trump Kennedy Center. Domaren pekar på att ändringen var lagstridig och att kulturhusets styrelse hade överträtt sina befogenheter. Kulturhuset byggdes i tiden för att hedra den mördade presidenten John F. Kennedy. I fjol avsatte Trump den tidigare styrelsen för kulturhuset. Samtidigt utsågs han till ordförande för kulturinstitutionen och den nya styrelsen fattade det kontroversiella beslutet om att ändra namnet till Trump Kennedy Center som nu alltså ska strykas. Det här var nyheterna med Peter Petrelius.
1: Och det här är en vacker skillnad mellan matematik och fysik. I matematiken kan oändligheten vara ett objekt. I fysiken däremot är den ofta ekvationerna som ropar på hjälp.

0: visste att du ville veta.
1: Häng med nu. Räkna tillsammans med mig.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
1: Föreställ dig bara att räknandet fortsätter genom hela kvällen. Genom natten. Genom nästa morgon.
2: 1175, 1176, 1177.
1: Vi räknar medan kaffe kallnar, medan människor går till jobbet, medan molnen driver över himlen. 1000, 10 000, 1 000 000. Vi fortsätter räkna i åratal. Håret växer ner till korsryggen. Kompisarna tröttnar och slutar ringa.
2: 99 biljoner 111 miljarder 242 miljoner 533 214.
1: Städer byggs och rivs. Istider kommer och går. Berg vittrar ner. Kärnor föds, brinner och slocknar. Och ändå har vi inte kommit ens en millimeter närmare slutet. För det finns inget slut. Det är det märkliga med oändligheten. Den är ett av de enklaste begreppen vi kan föreställa oss. Ett barn kan förstå det. Det tar aldrig slut. Och samtidigt är den ett av de svåraste begrepp som alls går att klämma in i skallen. I det här avsnittet av Kvanthopp, som för övrigt är ett önskemål från en lyssnare, ska vi försöka närma oss oändligheten. Från tre håll. Filosofins oändlighet, matematikens oändlighet och fysikens oändlighet. Och kanske också den mänskliga oändligheten. Den där svindeln som uppstår när ändliga varelser med ändliga liv och ändliga hjärnor ändå kan tänka tankar som aldrig tar slut. Vi har en halvtimme på oss, så det är kanske bäst att vi kör nu. Välkommen till Kvanthopp alltså. Mitt namn är Markus Rosenlund. Först och främst ska vi slå fast att oändligheten inte bara är någonting jättemycket. Den är inte en miljard, miljard fantastiljoner. Den är inte världens största tal. Oändligheten är någonting helt annat. Den är frånvaron av ett sista tal. Ett av de äldsta sätten att hamna i oändligheten är att börja dela upp världen. Ta en sträcka, dela den i två. Ta den ena halvan och dela den igen. Sen igen och igen. Hur liten biten än blir så verkar det alltid gå att dela den en gång till. Det är här vi råkar i trubbel. För mer än 2000 år sedan formulerade den grekiske filosofen Zenon några av filosofins mest berömda paradoxer. Den mest kända paradoxen handlar om Akilles och sköldpaddan. Akilles, den snabbfotade hjälten, ska alltså springa i kapp en sköldpadda. Eftersom Akilles är så mycket snabbare får sköldpaddan ett försprång. Starten går. Akilles springer för brinnande livet. Men innan han kan passera sköldpaddan måste han först nå fram till den plats där sköldpaddan var när loppet började. Det gör han förstås snabbt. Men under tiden har sköldpaddan hunnit röra sig lite framåt. Då måste Akilles nå den nya platsen där sköldpaddan är. Men när han kommer dit så har sköldpaddan ju hunnit röra sig ännu en liten bit framåt. Och Så här fortsätter det alltså. Eftersom det finns oändligt många såna små steg verkar Achilles aldrig kunna springa förbi. Nå, i verkligheten vet vi ju förstås hur det går. Achilles blåser förbi sköldpaddan nästan direkt. Jag menar, till och med jag med mitt brutna ben skulle ju vinna ett sprinterlopp mot en sköldpadda, såklart. Men Zenons poäng handlade inte om sprinterlöpning mot fyrfota kräk. Den handlade om filosofi. Om avståndet till din sommarstuga kan delas upp i oändligt många delar, hur kommer du överhuvudtaget någonsin dit ut till midsommar? Om tiden består av oändligt många ögonblick, hur kan det där sista mötet på fredag eftermiddag ens ta slut någonsin? Tänk om det aldrig tar slut. Du kan ju dela in till och med mötets sista minut i mikrosekunder, som i sin tur kan delas upp i nanosekunder, som i sin tur kan delas i pikosekunder, som kan delas i femtosekunder, och så vidare. Älskling, sätt inte på bastun ännu, det här tar ännu en stund. Zenon hade med andra ord hittat en spricka i vår vardagslogik. Rörelse är uppenbar. Vi ser den hela tiden. Men sen när vi försöker analysera den i oändligt små bitar, då börjar tanken gå sönder. Zenon vinkar till kyparen efter en till amfora vin. Sokrates somnar och glider ner under bordet. Aristoteles försöker reda upp begreppen genom att skilja mellan två sorters oändlighet. Den ena kan man kalla potentiell oändlighet. Det betyder att oändligheten inte finns färdig någonstans, bara att en process kan fortsätta utan slut. Vad är det som går och går men aldrig kommer till dörren? Du vet, på skolgården som barn. Du kan, kort sagt, alltid räkna ett tal till. Du ber din kompis tänka på det största talet som finns. Och sen säger du bara samma plus ett. Och du har vunnit. Alla tillsammans nu alltså. Det finns alltid ett nästa tal. Men det betyder inte nödvändigtvis att alla tal existerar som en färdig samling, liksom, som stenar i en oändlig hög, typ. Det skulle i så fall vara den andra sortens filosofiska oändlighet. En aktuell oändlighet. En färdig oändlighet. Någonting som inte bara kan fortsätta utan slut, utan som på något sätt redan är oändligt. Alltså, är oändligheten någonting som blir till medan vi väntar eller medan vi räknar? Eller är det någonting som redan finns? Är oändligheten en väg utan slut? Eller ett landskap utan gräns? Länge var oändligheten framförallt ett filosofiskt och teologiskt problem. Gud kunde vara oändlig utan att ens bli andfådd. Livet efter detta kunde vara oändligt. Är oändligt, säger de som tror. Men i den jordiska världen gällde det att vara försiktig. Oändligheten var farlig förr i tiden. Den luktade paradox. Men sen hände någonting. Matematikerna började använda oändligheten som verktyg. Ett av de stora stegen kom med infinitesimalkalkylen. Den matematik som förknippas med Isaac Newton och Gottfried Wilhelm Leibniz på 1600-talet. Det är matematiken för det som förändras. För rörelse, fall, kurvor, hastigheter eller planetbanor. Infinitesimalkalkylen bygger på en besynnerlig idé. Att man kan förstå det föränderliga genom att dela upp det i små, nästan ofattbart små bitar. Oändligt många sådana. Varje bit är enkel. Men när man låter bitarna bli mindre och mindre och lägger ihop dem på rätt sätt får man någonting stort. Hastighet i ett ögonblick, sträcka över tid, lutningen hos en kurva, ytan under den och så vidare. Det är ett sätt att göra oändligheten praktisk. Inte som ett stort mystiskt väsen på andra sidan universum, utan som en metod. Man låter någonting gå mot noll. Man låter antalet små bitar växa utan gräns. Och ur den här processen kommer sen ett exakt svar. Tänk dig alltså att du tappar din nya mobiltelefon från balkongen.
0: Ups!
1: På femte våningen. Nej men sluta nu, den kostar ju tamme fan 1000 euro eller mer. Den där. Var du lite försikt? No, okej, vi kan åtminstone använda den som exempel här. Telefonen faller inte med jämn hastighet. Efter en sekund rör den sig snabbare än den gjorde i början. Efter 2 sekunder snabbare än efter 1. Gravitationen accelererar mobilen. Och du står där och svär. Så hur räknar man då ut hur långt den har fallit? Jo, man kan dela upp det här fallet i små tidsbitar. Under varje bråkdel av en sekund antar man att hastigheten nästan är konstant. Då får man en liten fallsträcka. Sen lägger man ihop alla små fallsträckor. Gör tidsbitarna mindre och svaret blir bättre. Gör dem ännu mindre och svaret blir ännu bättre. Och när man låter tidsbitarna krympa mot noll, samtidigt som antalet bitar växer utan gräns, får man ett exakt svar. Också mobiltelefonens bitar växer ju utan gräns sen när den träffar marken, men det är en annan historia. Nå jo, det här är i alla fall infinitesimalkalkylens trick. Den tar det flytande och föränderliga och gör det möjligt att räkna på det med oändlighetens hjälp. Och när vi en gång insåg det här, då började det hända saker. Oändligheten, som i forna tider hade skapat en massa jobbiga paradoxer, blev i och med infinitesimalkalkylen ett sätt att lösa problem. Det oändliga blev ett verktyg. Broar, kanoner, ångmaskiner, satelliter, datorgrafik, medicinska skannrar. Hela den moderna tekniska världen vilar på matematik där oändligt små förändringar och gränsvärden har temits med hjälp av till synes simpla differential- och integralkalkyler. Men att temja är kanske fel ord här, för oändligheten tycker inte om att temjas. Den biter tillbaka. Ett enkelt matematiskt exempel är den oändliga serien. Ta en kaka, ät hälften, sen äter du hälften av det som finns kvar. Sen hälften av det som finns kvar efter det. Först en halv kaka med andra ord, sen en fjärdedel, sen en åttondel, sen en sextondel. Matematiskt kan du ju hålla på i evighet. Men hur mycket kaka äter du totalt? Svar en kaka. Inte oändligt mycket kaka. En. Det går alltså att lägga ihop oändligt många delar och få ett ändligt resultat. Det är alltså ungefär där som Zenons paradox sätts på pottan av den moderna matematiken. Visst, visst, Achilles väg kan delas in i oändligt många allt kortare avsnitt. Men summan av avsnitten behöver inte vara oändlig. Den kan vara helt ändlig. Han kan komma fram och han kan springa förbi sköldpaddan. Men då har vi bara börjat. För på 1800-talet kommer den tyska matematikern Georg Cantor och gör någonting som kräver att vi beställer in ännu en karaff med rödvin. Han börjar jämföra oändligheter med varandra. Inte stora tal, utan oändligheter. Cantor säger ungefär: låt oss behandla vissa oändliga mängder som färdiga helheter. Låt oss inte bara fråga om en process kan fortsätta utan slut. Låt oss fråga hur stora olika oändliga mängder är. Det är här han daskar sina transfinita tal i bordet. Transfinit betyder ungefär bortom det oändliga. Tal som börjar där som alla ändliga tal tar slut. Cantor inför till exempel den grekiska bokstaven omega som det första oändliga ordinaltalet. Det beskriver ordningen man får om man tänker sig hela raden av heltal som avslutad. 1, 2, 3, 4 och så vidare utan slut. Och först efter det kommer omega. Sen kan man fortsätta. Omega plus 1, omega plus 2, 2 omega. Omega i kvadrat. Det låter ju nästan som att matematiken har börjat skriva fantasy det här. Men för Cantor var det ett försök att ge oändligheten en exakt aritmetik. Samtidigt skilde Cantor mellan det transfinita och det absolut oändliga. Det transfinita var matematiskt hanterbart, bara helt enkelt. Där kunde man räkna, jämföra och bygga teorier. Det absolut oändliga däremot hörde för Cantor till Gud. Cantor var alltså själv djupt troende. Och hans idéer väckte motstånd. En av hans hårdaste kritiker var Leopold Kronecker, som ville hålla matematiken närmare det ändliga och konstruerbara. För många var det provocerande att behandla oändliga mängder som färdiga matematiska objekt. Men Cantor, han gav inte upp, han fortsatte. Och för att jämföra storleken på mängder använde han en enkel men radikal idé. Två mängder är lika stora om man kan para ihop deras medlemmar en och en, utan att någon blir över. Om varje stol i salen har exakt en sittande människa och ingen människa står utan stol, då finns det lika många stolar som det finns människor i salen. Man behöver inte ens räkna dem. Samma idé kan användas på oändliga mängder. De naturliga talen är, som vi har konstaterat, oändliga. 1, 2, 3, 4, 5, etc. etc. Men också bråktalen är oändliga. Mellan 0 och 1 finns en halv, en tredjedel, två tredjedelar, en fjärdedel, tre sjundedelar, fem elftedelar och mellan vilka två bråktal som helst finns alltid ett nytt. Det märkliga är alltså att också bråktalen kan ställas i en sån kö. De är oändligt många, men de kan ändå numreras. Första, andra, tredje och så vidare. Och redan den sortens oändlighet är märklig nog. David Hilbert illustrerade det här med sitt berömda oändliga hotell. Det är säkert bekant för en del kvanthopplyssnare, men vi tar det i resumé här. Hilberts hotell har alltså oändligt många rum och alla är upptagna. Ändå kan en ny gäst få plats. Den klyftiga receptionisten flyttar helt enkelt gästen i rum 1 till rum 2, gästen i rum 2 till rum 3, gästen i rum 3 till rum 4 och så vidare genom hela kedjan. Och plötsligt är rum 1 ledigt. Men vänta nu, här kommer oändligt många nya gäster. Vad ska vi nu göra då? Jo, då flyttar receptionisten bara de gamla gästerna till jämna rumsnummer. 1 till 2, 2 till 4, 3 till 6 etc. Då blir alla udda rum lediga. Och där finns plats för oändligt många nya gäster. Nej, jo, jag vet, det här är absurt i vardagsvärlden. Våra regler är gjorda för ändliga saker. Men det är fullt begripligt i mängdläran. För Hilberts hotell har ju rumsnummer. Rum 1, rum 2, rum 3, rum 4. Utan slut. Det är med andra ord en oändlighet som går att numrera. Kantors kanske mest svindlande resultat var ändå att alla oändligheter inte ens är av Hilberts hotell-typen. Heltalen och bråktalen går att numrera. Men punkterna på en linje, alla decimaltal mellan 0 och 1 till exempel, de är för många för att kunna ställas i kö. Där räcker inte ens en oändlig grad nummerlappar. Matematiken har alltså gått från att fråga om oändligheten finns till att ordna oändligheter i hierarkier. Men hur är det med verkligheten? Finns oändligheten i naturen? I fysiken dyker oändligheten upp på en massa olika ställen. Men ofta är den då suspekt. I den allmänna relativitetsteorin kan ett svart hål till exempel beskrivas som ett område där gravitationen har blivit så stark att ingenting, inte ens ljus, kan ta sig ut. I centrum av ett sånt svart hål slirar ekvationerna ut i en singularitet. Och en singularitet, det är alltså ett tillstånd där tätheten löper ut mot oändligheten. Rumtiden kröks oändligt mycket. Matematiken kastar med andra ord upp händerna. Jaha, oändligt. Nä, vet ni, jag går på en öl nu. Hej då. Men många fysiker tolkar inte som att naturen verkligen innehåller punkter med oändlig täthet. Snarare betyder det att teorin har pressats för långt. Den allmänna relativitetsteorin fungerar helt lysande för planeter, kärnor, galaxer och gravitationsvågor och allt det där. Kvantfysiken fungerar lysande för atomer, partiklar och fält etc. Men i ett svart håls innersta krockar de två världarna. Där behöver man en teori för kvantgravitation och en sån har vi ännu inte sett till, åtminstone inte i någon fullständig form. Så när ekvationerna säger oändligt kan det vara naturens sätt att vara, helt enkelt. Men det kan också vara teorins sätt att kasta in handduken. Samma sak händer när vi följer universums expansion bakåt i tiden. Galaxerna avlägsnar sig från varandra, som vi vet. Rymden expanderar. Men om vi spelar den här filmen baklänges, då blir universum tätare, hetare, mindre. Till slut hamnar vi vid det som vi kallar Big Bang. I äldre, enklare beskrivningar låter det ibland som att hela universum började som en punkt med oändlig temperatur och oändlig täthet. Men då förväxlar man det riktiga universum med modellerna. För när man pressar modellerna bakåt mot det allra tidigaste ögonblicket, då går täthet och temperatur mot oändligheten. Vad universum sen gör på riktigt, så det vet ingen. Med andra ord, oändligheten är antagligen en sorts vetenskapens varningslampa. Den säger inte nödvändigtvis på riktigt att universum faktiskt har varit oändligt tätt. Den säger bara att våra nuvarande teorier inte räcker hela vägen tillbaka till tidens allra första ögonblick. Och det här är en vacker skillnad mellan matematik och fysik. I matematiken kan oändligheten vara ett objekt. I fysiken däremot är den ofta ekvationerna som ropar på hjälp. Men frågan om oändligheten försvinner ändå inte. För universum självt kan vara oändligt. Det observerbara universum är ändligt. Det har en horisont. Inte för att det finns en vägg där ute, utan för att själva ljuset bara har haft en begränsad tid på sig att nå oss sedan universum blev genomskinligt. Vi kan alltså bara se så långt som ljuset har hunnit färdas. Bortom den horisonten kan det finnas mer universum, kanske mycket mer, kanske oändligt mycket mer. Men det finns också andra möjligheter. Universum kan vara ändligt, men sakna kant. Det låter motsägelsefullt, men jordytan ger en ganska enkel bild av det här. Den är ju ändlig, men saknar kant. Går du rakt fram så faller du inte ned för något stup. I princip kan du gå och komma tillbaka till utgångspunkten. Kanske kan rymden vara någonting liknande, fast i tre dimensioner då. Ändlig, men utan vägg. Eller så är den faktiskt oändlig. Och om universum är oändligt, då uppstår nya märkligheter. I vissa kosmologiska resonemang leder ett oändligt universum till ännu märkligare tankar. Om materien inom ett visst område bara kan ordnas på ett ändligt antal sätt, och om det finns oändligt många sådana områden och oändligt mycket tid, då kan man hamna i slutsatsen att också extremt osannolika arrangemang händer. Alla sådana händer de facto förr eller senare och upprepas någonstans oändligt många gånger. Kanske till och med ditt liv. Men jo, här är vi igen ute på väldigt spekulativ mark. Ja, apropå spekulativa saker, sen har vi ju tiden alltså. Har tiden en början? Har den ett slut? Vi vet bara att vi människor har en början och ett slut. Vi är inte oändliga. Vi är korta avbrott i tiden. Våra kroppar har tydliga gränser. Våra liv har början och slut. Våra minnen är inrymda i biologisk vävnad. Våra civilisationer är tunna lager på en planet som själv bara är en tillfällig struktur runt en medelstor kärna. Ändå kan vi tänka oss oändligheten. Det är kanske det märkligaste av allt. En ändlig hjärna kan formulera ett begrepp som inte har någon gräns. Vi kan föreställa oss en evighet före oss och en evighet efter oss. Också om vi själva bara får några årtionden i mitten. Oändligheten förminskar oss, men den förstorar också tanken. Den visar att människan inte bara lever i världen. Hon försöker också förstå världens ramar. Hon går fram till kanten av det tänkbara och kikar ut. Och kanske det är där som oändligheten egentligen bor.

Det var allt från Kvanthopp för den här veckan, för den här verkligheten. Men ett nytt avsnitt dyker upp på Yle Arenan nästa vecka i oändligt många parallella verkligheter. Ha det gott till dess, säger jag, som heter Markus Rosenlund. Hej så länge!

Nu är klockan 12:15 och det är dags för väderrapporter. Det ingår varningar. Här är utsikterna fram till imorgon eftermiddag. I landets västra del, norra Österbotten och Kajanaland. Klart till halvklart och uppehåll. I kväll eller i natt i öster och norr ökad molnighet. Och i norra Österbotten mot imorgon bitti lokalt regn. Dagens högsta temperatur är idag 18-23 grader, imorgon 15-21 grader. I norr är det lokalt kyligare. Nattens lägsta temperatur är 6-11 grader, mest svag vind. I landets östra del, mest klart till halvklart och uppehåll, närmast vid östgränsen lokalt molnigare, mot kvällen också på annat håll och möjligen någon regnskur. Dagens högsta temperatur är idag 15-20 grader, imorgon 13-18 grader. Nattens lägsta temperatur är 5-10 grader. Svag eller måttlig vind omkring nord, från och med natten svag vind. I Lappland halvklart i mulet och tidvis något regn, från ikväll i mellersta och norra Lappland tidvis klarare. Dagens högsta temperatur är idag 8-18 grader, imorgon 8-13 grader. Nattens lägsta temperatur är -2-+7 grader, kallast är det i Lappland. Svag eller måttlig vind mellan nord och ost. Varning för terrängbrand gäller i landskapen Åland, egentliga Finland, Satakunta, Nyland, egentliga Tavastland och Birkaland. Väderrapporten för sjöfarande har ett meddelande för båtförare i Kvarken. Nordlig till nordostlig vind i morgonbitti och förmiddag upp till 12 meter per sekund. Ett lågtryck sydost om Finland rör sig mot Baltikum och utfylls. En högtrycksrygg förstärks norrifrån över Lappland under natten. Och här är utsikterna för det närmaste dygnet. Finska viken, vind omkring väst 4-8 meter per sekund. Från och med natten ostlig vind. God sikt. Norra Östersjön. Tilltagande vind omkring sydväst. Först 2-5 på efternatten vind omkring nord och på morgonen vind omkring ost. På förmiddagen 4-8 meter per sekund. God sikt. Ålands hav. Vind omkring sydost 3-7 och upp till 9 meter per sekund. Senare under kvällen tillfälligt vind av varierande riktning. Från och med efternatten nordlig vind. God sikt. Skärgårdshavet. Vind av varierande riktning 3-7 meter per sekund. Senare under kvällen nordlig till nordvästlig vind. På efternatten vind omkring nordost och på förmiddagen sydostlig vind. God sikt. Bottenhavet. Vind av varierande riktning 3-7 och upp till 9 meter per sekund. Från och med kvällen nordlig till nordostlig vind. God sikt. Kvarken, vind av varierande riktning 2-6 meter per sekund. Från och med eftermiddagen nordlig till nordostlig vind. Från och med natten tilltagande vind på förmiddagen 5-9 och upp till 11 meter per sekund. På förmiddagen lokalt dimma. Bottenviken, vind omkring sydväst 4-8 meter per sekund. På kvällen är vinden tillfälligt varierande. Från och med natten nordlig till nordostlig vind som tiltar på förmiddagen 5-8 meter per sekund. God sikt. Saimen, avtagande nordlig till nordostlig vind. Först 4-6 meter per sekund. Från och med kvällen ostlig vind på morgonen 0-3 meter per sekund. God sikt. Och så vädret på kuststationerna idag klockan 12. Vid Aspö 15 grader, nord-nordvästlig vind 6 meter per sekund, klart väder, sikten 32 kilometer. Kotkarankö 18 grader, nord 2, klart, sikten 37 kilometer. Orrengrund 14, nord 5, klart, sikten över 20 kilometer. Emsalö 19, nordväst 6, Kallboda grund 13, väst 7. Östertokan 12, väst-sydväst 4. Gråhara 13, väst-sydväst 4, klart, sikten 20 kilometer. Makilo 14, väst-sydväst 6. Bogaskär 15, väst-sydväst 6,
klart sikten 41 kilometer. Hangötulludden 15 väst 3. Russarö 15 väst 5. Venö 16 nordväst 2. Utö 15 ost nordost 1. Klart sikten 27 kilometer. Notgrund 14 syd 2. Fagerholm 15 väst sydväst 3. Vilsandi 12 väst nordväst 3. Sikten 50 kilometer. Inga uppgifter från Gotska Sandön. Kumlinge 16 grader sydväst 2. Klart sikten över 20 kilometer. Nyhamn 11 syd sydost 5. Klart sikten 44 kilometer. Märket 10 syd sydost 8. Enskär 13 ost sydost 1. Klart sikten 20 kilometer. Kylmäpihlaja 12 väst 2. Klart sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 16 sydväst 2. Klart sikten 39 kilometer. Selgrund 15 sydväst 4. Klart sikten 42 kilometer. Bredskäret 14 väst 3. Strömmingsbådan 12 sydost 1. Valsörarna 15 syd 1. Kallan 12 väst nordväst 4. Tankar 12 väst 3. Klart sikten 49 kilometer. Ulkokalla 11 syd sydväst 3. Nahkiainen 13 sydväst 5. Brahestad 14 väst sydväst 6. Klart sikten 20 kilometer. Uleåborg 18 syd sydost 1. Sikten 20 kilometer. Marjaniemi 13 syd 6. Klart sikten över 20 kilometer. Kemiet 9 syd 9. Och Ajos 11 syd 5. Mulet sikten 40 kilometer. Havsvattenståndet idag klockan 12 i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet. I Kemi minus 3 cm, Uleåborg minus 2, Brahestad minus 5, Jakobstad minus 4, Vaasa minus 8, Kaskö minus 10, Mäntyluoto minus 10, Raumo minus 8, Åbo minus 11, Föglö minus 9, Hangö minus 11, Helsingfors minus 9, Borgo minus 8 och Fredrikshamn minus 4 cm. Den signifikanta våghöjden på norra Östersjön idag klockan 12 var 0,2 meter. Det var rapporterna.

0: Nyhetsbyrån STT har betygsatt landets gymnasier i sin årliga ranking. Bäst i landet bland gymnasier med minst 51 abiturienter är Haukiputaan lukio i Uleåborg, följt av Borgå gymnasium på andra plats. Övriga svenskspråkiga gymnasier som varit framgångsrika är Katedralskolan i Åbo, gymnasiet Lärkan i Helsingfors och Pargas svenska gymnasium som tog platserna 8-10. STT utgår i sin jämförelse från hur mycket elevernas resultat förbättrats under gymnasietiden. I Laos har 4 män räddats ur en översvämmad grotta. Den första av 5 kunde räddas igår. Männen hade gett sig in i grottan för att leta efter guld då de blev instängda. En finländare deltog i räddningsarbetet. Ytterligare 2 män saknas fortfarande och letandet efter dem fortsätter. Den amerikanske försvars- och krigsministern Pete Hegseth har varnat Kina för att försöka dominera militärt i Sydostasien och Stilla havsområdet. Uttalandet kom i ett tal på den årliga försvarskonferensen i Singapore där relationen mellan Kina och USA är ett av de stora ämnena, rapporterar Sveriges Radio.
1: When we look across the region today, there is rightful alarm regarding China's historic military buildup.
2: Ja, Pete Hegseth sa i sitt tal här i Singapore bland annat att det finns en förståelig oro för Kinas historiskt stora militära upprustning i regionen. Hegseths tal innehöll visserligen också beröm till Kina efter mötet mellan presidenterna Xi och Trump nyligen. Hegseth menade att det också finns ett ökat förtroende mellan länderna nu. Men varningarna återkom.
1: Make no mistake, America is a Pacific nation. And we insist that China respect our long-standing position.
2: Vi insisterar på att Kina respekterar USA:s starka roll i området, sa Hegseth, och underströk att USA har tillräckligt stark militär närvaro i området för att bevisa det. Ja, Hegseths tal med både varningar och beröm till Kina alltså var ett tydligt exempel på att relationen mellan länderna bestämmer mycket av den säkerhetspolitiska utvecklingen i världen just nu, inte minst här i Sydostasien och Stilla havsområdet.
0: Vi hörde Sveriges radios korrespondent

Daniel Alling. USAs president Donald Trump behöver banta och gå ner i vikt. Den bedömningen gör hans läkare. Presidenten har gått upp 6 kilo sedan i fjol. I övrigt ska hälsan vara utmärkt både fysiskt och neurologiskt. Det rapporterar Vita huset efter att Trump, som snart fyller 80 år, genomgått sin årliga hälsokontroll. Det var nyheterna med Peter Petelius.

0: Välkomna till Fritt fram. Det här är för oss två, Staffan och Stefan, en så kallad att skiljas är att dö en smula sändning.
1: Ja, det här är sista Fritt fram för den här våren. Om en timme börjar vårt sommarlov och det pågår i gammal klassisk stil. Vi ska inte orda mer om det. Och ända fram till sista augusti.
0: Inte fristil utan klassisk stil. Men ni ska alltså inte misströsta gott folk, ni som är beroende av Fritt fram. För vi är tillbaka lördagen den 1 september. Och då har vi förhoppningsvis en hel sommar av tokheter och tassigheter av de styrande som vi då kan kommentera.
1: Men ännu är det inte sommarpaus fast. Stafettkarnevalen avgjordes förra helgen. Och där gick inte allt till som det borde.
0: Nej, det var en hejarklack som hade sökt sig ut där längs banan för gatustafetten. Och de heja och de söp och de drack om vartannat. Och nu ser både rektor och arrangörer ytterst allvarligt på det här att edelidrott blandas med öl och sprit.
1: Ja, man undrar, vad går det åt dagens ungdom? Var kan de ha fått den här bizarra idén att det på något sätt skulle vara okej att supa på idrottsläktaren?
0: Inte kan det nu vara så tokigt att de någon gång har följt med pappa på en hifkimatch i ishallen.
1: Eller sitt på det här öl-VM i Zürich.

0: Mors lilla tajpöjk i skogen gick, löfte om pengar men bara chi han sen fick.
1: Ja, så där glatt trallar de här finska bärplockningsfirmorna som åkte fast för att de 10 år har haft en priskartell. De har sinsemellan kommit överens om hur mycket, eller snarare hur lite de betalar de här utländska bärplockarna.
0: Ja, de här bärföretagarna har ju tidigare fällts för människohandel för att de i detta världens minst korrumperade land, där hade de lurat hit folk från Thailand och från övriga Asien med löften om guld och gröna skogar.
1: Och följden var ju att asiaterna lånade pengar för den här resan, de fick nästan ingenting betalt. Och nu är de skuldsatta då för resten av livet.
0: Och en annan process har en tjänsteman fällts för korruption. Han tog emot mutor av de här bärföretagarna för att bevilja visum åt asiaterna. De som trodde på fagra löften och ville resa till Finland för att plocka bär.
1: Och våra domstolar de har nu fullt upp med att behandla bärbranschens alla brott som slavarbete, karteller och korruption. Och det ska gå med fart det här nu. Man kan räkna med domaren om 3, 4, 5, 6 år kanske.
0: Och under tiden kan vi konsumenter lugnt fortsätta att äta etiska eller helst estniska blåbär.
1: Ja, vi har ju naivt nog gått omkring och trott att den verkligt grova brottsligheten, att den hanterar heroin, amfetamin och kokain.
0: Nu visade det sig att de riktigt stora skurkarna handlar med blåbär, lingon och hjortron. Dave

0: Den förödande branden i fiskehamnen här i Helsingfors har varit den stora inhemska, med betoning på hemska, nyheten den här veckan. Grillfesten på fjärde våningen slutar med att hela huset med över 60 bostäder nu är totalt förstört.
1: Det var hemma hos ett äldre par där det här grillpartiet ägde rum. Och man kan ju just gissa vem det var som stod där på balkongen och vem det var som olja biffarna.
0: Ja, det har varit här själv, grillimästare eller grillimajsteri som har ju kallats i grillreklamen.
1: Nu måste vi väl medge att det har hänt oss alla och en var att man har bränt någon kotlett där på grillen eller åtminstone fingrarna, men det är nog faktiskt få som kan skryta med att de har bränt upp ett helt hyreshus och gjort hundratals människor hemlösa.
0: Ja, det här huset där i fiskehamnen, det såg ju ut som ett sånt durabelt tegelbygge, men av lågorna att döma så verkar det ju vara mer som ett sånt simpelt fuskbygge.
1: Och nu har då brandmästare, polismästare, byggmästare och alla andra världens mästare, de har fått säga sitt om hur en liten grill kan förstöra så här mycket, ett helt stort hus.
0: Men den som vi inte alls har fått höra är ju grillmästaren själv. Vad tusan var det han kockade?
1: Ja, vad sysslar kvällstidningarna med? Jag väntar med spänning på att de ska avslöja menyn.
0: Jo, personligen tippar jag på att det måste nog ha varit något hot and spicy.

0: Och nu är det fullt uppror igen på arbetsmarknaden. Jag vet inte för hur många gånger vi måste säga det. Arbetsgivare och facket, de grälar om vad som händer sen när vi då råkar ut för en drönarattack. Och den sätter stopp för allt arbete för några timmar. Ska lön ändå utbetalas eller inte?
1: Ja, det är nog ett problem. Många de har samma problem där i Kiev också. Arbetsgivarna säger nej, de betalar bara lön för utfört arbete. Medan facket säger att lönen den måste löpa om det är myndigheternas direktiv som har hindrat och satt stopp för arbete.
0: Som alla hör är det här en verkligt akut fråga som säkert kommer att drabba oss alla mycket snart, ja, vilken sekund som helst. Och då är det ju bra att man har grälat färdigt det här på förhand.
1: Ja, för här finns nog rum för en hel del tolkningstvister. Hur blir det till exempel på restaurangen där man då precis har beställt mat och dryck och så går larmet? Och kanske kocken då håller samtidigt på att steka den här laxen i köket och själv springer man iväg eller kanske man håller sig gömd där under bordet. Vem ska betala för den här laxen?
0: Och vem ska...
1: Är det arbetsgivaren eller är det facket?
0: Ja.
1: Eller man själv?
0: Och vem ska äta den där laxen sen när den är kall och torr när äntligen faran över?
1: Ja, det är helt klart och tydligt att våra myndigheter de har nu inte någon som helst beredskap för de här drönarattackerna.
0: Skulle det nu inte vara allra enklast att bara skjuta ner dem?
1: Ja, och när det sen visar sig att det var ju bara skarvar, så då är det ju en win-win-situation för alla.
0: Ja, utom för skarvarna.

0: Alla förslag att göra Alexander Stubb till något slags Ukraina-medlare är nu i hård motvind, framförallt i Ryssland, där har några Putins närmaste medarbetare sagt ifrån riktigt på skarpe.
1: Jo, ryssarna tycks tro att det är de som bestämmer vem som ska vara där och förhandla med dem. Och ryska utrikesministeriets informatör Maria Saharova, hon är helt emot de här alla planerna på att Stubb ska få det här uppdraget. Hon säger att Stubb är totalt omöjlig för att han stöder Ukrainas nazistregim och Stubb går bara omkring och önskar Rysslands strategiska nederlag, så säger Maria Saharova.
0: Jo, där är nog säkert Stubb den enda i hela världen som önskar Rysslands strategiska nederlag. Ja, ordförande för den ryska rådsrepublikens avdelning för internationella ärenden, det var ingen kort titel, det är inte Grigori Karastin, han är lika negativ som den här Saharova och säger att Stubb bara kan komma i fråga om han helt och hållet omvärderar sin syn på Ryssland.
1: Sällan händer det, men ibland kan man faktiskt inte annat än att hålla med ryssarna. Inte ska Stubb lägga sin sked i den här Ukraina-soppan, inte.
0: Nej, Ren Urho Kekkonen sa ju att Finland ska ha sina vänner på nära håll och fienderna möjligast långt borta. Det var på den tiden det som Finland var bästa kaveri med Polen och DDR, men bojkotta Sydafrika och Chile och sådana här länder.
1: Och den här Kekkonenska modellen, den var ju bekväm för alla, utom då kanske för sydafrikaner och chilenare. Men de märkte kanske inte att de var bojkottade. Och på den tiden var det så bra ordnat att skulle vi nu med nödvändigtvis medla fred någonstans, så då skickar vi Martti Ahtisaari till Namibia, till Aceh-provinsen på Sumatra eller Pekka Haavisto till Sudan.
0: Ja, och de få gånger som Finlands president har förhandlat om fred i Moskva har ju slutat med katastrof. Fråga fast Paasikivi.
1: Men hör du, nu skulle det ju vara lite roligt ändå med den här trojkan i Moskva med Stubben, Trumpen och Stumpen.

0: Den republikanska senatorn Lindsey Graham, han föreslår nu att Nobelpriset byter namn till Trumppriset.
1: Ja, Graham motiverade sitt förslag med att Trump håller på med att medla evig fred i Mellanöstern, mellan araber och Israel.
0: Och Trump, han har verkligen en fredsplan som han kallar Abraham-avtalet, Abraham Accords. Men alla arabländer, nästan alla, förkastar den här planen. Det är väl bara Israel som tycker att det är något bra med den.
1: Ja, och ingen ska tro att Trump nöjer sig med att bara ta över det här Nobelpriset. Nu när han har fått upp farten så kan ju andra stora och erkända legendariska pris stå som följande i kön.
0: Ja, jag säger bara det att skulle jag ha någonting med litteratursällskapet att göra så ska jag nu värna...
1: Och gudskelov inte.
0: Det är bra, men att jag undrar om de där ser faran där på litteratursällskapet. De har ju det Tolanderska priset med en prissumma på hela 50 000 euro. Så nu är det nog bara en tidsfråga innan Trump ger litteratursällskapet anbud som de bara inte kan tacka nej till.
1: Jo, och i motsats till det här Nobelpriset så har ju Trump ett bra argument för att Tolanderska priset egentligen är hans. Man hör ju redan att det är något tollot med det priset, så nu skulle det väl passa Trumpe.
0: Och Trump är ju dessutom alla strafftullars fader, och Tolanderska priset betyder på engelska ordagrant tullpriset.
1: Nåja, ja, det svåra för Trump blir ju sen att ena de här olika finlandssvenska kulturfraktionerna som feminister, trädkramare, fritänkare, konservativa, nyliberaler, veganer, seglare och de här naturligtvis de här punchpimplarna.
0: Hoho, då är det nog enklare att fixa fred i Mellanöstern.

0: I dagens Finland finns det en grupp i samhället som får skulden för alla olyckor som vi drabbas av. Den här gruppen, den får skulden för arbetslösheten, den är skyldig till de höga vårdkostnaderna, till de skyhöga socialutgifterna och till och med är den skyldig till de sjunkande bostadspriserna.
1: Och nu undrar ni förstås, bästa lyssnare, vilka kan de här skurkarna vara? Och då kan vi säga att det är inte invandrarna, det är inte knarkarna, det är inte alkoholisterna. De skyldiga till allt ont, det är pensionärerna.
0: Ja, det är pensionärernas fel att så många går arbetslösa. För de här odågorna till pensionärer, de fortsätter att jobba fast de har fyllt både 70 och 75 och kanske 80.
1: Och då när de var 60 så beskyldes de för att gå allt för tid i pension. Då kostar det samhället för mycket och nu går det allt för sent i pension.
0: Ja, det gör aldrig någonting rätt. Förutom att den här samhällsrötan försörjer sig själv allt längre in i livet så är det nu för tiden också i mycket bättre kondis än tidigare.
1: Ja, det måste pensionärerna vara så att de inte anklagas för att belasta vården, den där vården som inte fungerar dessutom.
0: Ja, baksidan är att de här olyckorna nu lever längre än tidigare, oftast dessutom i egna bostäder. Och häromdagen berättade, det var någon av de här alltid lika allvetande experterna, hur den här så kallade gråa tsunamin, hur den kommer att totaldemolera bostadsmarknaden om 10-20 år, när de här ägobostäderna sen plötsligt står tomma.
1: Vad händer då? Jo, bostadspriserna rasar och det är också pensionärernas fel.
0: Hur en pensionär än vänder sig så har hen aktern där bak.
1: Om man nu får tro kvällstidningarna så finns det faktiskt en annan lika olycksalig grupp i det vårt samhälle som heller aldrig lyckas uppfylla de mest elementära kraven.
0: Kvinnorna. En kvinna är på tok för ung ända fram till den dagen när hon är på tok för gammal.

0: Vi har fått en hel del feedback av pensionärer. Ja, inte för det som vi sa nyss om att de är roten till allt ont i samhället, utan för det som vi sa förra veckan när vi lanserade Markus Rantala som ny tänkbar ordförande för Finlandssvenska pensionärsförbund.
1: Ja, folk påpekar att också om Rantala kanske ser ut som en pensionär, har en pensionärs värdighet och kanske talar som en pensionär och går som en pensionär, så har han faktiskt inte ännu åldern inne att leda pensionärsförbundet.
0: Nej, Markus Rantala, jag är ledsen, men du är för ung, allt för kort i rocken, och då måste vi hitta en annan kandidat, och blickarna faller sig naturligt på Eva Biodé. Hon ska ju lämna riksdagen, och på det sättet uppfyller hon precis ett ytterst viktigt kriterium för att leda pensionärsförbundet. Hon är alltså ex-riksdagsledamot.
1: Jo, men Biodé, hon jobbar ju fortfarande för fullt. Hon ska bli styrelseordförande för Kulturfonden, och det betyder att hon ska dela ut pengar åt amatörteatrar, sångkörer, folkdansare, visfestivaler och naturligtvis och svenska Folkpartiets valkampanjer. Så hon kan inte med bästa vilja kallas pensionär.
0: Nej, och då är ju frågan, var kan vi hitta en äkta pensionär för uppdraget? En som har karriären liksom bakom sig och som därför är lite långsam och lite sevlig och lite glömsk.
1: Menar du väl att pensionärerna ska ledas av någon som är utflippad och gaggig?
0: Nej, gud bevaring, ska nu pensionärsförbundet drabbas av samma olycka som regering och riksdag?

0: På börsen stiger Nokias aktier som en raket, men på huvudkontoret, där ser man inga glada miner.
1: Ja, amerikanen Justin Hotard, han blev i fjol ny koncernchef för Nokia, och det vet man att sen gammalt att amerikansk företagskultur, den hämtar ingenting gott med sig.
0: Alla avdelningschefer på Nokia har nu fått order att dela in sina anställda i 5 kategorier efter hur de klarar sig på jobbet. 5% ska få betyget utmärkta. 12% ska vara högklassiga. Sen har vi hela 64% som ska vara sådana medelmåttor, medan 18% ska vara sådana som behöver utvecklas. Och sen har vi det riktiga bottenskrappet, 2%. Det ska vara sådana som har ett mycket ett stort utvecklingsbehov.
1: Ja, och den här procentindelningen, det ska då följas på alla avdelningar, fast det är många chefer där på Nokia som har vägrat placera sina anställda i de här två sämsta grupperna. De har försökt säga att sådana människor som har utvecklingsbehov helt enkelt inte finns på deras avdelningar.
0: Sälj, säger högsta chefen, det hjälper inte, för att 2 av 100 ska nu en gång för alla stämplas som onyttiga och inkompetenta. Sådana är reglerna på Nokia.
1: Ja, det där låter just så stolligt amerikanskt som man kan tänka sig.
0: Alla begriper ju att det måste vara felräknat om man påstår att 2% av Nokias anställda skulle ha ett mycket stort utvecklingsbehov.
1: Ja, nej. Den högsta ledningen utgör ju bara 0,0002%.

0: Ja, det finns ett vårtecken som säkrare än någonting annat förkunnar sommarens snara ankomst. Och det är ju det här årliga grälet om det är okej att sjunga salmen. Den blomstertid nu kommer med lust och fegring stor på skolornas vår avslutning alltså.
1: Jo, i Esbo har vi nu en pappa som i 10 år har fört en kamp mot vedakvarnarna för att stoppa den här salmsången på vårfesten. Och pappan har nu fått stöd av det statliga jämlikhetsutskottet som tvingar Esbo stad att betala böter 10 000 euro och gottgöra pappan med 750 euro och hans barn med 2 500 euro för det obehaget de har haft när de då har tvingats lyssna på den här psalmsången.
0: Ja, och trots detta så fortsätter den här psalmterrorn år efter år, kanske också idag.
1: Antagligen också idag. Detta lidande.
0: Det kan man säga. Skolan anses ha brutit mot reglerna när man utan förvarning har stämt i med den blomstertid. Då har pappan tvingats rusa ut ur festsalen för att slippa då plågas av sången.
1: Alltså utan förvarning. Man bara spelar sådär bara den blomstertid. Och detta händer alltså i vårt land som ska vara demokratiskt. Inte i Kina, inte i Ryssland, inte i något annat totalitärt land. Utan i vårt eget Finland. Pappan och barnen blir här påtvingade denna hemska kristna propaganda.
0: Och det här har nu pågått i generation efter generation i 325 år med blomstertid.
1: Och här kan man bara förundra sig över hur domstolen riktigt resonerar som bara gav sonen 2500 euro i skadestånd. Vart räcker 2500 med tanke på vilka traumor ett barn kan få som då tvingas på grund av den här psalmen tvingas uppsöka psykläkare, terapeut, massör och skomakare.
0: Ja, men som sagt, det här bråket, det ger ändå en föraning om att sommaren står inför dörren och därför ska vi nu, helt utan förvarning förstås, spela inte blomstertider men sommartider.

0: De skolor som idag då på vårfesten sjunger Den blomstertid nu kommer, de får nog göra det, bara de då på förhand har skickat ut en varning via Vilma, det är den här kommunikationskanalen mellan hem och skola.
1: Ja, så enkelt är det om man vill sjunga den salmen, men nu är det ju många skolor som har glömt att skicka ut den här salmvarningen. Och därför ber vi nu dem att omedelbart kontakta Yles Radio för ett allmänt varningsmeddelande.
0: Ja. Jo, de här allmänna varningsmedierna, vi har ju blivit bekant med dem nu med de här drönarhistorierna. Det går ju till på det sättet att man avbryter omedelbart pågående sändning. Staffan blir till exempel avbruten mitt i ett ord, så här kan det låta.
1: Riksdagens
0: Ja, han hinner inte säga frågetimme. Så är det panga av och så kommer myndigheterna och tutar ut ett sånt signalljud och så följer det här meddelandet så här att varning, viktigt meddelande till allmänheten.
1: Om en halvtimme kommer man att sjunga Den blomstertid i Svenska Normalmuseums festsal i Helsingfors. Allmänheten uppmanas söka skydd i närbelägna klassrum eller använda öronproppar. Vi upprepar. Varning, viktigt meddelande.
0: Ja, och undervisningsminister Anders Adlercreutz, han har insett att här finns viktiga synergieffekter som borde tillvaratas, så han har gett order om att den här 112-applikationen som ska användas för drönarvarningar nu också ska förses med salmvarningar.
1: Och det här är bråttom, det måste ju bli klart före julfestsäsongen.
0: Jo, och det var hög tid att Adlercreutz varna, för det finns så klara fördelar av att slå ihop drönar och salmvarningen.
1: Egentligen så är det här ganska långt frågan om precis samma sak.
0: Jo, både drönarnas bomber och salmernas klanger, de har sitt budskap direkt från himlen.

0: Vi talar nyss om det här feta skadeståndet diskriminerings- och jämställdhetsnämnden har dömt utåt far och son som tvingades lyssna på den blomstartiden helt utan varning på förhand.
1: Ja, sonen fick ju då 2500 euro och pappan 750, det var inte så mycket det förstås, men vackert så. Och som jämförelse har vi kollat ett misshandelsoffer med sprucken läpp och blödande näsa och allt som hänt i allmänhet får mycket mindre. Mellan 500 och 3000 euro.
0: Enligt våra myndigheter är det alltså allvarligare att tvingas lyssna på blomstervisan än att bli slagen blodig på stan.
1: Nu har ju det här skadeståndet inte betalats ut ännu. Det här diskriminerings- och jämställdhetsnämndens beslut kan överklagas till tingsrätten, men Espoo stad har inte ännu bestämt sig för om man ska betala eller överklaga.
0: Och det förstår man, för Espoo skolväsende har faktiskt betydligt mer akuta problem än de här skolavslutningsvisen, och de här problemen måste man ju lösa först. Det har nämligen visat sig att det blir allt vanligare i Espoo att elever attackerar lärare. Det handlar faktiskt om närmare 2000 fall om året.
1: Och i Espoo, där har man nu hittat en förklaring till det här våldet mot lärarna. Grundutbildningsdirektör Johan Nurmi säger att orsaken är att allt fler och allt yngre prematurer klarar sig med livet i behåll. Enligt Nurmi är det alltså främst barn som föds för tidigt som anfaller lärare.
0: Och medicinsk expertis hoppar lite till när de hörde direktör Nurmis konspirationsteori då att prematurer skulle vara extra våldsamma. För ingen statistik stöder det här. Tvärtom säger expertisen att prematurer klarar sig lika bra eller lika dåligt som barn som har fått ligga 9 månader tryckt i mammas mage. Här finns absolut ingen skillnad, säger experterna.
1: Jo, allt tyder på att det här stora problemet i Espoo-skolorna inte är prematurer utan direktörer.

0: Klockan är obarmhärtig. Nu är det så att Fritt Fram sjunger på sista versen för den här våren. Nu tar vi två sommarpaus. Vi sätter oss på bryggan och mätar och struntar fullständigt i vad stubben, trumpen och stumpen hittar på.
1: Ja, nu får de vara helt i fred för oss.
0: Men bara i 3 månader. Den 1 september är vi tillbaka utvilade, fräscha, vackra.

0: Nyheter klockan 14. Borgå gymnasium utmärker sig i en jämförelse mellan landets gymnasier. Borgå gymnasium är näst bäst bland de stora gymnasieskolorna. Det är nyhetsbyrån STT som har rankat gymnasierna enligt hur elevernas prestationer har förbättrats. Resultatet i studentskrivningarna jämförs med avgångsbetyget från grundskolan. Bland de 10 bästa stora gymnasierna finns förutom Borgå också Katedralskolan i Åbo, Lärkan i Helsingfors och Pargas svenska gymnasium. Bäst i landet är Haukiputaan lukio i Uleåborg. Bland de små finns gymnasiet i Petalax och Rudolf Steiner-skolan i Helsingfors bland de 10 bästa. Och idag får ungefär 26 500 abiturienter sina vita mössor. Också elever från yrkesskolor utdimensioneras idag. I och med att skolavslutning hålls runt om i landet är polisen beredd på att övervaka de ungas firande under kvällen och natten. Enligt Helsingfors polisinrättning bistås de av Röda Korsets ungdomsarbetare som kommer att synas på gatorna. Förslaget att senare lägga skolornas sommarlov mottas med blandade reaktioner enligt en opinionsmätning från organisationen Finlands företagare. I mätningen säger 39% av finländarna att de inte vill flytta på sommarlovet. Nästan lika stor andel, 35%, stöder förslaget, medan 26% inte kan svara. Undervisningsminister Anders Adlercreutz från Svenska Folkpartiet föreslog nyligen att sommarloven senare läggs med 2 veckor. Stödet för idén är enligt mätningen ändå litet från de som röstar på Svenska Folkpartiet. Bara 20% av dem stöder tanken. Socialdemokraternas ordförande Antti Lindtman vill att nästa regering godkänner Palestina som stat. Socialdemokraterna har störst stöd i opinionsmätningar inför nästa års val och Antti Lindtman bedöms ha goda chanser att bli regeringsbildare. Palestina-frågan borde skrivas in i nästa regeringsprogram, säger han.
1: Palestinan tunnustamisesta olisi hyvä sopia jo heti seuraavassa hallitusohjelmassa ja sitten yhdessä tasavallan presidentin kanssa hakea sitten sen jälkeen siinä oikea ajankohta sille.
0: Enligt Socialdemokraternas ordförande Antti Lindtman borde alltså regeringen sen tillsammans med presidenten bestämma en lämplig tidpunkt för att godkänna Palestina. Han uttalade sig i Yle-programmet Morgonettan idag. Det här var nyheterna med Pekka Starholm.

Hälsningar från 80-talet här med Anki Bagger. Anki Bagger, hon är ju lite så här, jo, hon hade en solistkarriär, men sen har hon varit bakom många stora andra artister. Hon har körat bakom Lili och Sussi, hon har skrivit låtar som till exempel En dag som Tommy Nilsson var med i Melodifestivalen med och så här. Men här hade vi henne med en låt från 80-talet.

0: Yle Vega.
1: Den soliga lördagen fortsätter i Yle Vega med mig, Camilla Andelin. En härlig dag med skolavslutningar och betyg och studentyra. Jag bor alldeles intill två stora skolor och det var så festligt i morse när jag såg festklädda barn med sina föräldrar gå mot skolan där vid 8:30. Och på flera gårdar såg jag också att det var i ordning ställt för examensfester. Det här är nog en dag som känns, åtminstone känns den hos mig. Jag minns mina egna skolavslutningar och jag minns när mina barn hade sina skolavslutningar och vi stod ute på skolgården och häggen blomma och det var filis. Och nu gläds jag med mina barnbarn som får sina diplom och betyg och får inleda sommaren.

0: Så vi har väntat på sommaren. Nu är den här. Nu ska vi prata hockey, för det är ju hockey-VM på gång som bäst i Zürich och Fribourg i Schweiz. Och där har vi vår Mattias Simonsen på plats. Hej på dig.
1: Hej, hej.
0: Hör du, det drar ihop sig till kampen om bronset och guldet. Spännande matcher idag. Sätt oss på kartan vad som händer idag.
1: Det som alltså finns på schema idag är två semifinaler för att vaska fram vem det är som ska spela de här guld, silver och bronsmedaljerna, de här två matcherna imorgon. Först är match mellan världsnationen Schweiz och den här turneringens jättestora sensation Norge. Men i och med att den matchen kommer att vara igång när jag ska vara med lite senare i sändningen också, så kanske vi fokuserar på den matchen som jag ändå tror att de flesta finländarna ser mest fram emot idag, nämligen den mellan Lejonen och Kanada. Det blir ett jättetufft möte ur Lejonens perspektiv. Det ska vi inte sticka under stol med. En match som börjar klockan 21 prick finstid, inte 21.20 som tidigare, utan prick klockan 21, som möter alltså Finland ett Kanada som är otroligt starkt på pappret. Och inte bara det, utan de har övertygat så här långt i turneringen också, har vunnit alla sina matcher, tappat poäng en gång i gruppspelet ska sägas, men Kanada har lite vanan att vara lite sega i gruppspelet och sen tagga till då det verkligen gäller. Att ända sen år 2006 så har det bara hänt, okej, 2006 hände det, men efter det hade det bara hänt en gång att Kanada skulle ha förlorat en VM-semifinal. Så när Kanada går så här långt i en VM-turnering så brukar de faktiskt också vinna. Med för Lejonen så är inte det ju omöjligt överhuvudtaget. Finland, trots att man går in som underdog, som utmanare in i den här matchen, så misstänker jag i alla fall att det till och med kan passa Finland bättre. För att Finland har hittills behövt spela ganska mycket så här puckkontrolls i ishockey. Finland har varit det mer speldrivande laget i alla matcher som man har spelat så här långt. Nu får man för första gången ställa sig mer defensivt. Man får lite lurpassa för att hugga till då kanadensarna tappar puck. Och minst på basen, det var spelarna och tränarna har sagt före den här matchen. För de har understrykt det jättemycket att det handlar om att ta hand om pucken, inte ge den åt Kanada, ta bort allt utrymme från dem. Vilket åtminstone i mina öron låter som att man går in med en väldigt defensiv taktik i den här matchen. Och det tror jag att kan vara vägvinnande. Och det var ju vägvinnande i fjol. För alla som har bra minne minns ju att Finland slog Kanada i fjol. Det var ju för sig i en gruppspelsmatch där Kanada inte nödvändigtvis är på sitt bästa möjliga spelhumör. Men ändå, så nu har Finland ett bättre lag vad man hade i fjol. Kanada ruskigt starkt med stjärnor som Sidney Crosby och McLean Celebrini i spetsen. Så det blir nog jättespännande att följa med hur det går. För det här är mycket jämnare match än vad det kanske tidigare har varit mellan de här två länderna.
0: Ja, en nagelbitare har vi nog att vänta oss ikväll. Det startar alltså klockan 21. Men sen den andra matchen då, Schweiz-Norge, den börjar här på eftermiddagen om ett par timmar.
1: Ja, den börjar klockan 16.20 och jag står här utanför Zürich-arenan och det är nog en massa, ska vi säga, rödklädda fans som vallfärdar till det här officiella fanområdet här alldeles bredvid stadion just nu. De släpps väl in här på arenan, vad ska jag tippa, om ungefär en timme så borde de få börja komma in hit också, då blir det nog oljud. Då ska jag inte kunna ha den här, vara med live här bland all, det här stället just var alla fans skulle gå, för att de har nog haft otroligt mycket oljud. De hejar på sina egna, har hyllats unisont de här fansen av egentligen alla som har, till och med de som har sett de här matcherna på tv tycker att wow, de här schweiziska fansen är ju verkligen något helt annat. Att VM borde alltid ordnas i Schweiz om det är en sån här stämning. Men ja, så det blir också intressant att se.
0: Nå, vad tror du, Norge-Schweiz? Vilken tror du att kommer att ta segern?
1: Spelmässigt så är nog Schweiz en jättestor favorit. Det kommer vi inte ifrån på något sätt och vis. Norge hade, de spelar bra i gruppspel. Det ska vi inte, vi ska inte försöka dissa dem här. De spelar bra i gruppspel. De vann över Tjeckien, vann över Sverige. Men det ska sägas att Sverige och Tjeckien var ganska dåliga i den här turneringen. Det såg vi senast i kvartsfinalerna där de åkte ut. Och sen hade Norge turen på sin sida. De slutade två i gruppen. De stötte på Lettland i kvartsfinalen. Och Lettland är inte heller världens största hockeynation, så det är inte världens största skräll att de vann den matchen, och nu mäts de på riktigt på ett sätt som de inte har gjort, skulle jag våga påstå, under hela turneringen. För Schweiz har, om Kanada har varit starkt, om Finland har varit starkt, så har Schweiz varit hittills starkast. De har övertygat allra mest, och jag har nog väldigt svårt att säga att Norge ska vinna den här matchen, men osvuret bäst såklart, vad som helst kan hända i ishockey.
0: Mattias, vi återkommer där sen matchen har spelats kanske en halvtimme där någon gång före fem. Tack ska du ha.

Kometfabriken och Sara Lövgren var det här. Klockan är 20 minuter över 2. Det är Vega eftermiddag du lyssnar på. Vill du höra av dig på något vis och kommentera det som vi pratar här eller bara berätta hur du har det en sån här fin solig majlördag, så kan du göra det via WhatsApp 044 421 48 48. Den linjen är alltid öppen här till våra sändningar. Vi ska alldeles strax höra om en diskussion som har förts vilt överallt i media. Du har knappast undgått den. Den ska vi höra efter Jill Jonsson.

0: greatest Timberland overseas. Yle Vega.
1: Det har knappast undgått någon den gångna veckans diskussion om den ikoniska Den blomstertid nu kommer. Om den ska sjungas eller inte sjungas på skolavslutningarna. Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden anser att en skolelev i Esbo ska få 2500 euro i ekonomisk gottgörelse för att ha utsatts för religiösa inslag under skolans jul- och vårfester. Och dessutom döms Esbo stad till 10 000 euro i vite för att ha utsatt eleven för diskriminering. Trots att fallet enbart berör en elev så pratar nu hela Finland om de förbjudna salmerna och missförstånden de haglar tätt. I slaget på fredag diskuterar Bettina Sågbom med riksdagsledamoten Mats Löfström från SFP och Kristina Stenman som är generalsekreterare för Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden och med religionsläraren Jani Edström.
2: Man kan också uppfatta det som en del av vår kultur. Och här menar jag att gränsen mellan vad som är kultur och som kan anses vara religiöst betingat den är, om vi säger, på ett sätt oklar eller så, saker går in i varandra. Det kan tolkas både som ett religiöst inslag och som en del av vår kultur. Och här är det ju liksom det vi kallar för den inre religionsfriheten som du bestämmer hur du som individ uppfattar en sommarsalm på en studentdimission. Yes. Du kan ta det som en religionsutövning ifall du är gudstroende och tror på en skapargud. Eller så kan du ta det som en vacker poetisk hyllning till skapelsen ifall du är ateist eller agnostiker.
3: No, det är därför jag ställer den här frågan, för att man kan ju då ställa det. Jag har hört folk säga det, att där finns ju flera verser där det inte nämns någon gud och ingenting. Kan inte man bara sjunga de verserna då? Skulle det göra den till icke-religiös? Nu kastar jag bollen vidare till de andra också debattörerna. Kristina Stenman, vad säger du?
4: De här utbildningsstyrelsens instruktioner, så de utgår ju från det, att det kan finnas sådana enskilda element som har en religiös bakgrund, och där är säkert sommarsalmen ett exempel. Och man kan också tänka sig, precis som Jan sa, att någon annan enskild salm. Men det finns det kanske inte ändå olika åsikter om att både Jimmy Geglans är guld och Den blomstertid nu kommer. Så det är salmer som ingår i salmboken som evangelisk-lutherska kyrkan har godkänt. Så de har ett klart religiöst innehåll och en religiös bakgrund. Och när det gäller religionsfriheten så finns det den här positiva dimensionen, den att man har rätt att tro, man har rätt att utöva religion, men det finns också den negativa dimensionen, och det att man har rätt att inte utöva religion. Och det är kanske här nu som den springande punkten är, och där nog till exempel både riksdagens justitieombudsmans och till exempel regionförvaltningsverkets tolkning har varit i många olika ärenden. Inte bara det här ärendet nu som vi nu talar om. Att det ska också finnas det där alternativet att inte delta. Och att den här informationsgången är viktig.
3: Men deltar man om man bara lyssnar? Om man sitter i en... Jag menar, alla har vi på resor till exempel gått in och beundrat någon vacker kyrka. Om där råkar då förekomma musik som är alltså sakral musik till exempel. Någon spelar orgel, någon psalm eller någonting. Är det att delta?
4: I det här enskilda ärendet nu så handlade det om det att det var en elev som under upprepade gånger, både under sin så kallade lågstadietid och sen också nu i högstadie, hade varit med om det han hade varit med om att öva inför julfesten där det också övades de här salmerna, och att det sen också förväntades att alla skulle delta i att sjunga de här salmerna. Så att för det här enskilda ärendets del så fanns det nog fanns det nog det elementet att han måste delta i någonting sånt som han inte ville, och där vårdnadshavaren också jättetydligt hade uttryckt sin åsikt. Och jag tycker inte att det finns en konflikt till exempel med utbildningsstyrelsens instruktioner och inte heller med grundlagsutskottets åsikt. Man får ha de här enskilda religiösa elementen, men man ska kunna anpassa.
3: Mats Löfström, vad säger du om det här med att dra gränsen för vad som är religiöst?
5: Det är säkert olika för olika personer, men jag själv tycker att det är ganska tydligt med vad lagstiftaren har sagt i den här frågan om man tittar på grundlagsutskottets betänkande. Och man har helt tydligt sagt att festtraditionerna är en del av den finländska kulturen och kan, även om de eventuellt inkluderar någon enstaka psalm, alltså man skriver inte heller vilken psalm, inte i den religiösa toleransens namn betraktas som tillställningar som utövar utövning av religion. Att för mig är det klart och tydligt att det här, de här psalmerna som nu har nämnts i nämndens beslut eller den vers som har nämnts i nämndens beslut ändå bör inkluderas i det som lagstiftaren har avsett. Och grundlagsutskottet skriver också i ett annat betänkande att ett långt drivet undvikande av traditioner med religiöst ursprung fjärmar inte heller den religiösa toleransen, anser utskottet. Att de här två olika betänkanden som grundlagsutskottet har gjort, så har gjorts med 12 års mellanrum, så med linjen är klar och tydlig, i alla fall enligt mig. Men jag tycker det är kanske lite tidens melodi att vi gör, jag menar, jag har full respekt för hur varje individ känner saker, men vi riskerar att göra saker kanske lite onödigt komplicerade i den här världen, när det också finns ganska många andra utmaningar och problem, och vill inte ringa hur någon enskild individ känner sig, men man måste se det också i ett helhetsperspektiv om vad som är rimligt att göra från samhället, från utbildningsanordnaren. Jag menar, för tillfället diskuterar vi varningsmeddelande i samhället överlag, alltså att gällande drönare som kan komma in i bestyckade och beväpnade i Finlands luftrum, hur man ska varna för dem. Och samtidigt diskuterar vi nu hur rektorer och skolor ska behöva skicka ut varningsmeddelande för att en psalm, alltså den blomstertid nu kommer att sjungas i skolorna. Att är det här rimligt att göra nu i samhället? Det är en berättigad fråga att diskutera, och jag tror att vi kommer behöva nu, som också Anders Hagenkreutz, undervisningsminister, tydligt sa i riksdagens plenum igår, att vi behöver titta nu på de här sakerna noggrant om det här upplevs som oklart.
3: Ja, alltså är det så att vi är extra ängsliga i så att säga i vår kultur? Ja, vi är ju inte enda landet som har haft sådana här diskussioner. Jag har svårt att föreställa mig att i Turkiet till exempel, eller någonstans, att man skulle vara hemskt bekymrad över sådana saker i en skolavslutning i Istanbul, att det där att man sjunger en sång där Guds namn förekommer.
4: Det finns väldigt länder som är väldigt olika. Till exempel i Frankrike så har man en jätte långt driven sekularisering av allt det offentliga, och också skolorna och överhuvudtaget hur myndigheter och hela samhället fungerar. Att det är en jättecentral princip, till exempel i Frankrike. Så det finns olika tolkningar av det här. Men jag är kanske lite förvånad över att Mats Löfström ungefär säger att en psalm inte skulle vara en psalm. För att det har ju kyrkan beslutat att det är en psalm som ingår i psalmboken. Den hör till våra kulturella traditioner, men den religiösa bakgrunden är ju klar. Det gör inte julfesten eller våravslutningen till en religiös fest. Och det har inte heller nämnden påstått. Att lite känns det kanske som man skulle söka en sån här förvirring här nu som inte riktigt finns. För att det är många gånger som den här samma frågan har diskuterats tidigare. Och där ändå de här utbildningsstyrelsens direktiv är klara. Och det är ju det som har skett nu i de här två ärendena som nu var föremål för nämndens beslut, att man inte riktigt har följt de här instruktionerna, som alltså handlar om att informera vårdnadshavarna om en fests innehåll.
1: Det sa Kristina Stenman, som är generalsekreterare för diskriminerings- och jämställdhetsnämnden. Hon var med i slaget, det vill säga diskussionen, där vi också hörde riksdagsledamoten Mats Löfström och religionsläraren Jani Edström. Hela den här diskussionen, den hittar du på arenan när du letar på slaget.

0: I Kulturpodden den här veckan frågar vi oss varför tolken är så pop bland högerpopulistiska politiker idag.
1: Jag kan se att speciellt den europeisk ytterhöger skulle se det. Och det är det här med hur bara geografin funkar i Tolkiens universum. Att fienden kommer så gott som alltid från ost. Då den här påhittade med ens kollektiva fienden.
0: Lyssna på Kulturpodden lördag morgon eller söndag kväll eller när det passar dig på arenan.
2: Electric Light Orchestra har vi här med Sweet Talking Woman. När de har sjungit och spelat färdigt, då kommer Joakim Lax att presentera vetenskapsnotiser för dig.

Vi ska börja med att ta det lite piano. I mer än ett sekel har pianister och musiklärare diskuterat huruvida en pianists anslag på tangenterna faktiskt kan ändra tonfärgen eller klangen på en pianonot. Och nu säger forskarna att svaret är ja. Med hjälp av ett sensorsystem som spårade pianotangenternas rörelser med 1000 bilder per sekund upptäckte forskare att elitpianister subtilt manipulerar tangenterna på ett sätt som lyssnarna verkligen kan höra. Skeptikerna har hävdat att när en pianohammare träffar en sträng så bestäms den resulterande tonen nästan helt av själva instrumentet. Men nu har då en stor vetenskaplig studie gett några av de tydligaste bevisen hittills för att pianister verkligen kan forma ett pianos klangfärg enbart genom anslag. 20 internationellt hyllade pianister ombads att spela toner samtidigt som de avsiktligt producerade kontrasterande tonala kvaliteter, inklusive ljusa kontra mörka och lätta kontra tunga ljud. Forskare som använde ultrasnabba sensorer för att avslöja de här dolda rörelserna bakom uttrycksfyllt pianospel publicerade resultaten i Proceedings of the National Academy of Sciences. Och allt tyder på att de subtila rörelserna hos en pianists fingrar och händer påverkar hur lyssnare uppfattar egenskaper som styrka, tyngd och klarhet i noter. Medan musiker ofta beskriver toner som varma, mörka, eller lätta, eller tunga, eller ljusa, då trodde många forskare att dessa skillnader mestadels var psykologiska eller orsakades av förändringar i volym och timing snarare än själva beröringen. Den här nya forskningen så utmanade antagandet och resultaten visade att lyssnare konsekvent kände igen de avsedda klangfärgerna. Det här gällde även för personer som var utan musikalisk utbildning. Professionella pianister i lyssningstesterna var särskilt känsliga för skillnaderna. Forskarna upptäckte att endast en handfull extremt precisa rörelsefunktioner var starkt kopplade till förändringar i upplevd klangfärg. Och de här inkluderade små variationer i acceleration, timing och synkronisering mellan händerna. Enligt forskarna betyder det här att konstnärskapet bakom pianoljud inte bara är metaforiskt eller subjektivt på något sätt. Det är grundat i mätbara fysiska handlingar. På det här viset så bidrar arbetet till att föra en långvarig konstnärlig intuition in i vetenskapens sfär. Resultaten stöder vad många pianister har trott i årtionden, samtidigt som det erbjuder en tydligare förståelse hur skicklig rörelse skapar emotionella och estetiska upplevelser i musik. Ny forskning visar att jordens klimat kan svänga vilt på förvånansvärt korta tidsperioder, även under heta, isfria växthusperioder. Forskarna har länge vetat att klimatet kan förändras abrupt. Under den senaste istiden steg temperaturen på Grönland med upp till 16 grader Celsius på bara några decennier. I åratal så trodde man dock att de här snabba klimatförändringarna huvudsakligen var kopplade till tillväxten och kollapsen av stora inlandsisar. Det här väckte frågan om hur liknande snabba förändringar kunde ske under växthusperioder i jordens historia när inlandsisar knappt existerade. Ett internationellt forskarteam från Kina, Belgien och Österrike har nu hittat bevis för att långsamma förändringar i jordens omloppsbana kan ha utlöst abrupta klimatfluktuationer även under isfria växthusklimat. Genom att analysera sedimentkärnor från Kinas Songliao-bassäng som avsattes för cirka 83 miljoner år sedan under den sena kritaperioden så upptäckte forskarna upprepade fuktiga och torra klimatcyklar. De här förändringarna inträffade med en regelbunden rytm på ungefär 4000-5000 år. Förändringarna orsakades av jordens axelsvängning, kallad axiell precession, som tar cirka 26 000 år för en fullständig cykel. När den här vinglingen interagerar med gradvisa förändringar i jordens elliptiska bana så skapar den två stora klimatiska precessionscyklar på cirka 19 000 respektive 23 000 år, vilka påverkar hur solljuset fördelas mellan norra och södra halvklotet. Forskarna fann också att de här 5000-åriga cyklarna kunde utlösa ännu snabbare klimatsvängningar på mellan 1008 och 4000 år genom icke-linjära klimatinteraktioner. Resultaten publicerade i Nature Communications visar att jordens klimat under sen kritaperiod var långt ifrån stabil, utan skiftade upprepade gånger mellan våtare och torrare förhållanden.
Forskare har genetiskt analyserat nästan 500 katttumörer från hela världen. Allt möjligt tittar man på. Forskningen avslöjar slående likheter mellan cancer hos katter, hundar och människor, inklusive gemensamma cancerdrivande gener kopplade till aggressiva bröstcancerformer. Forskare säger att kattcancergenetik inte längre är ett mysterium efter att ha slutfört en av de största studierna som någonsin genomförts på tumörer hos huskatter. Forskningen som publicerades i Science är den första storskaliga ansträngningen att genetiskt profilera cancer hos katter. Forskarna tror att resultaten kan förbättra förståelsen av cancer hos både djur och människor, samtidigt som de skapar en värdefull öppen resurs för framtida studier av kattcancer. Cancer är en av de främsta orsakerna till sjukdom och död hos katter, men forskarna har historiskt sett vetat väldigt lite om de genetiska förändringarna som driver de här sjukdomarna. Även om resultaten endast observerades i vävnadsprover så säger forskarna att upptäckten kan peka mot nya behandlingsformer för bröstcancer hos både djur och människor. Det fungerar åt bägge hållen och kunskapsutbyte mellan veterinär och medicinska forskare, det ökar hela tiden. Och det är ju bra för oss. Katter påstås ha 9 liv, vi har bara 1.

0: någon i din närkrets fått diagnosen ADHD eller ADD och du vet inte riktigt hur du ska bemöta eller umgås med henne. Det kan vara en kollega, ett syskonbarn, en vän eller har du kanske själv fått diagnosen. På onsdag pratar vi i programmet lite klokare om att ha ADD eller ADHD som vuxen. Skriv in dina tips eller frågor till liteklokare@yle.fi så hörs vi på onsdag kväll 17:30.
1: Yle Vega.

0: Yle Vega.
1: Jukka i söki från Vegatoppen, hej, dags igen en gång att kolla in hur Vegatoppen låter den här veckan. Du avgör på svenska.yle.fi/vegatoppen och du kan rösta ända fram till natten mellan tisdag och onsdag. På plats nummer 8 den här veckan, där hittar vi Sara Nedergård och Josefin Sileni, It's all for you.

0: Dags för dig att gå in och rösta på svenska.yle.fi/vegatoppen och gör det för en natten mellan tisdag och onsdag. Vi hörs igen i Vegatoppen. Ha det gott. Hej.
1: Och mera finlandssvensk musik ska det bli här med Kasper Byggnings. Den låten som heter Vykort, den tar oss fram till nyheterna 3. Där är Emil Friman redo att leverera det senaste nytt från nyhetsvärlden.

Nyheterna klockan är 15 i studion Emil Frimon. God eftermiddag. I Helsingfors har minst 4 personer gripits i samband med ett valmöte som ordnades av den öppet rasistiska rörelsen Sinimusta Liike. Enligt polisen fanns omkring 80 anhängare till rörelsen och ett 50-tal motdemonstranter på plats. Polisen uppger att ett slagsmål bröt ut under tillställningen. En person greps för att förebygga brott och störningar, medan flera andra togs i förvar av andra orsaker. Sinimusta Liike, som ställer upp i riksdagsvalet, publicerade sitt valprogram tidigare idag. Maj blev en stark månad på börsen både i Finland och internationellt, det rapporterar Kauppalehti. Helsingforsbörsen har stigit till nivåer som inte setts på 25 år, samtidigt som flera amerikanska börsindex har nått rekordnivåer. Uppgången har fortsatt trots oron för konflikten i Mellanöstern och stigande energipriser. Enligt analytiker drivs utvecklingen bland annat av stora investeringar i artificiell intelligens och fortsatt starka vinstutsikter för företagen. Så utrikes. En rådgivare till Irans högsta ledare anklagar USAs president Donald Trump för att än en gång underminera fredsförhandlingarna mellan länderna. Det rapporterar Sky News. I ett inlägg på sociala medier säger rådgivaren att Trump förrått diplomatin för tredje gången genom att fortsätta blockaden av Hormuzsundet och ställa vad Iran beskriver som orimliga krav i förhandlingarna. Iran har länge krävt att USA häver blockaden av sundet. Förhandlingarna mellan Iran och USA fortsätter, men parterna har den senaste tiden gett motstridiga besked om hur nära de egentligen är att nå ett avtal. En källa i Vita huset uppger att USA kommer att ingå ett fredsavtal med Iran endast om avtalet uppfyller alla de villkor som president Donald Trump ställer. I Laos har 4 män räddats ur en översvämmad grotta. Den första av 5 kunde räddas igår. Männen hade gett sig in i grottan för att leta efter guld och de blev instängda. En finländare deltog i räddningsarbetet. Ytterligare 2 män saknas fortfarande och letandet efter dem fortsätter. Och så kan jag rapportera att den engelska fotbollsklubben Liverpool sparkar sin huvudtränare Arne Slott med omedelbar verkan. Slott tog över Liverpool sommaren 2024 och ledde klubben till Premier League-titeln redan under sin första säsong. I ett uttalande tackar klubbledningen Slott för framgångarna, men säger att Liverpool behöver en ny riktning för att fortsätta utvecklas. Det här var nyheterna klockan 15.00.

0: Med den här låten slog gruppen Factory igenom i slutet av 70-talet. Klockan är 3:07. God fortsättning på lördags eftermiddagen. Denna fina, soliga dag när alla skolelever äntligen får öppna dörren till sommaren. Jag heter Camilla Andelin och jag håller dig i sällskap den här eftermiddagen. Och vill du kommentera något som vi pratar om här i sändningen så kan du skriva till WhatsApp. Via WhatsApp hit till oss. Numret är 044 421 48 48. Nu ska du få ett pinfärskt avsnitt av podden Politiken. Vi har en märklig vecka i finländsk politik bakom oss. Politikerna har ståtat i kepsar med tryckta glåpord av andra partier och tävla i vem som är snabbast kan lägga ut ett klipp där man sjunger "Den blomstertid nu kommer". Politiken med politikjournalisterna Jenna Emtö, Sofia Kajander, Carmela Walder och programledaren Joakim Brunt försöker förstå.
1: Salmgate, som vi döpte det till. Varför har alla politiker tävlat om att lägga ut klipp när de sjunger "Den blåste tid nu kommer" den här veckan?
2: Ja, det kom ju nyheter om att ett fall i Espoo, diskriminerings- och jämställdhetsnämnden, beslöt att Espoo stad måste betala ersättning till en förälder, till en pappa och hans barn för att staden inte hade informerat på förhand att den här salmen skulle sjungas på någon tillställning.
1: Det här, ja, är väl diskrimineringsnämnden, alltså det är någon sorts statligt organ. Ja. Som, det är inte Espoo stads egen, utan Nej. Det här är Finlands nämnd.
2: Utifrån deras hemsida så har jag lärt mig att det är ett oberoende rättsskyddsorgan som står under regeringen, att det är regeringen som har utsett det. Och de ser det till att de här våra diskriminerings- och jämställdhetslagar följs, helt enkelt. Men det här är väl en diskussion som brukar återkomma när det är dags.
3: Varje år.
2: För sommaravslutningen.
3: Och till avslutning.
2: Ja, just det. Mm. Precis. Det har ju varit liksom väldigt många politiker som har tagit ton i den här debatten och hänvisar både till att grundlagsutskottet har tidigare dragit en sån linje att det inte är religionsutövning när man sjunger den här salmen eller den här sången.
3: Nej, att en enskild salm inte gör det till religionsutövning. Sen är det ju skilt om man till exempel går till julkyrka, gudstjänst, det är en annan sak och då måste man alltså meddela föräldrarna på förhand. Men vad jag nu har förstått så är det väldigt många föräldrar den här veckan som nu har fått sådana här så kallade varningsmeddelanden via Vilma.
1: Vilma har plingat för alla föräldrar. Ja. Varning, den blomstertid sjungs på lördag. Ja. Och det är det här ordet Gud där. Då som är liksom problem eller och sådär. Men vårt politiska grundlagsutskott har alltså tagit ställning till det här än en gång.
2: Flera gånger har jag förstått det som. Och just sagt att det inte är ett problem att den här sjungs i skolan. Och flera politiker har just som sagt försvarat att den här sången ska få sjungas. Det är ingen som säger att den inte får sjungas.
3: Det är
1: inget noteras. Politiskt krig här alls.
3: Nej, det är bara så här poserande. Och det är speciellt regeringspartiernas representanter, alltså kristdemokrater, sannfinländare och
2: statsministern
3: som går ut och säger att det här ska man få sjunga, även om det är inte någon politiker i alla fall som säger att man inte skulle få.
4: Nej. Vi har till och med sett kristdemokrater sjunga den på karaoke-tillställningen den här veckan.
2: Ja, vi har fått många sångprov.
1: Jag klippte ihop några av dem som vi lyckades komma ihop och lade dem i en räcka. Här kommer alltså Centerpartiets version av "De måste till nu kommer vi pianot". Sen hör vi Ville Rydman solo i Iltalehti studio. Och så slutar vi med Kristdemokraterna ute i ett tält med en orgel. Här är "Blomstertid nu kommer".

0: Jo, tyvärr får ni inte se de allvarliga minerna på de här politikerna. Men som man hörde så, de är ju ganska i samma tonläge. Så jag testade, kunde man göra en massiv Den blomstret in nu kommer kör med Centerpartiet, Sannfinländarna och Kristdemokraterna. Vi lyssnar.
1: Jo.

0: signalera ni att ni inte vill höra mer av det här.
1: Okej, vi kan den här
2: vackra stämmor. Mm.
3: Ja, så här alltså Finland låt i den här veckan. Vad tänker Carmela om detta?
4: Nåja, nu är det ju kanske ett vårtecken om vi säger så, eller ett sommartecken. Men alltså den här första versen, den är ju helt liksom oskyldig i alla fall. Tänk om man bara ska börja sjunga första versen i skolorna, så ska man slippa det här.
3: Men vad är det för politiska poäng som vill plockas här? Och av vem?
4: Ja, alltså det är de här som talar för traditioner och liksom att vi ska värna traditioner som ni nu då vill markera på något sätt.
2: Mm. Och sen antyder man väl att det finns något som hotar liksom den finska kulturhistorien och just vår kristna tro, att det finns något annat som är liksom ett hot på något sätt. Att det är någon annan som kommer och vill ta det här liksom bort ifrån oss.
1: Vår kulturtradition på något sätt är hotad.
2: Ja, så att man förstår ju verkligen att såklart Kristdemokraterna har försvarat det här och också Sannfinländarna. Men så har det ju nog också kommit alltså försvarsröster också från SFP och vad heter det, från Samlingspartiet. Mm.
3: Som slår ett slag för den blomstertid nu kommer.
2: Ja, alltså Heikki Westman som sitter som ordförande i grundlagsutskottet, han är samlingspartist. Han tycker att det inte borde vara någon otydlighet kring liksom lag, alltså att sjunga den här sången, så han skulle nu vilja att man för en gång för alla ska göra det här tydligt genom att skriva in jag antar den här blomstertid nu kommer som en egen paragraf i grundskolelagen och också i den motsvarande lagen för andra stadiet.
4: Men alltså riksdagsledamöter, alltså ministrar fick den här veckan frågan om det finns skäl att ändra lagen och de tyckte nog kanske inte ändå att det fanns skäl. Andra Sadakrets tyckte nog inte att det fanns så mycket skäl till det och inte nu väl riktigt bättre i år på heller. Så att vi får nu se.
1: Men det är på något sätt en så här självförvållad kris här. Att jag menar ingen, okej, det finns det här organet som har tagit ställning då, men att det är ju inte en politisk fråga, utan det är regeringspartiet som går ut och säger att det är ett problem som de nu kanske vill fixa.
3: Mm.
1: Att jag förstår, och det fanns lite roliga tongångar där också i riksdagen på torsdagen. Det här dominerar ju alltså frågetimmen dessutom, det här ämnet. Men man kopplar lite ihop det här med det här drönarhotet och problemen kring att varna om drönare. Att borde vi också ha ett sånt här system för att varna om den blomstertid i skolorna. Och
3: man får sms
1: ja, det var
3: av nödcentralen.
5: Men vet du, Esbo ska börja med det här nu.
1: Ja.
5: Att 10 minuter före de ska sjunga den blomstertid de kommer, så varnar de om det under skolavslutningen. Och sen varnar de det ännu en gång just före de ska börja sjunga. Så att alla som inte vill vara med kan gå ut.
1: Ja, och där kämpar ju Rydman till exempel om att om inte vi ens får det här drönarlarmsystemet att fungera, hur ska vi då få ett så här utvecklat system med liksom, varningar om salmerna i skolan?
3: Sen har våra politiker sportat med att posera i keps också under den här veckan. De gröna Sofia Virta, ordförande, hon på något vis, hon visar vägen. Hon börjar på deras partimöte under veckoslutet.
1: Mm. Ja, jag var där på partimöte i Kuppis bollhall i Åbo och tittade på hennes öppningstal där då inför bollhallspubliken. Och i något skede då så tog hon på sig en sån här grå keps. Jag reagerade nog, det såg liksom lite speciellt ut sådär visuellt. Jag direkt började tänka på sådär Trump och Magalippisen, liksom att nu sitter vi på lippisen och liksom uppmanar till, men då såg jag ju förstås inte vad det stod på den här lippisen, utan det såg jag sen på sociala medier, och de såldes ju också de här kepsarna sen där också i bollhallen till rimligt pris. Jag förstår att de tog slut. Tämän ainen tässä stod det alltså på de här kepsarna, vilket ju då var en direkt referens till det som vi också har pratat om i den här podden för några veckor sedan, alltså den här hetska A-studiodebatten mellan Sofia Virta och Sannfinländarnas Ville Rydman, då Rydman alltså använde det här uttrycket om Virta upprepade gånger, men den här kvinnan här,
2: och liksom i en så här lite nedsättande
1: exakt,
2: ton.
1: Ja, exakt. När de pratar om nedskärningarna i de här tredje sektorns vårdorganisationer, så Virta tog det här uttrycket
3: och
1: tryckte det på en lippis och sa, och riktade sig dem. Hon nämnde inte Rydmans namn där, att det klarnade liksom efteråt, men hon använde det här tämmenainentässä i sitt tal också flera gånger, att den här kvinnan här låter sig inte tystas.
3: Just det.
1: Så där börjar den här kepskavalkaden.
3: Ja vi ska prata mer om kepskavalkaden, men om vi stannar lite vid de gröna och det här partimötet. Du var där, Sofia. Vad snappade du upp som mest angeläget för dem i tal och diskussioner? Och sådär?
1: No, alltså, Sofia Virtanen, som hon brukar, hon pratar om nedskärningarna som den här regeringen har gjort och riktar sig speciellt ut man hon statsminister Petteri Orpo, som just ställer upp alltså i samma valkrets i egentliga Finland som hon, och hon sa att hon kommer att vinna Petteri Orpo, vilket hon ju alltså redan gjorde i kommunalvalet för ett år sedan, att hon fick fler röster än Petteri Orpo. Nu är det som hon ska göra också i riksdagsvalet. Så sa hon också att hon drömmer om en grön statsminister. Det här är ju ändå ganska osannolikt nu för de gröna. De ligger på 9%, det har kanske gått lite uppåt. Jag kollar lite bakåt. Ville Niinistö var också där på plats, alltså deras tidigare ordförande. Mm. Så under hans tid så låg de gröna stöd faktiskt på rekord 17% i något skede. Alltså det är ju nog jättehögt när man tänker nu på partiets läge. Och
2: alltså det är nästan en halvering, inte riktigt.
1: Ja, och i förra riksdagsvalet så förlorade de väldigt många mandat och föll ner till 7% under Maria Ohisalo. Och nu är målet att få upp det tillbaks från 13 mandat till 20 i nästa riksdagsval. Så de har stora målsättningar.
5: Men när du såg den här showen, så jag har hört ryktesvägen att det var liksom hemskt självcentrerat och fokuserat på henne som person, att hon talar jättemycket om sig själv. Mm. Var det så då?
1: Tämän aina tässä hon talar ju hänvisat till sig själv, att hon låter inte de här männen i regeringen stoppa henne. Och det var ju nog lite fick man vibbar av en sån här Sanna Marin-hype också, som hon försöker odla på sociala medier. Alltså, hon hade en sån här snygg vit byxdräkt.
2: Jag har läst också att hon var så här som en superstjärna som gick igenom just den här bollhallen när hon skulle entra scen. Och just att den var vit, att man liksom skulle se henne.
1: Och jag kan säga att liksom intrycket så där på sociala medier jämfört med att sitta där på bollhallens läktare som var lite så där halvtomma. Det var liksom en kontrast där till vad som sen syntes utåt kanske. Att inte var det nu helt fullsatt. Hon talar nog väldigt tydligt till en ung publik på sociala medier, väldigt tydligt.
2: Mm. Men hon sa väl också att det här är ändå inte ett val, alltså riksdagsvalet, just när hon sa det här att hon skulle slå Petteri Orpo, att det är ändå inte viktigast att Sofia slår Petteri, utan att försökte liksom skifta lite fokus från sig själv till partipolitiken, men hon kanske det var ändå kanske lite dubbla budskap där.
1: Det var det, och hon nämnde ju inte den här skuldbromsen på det sättet vid namn i sitt tal, och det var ju det som medier alltså fokuserade på väldigt mycket det här veckan. Så det fanns ju en motion underskriven av 45 partimedlemmar om att lämna den här skuldbromsen, och det väckte ju då förstås en kritisk diskussion där. Slutligen var det ju inga riksdagsledamöter som skulle ansluta sig till det här upproret, och när man sen röstade om den här saken så det var inte så dramatiskt. De allra flesta höll med om att vi ska nog hålla oss i skuldbromsen, fast de gröna är kritiska mot den, och det som man fick in var ändå en ny skrivelse om att man ska försöka ändå påverka den här linjen. Alltså att man ska inte bara liksom svälja en sån här nedskärningspolitik så som eventuellt högerpartierna ser på den här skuldbromsen, utan man ska vara med och påverka hur den sen utfaller. Att man ska också kunna höja skatter, och de, precis som Socialdemokraterna, har pratat mycket om att investeringar och sånt här som ska få fart på den gröna omställningen måste också få plats inom ramen för den här skuldbromsen. Så att de är med, men det finns kritik också.
5: Men det här partiet, det heter ju De gröna. Men det verkar ju liksom inte som om det skulle vara liksom hemskt måna om att flagga med de här gröna värderingarna, eller liksom att hävda sig som ett miljöparti.
1: No, den aspekten är mycket nedtonad av Sofia Virtanen, och hon pratar mest bara om den här socialpolitiken och nedkänningarna. Men sen när det här själva liksom politiska programmet gick igenom där, så där är liksom det här huvudtema, eller första tema, är nog klimatförändringen och miljöpolitiken, och sen kommer de här också den sociala politiken. Så det finns ju med, alltså det är klart att de gröna är gröna fortfarande, men det är inte det de lyfter fram offentligt, och det har vi också konstaterat här tidigare, att det är kanske bara inte ett ämne som riktigt, de räknar inte med att folk går igång igång på just klimat- och miljöpolitik just nu, utan man skiftar fokus mera till.
3: Vi har ju haft den här diskussionen nu här de senaste dagarna om den här, jag går inte in på det, men sån här borealskog och hur mycket som av den som ska sparas här i Finland. Ministerien är av olika åsikt, men där är det ju de grönas Atte Harjanne som har synts mest, tycker jag, från det partiet, inte Sofia Virta.
1: Nej, nej.
3: Det vill säga, är det så att Harjan är den här miljörösten därifrån och Virta inte?
1: Många andra försöker den här miljöbiten helt enkelt, medan Sofia Virta kör sitt eget race. Det finns en helt tydlig arbetsfördelning där i partiet, att hon försöker föda hype på sociala medier med sin keps och nå ut till unga. Alltså om man tänker också på det här valet, så det är ju jätteviktigt för de gröna att mobilisera unga väljare, kvinnor, högutbildade, sådana som traditionellt sett brukar rösta på de gröna. Och det sa hon också som var lite intressant i sitt tal, att det finns många så kallade smyggröna där ute. Att när man pratar med folk på gatan så de håller oftast med om allt som våra värderingar. Liksom. Men av någon orsak så röstar de inte på oss just nu. Det lämnar ju sen dörren öppen lite för sådana kritik. Att okej, men vad är det som ni gör fel som parti då?
3: Eller så är de bara artiga med henne och håller med.
2: Men det blir ju svårt för dem att skilja sig just från Vänsterpartiet, tänker jag kanske framförallt. Jag läste också att Fatim Diarra var i en stor intervju i Helsingin om att hon fyllde år nu den här veckan. Och då fick hon en fråga liksom också om det, att den här miljöpolitiken inte är så synlig kanske just nu. Och då sa hon också att hon är väldigt aktiv på sociala medier, att när hon lägger upp någonting kring det så får det liksom ingen spridning, men sätter hon någonting om fattigdom så får det en helt annan liksom spridning.
1: Exakt.
2: Och sådana teman blir ju svårare just att urskilja sig från vänstern.
1: Ja, så att nu när man tänker på att vad är det som de gröna ska liksom profilera sig med för att urskilja sig från Vänsterförbundet och Socialdemokraterna, så det är ju helt tydligt nu någon slags lite populistisk identitetspolitik och de här kepsarna.
2: Personkulten kring Birta då kanske.
1: Exakt, att det är det de går till val med.
3: Apropå det viktiga, du nämnde det, kepsarna. Var det många gröna som bar sån här Tämänainen tässä då? Sympatibar en sån keps där?
1: Nej, det var nog bara Virta. Och, och sen efter partiet så såg jag på sociala medier att Virta satte upp inlägg där många, alltså jag vet inte vem det var, men unga tjejer till exempel som tar på sig den här kepsen. Liksom att, och nu har de sålt slut och liksom att de säljs på någon näthandel. Så att, men bland, och det var också någonting som vår kollega Freddy sa här förra veckan. Det här med att Virta kanske är lite utanför den här klicken i partiet. Det syntes väldigt tydligt. Det här var mitt första gröna partimöte.
3: Hur syntes det?
1: Men att hon till exempel på tillställningen, hon hängde liksom inte med den här klicken, Fatim Diarra och andra riksdagsledamöter, utan hon hölls liksom på sidan om väldigt tydligt och hängde kanske med sina medarbetare mera. Så det syntes otroligt tydligt.
6: Mer av podden Politiken ska det bli strax efter en grupp som heter Three Doors Down.

0: kepsarna, ja vi gick igenom Sofia Virtas keps. Hon startade hela, men sen så har Sannfinländarna också lanserat sin egna keps, och den är inspirerad av Socialdemokraterna, om jag har förstått saken rätt. Nazima Razmyar och hennes beskrivning av Sannfinländarna som icke-salongsfähiga.
1: Ja, hon sa det på en presskonferens när hon fick frågan att tänka då, eller är det möjligt att Socialdemokraterna bildar regering med Sannfinländarna? Så sa först Antti Lindtman att nej, och så sa det där Nazima Razmyar det här med att de har nog visat under den här regeringsperioden att de inte är salongsfähiga, att det går inte att samarbeta med dem. Och det tryckte de då upp på en keps.
2: Snabbt. Några dagar bara så. Var det väl i onsdags så såg jag några ministrar och riksdagsledamöter som hade kepsen på sig, visade tummen upp och tog ett gruppfoto utanför riksdagen.
0: Ja, det är det. Och du Carmela, du var på Socialdemokraternas partimöte. Vad tycker du, om vi tar samma fråga till dig, vad tycker du att verkar vara mest på agendan hos dem när du följde med i diskussioner och tal och debatter?
1: På förhand så trodde vi alla att de skulle tala jättemycket om skuldbromsen och att det skulle vara fokus på det också inom Socialdemokraterna. Men ja, alltså, de diskuterade det är klart, och inte var nog alla nöjda heller med att Socialdemokraterna var med. Men jag tyckte nog kanske inte att det nu var så jättestora konflikter som man hade väntat sig på förhand. Och sen var det här viceordförandevalet som nu var ganska stort i och med att Antti Lindtman fick fortsatt förtroende och inte hade någon konkurrens om ordförandeskapet precis. Så var det frågan att kommer då Nazima Razmyar att kunna återväljas till första viceordförande, för det är ju så att första viceordförande ersätter ordförande om det händer någonting. Och Nazima Razmyar har nog varit ganska kritisk mot partiledningen och uttryckt sig kritisk i många frågor, bland annat gällande det här med att Finland skulle lämna Ottawa-fördraget och sånt här. Att hon har tyckt liksom att jag skulle helst inte nu följa Socialdemokraternas linje och helst vilja rösta annorlunda, men Socialdemokraterna har en sån tradition att alla ska nog rösta enligt partiets linje, så hon har nog fått foga sig sen. Men hon fick fortsatt förtroende som första vice ordförande, och det visar ju liksom att ändå finns ett stöd för det här med att vara kritisk och att man tillåter en kritisk röst och så.
0: Men som du säger, att om Lindtman är sjuk så är det Razmyar som ska hoppa in i debatter, och hon har egentligen en annan åsikt än Lindtman från Socialdemokraterna. Intressant.
1: Ja, alltså jag på förhand tänkte att kanske det då är partiledningen som kör igenom sin linje, och att den här unga Pinja Perholehto som ledde Antti Lindtmans kampanj då när han ville bli ny ordförande, så att hon då skulle bli första vice ordförande och att hon skulle föra vidare Lindtmans tradition. Men det blev det sen så att partifolket röstade in Razmyar med ganska klar marginal faktiskt.
2: Får jag fråga, blev det någon slags omröstningar om den skuldbromsen och de här initiativen som hade gjorts på förhand?
1: Någon sorts omröstningar så hade det blivit ja, men vilka marginalerna var så vet jag inte.
2: Var det just då som Magdalena Andersson dök upp?
1: Nej, det var just då som Magdalena Andersson dök upp.
2: Var hon en hemlig, var hon en överraskningsgäst?
1: No, jag visste åtminstone inte om det. Jag tror inte att så många andra visste om det heller. Så att hon höll tal där och hon höll ett bra tal. Och sen så jagade jag henne för att få en intervju med henne. Och det tog en tid för att hon var ganska omöjlig. Så att jag följde inte liksom riktigt med vad som hände i salen just då. Så jag vet tyvärr inte.
2: Men den här, för att man har ju pratat mycket om den här splittringen då inom Socialdemokraterna. Var det någonting man märkte av när man pratade med folket? Eller partifolket?
1: Ärligt sagt så gick det inte att prata så jättemycket med partifolket, om jag får säga. Det vill säga, antingen var de där inne i salen och dit fick inte journalisterna komma. Eller sen så minglade de då där på det där torget. Men de hade alltid någon som pratade med dem, så det gick liksom inte att själv snacka med dem. Utan de var alltid jätte upptagna och uppkopplade. De som vi fick tala med var de här liksom, som skulle hålla kontakt med pressen och de här, och de sa ju egentligen ingenting, så att det där det var nog svårt, man skulle boka, man skulle smsa med den som man ville prata med och stämma träff någonstans och så här. Det var nog inte så där att chitchatta runt omkring överhuvudtaget inte.
0: Är det kutym det, alltså att journalister får inte vara med inne i salen när partierna möts och där på sina
1: vet inte, ja, alltså, inte får vi ju avbryta diskussionen och inte får man ju sådär, men att nu har jag nu varit på mindre, de här är ju jättemånga, alltså de är ju 500. Så man kan ju förstå att man inte ryms in i en sån sal.
0: Men på De gröna, Sofia, fick journalisterna vara med inne i salen och lyssna på?
2: Ja, absolut. Ja, okay. Ja. Men att det är klart att sen när de sitter där vid sina bord och deltar i diskussioner och röstar, så då är de ju upptagna förstås. Men kanske det var nog en mycket ledigare stämning.
3: Okay. Så jobbar de ju också så här små arbetsgrupper visst också. Liksom, under, och där dit har ju journalister
2: inte till. Men jag skulle nog säga att alla där på De gröna var väldigt tillgängliga nog. Det var inga problem att få någon intervju.
1: Nu jag träffar faktiskt Atte Harjanne i riksdagen och frågade honom att vad han tyckte om partikongressen. Och han sa att han hade varit med i någon arbetsgrupp som hade diskuterat det här nya politiska programmet och var jättefast att han hade inte någon tid liksom chitchat alls med folk, att han tyckte att det var hemskt synd. Men bra att någon hade tid.
0: Ja. Socialdemokraterna Santi Lindman har ju målat upp sig som alltså, den största teknologiska föregångare vi har i det här landet. Just apropå partidagen, eftersom han höll ett linjetal med AI-glasögon.
2: Ja, första i Finland.
0: Precis. Det vill säga att texten liksom syns på brillorna.
2: Och att det inte finns någon prompt där. Liksom,
0: nej,
2: att det är i brillorna.
0: Ja.
2: Och sen slutar de funka i något skede, förklarar han där efteråt också på någon video. Men då hittar han ställe i pappret och sen börjar de funka igen. Så det var liksom...
1: Ja, och... Det blickar till på något sätt emellanåt liksom, när man såg på videon. Eller så på tal liksom, från skärmen, att man såg att någonting var där i det där glasögonen.
3: Jo, och han såg också ganska fokuserad ut på ett annat sätt än vad han brukar kanske.
0: Men hur känns det här alltså, om en politisk ledare står och egentligen i princip tittar på tv där i talarstolen? Blir det underligt alltså?
2: Ja, det går ju sen att på något sätt hacka in sig och börja skriva något annat dit. Det finns ju så här, liksom...
0: Ja, det finns alla möjligheter.
2: Ja,
0: det är helt sant.
2: Absolut.
3: Så. Men det kom väl, eller kom det liksom mycket sådär konkret i det här linjetalet? Jag vet inte, jag försökte lyssna på det också och tyckte liksom att det inte var så stora liksom politiska öppningar som Lindman kom med. Jag tyckte att det liksom hausades upp i media att nu kanske han berättar. Ja, liksom hur sossarna på riktigt skulle vilja ändra den här riktningen för Finland och hur ska de på riktigt ska liksom utmana Orpos politik och vad de ska skära ner i.
1: Nej, det var nog ganska vagt. Men sen å andra sidan så tycker jag att han till skillnad från Sofia Virta pratar ganska mycket om så här, att vi socialdemokrater, vi gör det här tillsammans och vi är ett team och så här. Och inte liksom sådär mina tässa liksom, som då Sofia Virta tydligen körde med. Att han nog liksom mycket mer en sån här teamplayer.
2: Ja, jag lyssnade också på det talet. Jag tyckte, alltså han började med en sån här dramatisk bild, eller liksom han berättade om hur hans pappas fru hade blivit av med sitt jobb, fått sparken, det var väl 90-talets lama och det här liksom drabbade familjen väldigt hårt och att det är det värsta som kan hända. Och han byggde liksom upp det där talet mycket på den här, alltså på anställningstrygghet och att det viktigaste i världen är att man har en fast anställning någonstans. Väldigt socialdemokratiskt förstås, men på något sätt när jag tänker att okej, nu kommer det ett linjetal från ett socialdemokratiskt parti som ska gå mot ett blårött regeringssamarbete eventuellt, så skulle jag nog ha kunnat tänka mig något lite mer progressivt. Liksom om man jämför med andra nordiska länder. Vi har ju en arbetsmarknad som är ganska volatil. Det pratas om dansk flexicurity och så vidare. Att liksom, om Lindman och sossarna ska acceptera eller gå liksom högerut i sin politik, så tycker jag nog att det ska kunna finnas utrymme för något lite mer progressivt. Att eftersom man ju inte kommer att kunna backa alla liksom, de reformer som den här regeringen har gjort. Vad tycker du om det?
1: Jag vet, alltså han tvärtom tycker att han lovar att de ska backa flera av de här reformerna. Han sa liksom, det här vill jag liksom

0: loopa, att det här var inte bra grejer.
1: Mm.
0: Och sen så kritiserade han ju nog Samlingspartiet och sa att Samlingspartiet har låtit Sannfinländarna ta över den här regeringen liksom och bli göken i boet och liksom diktera och så vidare. Att inte var han ju på det sättet liksom på något sätt, inte strök han ju Samlingspartiet medhålls på något sätt alls.
2: Men har jag förstått rätt att Socialdemokraterna har riktat in sig på Sannfinländarna som en liksom fiende nummer ett nu?
1: Så lät det i talet åtminstone. Det var ju Sannfinländarna som nämndes vid namn som en fiende eller som en broms också för Finland.
3: Ja, och att, det liksom att de har skrämt upp liksom finska folket och skapat en så här politisk stämning som är liksom väldigt dyster och att man just så där pekar på motsättningar och vad är det, att man liksom är just rädd för något främmande liksom.
0: Bakåtsträvande.
3: Ja, och att liksom det är allt det här som har lagt grunden för det regeringsprogram som den här regeringen har liksom förverkligat.
2: Mm. Och Socialdemokraterna har ju sagt att de går inte i regering med Sannfinländarna. Mm. Punkt.
0: Det har de sagt, ja. Mm. Att det har de, den linjen tog de 2023 och de håller den linjen.
1: Mm. Och det ledde ju då till historiskt mycket så här taktiskt röstande också, som gynnat Socialdemokraterna när man tänker på det här vänsterblocket, och det tog från Vänsterförbundet och de gröna rösterna, så det kunde man se efteråt. Så att vad tror du, kommer det här att gynna Socialdemokraterna att rikta in sig på Sannfinländarna igen?
0: Jag tror nog att de på något sätt kommer att köra samma race, ja. Och så vet de ju nu att folk är medvetna om det här med att om man vill ha en vänsterregering så är det Socialdemokraterna som har den stora potentialen att få den här statsministerposten, och att man liksom, om man vill rösta på någonting som är motpol till Orbos regering, så är det liksom Socialdemokraterna som gäller.
1: Mm.
0: Att folk, det är det som de nog också rider på jättemycket när de håller sina tal, när de kritiserar, eller när Antti Lindman kritiserar regeringen, att han vill liksom visa att han är det där alternativet.
1: Mm.
3: Men, jag tänkte bara liksom att, för att jag tyckte också de gröna riktade in sig, eller Sofia Virta riktade också in sig på Sannfinländarna och just Socialdemokraterna, och det är liksom inget nytt, liksom, det är inte första gången som ett oppositionsparti liksom skäller på ett regeringsparti, eller att man skäller just på Sannfinländarna. Men jag tänker att just kalla Sannfinländarna för det stora problemet är ju någonting som gynnar Sannfinländarna. Mm. Då kan de ju trycka upp sina kepsar, gå runt med dem, vara jättenöjda över att de,
1: offer.
3: Ja, men att de igen ses som så här utstötta underdogs, och att ja, vi reclaimar det här, att vi är inte tillräckligt fina för att röra oss i de här salongerna. Så jag funderar bara att är det så här man vinner över ett populistiskt parti, liksom, att man kör med sin egen...
1: Svara med populism.
3: Ja, för att ju mer man liksom varnar för Sannfinländarna, ju mer liksom tid i rampljuset får de ju. Och jag vet inte, liksom, kanske dra lite för så här långtgående paralleller, men jag tänker lite så här på USA också, liksom, att hur länge har inte demokraterna varnat för att hur farlig Trump är, och han är så otroligt inkompetent. Men ingen bryr, alltså inte väljarna bryr sig inte om det, utan tvärtom, de tycker liksom att varje attack man gör mot Trump bevisar att han är en av oss, liksom, att de andra fattar inte oss. Liksom.
2: Eller Sverigedemokraterna.
3: Ja, så att jag vet inte liksom så här att vad man borde kanske göra istället, att borde man istället bara så här försöka fokusera på sin... Alltså just det här, vad är Socialdemokraternas alternativ? Vad är de grönas alternativ? Och försöka bemöta de här populistutspelen med sakfrågor, jag vet
0: men
3: inte.
0: Så länge som liksom alternativ, eller det som de liksom kör fram som alternativ är någon sorts skapa framtidstro för de unga, så det är ju jätteflummigt.
3: Jo, det är väldigt flummigt, så att jag tänker att det, ju mer konkret... Så det var bättre.
4: Yle Vega.
5: Där hörde vi politiska journalisterna Jenna Emtö, Sofia Kajander, Carmela Walder och programledare Joakim Runt i podden Politiken. Och du når dem via politiken@yle.fi. Dit kan du skriva vad du tycker om hela podden och vad de kanske borde ta upp i sina diskussioner. Jag har efterlyst här att du får skriva in via WhatsApp, du som lyssnar. Kommentera det som vi pratar och skriv vad som helst. Numret är 044 421 48 48. Här är det Magnus som skriver att Sannfinländarnas ledamot Ville Rydman är släkt med Kari Rydman som sjöng Niin kaunis on maa. Det hörs i Ville Rydmans röst att han har Karis darningar i rösten. Den här Ville Rydman, han sjöng ju. Lite solo här, den blomstertid nu kommer. Vi ska gå vidare i Vegas eftermiddag med en artist som heter Luponero. What do you want heter den här sången.
4: Leväga.

0: Klockan är 13 minuter före 4. Nu ska du få en glimt av veckans sportliv som handlar om driftingföraren Vasabon Kim Björklund. De senaste 5 åren har han kört FM-serien och knipit både silver och brons, och i år satsar han på guld. Vrålande motorer och bränt gummi är för många bilden av drifting, men sporten är ju mer komplex än så. Här gäller det att följa en utmärkt idealisk körlinje med så stor sladdvinkel och i så hög hastighet som möjligt. Här är det inte klockan som avgör vinnaren, utan domare som ger förarna poäng enligt fordonskontroll, stil och precision. Och en av de bästa driftingförarna i Finland är faktiskt Kim Björklund från Vasa.
1: Själva kallar de grenen för motorsportens konståkning. Drifting är en växande publiksport världen över. För Kim Björklund från Vasa var startskottet för drifting ett bilbygge som spårade ur.
2: Jag har varit med i motorsport hela mitt liv. Vi har kört karting ända sedan jag var 7 och sen med stora bilar från 15 framåt. Och sen det här blev jag köpt någon isbil, eller tanken det skulle bli en isbil. Men det projektet spårar ur, och det här med 500 hästar så gjorde man inte så mycket mer på isen. Och sen blev jag liksom intresserad av det här via brorsan, för han har alltid varit intresserad av liksom japanska bilar, och hela den här sporten kommer från Japan. Jag skulle säkert bra kunna köra rally också. Det som framförallt tar den här grenen till en så är nog de här fria reglerna. Du får göra vad du vill med motorn, med växellådor och allting. Du kan ha en fyrcylindrig motor, en V8, en V10, en raksexa. Absolut ingen skillnad. Du kan ha lustgas, turbokompressor, you name it. Alltihop. Alltså, no, 1000 hästkrafter är ju ingenting i dagens läge mera. Det blir sån här effekthysteri att största delen av bilarna idag har som 850. Motorn är ursprungligen från en 90-tals BMW, strokat i 2,8 liter. Runt omkring har vi en stor turbo. Utan den här så skulle han producera kanske 280-290 hästkrafter, och med den där så får vi det tredubblat nästan. Det drar till den här sidan av en som tycker om det där mekaniska och liksom tekniken bakom. Kun se, att det är som lockar mig i alla fall. Men motorsporten i sig själv är nog bara det här tävlingsmomentet. Att jag trodde att jag skulle hålla på så här våldsamt med bilar. Och min jag skulle tävla. Att det här tävlande som är det som faktiskt lockade.
1: Drifting duellerar två bilar mot varandra. Här är det däremot inte klockan som avgör vinnaren, utan stilrena sladdar och teknisk körning. Utföraren bedöms av domare till skillnad från övrig motorsport. Därifrån också liknelsen med konståkningen.
2: En tävlingsdag ser i princip ut som så att du har kvalificering, och då kör man genom en bana som domarna har lagt ut hur du ska köra. Det finns så kallade clipping points som är som målade lådor i princip på asfalten, och dit ska du antingen träffa med bakdäcken eller med framdäcken beroende på hur den låda det är. Och domarna ger poäng. Själva tävlingsmomentet så är ju som väldigt, väldigt annorlunda när man kör två och två. Så då är det ju alltid då ena kör före och andra följer efter. Och den andra så ska vara så nära som möjligt, på samma linje som möjligt och samma vinkel som möjligt. Helt enkelt liksom 100% imiter vad den där framförvarande gör. Man gör ju alltid så att först kör ena först, andra följer, sen svänger man om med och gör samma sak igen. Och där kommer det där snabbhetsmomentet in. För att om den framförvarande bilen är mycket snabbare så har du ju ingen chans att hänga med. Man försöker till få så maximalt grepp som möjligt att man ska kunna köra ifrån den som kör efter. Men också tvärtom att hinna med den som kör före. Skulle nog vilja påstå att 70% så har att göra med chauffören. Men att sen när man börjar gå upp dit mot sig topp 8, topp 4, så där börjar det liksom, marginalerna är mycket mindre. Och där blir det nog mera viktigare att man har tekniken i skick och att du har en snabb bil. Det räcker ju med ett enda litet misstag. Säg att bilen understyr någonting eller tekniska problem, liksom vad som helst, så kan hela helgen vara förstörd.
1: Till den här säsongen har Björklund satsat stort. Målet är att knipa hem FM-guldet.
2: Så det här har varit 50 år nu som vi börjar köra liksom högsta serien i Finland. Vi har ett FM-brons 23 och ett FM-silver som kom i fjol. Så enda som saknas är liksom guld. Vi har inte gjort några shortcuts så att säga nu under vintern. Nu har vi, jag har nog satsat allting på det här FM-gulden målet.
0: Mera om Kim Björklund i sportliv, det hittar du ju på arenan. Här har vi en artist från Sverige, hon heter Sara Varja.

0: Yle Vega.
1: Först och främst ska vi slå fast att oändligheten inte bara är någonting jättemycket. Den är inte en miljard fantastiljoner. Den är inte världens största tal. Oändligheten är någonting helt annat. Den är frånvaron av ett sista tal. Kvanthopp om oändligheten. På lördag klockan 12.03, repris tisdag 19.22 och när du vill på Yle Arenan.
2: Markus Rosenlund är det ju som är vår vetenskapsredaktör och håller i programmet Kvanthopp. Om 4 minuter blir det nyheter här på kanalen med Peik Österholm. Fram till nyheterna för oss Céline Dion i en alldeles ny låt. Det är titelspåret från albumet som heter Dansons.

0: Flera av Svensk-Finlands gymnasier klarar sig bra i dagens ranking. Sossarna säger nej till samarbete med Sannfinländarna, det upprepar partiordförande idag. I Colombia ökar våldsamheterna igen och det kan göra att vänsterpresidenten byts ut i morgondagens val. I kväll är det vinna eller försvinna för VM-hockeylaget som möter Kanada i semifinal. Vädret mulnar men det förblir varmt. Här är 16 nyheterna. Jag heter Pekka Österholm. God eftermiddag. Idag blir uppskattningsvis 50 000 elever utexaminerade från andra stadiet. Ungefär hälften får yrkesexamen och hälften blir studenter. I en jämförelse mellan landets gymnasier utmärker sig Borgå gymnasium genom att placera sig som näst bäst. Emil Friman fortsätter.
1: Gymnasiejämförelsen kommer från nyhetsbyrån STT som årligen rankar landets drygt 340 gymnasier enligt hur elevernas prestationer har förbättrats. STT jämför resultatet i studentskrivningarna med avgångsbetyget från grundskolan. I den här jämförelsen är Haukiputaan lukio i Uleåborg bäst bland stora gymnasieskolor med minst 51 abiturienter. På andra plats ligger alltså Borgå gymnasium. Också flera andra skolor i Svensk-Finland utmärker sig. Bland de 10 bästa stora gymnasierna finns Katedralskolan i Åbo på 8:e plats, Lärkan i Helsingfors på 9:e och Pargas svenska gymnasium på 10:e plats. Sen kommer gymnasiet Grankulla samskola på 12:e och Kyrkslätts gymnasium på 14:e plats. Bland de mindre skolorna ligger gymnasiet i Petalax på 6:e plats och Rudolf Steiner-skolan i Helsingfors på 7:e. I år har ett rekordantal skrivit studenten, 26 500 abiturienter, och det är drygt 1000 fler än i fjol. Samtidigt visar den senaste statistiken att allt färre studenter fortsätter studera direkt efter studentexamen. Andelen som gör det har minskat från 44% till 33% på de senaste 15 åren. En fjärdedel ansöker inte ens om en studieplats samma år som det blir studenter.
0: Rapporterade alltså Emil Friman. Förslaget att senare lägga skolornas sommarlov delar finländarnas åsikter enligt en opinionsmätning från organisationen Finlands företagare. I mätningen stöder drygt en tredjedel idén och en nästan lika stor andel motsätter sig. Resten anger ingen åsikt. Unga är mer kritiska än äldre. Det är undervisningsminister Anders Adlercreutz från Svenska Folkpartiet som har föreslagit att sommarlovet senare läggs med 2 veckor. Men bland de som röstar på Svenska Folkpartiet är stödet litet, enligt mätningen. Bara 20% av dem stöder tanken. I Helsingfors har minst 4 personer gripits i samband med ett valmöte som ordnades av den öppet rasistiska rörelsen Sinimusta Liike. Enligt polisen fanns omkring 80 anhängare till rörelsen och ett 50-tal motdemonstranter på plats. Polisen uppger att ett slagsmål bröt ut under tillställningen. En person greps för att förebygga brott och störningar, medan flera andra togs i förvar av andra orsaker. Sinimusta Liike ställer upp i riksdagsvalet och presenterade sitt valprogram tidigare idag. Socialdemokraternas ordförande Antti Lindtman säger nej till regeringssamarbete med Sannfinländarna. Socialdemokraterna har störst stöd i opinionsmätningar inför nästa års val och Antti Lindtman bedöms ha goda chanser att bli regeringsbildare. Och han säger att Socialdemokraterna inte bildar regering med Sannfinländarna.
2: Olen esittänyt kysymyksiä, että kun katsoo tätä 3 vuoden saldoa, niin uskaltaako mikään puolue enää mennä perussuomalaisten kanssa samaan hallitukseen?
3: Uskaltaako SDP missään olosuhteessa?
2: No, emme ole lähdössä perussuomalaisten kanssa muodostamaan hallitusta.
4: SDP-ordförande Antti Lindtman frågade sig här om det längre finns något parti som vill regera med Sannfinländarna. Han kritiserar partiet för att ha försämrat jämlikheten, ökat motsättningarna i landet och för rasismskandaler. Lindtman intervjuades i Yle-programmet Morgonettan av Seija Vaherkumpu.

0: I ekonomiska frågor sa han att en socialdemokratisk regering skulle backa en del av nuvarande regeringsnedskärningar. Bland annat om bidrag till vuxenstuderande och möjligheten att ha vissa inkomster trots att man får arbetslöshetsersättning. Men Lindtman vill hålla fast vid den skuldbroms som Socialdemokraterna har godkänt tillsammans med de flesta andra partier.
1: Nyt, sillä mitä on sovittu, niin sillä mennään.
0: Beträffande utrikespolitik sa Socialdemokraternas ordförande att nästa regering borde skriva in i regeringsprogrammet att Finland godkänner Palestina som stat och fastställer en lämplig tidpunkt för att göra det tillsammans med presidenten.
1: Palestinan tunnustamisesta olisi hyvä sopia jo heti seuraavassa hallitusohjelmassa ja sitten yhdessä tasavallan presidentin kanssa hakea sitten sen jälkeen siinä oikea ajankohta sille.
2: Det var Peter Petrelius som var reporter här. I Laos har fyra män räddats ur en översvämmad grotta. Igår räddades en första person från grottan. Männen hade gett sig in i grottan för att leta efter guld då de blev instängda. Ytterligare två män saknas fortfarande och letandet efter dem fortsätter. En finländare deltar i räddningsarbetet. I Latinamerika kan ytterligare ett land få högerstyre när Colombia håller presidentval imorgon. Nuvarande presidenten Gustavo Petro har under de senaste åren styrt Colombias första vänsterregering, men hans styre utmanas av en ny högerpolitiker som stiger i opinionsmätningarna.
3: Son ellos los criminales, los que deben estar temblando.
4: De kriminella borde skaka av rädsla, för när jag blir president ska jag jaga dem i varje lya. Det säger Abelardo de la Espriella, en av de tre toppkandidaterna i presidentvalet. Antingen kan de ge vika för lagen eller förintas av republikens vapen, säger de la Espriella. Organiserad brottslighet har sedan länge varit en av de viktigaste frågorna i Colombia som tampats med karteller och gerillagrupper som FARC. Colombias presidenter har genom historien haft samma dilemma, att bekämpa grupperna med våld eller förhandla. För 10 år sedan slöts ett fredsavtal med gerillagruppen FARC och den sittande vänsterpresidenten Gustavo Petro har fortsatt med betoning på förhandlingar. Men nu eskalerar våldet i Colombia igen och folket frågar sig om vänsterns metod är för blid.
5: Det vi har sett i Latinamerika under det senaste året bara är hur kandidater som går till val väldigt mycket på högerpositioner men framför allt på kamp mot brottslighet har kommit till makten land efter land.
4: Fredrik Uggla, docent vid Uppsala universitet, räknar upp Chile, Costa Rica och Ecuador som exempel. El Salvador är det mest framgångsrika exemplet. Där har omkring 2% av landets befolkning fängslats och säkerheten har förbättrats markant. Men metoden möter kritik, inte minst på grund av att rättsprocessen blivit lidande. Uggla påpekar också att Colombia är ett specialfall. Landet är mycket större än El Salvador och kriminella grupper har mycket makt.
5: Och staten har inte samma kontroll över territoriet. Man har inte lyckats krossa gerillagrupperna. Det är svårt att tro att man utifrån detta skulle lyckas åstadkomma något liknande med de kriminella gängen som ofta lever i symbios med dessa gerillagrupper.
2: Reporter här, Daniel Ekblad. Nu är det dags för nyheter från Ylesporten. I kväll avgörs det om Finland får spela VM-final i ishockey. Finland ställs mot Kanada i den sena semifinalen som har nedsläppt klockan 21. Den spelas i Zürich i Schweiz. Det finländska laget är skadefritt inför semifinalen, meddelade Lejonen efter dagens matchvärmning. I den första semifinalen spelar värdlandet Schweiz mot Norge som har gjort sensation och spelar sin första VM-semifinal någonsin. I NHL-hockeyns slutspel är finalparet redan klart i och med att Carolina i natt slog ut Montreal med 4-1 i matcher. I finalserien ställs Carolina mot Vegas. Den engelska storklubben Liverpool sparkar sin tränare Arne Slot. Han förde Liverpool till ligatiteln i England för ett år sedan. Men den gångna säsongen har varit en besvikelse när Liverpool slutade femma i Premier League. I det japanska VM-rallyt ligger Sami Pajari trea efter dagens specialsträckor. Pajari har 44 sekunder fram till rallyts ledare Elvin Evans. Rallyt avslutas imorgon. Här hemma spelas 5 matcher i fotbollsligan idag. En av dem har nått halvvägs. Mötet mellan HJK och IFK Mariehamn står 0-0 i paus. De 4 övriga matcherna startar om en timme. Vädret mulnar till under natten och imorgon är det mest halvklart väder. Temperaturen ligger fortfarande mellan 15 och upp till 22 grader. I öster och norr är det svalare. Det varnas för terrängbrand i söder och väster. Båtförare i Kvarken får ett meddelande om nordlig till nordostlig vind upp till 12 meter per sekund.

0: Red Hot Chili Pepper, hör vi här. Trevlig lördag till dig som har Yle Vega som ditt sällskap. Mitt namn är Camilla Andelin. Hoppas du har det bra där du är. Kanske är du på väg till eller från något studentkalas eller hemma på balkongen eller sitter ute på sommarstugan. Njut av den fina soldagen.
1: Yle Vega.
0: Nu ska vi förflytta oss till USA. I Montana i nordvästra USA pågår en konflikt om marken och vem den ska tillhöra. Konflikten handlar om att Trump-administrationen har öppnat för att privatisera delar av den federala marken och öppna den för till exempel boskap och gruvdrift. Det är något delstatens invånare starkt motsätter sig. Vår USA-korrespondent Josefin Flemming har besökt en ranch utanför Bozeman.
2: Bland de snötäckta klippiga bergen och de vidsträckta gräsmarkerna i delstaten Montana i nordvästra USA pågår två konflikter parallellt. Dels har Donald Trumps administration öppnat för utökad leasing och möjlig försäljning av federal mark till privata aktörer. Dels har man fattat beslut som gäller USAs nationaldäggdjur, bisonoxen. En av dem som har drabbats är bisonuppfödaren Matt Skoglund, eller Skoglund som hans namn ursprungligen uttalades. Han har nämligen svenska rötter. Jag träffar honom på hans privata ranch utanför staden Bozeman. Skoglund hoppar ur sin fyrhjuling och pekar på ängen där hans bisonoxar betar.
3: It's greening up, the birds have returned, you got bison babies. So yeah, I just have a deep, fierce love for this land.
2: Han säger att han älskar sin mark obeskrivligt mycket. Gräset blir grönare för varje dag som går. Fåglarna har återvänt och bisonkalvarna har fötts. Men trots att han gläds åt våren, som är som finast så här i maj, väger oron tungt.
3: Not one acre. We will not sell a single acre. We cannot privatize or sell one acre. Can't let a single crack in the dam happen.
2: Skoglund motsätter sig en försäljning av federal mark starkt. Inte en enda hektar får säljas, tycker han, och säger att Montanaborna inte får ge efter, ens en centimeter. Han är inte ensam om att tycka så. Hela 80% av delstatens invånare motsätter sig att marken säljs. Det handlar alltså om den mark som staten äger. I Montana är det 30% av all mark och den är till för allmänheten och får användas med vissa restriktioner. Trots att Matt Skoglund och hans familj själv äger sin mark använder de den statliga marken flitigt. De hajkar, fiskar och jagar. Skoglund kallar marken för det mest demokratiska i USA.
3: It's the most democratic, egalitarian thing out there. Doesn't matter if you're a billionaire or totally broke. Our public lands are there for you.
2: Det spelar ingen roll hur mycket eller lite man tjänar. Marken finns till för alla. Frågan om marken har seglat upp som den enskilt viktigaste inför mellanårsvalet i november. Och det är en av få frågor där båda partier är rörande överens. Eric Austin, som är professor i statsvetenskap vid Montana State University, beskriver frågan så här.
4: We talk sometimes about the idea of a sort of third rail in American politics, the issues that elected officials can't touch for fear of getting kind of electrocuted. In Montana, I think the public lands are about as close to a third rail kind of issue as you're likely to encounter.
2: Han säger att det finns ett uttryck för den typen av fråga här i USA, third rail issue. Det är en metafor som kommer från tågens strömförande skena. Med andra ord begår man politiskt självmord om man rör vid den. Partierna är ändå inte överens om hur den federala marken ska användas.
4: Republicans tend to be much more oriented towards timber harvest, mining, energy development, whereas Democrats are more interested in conservation, preservation, maybe recreation a little bit.
2: Eric Austin förklarar att republikanerna tenderar att luta mot att använda den för skogsavverkning och gruvdrift, medan demokraterna oftare förespråkar bevarande och rekreation. Matt Skoglund, som identifierar sig som partipolitiskt obunden, är orolig för vad det kan leda till om den federala marken säljs eller privatiseras.
3: You know, it's the last fully intact ecosystem in the lower 48. And so the concern around private land development is you're fragmenting the landscape and you're fragmenting that habitat At some point it becomes a death sentence for wildlife out here.
2: Han säger att marken här utgör det sista fullt intakta ekosystemet i fastlandsdelstaterna och att risken med privat markutveckling är att fragmentera landskapet och förstöra djurens habitat. Till slut kan det bli en dödsstöt för de vilda djuren. Och några vilda djur som redan nu har påverkats av de konkurrerande visionerna om marken på ett allmänt plan är bisonoxarna, Matt Scugglens levebröd. Trump-administrationen har dragit in 900 bisonlicenser, vilket i praktiken betyder att man inte tillåter bisonoxarna att beta på vissa federala områden som tidigare. I dagsläget påverkas familjen inte personligen eftersom de äger sin mark eller hyr privat mark av grannar. Men det är en principfråga för Matt Scugland.
3: At the same time that we're celebrating our national mammal and the 250th anniversary of the United States, literally we're doing that with our right hand and with our left hand, we're making it harder for bison to be on public land.
2: Han säger att det är lite ironiskt hur man å ena sidan firar USAs nationaldäggdjur nu i samband med USAs 250-årsjubileum som firas i sommar, men å andra sidan gör det svårare för bisonoxar att vistas på federal mark. Beslutet om de återkallade beteslicenserna ska istället gynna boskapsindustrin, och boskapsuppfödarnas organisation Montana Stock Growers Association firar beslutet som de menar att försvarar principen om att federal mark ska kunna användas för flera ändamål, inklusive jordbruk. Frågan om bisonoxarna är också kontroversiell eftersom att de riskerar att sprida den för boskap livsfarliga sjukdomen brucellos. Eric Austin säger ändå att bisonförespråkare påpekar att det finns få tydliga fall där kor faktiskt har smittats.
4: What bison advocates will point out is that we don't have good case examples of bison actually infecting cattle, domestic cattle, and so there's a little bit more politics associated with that conversation than there is sort of scientific reality.
2: Debatten är därför delvis politisk, säger han. I praktiken handlar alltså bråket om marken i Montana om två visioner för en och samma plats. Frågan är om fokus ska ligga på produktion och ekonomi eller på att återställa ekosystemet och bevara djur och natur. Matt Scugland tror att bisonranscherna och boskapsranscherna kan existera sida vid sida. Han själv kommer åtminstone bra överens med sina grannar som har kor. Det är något han hoppas att hela USA ska kunna göra en dag, alltså komma överens. Inför USAs 250-årsjubileum har han därför en önskan att amerikanerna ska stanna upp och se sig själv i spegeln.
3: We have some serious changes we need to make in how we treat one another and treat the rest of the world, but particularly in this country, just the mean-spiritedness, the normalizing of hate, it's very upsetting to me.
2: Scugland säger att amerikanerna behöver göra allvarliga förändringar i hur de behandlar varandra och resten av världen. Han är väldigt upprörd över den elakhet som råder och över att hat har normaliserats. Matt Scugland hoppar på fyrhjulingen och kör vidare. Det är saker som måste fixas på ranchen. Josefin Flemmich i Bozeman, Montana.

0: Yle Vega.
1: Klockan är prick 16:30 och nu frågar jag dig, när fick du senast ett brev med frimärke på? Antalet brev som postas har ju minskat kraftigt jämfört med, vad ska vi nu säga, 15 år sedan. Också om pakettrafiken har ökat på grund av näthandeln så har paketen sällan riktiga frimärken. Och frimärken ska vi prata om nu. Hur bekanta är dagens högskolestudenter med ordet filateli? Jag är inte alls med själva ordet, visar det sig när min kollega Peter Falund frågar runt på Åbo Akademi i Vasa. Men frimärkets plats på ett kuvert hade de lättare med. Först frågar han Heli om vad filateli betyder.
2: Ingen aning.
3: Om jag då frågar så här. Det här är ett kuvert. Mm. Vet du var på kuvertet ett frimärke ska sitta?
2: Ja, där.
3: Ja, det satte du.
2: Ja.
3: Fullständigt rätt. Men betyder det här då att du kanske aldrig har sänt ett brev med frimärke?
2: Alltså ja, jag har ju sänt. Ja, många gånger.
3: Ja. Och filateli betyder ju då
2: att samla, ja. Ja, det visste jag faktiskt, men jag kommer inte ihåg. Ja. Mm. Ja.
3: Förstår du, Heli, värde då på att samla på frimärken, alltså att hålla på med filateli?
2: Ja, alltså att samla någonting, så det är ju alltid roligt. Ja.
3: Ser du också värde i de här gamla frimärkena?
2: Förstås, ja. De kan ju vara hur gamla som helst. Ja, 100 år eller mera.
4: Filateli. Ja, ingen aning.
3: Om jag frågar så här då, vet du var på det här kuvertet frimärket ska sitta?
4: Då får det typ här, över högra hörnet.
3: Helt korrekt.
4: Yes.
3: Så någon aning hade du säkert om.
4: Ja, nu har jag sitt mummo postade kuvert någon gång när jag var yngre.
3: Filateli betyder alltså att samla på frimärken.
4: Ah, okej. Okay.
3: Förstår du det här du som hobby och så här, att man vill hålla på med sånt?
4: Okej, okay, jag ser det helt intressant. Hittar det liksom, helt kiva om man hittar något sällsynt frimärke får man till sin collection book där. Nu kan jag se hur det ska vara helt intressant.
2: Ingen aning. Nej, jag vet inte heller.
3: Om jag frågar så här då. Det här är då ett gammaldags kuvert. Var på det här kuvertet så ska frimärke sitta? Visa en gång till. Ja, du har rätt. Vet du också var det ska sitta?
2: Uppe i högra hörnet.
3: Ja, men det där visste ni ju.
2: Ja.
3: Därför att filateli är alltså, det handlar om frimärken.
2: Okej. Okay. Mm.
3: Är det med andra ord så här nu då att ni aldrig har sänt ett brev?
2: Ja, nu har jag gjort det. Jag har aldrig sänt ett brev. Jag är väl för ung.
3: Filateli betyder ju då alltså att värdesätta och samla de här frimärkena. Ser du, om jag börjar med dig, något värde i de här frimärkena?
2: Ja, alltså, jag tänker ju allt som man samlar som är gamla och sådär så bygger ju upp ett värde, så varför inte?
5: Jo, jag kan nog se, alltså jag tänker sådär, frimärken från olika tider eller från olika platser eller sådär.
3: Vet du vad filateli är?
6: Faktiskt inte.
3: Är det så?
6: Ja, skulle du kunna definiera orden?
3: Det vet du, att samla på frimärken.
6: Ja, som mulen.
3: Så är det. Och här har jag nu ett tomt kuvert. Då får du väl gissa, var någonstans skulle du placera frimärket?
6: På högra kanten uppe.
3: Det blev faktiskt helt rätt.
6: Okej, okay, men bra.
3: Ja, så det är faktiskt så att du, fast du är modersmålstuderande, inte har hört om det här filateli.
6: Ja, det är ganska pinsamt.
3: Men nu kommer det nog att sitta för evighet, va?
6: Ja, jag tror det.
3: Som i andra ord så har du inte använt frimärken någon gång.
6: Nej, jag har nog faktiskt. Mm. Jag tycker att man skulle gärna kunna skicka lite mer brev. Det är lite så här magiskt.
3: Visst det är det. Ser du då någon värde i det här filatelismen, alltså att samla på gamla frimärken?
6: Ja, jag har nog inte själv tänkt på att göra det, men nu tänker jag att de kan säkert vara ganska vackra.
3: Vet du vad filateli är för någonting?
7: Nej, det vet jag inte.
3: Har du någon gissning?
7: Alltså det hör nog ut som någon art.
3: Ja, det kan man kanske säga. Det är nämligen frimärkssamlande.
7: Okej.
3: Okay. Då frågar jag så här. Det här är ett kuvert. Och var på det här kuvertet skulle du sätta frimärken?
7: Jag skulle sätta den där.
3: Nästan rätt. Det skulle vara i övre högra.
7: Ah, okay.
3: Mm. Men nu satt du i vänstra. Ja, men du har alltså inte sänt iväg något brev med frimärken?
7: Nej, jag har inte.
3: Vad tänker du om det här frimärkena då och samlande?
7: Alltså alla har ju något intressen, så att inte heller något dåligt med det att folk får ha sina intressen.
3: Och ser du också värde i just samla på frimärken?
7: No, alltså man ser ju lite konsthistoria och allmän historia i frimärken.
1: Där hörde vi René, Melinda, Rebecka, Vera och Sverre vid Åbo Akademi i Vasa, som fick svara på Peter Falunds frågor om filateli. Och ska vi nu vara helt korrekta, så kan man väl säga att det är ett samlingsnamn för studier av frimärken, poststämplar, brev och andra postala värdetecken. En hobby som kombinerar historia, geografi och estetik, och där man fördjupar sig i postala utgåvors historia och produktion. Filateli ska vi prata om alldeles strax med riktiga filatelister. Efter Kai.
0: Mr. International! Shackle!

Kais nyaste låt var det här. Handskrivna brev och frimärken börjar ju vara ganska sällsynta numera. Snigelpost kallar många det hela. I vår elektroniska värld där alla meddelanden skickas via WhatsApp och mail och så. Men om vi talar om frimärken som alltså fortfarande finns, så har det blivit mycket dyrare att köpa frimärken och skicka brev. Men visste du att man kan använda gamla oanvända frimärken? Det gör inget fast det skulle vara 10 år gamla eller äldre. Fixvärdemärken, alltså de som inte har något tryckt eurobelopp utan där istället står till exempel första klass, så är det fritt fram att använda ikimärki som de kallas på finska.

0: Också äldre frimärken med ett tryckt värde i mark eller euro kan användas, men där måste man antagligen betala mer för att komma upp till dagens porto. Till och med gamla julfrimärken fungerar fortfarande som julpost. Men nu ska vi tala med några filatelister som Jessica Morni har träffat.
1: Du kan väl skriva ett brev.
2: Jag heter Christian Ranta och jag har samlat i 40 år. Jag var ganska ung när jag fick mitt första frimärke, men jag minns det fortfarande. Det var ett svenskt märke från 80-talet. Det var grönt och det hade en kvinna med långt hår på sig. Vet inte vad det heter, men det minns jag att var mitt första märke. Jag var 6 år och blev väldigt imponerad.
3: Jag är Harry Svanjung. Jag brukar säga att jag har 75 år i erfarenhet av frimärkssamlande. Att jag har börjat som 5-åring och hållit på sen dess. Och kan nog också komma ihåg vad jag fick då. Det var egentligen Paasikivis 80-årsmärke och Helsingfors 400-årsjubileumsmärken från 1950 som var mina första.
4: Men det här samlandet då, alltså nu ikväll så kommer andra hit också som har samma intresse, filateli, och ni kommer att prata frimärken. Men det här samlandet i sig, vad ger det er personligen?
2: Det är något sånt som du sitter djupt i en, att den här viljan att samla och organisera och söka någon som fattas och sin där glädjen då man hittar någonting som passar in i samlingen som man kanske sökt länge. Mm. Så det är något som biter i en. Det är svårt att förklara, men har man sånt där samlarsinne så har man.
3: Jag har alltid tyckt att det ger kunskap om världen. Jag är ju alltid varit geografiskt intresserad och samlat halva världen, så att man lär sig om andra länder och andra länders kultur och så vidare. Så att det är ju den här kunskapsbiten som jag tycker att är nästan viktigast för mig.
4: Du sa namn på det här frimärket, ditt första frimärke med den här långhåriga kvinnan. Alltså, har frimärken namn?
2: Jo, varje frimärke har nog ett namn. Mm. Och det finns ju sådana frimärkskataloger där alla frimärken är uppräknade och med utgivningsdag och bild och namn och mer information. Så varje frimärke har faktiskt, det är någon som har lagat det och ritat det och bestämt att det här ska utges. Och de har faktiskt ett namn.
1: Vi kan skriva ett brev.
3: Det här är normal föreningskväll. Vi samlas varannan torsdag och standardprogrammet är att vi har en liten lotteri, auktion. Medelåldern är tyvärr ganska hög.
4: Ska vi se lite på de här märkena som ni har framme här?
3: Ja. Typiskt i den här lotteriet är att det finns finska märken är som priser, för det är ju det som de flesta ändå på något sätt använder. Så att det är till exempel Kristinestad 1949, fyllde Kristinestad 300 år. Brahestad lika väl. Vilma Strand, det var ju drottning Kristina som, eller Per Brahe egentligen, som reste runt i landet och grundade städer.
1: Berätta hur du har det.
2: Det finns så många olika sätt att samla. Så det är nog bara att börja med någonting och se vad som är intressant. Att man kan samla land eller motiv eller stämpel eller olika landsdelar eller olika tider, årtionden. Det finns så många olika sätt att samla och inget av det är som bättre eller rätt. Så det är nog bara att välja något som man blir intresserad av. Men i början så lönar det sig bara att börja med en stor hög frimärken, olika märken, olika tider, olika länder och se vad som börjar intressera. För någonting fastnar man för sen och vill veta mera och vill läsa mera och ta reda på, och så hittar man nog sin riktning.
4: Ni själva då idag, vilken inriktning har ni?
2: Alltså min huvudsamling är finska märken, överraskning. men också andra nordiska länder. Just nu så samlar jag mer på Sverige. Och sen, fast man skulle samla ett enda land, så man kan alltid gå in djupare och börja bekanta sig med olika så här trycksatser och hitta små skillnader i gamla frimärken. Att fast det är en och samma modell, så man har gett ut den vanligen i flera repriser. Färgen för varje upplaga är blandad för hand och det blir små färgskillnader, eller så kan man hitta små skillnader i de här graveringsplattorna då märkena är tryckta och så. Man kan gå så mycket djupare in i frimärken än bara att tänka som ett land. Så det, här, det finns nog att samla för ett helt liv också i ett land om man så väljer.
3: No, jag sa ju att jag samlar halva världen. Jag har egentligen samlat tidigare kallat brittiska samväldet. Det var stort. Det räknar med att det finns ungefär 120 olika frimärksutgivande. Det är inte alltid länder, utan det kan ju vara små stater i Indien eller liknande. Och det är faktiskt ett traditionellt sätt att samla frimärken. Och också det här att hur de har använt sig är en viktig aspekt. Brev eller så, och man studerar stämplar. Och i tidigare försändelser kunde man ju se att vad det hade skickats, när det hade skickats, när det hade kommit fram. Och vi tar finska filatelin, så för 100 år sedan tog det en dag att få ett brev från Helsingfors till Vasa. Nu kan man räkna med att det tar en vecka. Det har ju gått framåt.
0: Där hörde vi Harry Svanjung och Christian Ranta från Vasa Filatelister. Det var min kollega Jessica Morni som hade hälsat på hos dem.

0: VM i hockey närmar sig sitt slut i Schweiz och ikväll klockan 9 startar Finlands spännande match mot Kanada. Men just nu pågår matchen mellan Norge och Schweiz och där har vi Mattias Simonsen på plats.
1: Här är jag, om ni känner igen låten som spelas här i bakgrunden så vet ni också att det innebär att Schweiz nyss har gjort ett mål. Schweiz har gått upp i en 1-0-ledning i den här matchen mot Norge alldeles i slutet av den första perioden. Men jag måste nog säga att hittills fram till det här målet hade nog matchbilden varit överraskande jämn. För det har ju snackats mycket om Norge och deras sensations-VM så här långt. Och man hade kanske lite sådär försökt förklara, jag vet att jag också hört till dem. Jag försöker på något sätt skydda mig själv och säga att man har talat om. Jag har också talat om att de gånger så är det lite lätt undan i och med framförallt och Tjeckien och Sverige som man slog i gruppspel. Det var lite dåliga i den här turneringen. Nyss i de matcherna så övertygade de nog framförallt i det här närkampsspelet. Men det måste jag nog säga att det har de verkligen gjort i den här matchen också. Ett Schweiz som nu, som jag också sa där tidigare när jag var med för några timmar sedan, hör till den här turneringens absolut mest övertygande lag så här långt, har också väldigt svårt med Norge i de här närkamperna och duellerna. Det här är nog Norge som är taggat till tusen och som har kommit hit för att inte bara vara med och bara få följa med hur det är att vara spela en semifinal och eventuellt gå till en bronsmatch och sådär. Men som sagt, med det sagt, Schweiz har tagit ledningen. Han har skapat också flera vassa lägen så här långt under den första perioden. Men Norge har också haft sina chanser. Så vem vet egentligen vad som händer här under återstående matchen. Mycket kvar att spela, alltså två perioder minst.
0: Mm. Men sen har vi ju finländare någonting jättespännande att se fram emot ikväll.
1: Det har vi verkligen. Finland, Kanada klockan 21.00 finsk tid. Jag ska nu understryka det här att den matchen faktiskt börjar jämnt klockan 9 och inte 20 över som de här tidigare matcherna. Inga nyheter på det sättet gällande den matchen. En stor nyhet gällande laguppställningarna såklart fick vi redan igår när det klarade att Kanadas Evan Bouchard inte klarar av att spela den här matchen. Hans VM är över och åkte på en hjärnskakning i kvartsfinalen mot USA. Jättestort avbräck såklart för Kanada också, att deras bästa offensiva back inte kan spela i den här matchen. Och det är också någonting som kan påverka deras lagspel. Det är också mycket som har spekulerats om inför den här matchen, att hur kommer de att anpassa sig till nu att den här ena kärnbacken är borta. Jag skulle inte själv vara så jätteorolig ur Kanadas perspektiv i och med att de har en så otrolig bredd också vid backsidan, att oavsett om Evan Bouchard är med eller inte, och nu är han alltså inte med, så kommer nog Kanada att vara förhandsfavoriten i den här matchen. Men Finland med Alexander Barkov i spetsen har absolut alla chanser att fixa fram en skräll och ta den där VM-finalplatsen, och matchstart där alltså nedsläpp klockan 21.00.
0: Och imorgon är det sen dags att spela om brons, silver och guld. Har du koll på tiderna?
1: Oj, nu hade jag faktiskt inte de här framför mig. Men om jag inte minns helt fel så tror jag att det är alltså samma tid som idag, att det är 16.20 och 21.20. Men nu måste jag få med om att eventuellt ha fel om den där bronsmatchens tid. Men tänk bara att den var 17.20 också.
0: Ja. No, men okej, tack ska du ha, Mattias.

0: vad du gör med mig.
1: Darin var det här. Hörni, hockeymatcherna imorgon. Bronsmatchen den börjar imorgon klockan 15.20 och finalmatchen är sedan 20 minuter över 8 på kvällen. Vi talar ju här hockey före Darin börjar sjunga. Klockan är strax 3 minuter före 5 och det börjar bli dags för mig att tacka för sällskapet den här lördags eftermiddagen. Efter femmans nyheter blir det relationspodden. Fram till nyheterna går vi med Paul Oxleys Unit, här nostalgi från början av 80-talet.

0: Tusentals elever utexaminerade från andra stadiet. Ungefär hälften får yrkesexamen och hälften blir studenter. I en jämförelse mellan landets gymnasier utmärker sig Borgå gymnasium genom att placera sig som näst bäst. Emil Friman fortsätter.
1: Gymnasiejämförelsen kommer från nyhetsbyrån STT som årligen rankar landets drygt 340 gymnasier enligt hur elevernas prestationer har förbättrats. STT jämför resultatet i studentskrivningarna med avgångsbetyget från grundskolan. I den här jämförelsen är Haukiputaan lukio i Uleåborg bäst bland stora gymnasieskolor med minst 51 abiturienter. På andra plats ligger alltså Borgå gymnasium. Också flera andra skolor i Svenskfinland utmärker sig. Bland de 10 bästa stora gymnasierna finns Katedralskolan i Åbo på 8:e plats, Lärkan i Helsingfors på 9:e och Pargas svenska gymnasium på 10:e plats. Sen kommer gymnasiet Grankulla samskola på 12:e och Kyrkslätts gymnasium på 14:e plats. Bland de mindre skolorna ligger gymnasiet i Petalax på 6:e plats och Rudolf Steiner-skolan i Helsingfors på 7:e. I år har ett rekordantal skrivit studenten, 26 500 abiturienter, och det är drygt 1000 fler än i fjol.
0: Rapporterade Emil Friman. I Helsingfors har minst 4 personer gripits vid ett valmöte som ordnades av den öppet rasistiska rörelsen Sinimusta Liike. Enligt polisen fanns omkring 80 anhängare till rörelsen och ett 50-tal motdemonstranter på plats då ett slagsmål bröt ut. Sinimusta Liike ställer upp i riksdagsvalet och presenterade sitt valprogram tidigare idag. I Latinamerika kan ytterligare ett land få högerstyre när Colombia håller presidentval imorgon. Nuvarande presidenten Gustavo Petro har de senaste åren styrt Colombias första vänsterregering, men hans styre utmanas av en ny högerpolitiker.
2: Son ellos los criminales, los que deben estar temblando.
3: De kriminella borde skaka av rädsla, för när jag blir president ska jag jaga dem i varje lya. Det säger Abelardo de la Espriella, en av de 3 toppkandidaterna i presidentvalet. Antingen kan de ge vika för lagen eller förintas av republikens vapen, säger de la Espriella. Organiserad brottslighet har sedan länge varit en av de viktigaste frågorna i Colombia som tampats med karteller och gerillagrupper som FARC. Colombias presidenter har genom historien haft samma dilemma, att bekämpa grupperna med våld eller förhandla. För 10 år sedan slöts ett fredsavtal med gerillagruppen FARC och den sittande vänsterpresidenten Gustavo Petro har fortsatt med betoning på förhandlingar. Men nu eskalerar våldet i Colombia igen och folket frågar sig om vänsterns metod är för blid.
4: Det vi har sett i Latinamerika under det senaste året bara är hur kandidater som går till val väldigt mycket på högerpositioner men framför allt på kamp mot brottslighet har kommit till makten land efter land.
3: Fredrik Uggla, docent vid Uppsala universitet, räknar upp Chile, Costa Rica och Ecuador som exempel. Uggla påpekar också att Colombia är ett specialfall.
4: Staten har inte samma kontroll över territoriet. Man har inte lyckats krossa gerillagrupperna. Det är svårt att tro att man utifrån detta skulle lyckas åstadkomma något liknande med de kriminella gängen.
0: Reporter här, Daniel Ekblad. Maj månad har varit stark på börsen, både i Finland och internationellt, rapporterar Kauppalehti. Helsingforsbörsen har stigit i nivåer som inte setts på 25 år, samtidigt som flera amerikanska börsindex har nått rekordnivåer. Uppgången har fortsatt trots oro för konflikten i Mellanöstern och stigande energipriser. Enligt analytiker drivs utvecklingen av stora investeringar i artificiell intelligens och fortsatt starka vinstutsikter för företagen. Vädret mulnar till under natten och imorgon är det mest halvklart väder. Temperaturen ligger fortfarande mellan 15 och upp till 22 grader. I öster och norr är det svalare. Det varnas för terrängbrand i söder och väster. Båtförare i Kvarken får ett meddelande om nordlig till nordostlig vind upp till 12 meter per sekund.

0: sit barn.
1: Joo, sen on mummu itse ja hen en gång, så var inte arg på mummu. Mummu försöker nog säkert sitt bästa. Relationspodden Norren av Frans fick ett brev här om veckan som låter så här.
2: Vår nu 17-åriga son berättade för ungefär ett år sedan att han är homosexuell. Jag blev inte alls förvånad utan hade nog länge anat att det var så. Däremot reagerar min man konstigt på det hela. Jag har aldrig märkt att han skulle vara varken konservativ eller homofobisk på något sätt. Men det är som att han och vår son har börjat glida isär sen sonen kom ut. Och ännu värre är farföräldrarna som tror att det här bara är en fas. Jag och sonen brukar till och med skämta om farmor och farfar som väntar på att han ska komma hem med en trevlig flicka istället. Men det smärtar mig att han inte har fått ett bättre bemötande av en del av sina närmaste, och jag fasar redan för den dag då han hittar en partner och ska presentera honom för familjen. Vad kommer de att ställa till med då? Så funderar signaturen Mother 42.
1: En väldigt befogad fråga, och säkert en fråga som du inte är ensam om, helt klart. Och vi tänkte ju, eftersom vi inte riktigt vet vad vi ska säga om det här, okej, vi kommer att ha en del att säga, men ändå att du behöver säkert få höra lite hur det har varit i andra familjer då ett barn har kommit ut. Att har det varit en stor grej, har det varit en liten grej, och hur ska man hantera det? Och här har du faktiskt fått en del svar. Vi skulle kunna ta här direkt och dyka in i brevskörden. Rova 47 skriver så här. Jag har ett barn som kom ut ungefär i samma ålder. Hen bara berättade att hen har en ny partner, och jag som förälder var jätteglad över det. Att hen hade hittat någon att vara med. Jag föreslog att vi kunde träffas allihopa när de kände sig redo för det. I vår kärnfamilj så var det inte någon som blev överraskad eller att man skulle ha glidit isär. Men med mycket konservativa morföräldrar så gick det faktiskt inte ens att tala om det här. Och vissa släktingar från fars sida tyckte nog att det här bara var en fas. Onödigt att lägga tid på att make them believers, så med dem så har man glidit isär. Värst är kanske det att folk man känner och är så kallad vän med fortfarande använder bög eller homo som skällsord eller kallar någonting för bögigt. Här märker jag att jag som förälder tar mycket illa upp. Men generationer ändrar an efter, hoppas också förståelsen ökar med tiden, skriver Rova 47.
2: Ja, jag tycker det är ju jättesynd och jobbigt, och jag kan förstå väldigt bra de här brevskrivarnas synvinkel att, så här, ur ett föräldraperspektiv, att jag skulle känna att det är betydligt värre att någon tittar snett på mitt barn än att någon tittar snett på mig själv.
1: Mm.
2: Man blir ju liksom den där lejonmamman i det skedet, och att någon skulle kalla mig något fult, då skulle jag liksom bita tillbaka av oss, vad fan var det där? Men när det skulle gälla mitt barn, så då skulle jag antagligen bli ganska ledsen.
1: Ja, och sen att det här barnet är också en generation yngre och kanske upplever att det här läget är lite osäkert och lite nytt, och man kanske inte riktigt vet hur man ska tänka kring det, och då behöver man inte heller få en massa feedback som vet du, ta ner ens känsla. Och sen alltså, det här måste jag nu bara säga, kan vi sluta använda ord som homo eller bög eller bögigt som skällsord? Jag kan förstå att någon i högstadie gör det för att de helt enkelt inte vet bättre. Men vuxna människor, kom igen.
2: Absolut. Hear, hear. Mm. Men jag tänker också, en sak som slog mig när jag läste veckans brev är att ibland finns ju nog risken att man som förälder inte reagerar så där riktigt klockrent, och man blir väldigt överrumplad. Och jag tänkte på den här pappan i det första brevet som tydligen inte liksom reagerar lika öppet som mamman, och det här lite förvånade den här mamman som skrev till oss också. Nu vet jag inte alls någonting mer om det här, men jag kan tänka mig här, jag försöker tänka så vackert som möjligt, att den här pappan blev ställd och fundersam och inte riktigt ha veta hur han ska hantera den här nya informationen. Och att det sen i det långa loppet har lett till att han och den här sonen har börjat glida isär. Men det som de borde göra där är ju helt enkelt att sitta ner på tumman hand och diskutera. Och att den här pappan skulle våga ställa tokiga frågor och kanske våga säga att jag blev lite förvånad av det här, och jag känner mig också lite generad, för jag har ju här frågat dig om flickor och försökt bonda över det här, att jag tyckte att det var så spännande med flickor i din ålder, att han kanske är lite förlegen i det här och att de på något sätt skulle hitta sitt eget sätt att hantera det här. För mamman och sonen har det här tydligen bara skett automatiskt. Det har inte varit någon stor grej för mamma, men för pappan så var det här nu någonting som blev konstigt. Mm. Och det kan ju också hända att den där pappan ångrar sig där och skäms lite över att han inte reagerar lika så här naturligt som sin fru på den här informationen.
1: Absolut. Sen kan det finnas skillnad på mammor och pappor också, och söner och döttrar. Det ska vi få höra ett brev om lite senare, men jag tror vi behöver värma upp lite för att kunna hantera den ganska drastiska åsikten där. Men jag håller helt med dig, Eva. Jag tycker också att man behöver vara lite överseende med sina föräldrar. Att ifall du har kanske tänkt på det här att oj, hur ska jag säga det åt mamma och pappa, och hur ska jag göra? Du har liksom målat upp det här scenariot i ditt huvud så många gånger, och du har tänkt att åh, det kommer här, mamma kommer att ge mig en kram och pappa säger att det gör ingenting och bla, vet du, och så alla sådär kumbaya. Och sen blir pappa jätteförvånad och jag säger att jag ska gå till garaget nu. Eller jag måste få tvätta bilen nu. Eller det kan vara vad som helst, liksom att man bara flyr för att man inte vet vad man ska säga. Så att där också, att då det kommer som ny information åt någon annan, så att man måste ge dem lite tid, att man inte genast heller dömer dem ifall de inte har en perfekt reaktion.
2: Nej, för jag har säkert gjort mig skyldig till det här, jag också som förälder. Jag tror att de flesta gör det här, att man sitter och spekulerar om sina barn, och typ de sitter i sandlådan och bygger fina sandslott, och man tänker att alltså, han är så begåvad, han blir säkert arkitekt. Se nu, bästa sandslottet av alla. Att man sitter där och drar förhastade slutsatser och gissar saker om sina barn. Och då kan det ju lätt hända också att man är så här, oj, om han skulle gifta sig med min bästa väns dotter, det skulle nog vara så mysigt, så skulle vi kunna fira jul tillsammans. Det är jättelarvigt, men jag tror att många av oss gör oss skyldiga till det här. Och då kan en sån här ny informationsklump som att hej, nu har jag blivit kär, det här är min partner, det är en si och så, det vill säga inte kanske riktigt det ni hade väntat er. Man kan bli lite så här överrumplad om man inte alls har tänkt i de banorna, och då kanske man sitter där och ser dum ut eller säger någonting lite klumpigt. Och då tänker jag också att det är bra i sådana situationer att vi faktiskt ger varandra lite respit. Så länge den här föräldern nu inte liksom säger någonting grovt osakligt eller reagerar väldigt emotionellt eller blir arg eller stormar ut, så låt det bero lite grann. Döm inte föräldern för hur hen reagerade i den där situationen, för det kan slå lite slint ibland fast det inte är illa ment.
1: Ja. Det kan behövas en trip till biltvätten och en kaffe och munk för sig själv för att man ska få fundera.
2: Så kommer han hem och har köpt regnbågstrumpor där på bensisen.
1: Ja.
2: Sådär.
1: Mitt i allt.
2: Ja. Nu har jag funderat på saken. Jag är med på det här. Ja. Vi kör.
1: Här kommer en kommentar också som jag tycker att vi behöver också adressera. Den kom från signaturen M37 som kort och gott säger att använd inte queer som en paraplyterm. Många homosexuella, inklusive jag, tycker inte att den här termen beskriver oss alls.
2: Ja, jag förväntar mig nästan lite det här brevet, för att oavsett vilka ord och termer man använder när man tar upp såna här saker, så är det alltid någon som skriver att nu använder ni fel term. Så jag var förberedd på det här, måste jag medge.
1: Ja, och sen är det också det här att man kan inte vara insatt i allting. Och där tycker jag också nu att om du ska komma ut eller har kommit ut, att vara lite överseende där också. För att ibland så kan det kännas också som att vad man än säger så säger man fel. Att om vi har nu det här HBTIQAI++++ och så försöker man få med alla bokstäver och sen får man lite panik och så kanske man glömmer bort någon bokstav. Det betyder inte att man inte bryr sig, och det betyder inte att man inte accepterar den personen som representerar den bokstaven. Att där tycker jag också att ett fel som många gör, som jag har stött på, är det att man blir så förbannat kränkt över en felsägning. Och det här gör också det skapade att folk bör bli försiktigare och hellre tar avstånd i risk för att någon ska bli arg. Så där tycker jag att man behöver tagga ner lite.
2: Man stänger ner kommunikationskanalerna om man ständigt är snabb att påpeka att nu sa du fel. Och det kan man också säga på olika sätt. Jag menar, det är en grej att sådär tillrättavisa mummo, att jag är ju då inte en hon utan jag är hen, att det är mitt pronomen och det ska vara viktigt för mig. Men att liksom bli sådär att vänligen gör inte så här, och att man blir arg, nu vet jag inte, det här var ett skrivet brev, det kan hända att den som skrev till oss inte alls menar att tillrättavisa oss sådär med ilska, men jag känner mig tillrättavisad.
1: Ja.
2: Och ja, queer är en term som inte är förbjuden på något sätt, och jag vet många homosexuella som är helt bekväma med det här, så vi använder nu den här termen för att det var den som har rekommenderats för oss. Och om du personligen inte känner dig träffad av termen queer, då ska du inte använda termen queer. Nej. Absolut inte.
1: Nej. Men bli inte arg på oss.
2: Bli inte arg på oss. Vi försöker ta det här för att det är viktigt och för att vi bryr oss.
1: Ja, och sen om mommo inte säger hen en gång, så var inte arg på mommo. Mommo försöker nog säkert sitt bästa.
2: Apropå det här med den äldre generationen. Vi fick ju en del brev av sådana som har varit med om det, att föräldrarna kan godkänna genast, tycker inte att det är hela världen när barnet kommer ut, men att man bevar för hur den här äldre generationen ska reagera. De som är gamla och konservativa. För gamla och konservativa har ju aldrig hört talas om homosexualitet. Det är ju inte så att redan de gamla grekerna eller någonting sånt här. Nej. Man ska skydda dem från sånt. Nej, men det var ju också väldigt många faktiskt som skrev med helt motsatta vittnesmål kring detta. Och då har vi till exempel här Livet lever 48 som skriver: samma här, men det var min mamma som inte tog det så bra, men min farmor däremot, som hör till generationen krigsbarn, hon hade inga som helst problem med det hela.
1: Mm.
2: Så det kan lika bra vara åt det hållet.
1: Ja, signaturen Inte svartvitt 42 har också skrivit ett långt brev som vi har kortat ner lite, men här är andemeningen. Japp, mina föräldrar var och är helt övertygade om att det här är någonting som man växer ifrån. Och bara man lever i celibat så är det väl nog ändå helt okej att man då är homosexuell. Mina farföräldrar var däremot överraskande öppna, även om de var så åldersstigna att de nu har gått bort för länge sedan. Det tog lite tid förstås, men sen så konstaterade farfar bara att ja, det är ju inte någonting för mig det här med homosexualitet, men det spelar ju ingen roll. Jag är ju inte i ett sånt förhållande, så det angår inte mig. Och det här var ju inte heller någonting som gör mig till en helt annan människa än den som han älskar. Och sen var det inte några mera konstigheter med det.
2: Jag tycker ju att farfar var spot on där. Alltså, det är ju just det där att det här tycker jag att man ibland märker i en del diskussioner. Och faktiskt nu här i veckan en diskussion eller en nyhet som jag läste på svenska.yle.fi om prideflaggning i Österbotten. Och en rask ung dam som har samlat namn mot att hennes skola skulle flagga med pride. För hon tycker att prideflaggan kränker de som är heterosexuella. Och just den här underliga föreställningen om att pride och det här att lyfta fram sexuella minoriteters rättigheter skulle vara ett hot mot dem som hör till den sexuella majoriteten, alltså de heterosexuella och de som är cis. Och det är ju liksom inte riktigt det frågan om. Jag vet inte riktigt varifrån den här föreställningen kommer. Men här nu som den här farfaren också konstaterar att ja, du gör ju ditt, att inte behöver jag ju också börja hålla på med sånt bara för att du är homosexuell.
1: Exakt.
2: Och det är ju det som är poängen. Det smittar ju liksom inte.
1: Nej. Faffa får 100 poäng där. Hälsningar dit upp till molnkanten bara.
2: Ja.
1: Men vi tar och stannar kvar i bibelbältet en stund, för följande brev från nästan 30-åringen handlar lite också om samma sak.
2: Jag kan inte säga att jag är 100% öppet queer, fast jag identifierar mig som bi- och pansexuell. Och jag lever i bibelbältets hjärta, så jag är ju lite orolig för hur människor ska reagera. Att berätta för mina vänner var inga problem. De hade redan känt till tecknena och majoriteten är själva queera. Och mina föräldrar, de var nu kanske inte så brydda. Jag tror det hjälpte att jag ändå var bi och pan, så sannolikheten att jag skulle börja dejta någon av motsatt kön fanns ju där. Men visst kom det en del konstiga kommentarer ibland. Min ena förälder blev till exempel bestört då det kom på tal. Och jag berättade att min partner, som jag är gift med, vet om min läggning. Och det är nu ingenting som man berättar, sa min förälder. Jaha, och varför skulle jag gömma undan en så viktig del av min identitet, undrar jag tyst. Resten av mina närmaste har nog inte direkt sagt någonting till mig, men jag gömmer inte heller undan saken. Om de skulle fråga mig så skulle jag svara ärligt, men det är sällan queera ämnen kommer på tal, skriver här nästan 30-åringen. Så nu försöker jag hänga med i det här. Det här är alltså en person som är gift med en person och kanske efter det att man har gift sig börjar inse att den sexuella läggningen är lite bredare än vad hen tänkte då i det skedet. Och sen också har sagt det här till sin partner, att jag är också attraherad av såna här personer. Och då tyckte den där pappan att men det borde du ha hållit för dig själv, för ja, din partner kan bli ledsen.
1: Oj, oj, oj. Det skulle vara hemskt.
2: No, men jag måste ju säga att pappa har ju kanske... Eller pappa, mamma, det framgick inte. Föräldern kanske har lite en poäng... Eller jag hänger lite med i det resonemanget ändå. Mm. Att skulle min partner säga till mig att nu är jag också attraherad av den där och den där och den där, så nu ska jag ju bli lite så att men vänta nu, va?
1: Ja, det här var inte en del av
2: dealen. Det här ska jag ju inte behöva veta. Att det var kanske så den här föräldern tänkte.
1: Ja, det måste ju ha varit någonting sånt. Och sen att kanske den där partnern skulle... Kanske man blir orolig för sitt barn, att kommer er relation att hålla det här? Kanske ja, det var någonting sånt.
2: Jag tänker igen vackert att det var kanske det som den där reaktionen bottnade i.
1: Ja.
2: Medan däremot vår brevskrivare tycks vara en sån här som inte har något problem med att formulera det här och ha lärt känna sig själv och kan prata om allt sånt här med sin partner. Och därför tyckte att den här förälderns reaktion var lite gammalmodig.
1: Ja, ja. Jag tänker också på det här med reaktioner i bibelbältets hjärta som den här personen då bor i. Alltså tillbaka till det här med namninsamlingar för att inte hissa Pride-flaggan. Jag skulle ju nog uppleva att jag inte är välkommen där om Pride-flaggan inte skulle få hissas och jag skulle liksom identifiera mig med den. Jag vet inte, jag tycker att det känns ganska obehagligt.
2: Absolut, och speciellt Pride-flaggor som har rivits ner, stulits och bränts upp och, ja, och smetats ner med dynga. Det, god vänner, det är ett hot och en statement. Att hissa den där flaggan, det är inte ett angrepp på någon. Men att riva ner den och bränna den, det är ett angrepp.
1: Ja, och det är också brottsligt. Hets mot folkgrupp.
2: Så är det ju, så är det ju. Men så står man där och samlar namn och känner sig lite för mer.
1: Ja, det känns, tycker jag, väldigt obehagligt. Också väldigt omodernt året 2026.
2: Nästa brev gjorde mig, alltså jag känner liksom, hela jag blev frustrerad av att läsa det, men det är ett ganska, ja, queer 22 har skrivit till oss på det här sättet. När jag kom ut till min mamma som 15-åring, då gjorde jag helt enkelt genom att presentera min dåvarande flickvän för henne. Och mamma tog det jättebra, det var inget krångel där, men de som vi båda visste att skulle förorsaka problem, det var ju då mina morföräldrar. Så jag bad min mamma att berätta om min relation för dem då jag inte själv var på plats. Och mamma berättade senare att de hade reagerat genom att påstå att nå, men det är nog bara en fas. Så varje gång vi åkte till mina morföräldrar så blev alla mina syskon och kusiners partner inbjudna, men min flickvän bjöds aldrig med. Om vi talar om min relation så var det ju bara en kompisrelation, och min mormor upprepade också varje gång vi sågs att nog hittar du en trevlig pojke någon dag. När vi sen gjorde slut med den här flickvännen efter 2,5 år, då berättade vi inte för mina morföräldrar, för det här skulle ju ha känts som en vinst för dem och det kunde jag inte acceptera. Och när jag hittat en ny partner, min nuvarande man... Det tog mig 1 år att berätta om honom för mina morföräldrar, och när jag sen till sist presenterade honom för dem så var reaktionen den väntade. Åh, de älskar honom från första dagen. Mormor gav mig sin förlovningsring direkt och sa att där är ju nog nu din blivande man. Och hon hade ju inte fel, men det kändes ändå på något sätt som att jag har misslyckats. Den där så kallade fasen jag hade i mina tonår, det var ju aldrig någon fas. Men för dem är det ju just det som det handlar om. Och det känns ledsamt att de inte förstår att bara för att jag älskar en man nu så betyder det inte att jag inte har kunnat älska en kvinna lika mycket, skriver Queer 22 år.
1: Alltså det här är... Ja, alltså jag förstår dig så bra, för att man ville liksom make a point. Och sen så blev det ändå inte så. Så känns det som att de fick rätt...
2: Jag ser framför mig hur de sitter där, mumma och muffa, ja, och nickar sådär förnumstigt. Mm. Vi visste ju det, vet du.
1: Jo,
2: men man vet inte ut eller inte in om man kan få sådana fixa idéer. Men så ordnar sig allt när man mognar till lite. Vi visste det här.
1: Bara du träffar rätt man.
2: Här får du alla släktjuvelerna här nu när du äntligen har hittat in på rätt spår. Varsågod.
1: Exakt. Nej, jag förstår att det här måste kännas
2: frustrerande
1: och märkligt och så här. Och jag tycker också att det här är ett så bra exempel på just kärlek oberoende vad man har mellan benen
2: och mellan öronen.
1: Ja.
2: Men ja, alltså precis det här med jag tänker väl kanske säga till dig queer 22 år att vet du, låt dem vara. Det är lite det här att jag tror att de där är bortom att bli övertygade nu i det här skedet.
1: Mm.
2: Och kanske försöka vara lite sådär lalalala när de sitter där då och nickar glatt och sådär att men vad tur att du nu hittar en kar till sist så att du tog ditt förnuft i fånga. I bästa fall kanske skratta lite åt det hela. Och tänk att du är 22 år och redan är inne på din andra stora kärlek. Det är ju bara att gratulera för det också.
1: Mm. De säger att man är otroligt lyckligt lottad om man får tre stora kärlekar i sitt liv. Så vi får se nu det sen. Blir det en kvinna eller en man? Eller någonting helt annat.
2: Jättespännande. Hollanda, mummo och muffa. Ja. Nu ska vi se vad som händer. Nej. Hoppas förstås att du och din man hänger ihop länge. För kärlek ska man värna om.
1: Ja, så är det. Följande brev kommer från äldre icke-binär 20+ som skriver så här. Jag är icke-binär och jag börjar långsamt soft-launcha det här till min familj då jag var omkring 14. Förutom min mor så var det inte någon som gjorde någon större ansträngning för att förstå det hela. De kallar mig ännu idag för binära termer hellre än könsneutrala och behöver ofta påminnas om det här. Nu när jag är vuxen och blivit allt mer bekväm med mig själv så kan jag se tillbaka och önska att familjen ska ha gjort lite mer för att förstå mig snarare än att låtsas som ingenting.
2: Ja, det förstår jag. Det förstår jag att du tänker.
1: Mm.
2: Och där är jag kanske igen lite inne på det här att de inte visste hur de skulle tala om saken kanske.
1: Det tror jag också. Och ja, jag tror att det inte var illa ment på det sättet kanske heller.
2: Men vi hoppas det i alla fall. Men att jag kan kanske då nu igen i någon mån förstå kanske det här att om du har varit helt liksom 100% bekväm med din könstillhörighet och din läggning. Du har aldrig ens funderat. Tanken har aldrig slagit dig att hur skulle det månne vara att inse att nu tror alla att jag är en flicka men jag är inte alls säker på saken.
1: Mm.
2: Då kan det kännas väldigt avlägset att någon sen kommer och berättar att så här är det nu med mig och jag har kommit fram till detta av mig själv. Att man helt enkelt inte förstår och så blir man så till sig att man inte heller vågar ställa frågor.
1: Mm.
2: Och jag tror det är då allt går på sned. Att om man då faktiskt frågar att men när har du märkt det här och hur känns det och vad är det som känns konstigast för dig? Våga ställa också dumma frågor och våga säga sådana saker, använda fel ord, vara lite sådär trevande. Jag tror det är där som man skulle måste komma igång. Men det här är pinsamt, det här är jobbigt, risken är stor att man tollar ut på minerad mark och att någon blir ledsen. Och då kanske man hellre är tyst och låtsas som det regnar.
1: Mm. Och där tillbaka till det där också som vi sa i början att om någon säger fel eller gör ett misstag så låt det gå. Att ibland kanske, om någon liksom med upprepat, vet du så där, med ont uppsåt gör det. Så det är en annan sak än att om någon säger lite fel i misstag att då kanske man bara behöver låta det glida förbi obemärkt.
2: Ta fasta på intention snarare än semantik som någon skulle säga i Real Housewives.
1: Mm. Följande brev. Ett sorgligt brev.
2: Ett mycket sorgligt brev av en yngre person, E, som är 16 år gammal och skriver: När jag kom ut sa mamma och pappa en massa äckliga och grova saker till mig. Pappa sa att jag är sjuk i huvudet och att jag ska försöka tänka på tjejer tills det här går om. Jag skrev om det här till min mentor och hon anmälde mina föräldrar till socialen. Ännu har inte socialen gjort någonting, men mina föräldrar har nu inte ändrat på sig heller. Så jag bara väntar på att jag ska bli 18 år så att jag kan flytta hemifrån och bli fri från familjen. Om man vill vara del av min värld så måste man lära sig att acceptera mig för den jag är. Inte den någon annan vill att jag ska vara. Skriver E, 16 år gammal.
1: Oj, hör du, är 16 år gammal. Jag skulle vilja ge dig en stor kram nu. Wow, vilken mogen 16-åring du är. Och vilka resiga föräldrar du har. Alltså, där ser man hur stor skada man kan göra som förälder. Att man sätter ett villkor på sin kärlek. Och hur stor skada det här kan åsamka. Man kanske inte inser heller att ens barn inte vill ha någonting att göra med till sist.
2: Mm. Och du har helt rätt i det här, E. De som inte uppskattar dig för den du är, de förtjänar inte att ha dig i sitt liv. Så jag förstår mycket väl att du vill bryta med din familj om de har behandlat dig så här illa. Det har vi konstaterat tidigare här i podden. En familj behöver inte nödvändigtvis vara de som man delar DNA med. Och jag hoppas att du hittar en familj som i väntan på kanske din egen biologiska familj ska börja tänka i andra banor, som är rätt för dig. Det kan vara vänner, det kan vara den här mentorn, det kan vara personer som förstår sig på, kompisar, likasinnade. Jag skulle unna dig ett sånt här gäng och att det här skulle vara en famn som tar emot dig sen när du kommer loss från det här hemmet. Och jag blir jättetagen och ledsen av att läsa ditt brev och jag hoppas allt gott till dig. Vi håller tummarna för dig.
1: Mm, det gör vi. Det här följande brevet så är provocerande.
2: Mm, men, lite triggervarning här nu.
1: Ja, men vi tar det ändå. Det är signaturen Mellan H som skriver så här. Det finns ingen far som vill ha en son som är gay. Det är klart att det här är en enorm förlust för familjen och släkten. Tidens anda just nu är att alla får och bör leva ut sina lustar till varje pris. Men det är tidlöst att man i samma veva kan fördärva kontakten med den ena föräldern när man gör så. Mammor, de älskar alla sina barn oavsett vad de gör. Det räcker med att de finns. Men pappor, de älskar sina barn mer baserat på vad de gör eller vad de kan bli. Och den kärleken, den är inte villkorslös.
2: Mellan H. Ja. Det var många tvärsäkerheter levererade med stort patos. Nu ska vi se det här första. Det finns ingen far som vill ha en son som är gay. Det där är inte sant.
1: Nej.
2: För det andra. Klart att det är en enorm förlust för familjen och släkten om ett barn är gay. Varför skulle det vara det?
1: Mm.
2: Alltså seriöst, vad är förlusten i detta? Okej, om man till exempel har gått och hoppats jättemycket på jättemånga barnbarn och det visar sig att ens barn är queer. Då kan man ju kanske tänka att oha, ja, det här lär nog kanske ska bli en lite krångligare process än vad jag hade hoppats på. Mm. Det är ju ett faktum. Det kan jag hänga med på. Men det är inte en förlust för familjen och släkten om det inte föds dussintals med barn.
1: Och det är ingen rättighet att ditt barn måste ge dig barnbarn. Det är liksom, det kommer inte med paketet. Det är ju bara så. Och sen det här just att det är tidens anda att alla får och bör leva ut sina lustar till varje pris. Alltså jag tycker ju att det är härligt att man får vara den man är utan att bli stenad till döds på torget. Som det fortfarande är i vissa länder. Så att jag tycker snarare att det finns liksom en frihet i att man får vara den man är och den ska vi aldrig backa tillbaks från.
2: Och det här var kanske också en sån här vanlig uppfattning om sexuella minoriteter, att de är så otroligt sexuella och luststyrda. De springer omkring och drivs av lust i höger och vänster. Alla människor längtar väl efter kärlek. Och man blir kär ibland. Och ibland blir man kär i någon som man inte hade varit förberedd på att bli kär i. Men det är så det är. Och ja, lust är ju också härligt. Det är inte någonting som vi ska se ner på något sätt.
1: Men inte ska du vara med dem i sängkammaren. Liksom,
2: det tror jag inte man behöver vara.
1: Nej. Det vill man inte vara.
2: Nej.
1: Så att vad har det för skillnad där egentligen?
2: Men en sak som faktiskt är lite intressant i det här brevet, det är ju den här uppdelningen i mammor och pappor. För på något plan tror jag det kan ligga lite någonting i det där. Att kanske det är det att mammor tänker lite längre och kanske är lite mer villkorslösa. Nu drar jag nästan lika hårda linjer här som vår brevskrivare. Men jag har kanske lite en föreställning om att det här kan vara så. Att mammor känner starkare det här är mitt barn. Lejonmamman försvarar barnet oavsett vad. Medan en pappa kan känna mer så att nu blir det inte som jag hade tänkt mig. Nu är det bäst att jag drar mig tillbaka.
1: Mm. Alltså jag tror ju nog att det kan finnas någonting i den där mammans villkorslösa kärlek. Men vi ska inte säga nu att pappor kan inte acceptera ett homosexuellt barn och en mamma kan göra det. För det är inte alls fråga om det. Och vi ska inte vara så tvärsäkra. Det finns jättemånga pappor som är med öppna armar välkomnar en homosexuell pojke. Så att,
2: jag tycker att vi kan sammanfatta det så här. Ett homosexuellt barn behöver inte vara en besvikelse för en förälder. Men en homofobisk förälder är en enorm besvikelse för sitt barn.
1: Det var en mic drop. Det är nästan som man skulle kunna avsluta här, Eva. Om inte vi ska ha två brev till som vi vill hinna med. För det var så bra sagt det där.
2: Nej, men är det inte så?
1: Ja, men så är det. Ja.
2: Ett sorgligt brev har vi här näst från signaturen Born This Way. När jag kom ut för min familj så bodde jag i en annan stad än dem, så jag vet ju inte exakt hur mina föräldrar upplevde den där första tiden efteråt. Det är helt möjligt att de genomgick någon sorts sorgeperiod och det har jag full förståelse för. Mina föräldrar är trots allt födda på 50-talet på landsbygden i det konservativa Österbotten. Men utåt sett har de ändå alltid visat full acceptans och det är det viktigaste för mig. Men det hände en annan sak i samband med att jag kom ut. Mina föräldrars bästa vänner sa upp kontakten med dem. Och det här var då alltså mina gudföräldrar. Det var en stor sorg för mig att mina föräldrar förlorade vänner som de har haft sedan ungdomen bara för att jag var homosexuell. Och jag har ofta tänkt på hur tung den här situationen måste ha varit för dem. Samtidigt värmer det mitt hjärta att mina föräldrar stod kvar vid min sida trots att en del av omgivningen reagerade negativt.
1: Ja, alla föräldrar där, det är så här man gör det. Ifall ni funderar att vad ska jag göra då mitt barn kommer ut? Du gör det på det här sättet. Du står bredvid ditt barn oavsett. För det är det som föräldrar gör.
2: Mm. Och jag tänker nu också, spontant tänker jag ju, de här gudföräldrarna, att de flyger och fara. Skönt att de blev av med dem.
1: Ja.
2: Men jag kan också mycket relatera till det här, till dig som skriver här att det, är ju liksom,
1: det känns som att det är ens eget fel.
2: Precis, att du på något sätt klandrar dig för det, och det ska du förstås inte göra. För det enda du har gjort här är att du har varit ärlig och uppriktig med dig själv och den du är. Och dina föräldrar har gjort ett bra jobb att hantera det här, fast de kanske inte kommer från en miljö där det här hör till vanligheterna. De har gjort ett utmärkt jobb, du har gjort ett utmärkt jobb och absolut ingen ska skämmas här utan de här gudföräldrarna. Men de behöver ni ju inte bry er om längre.
1: Nej. Oho. Vi ska ta en veckans brev som kommer från Johan för att avsluta med en sån här positiv berättelse i sammanhanget. Det skriver Johan också att han vill göra på följande vis. Jag kom ut som homosexuell i 18-årsåldern. Mina föräldrar och min syster tog det bra och de har alltid stöttat mig. De var ändå eniga om att jag borde vänta med att berätta för farmor som var den enda som var kvar i livet i den äldre generationen. Men en dag så frågade farmor mig om jag har träffat någon tjej som jag tycker om. Och då tyckte jag att det bara var löjligt att ljuga henne rakt upp i synen. För jag var ju ganska nyförälskad och ville att hela världen skulle få veta. Så jag sa som det var. Min farmor, hon var tyst i några sekunder och jag tror att alla som hörde vårt samtal slutade att andas. Jaha, sa farmor. Vad fint! Jag har många gånger i livet träffat homosexuella och de har varit väldigt fina människor. Vad heter han? Sa farmor.
2: Där ser man. Ja, det här tycker jag också är så typiskt, det här att man har den här föreställningen om att säg absolut ingenting om det här till farmor. Och så är farmor så att ja, nej men vad trevligt, men vad heter han? Kommer ni på kaffe någon?
1: Ja, exakt. Så att vi tycker att det här var ett fint brev att avsluta med. Och jag tycker att det här ska kunna vara vår ledstjärna nu då till alla er som eventuellt möter ett barn eller ett barnbarn eller en släkting som har kommit ut eller kommer ut. Att gör inte till en större grej än vad det behöver vara. Det är fortfarande samma person.
2: Exakt, och det som smärtar mig här är att de som verkligen skulle ha behövt höra de här breven och som vi läste upp här idag, de stängde antagligen av just när signaturen tonade ut och tänkte att det här är ingenting för mig, såna här grejer så tänker jag inte lyssna på, för det är ett hot mot mig och familjen och de goda värderingarna. Så tyvärr, vi har inte er där, fast ni borde ha hört det här. Men kanske någon i alla fall inte räcktes till avstängda knappen och fick se en tankeställare.

0: jag och Peter. Är ni weirdos?
1: Jag tycker Peter är definitivt en weirdo. Och jag ska nog sätta mig själv också lite i den liksom bunken. Även om jag har jobbat hela mitt liv på att bli en normal person.
2: Det är väl det som är den typiska definitionen av en weirdo. Att man försöker vara normal men misslyckas.
0: Är jag en vanlig då?
2: Jag skulle säga 50-50. Du kan passera som icke-weirdo, som helt normativ. Men också du har dina sidor, absolut.
0: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Areenan. Yle Vega.

Imorgon firar vi treenighetssöndagen. Temat för helgen är den dolde guden. Du lyssnar till ett ord om helgen. Jag heter Monica Slotte. I den västliga kyrkan bestämdes år 1334 att pingstens oktav, det vill säga söndagen efter pingst, skulle firas som den heliga treenighetens söndag. Den här söndagen sammanfattar den undervisning som vi fått om Gud genom de frälsningshistoriska händelserna. Treenighetssöndagen är trosbekännelsens dag. Gud är en, men vi har lärt känna honom som Fadern, Sonen och den heliga Anden. Han är skaparen, återlösaren och heliggöraren. Jesus säger i Johannesevangeliets 15 kapitel: Jag är den sanna vinstocken och min fader är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort, och varje gren som bär frukt ansar han, så att den bär mer frukt. Imorgon firar vi gudstjänst med Norra Ålands församling. Predikant är Ingrid Björkskog, liturg Jon Lindeman. Organist Christian Juslin och solist Andreas Sjöstrand. Som textläsare hör vi Monica Sandberg och Alina Kiukkonen, och som förebedjare Yvonne Mattsson. Radiogudstjänsten sänds från Sunds kyrka imorgon klockan 13.03 här i Ylevega. Nästa söndag firar vi gudstjänst med Vasa adventförsamling.

Nyheterna klockan är 18 i studion Emil Friman. God kväll. Förslaget att senare lägga skolornas sommarlov delar finländarnas åsikter enligt en opinionsmätning från organisationen Finlands företagare. I mätningen stöder drygt en tredjedel idén och en nästan lika stor andel motsätter sig. Resten anger ingen åsikt. Unga är

0: där anklagar USAs president Donald Trump för att än en gång underminera fredsförhandlingarna mellan länderna. Det rapporterar Sky News. I ett inlägg på sociala medier säger rådgivaren att Trump förrått diplomatin för tredje gången genom att fortsätta blockaden av Hormuzsundet och ställa vad Iran beskriver som orimliga krav i förhandlingarna. Länderna väntades tillkänna igen överenskommelse igår, men ännu har ingen av dem bekräftat att de godkänner villkoren. Hannu Juusola, professor i Mellanösternforskning vid Helsingfors universitet, tror att en vapenvila kan bli verklighet, men väntar sig svåra fredsförhandlingar därefter.
1: Eli tavallaan tässä toteutuisi se, mitä Iran on jo tässä koko ajan vaatinut, eli ensin neuvoteltaisiin Hormuzin salmesta ja sitten vasta näistä ydinasekysymyksistä ja näistä muista suurista kysymyksistä, jotka olivat.
0: I praktiken skulle det innebära att Iran får igenom det som landet har krävt hela tiden, att man först förhandlar om Hormuzsundet och därefter tar itu med kärnvapenfrågan och de andra stora frågorna, det säger Mellanösternforskaren Hannu Juusola. En källa i Vita huset uppger att USA kommer att ingå ett fredsavtal med Iran endast om avtalet uppfyller alla de villkor som president Donald Trump ställer. I Ghana har parlamentet godkänt en ny lag som kraftigt skärper landets regler mot HBTQ-personer. Lagen innebär bland annat att homosexuella relationer kan ge upp till 3 års fängelse. Och den som främjar eller stöder HBTQ-verksamhet riskerar mellan 3 och 5 års fängelse. Människorättsorganisationer och jurister varnar för att lagen hotar yttrandefriheten och andra grundläggande rättigheter. Anhängare av lagen säger däremot att den försvarar familjevärderingar. Lagen skickas nu till presidenten för godkännande. Där var nyheterna klockan 18 med Emil Friman.

Jo, men visst. Bonne Bengt och brorsan, de kan göra dansbandsversioner av vad som helst. Som till exempel Petra Marklunds Händerna mot himlen. Och det är med den vi drar igång Vega Dans den här aftonen. Mitt namn är Peter Falund. Välkomna. Vi har rätt många nyheter och här kommer Mona G och Tennessee Waltz. En klassiker.

0: Jo då, Casanovas och Pericles har fått ynnesten att trolla ihop en fotbollssång inför årets VM-äventyr. Den heter Vår trollkar Graham Potter. Och det svänger ju riktigt bra om den där. Per-Åke Lindholm ska få lugna ner oss en liten stund. Aldrig sluta älska dig.
1: Jag vet att jag inte är någon skönhet eller så.

0: Ta en chans med Vegadans.
1: Så ja, gott folk. Dags för era låtförslag och önskemål. Adressen hiten är ju vega.dans@yle.fi. Eller så skickar ni ett vykort eller brev och då ska ni plita ner. Yle, Vegadans, Rostensgatan 8, 65 100 Vasa. Alltså Yle, Vegadans, Rostensgatan 8, 65 100. Siv skriver in så här. Dansen betyder så mycket för oss och du håller oss med så bra dansalåter. Ja, tack för det, Siv. En kramfin låt som jag tycker är så bra är Annie's Song. Och då ska det ju vara med John Denver. Varsågoda.

Ja, vår vän, den gode Tony, han har fastnat för ögon den här gången. Så vi hörde Kurt Hagers och bruna ögon, och vi drar ännu till med flamingokvintetten, kastar in den i soppan. Var är dina svarta ögon? Va?

Hej, det här är Simon Kiuru och vet ni vad? Alltid när jag har tid så lyssnar jag på Vegadans med Peter Falund i Radio Vega varje lördag kväll.

Hej, skrivs det i följande meddelande. Vi är två Simon Kiuru-fans som gärna vill lyssna till. Att man aldrig någonsin lär sig. Marianne så tycker att låten Sommarlycka med Chinox passar bra in nu när vi har den fina och sköna sommaren för dörren. Här kommer den.

Maj-Britt blev glad av vikingarnas lördagsafton och så passar hon på att önska mig att småningom känna mig välkommen till P-gänget. Ja, det är ungefär en månad kvar innan jag går i pension. Sen har vi Marina och hon önskar höra Visst är det kärlek med Engdahls. Hon har dansat till den här toppenorkestern den 22 maj på Hansas i Söderkulla, min sanne.

allesammans. Mitt namn är Fredrik Engdahl och spelar i dansbandet Engdahls från Sverige. Och jag skulle bara tala om att när jag är i Finland så passar jag på att alltid lyssna på Vegadans med Peter Falund.

Men Nita är det som tackar för god musik här i Vega Dans, och hon ville höra Holidays, inte ett enda sms. Och så ska hon få Tonix också, ljuset i mitt hjärta.

En fin låt med Mats Blad, Sen dör på glänt. Det ville Marianne höra. Och det börjar vara det hela för era låtförslag och önskemål för den här gången. Vi är tillbaka om en vecka. Tills dess, rikta era förslag då till adressen vega.dans@yle.fi eller så ett brevkort då till adressen Yle Vegadans, Rosensgatan 8, 65 100. Här är Drifters nu. Ska vi plocka körsbär?

0: Nyheter med väder när klockan är 19 i studion Emil Friman. God kväll. I Helsingfors har minst 4 personer gripits i samband med ett valmöte som ordnades av den öppet rasistiska rörelsen Sinimusta Liike. Enligt polisen fanns omkring 80 anhängare till rörelsen och ett 50-tal motdemonstranter på plats. Polisen uppger att slagsmål bröt ut under tillställningen. En person greps för att förebygga brott och störningar, medan flera andra togs i förvar av andra orsaker. Sinimusta Liike ställer upp i riksdagsvalet och publicerade sitt valprogram tidigare idag. Socialdemokraternas ordförande Antti Lindtman säger nej till regeringssamarbete med Sannfinländarna. Socialdemokraterna har störst stöd i opinionsmätningarna inför nästa års val och Antti Lindtman bedöms ha goda chanser att bli regeringsbildare. Och han säger att Socialdemokraterna inte bildar regering med Sannfinländarna.
1: Olen esittänyt kysymyksiä, että kun katsoo

0: rasismskandaler. Lindtman intervjuades i Yle-programmet Morgonettan av Seija Vaherkumpu. I ekonomiska frågor sa han att en socialdemokratisk regering skulle backa en del av nuvarande regeringsnedkärningar, bland annat om bidrag till vuxenstuderande och möjligheten att ha vissa inkomster trots att man får arbetslöshetsersättning. Men Lindtman vill hålla fast vid den skuldbroms som Socialdemokraterna har godkänt tillsammans med de flesta andra partier.
1: Nyt, sillä mitä on sovittu, med sillä mennään.
0: Beträffande utrikespolitik sa Socialdemokraternas ordförande att nästa regering borde skriva in i regeringsprogrammet att Finland godkänner Palestina som stat och fastställer en lämplig tidpunkt för att göra det tillsammans med presidenten.
1: Palestinan tunnustamisesta olisi hyvä sopia jo heti seuraavassa hallitusohjelmassa ja sitten yhdessä tasavallan presidentin kanssa hakea sitten sen jälkeen siinä oikea ajankohta sille.
2: Det var Peter Petrelius som var reporter här. En rådgivare till Irans högste ledare anklagar USAs president Donald Trump för att än en gång underminera fredsförhandlingarna mellan länderna. Det rapporterar Sky News. I ett inlägg på sociala medier säger rådgivaren att Trump förrått diplomatin för tredje gången genom att fortsätta blockaden av Hormuzsundet och ställa vad Iran beskriver som orimliga krav i förhandlingarna. Länderna väntades tillkännage en överenskommelse igår, men ännu har ingen av dem bekräftat att de godkänner villkoren om en förlängning av vapenvilan. Hannu Juusola, professor i mellanösternforskning vid Helsingfors universitet, tror att en vapenvila kan bli verklighet, men väntar sig svåra fredsförhandlingar därefter.
3: Eli tavallaan tässä toteutuisi se, mitä Iran on jo tässä koko ajan vaatinut, eli ensin neuvoteltaisiin Hormuzin salmesta ja sitten vasta näistä ydinasekysymyksistä ja näistä muista suurista kysymyksistä, jotka olivat tämän sodan alkuvaiheessa niin merkittäviä, kuten esimerkiksi ohjukset, niin ne on sitten jääneet nyt vaille mitään huomiota viime aikoina.
2: Mellanöstern-forskaren Hannu Juusola säger alltså att man troligen kommer att enas i frågor som är lättare medan man skjuter fram svårare frågor. I praktiken skulle det innebära att Iran får igenom det som landet har krävt hela tiden, att man först förhandlar om Hormuzsundet och därefter tar itu med kärnvapenfrågan och andra frågor som i början av kriget var mycket centrala, till exempel missilprogrammet. Det säger alltså Juusola. En källa i Vita huset uppger att USA kommer att ingå ett fredsavtal med Iran endast om avtalet uppfyller alla de villkor som president Donald Trump ställer. Maj blev en stark månad på börsen både i Finland och internationellt, det rapporterar Kauppalehti. Helsingforsbörsen har stigit till nivåer som inte setts på 25 år, samtidigt som flera amerikanska börsindex har nått rekordnivåer. Uppgången har fortsatt trots oron för konflikten i Mellanöstern och stigande energipriser. Enligt analytiker drivs utvecklingen bland annat av stora investeringar i artificiell intelligens och fortsatt starka vinstutsikter för företagen. Och idag firas skolavslutningar i flera skolor runt om i landet. Ungefär 26 500 gymnasister har fått sina vita mössor idag. Polisen är på hugget och övervakar firande. Enligt Helsingfors polisinrättning bistås det av bland annat Röda Korsets ungdomsarbetare som kommer att synas på gatorna. Och Schweiz är klara för final i herrarnas ishockey-VM. Schweiz besegrade Norge med 6-0 i den första semifinalen. Vem Schweiz möter i finalen imorgon, det klarnar redan ikväll. I den andra semifinalen möter Finland Kanada och den matchen startar klockan 21.00. Så till väderrapporten och i den ingår varningar. Molnigheten ökar småningom och i landets norra del regnar det lokalt. Solgast är det i väster. Här är utsikterna fram till imorgon kväll. I landets västra del, norra Österbotten och Kajanaland, klart till halvklart och uppehåll. I öster och i norr småningom ökar molnighet och i norra Österbotten från i natt lokalt regn. Nattens lägsta temperatur är 5-10 grader och dagens högsta är 15-22 grader. I norr är det lokalt svalare. Mest svag vind. I landets östra del, österifrån ökar molnighet och uppehåll, men vid östgränsen någon regnskur. Nattens lägsta temperatur är 5-11 grader och dagens högsta är 13-18 grader. Svag eller måttlig vind omkring nord, från och med natten svag vind. I Lappland, halvklart till

Yllät och tidvis något regn från i natt i Mellerton och Lappland lokalt klarare. Nattens lägsta temperatur är -2 till +7 grader. Dagens högsta är 8 till 13 grader. Svagela måttlig vind mellan nord och ost. Och varning för terrängbrand gäller i landskapen Åland, egentliga Finland, Satakunta, Nyland, egentliga Tavastland och Birkaland. Så en titt på femdygnsprognosen. De närmaste dagarna blir vädret till en början ganska klart. I östra och norra Finland förekommer tidvis mer moln och lokalt kan det komma svaga regnskurar, främst i norra delen av landet och längs östgränsen. Vid början av nästa vecka ökar molnigheten och vädret blir mer ostadigt. Lokalt kan det förekomma åska och från och med tisdag ökar sannolikheten för regn i hela landet. Dagstemperaturen ligger i största delen av landet mellan 15 och 22 plus grader. I norra Finland är det till en början svalare med temperaturer mellan 10 och 15 grader. Nattetid väntas mellan 2 och 12 plus grader. I nordligaste Lappland kan det till en början lokalt förekomma nattfrost. Under de kommande 5 dygnen väntas mellan 1 och 20 mm regn. Så vidare rapporter för sjöfarande. Först ett meddelande för båtförare. På norra Bottenhavet och Kvarken tilltar den nordliga till nordostliga vinden från och med morgonen till 12 meter per sekund. En högtrycksrygg förstärks norrifrån över Lappland under natten. Ett svagt lågtrycksdelcentrum bildas över Bottenhavet under dagen, vilket ger lokal sjöbris vid Bottniska vikens kust. På samtliga havsområden samt Saimen råder god sikt. Här är utsikterna fram till imorgon kväll. Finska viken och Saimen, vind omkring ost 5-9 meter per sekund, på Saimen 1-5 meter per sekund. Från och med efternatten vrider vinden på Saimen mot ostlig till sydostlig vind. Norra Östersjön, Ålands hav och Skärgårdshavet, vinden är till en början västlig 4-8 meter per sekund på norra Östersjön. Sydostlig vind upp till 8 meter per sekund på Ålands hav och nordvästlig vind 3-7 meter per sekund på Skärgårdshavet. Under efternatten och morgonen vrider vinden över till nordost eller nord, men slår om och blir ostlig till sydostlig under förmiddagen och eftermiddagen. På Skärgårdshavet är vinden tillfälligt rörlig under efternatten. Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken, nordlig till nordostlig vind som tilltar efterhand. Under natten och morgonen ökar vinden på Kvarken till 7-11 meter per sekund. Från och med förmiddagen blåser det 3-7 meter per sekund och lokalt ända upp till 10 meter per sekund på Bottenviken. På Bottenhavet, upp till 10 meter per sekund för Bottenhavet och 6-9 meter per sekund för Bottenviken. Och här är nu utsikterna från söndag kväll till måndag kväll. Finska viken, norra Östersjön och Skärgårdshavet, vind omkring ost under 10 meter per sekund, från natten mest sannolikt svag vind. Ålands hav och södra Bottenhavet, vind mellan syd och ost under 10 meter per sekund. Norra Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken, nordlig till ostlig vind under 10 meter per sekund, till en början på norra Bottenhavet och Kvarken och i Kvarken under 14 meter per sekund. Under natten avtar vinden, på dagen mest sannolikt svag vind. Så till vädret på kuststationerna. Aspö +13 grader, sydsydostlig vind 3 meter per sekund, där är mulet och sikten 50 kilometer. Kotkaranke +13, syd 3, mulet 48 kilometer. Orrengrund +12, sydsydost 7, mulet sikten över 20 kilometer. Emsalö +16 grader, sydsydost 2. Uppgifter saknas från Kalbora grund. Östertokan +13, väst-sydväst 6. Gråhara +13, sydväst 5. Klart, sikten 20 kilometer. Makelo +13 grader, väst-sydvästlig vind 9 meter per sekund. Bogarskär +14, väst-sydväst 7. Klart, sikten 40 kilometer. Hangetulludden +13, väst 9. Russerö +13, väst 12. Venö +13, väst 7. Utö +13 grader, väst-sydvästlig vind 5 meter per sekund. Där är klart, sikten 34 kilometer. Notgrund +16 grader, väst 7. Fagerholm +16, väst-sydväst 5. Vilsandi +12, nordväst 5, sikten 50 kilometer. Uppgifter saknas från Gotska Sandön.
Kumlinge plus 16, väst sydväst 3, klart, sikten över 20 kilometer. Nyhamn plus 12, syd 5, klart 50 kilometer. Märket plus 11, sydost 7. Enskär plus 15 grader, nordvästlig vind 4 meter per sekund. Där är klart, sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja plus 14, nordväst 6, klart 20 kilometer. Tahkoluoto plus 13, nordnordväst 5, klart 43 kilometer. Selgrund plus 14, nordväst 5, klart, sikten 50 kilometer. Bredskäret plus 15, nordväst 4. Strömmingsbådan plus 13, nordnordväst 3. Valsörarna plus 14, nordnordväst 2. Kallan plus 13, nord 5. Tankar plus 12, nordnordost 2. Klart, sikten 48 kilometer. Ulkokalla plus 11, nordväst 3. Nahkiainen plus 13, nord 3. Brahestad plus 14 grader, nordlig vind 4 meter per sekund. Där klart, sikten 20 kilometer. Uleåborg plus 14, nordnordväst 6, sikten över 20 kilometer. Marjaniemi plus 12, nordnordost 5, nästan klart, sikten över 20 kilometer. Kemi 1 plus 11, nordnordost 3. Ajos plus 13 grader, nordlig vind 2 meter per sekund. Där är klart och sikten 50 kilometer. Så havsvattenståndet idag i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet. Kemi minus 13 centimeter, Uleåborg minus 13, Brahestad minus 12, Jakobstad minus 8, Vaasa minus 9, Kaske minus 9, Mäntyluoto minus 8, Raumo minus 6, Åbo minus 7, Föglö minus 7, Hange minus 6, Helsingfors minus 4, Borgo minus 2 och Fredrikshamn minus 2 centimeter. Och den signifikanta våghöjden idag klockan 18 på norra Östersjön 0,1 meter. Och så en titt på pollenrapporten. Björken blommar i de norra delarna av landet. Fjärrtransporterat björkpollen väntas nå hela Finland. Gräs blommar i de södra och mellersta delarna av landet. Blomningen väntas komma igång i de södra delarna av norra Österbotten inom en vecka. Tall och gran blommar i de södra och mellersta delarna av landet och södra Lappland. Det är rikligt förekommande barrträdspollenet syns som ett gult skikt på diverse ytor, men orsakar allergisymptom endast hos få. Och där avslutar vi rapporterna.

0: Yle Vega.
1: Jag jätteledsen efter min mamma. För den där människan som är liksom min mamma, så hon finns inte mera. Och det är jättetungt, för att fysiskt är hon ju här.
2: Lyssna på Mamma och pappa i Alzheimerstan under serien Dock, nu på arenan.
3: Det här är Vega Dans.

Ja, Casanovas och Shake It Up kanske passar ett sånt här stort examensveckoslut som vi har nu om ni lyssnar på premiärsändningen. Hoppas det har gått bra med alla olika diverse fester, kanske i trädgården, vem vet. Peter Falund är mitt namn, välkomna till del två av Vegadans som vi fortsätter här och nu med Titanics. Aj, aj, aj.

0: ta en chans med Vegadans.
1: Som den här veckans guldlåt så har jag plockat fram en könt svängig sak, nämligen Sten och Stanleys Båten ut i skärgården. Det är ju en cover det här, skrevs till Huey Piano Smith and His Clowns redan 1958, men Sea Cruise som det handlar om, den blev väldeligen känd när Frankie Ford lite senare gjorde den, och den slog stort, kom in på 14:e plats som bäst på Hot 100-listan i USA, och lite bättre 11:e plats blev det på Hot Rhythm and Blues Sides-listan. Så här är Sten och Stanley i full frihet, och de tar båten ut i skärgården. Härligt!

Ibland sten och stubbar, ja, det kan ju då inte vara någon annan än Guns rosor som är i farten. Så har vi Joyride, den sommaren.

0: Hej, det här är Frans Nyman ifrån Karisma. Mitt favoritradioprogram är Vegadans med Peter Fallund.
1: Inget dåligt val det där, Frans Nyman, i alla fall om du frågar mig. Vi hade också Visex här, inget att förlora. När Kristina Lindberg, ja hon är formligen fröken kärlek.

Kinberg sa det som besjöng den fina Mustangen här. Så har vi Fernandos som är lite sådär, c'est la vie, det går som det går.

Tommy står med på gång och laddar om, som ni hörde. Ole Ivars, ja, de känner nu för att gå och ta sig en öl.

Det var Ann-Katrin Burman som drömde om en sommar med dig. Här får jag, Peter Falberg, säga tack för sällskapet och sköt om er. Må så gott, så hörs vi förhoppningsvis om en vecka. Det här är Flamingo-kvintetten och Lucky Lucky.

0: nyheter klockan 20 i studion Emil Friman. God kväll. Socialdemokraternas ordförande Antti Lindtman vill att nästa regering godkänner Palestina som stat. Socialdemokraterna har störst stöd i opinionsmätningar inför nästa års val och Antti Lindtman bedöms ha goda chanser att bli regeringsbildare. Palestinafrågan borde skrivas in i nästa regeringsprogram, säger han.
1: Palestinan tunnustamisesta olisi hyvä sopia jo heti seuraavassa hallitusohjelmassa ja sitten yhdessä tasavallan presidentin kanssa hakea sitten sen jälkeen siinä oikea ajankohta sille.
0: Enligt Socialdemokraternas ordförande Antti Lindtman borde regeringen sedan tillsammans med presidenten bestämma en lämplig tidpunkt för att godkänna Palestina. Han uttalade sig i YLE-programmet Morgonettan. Bedrägerier med hjälp av artificiell intelligens blir allt vanligare. I fjol förlorade amerikaner motsvarande över 8 miljarder i olika AI-relaterade bedrägerier, det rapporterar CNN. En vanlig metod är så kallad röstkloning där bedragare med hjälp av några sekunders ljudinspelning kan skapa en trovärdig kopia av en persons röst. Därefter utger det sig ofta för att vara en anhörig i akut behov av pengar. Enligt experter har tekniken blivit så avancerad att även personer med specialkunskap har svårt att höra skillnad på en äkta röst och en AI-genererad kopia. USA planerar att påskynda tillbakadragandet av amerikanska trupper från baser i Europa, det rapporterar den tyska tidningen Welt am Sonntag. Enligt tidningens uppgifter ska USA presentera en snabbare tidsplan

3000 amerikanska soldater, fler än i något annat europeiskt land. Det är nu oklart hur mycket snabbare tillbakadragandet skulle ske eller vilka baser som berörs. Och Schweiz är klara för final i herrarnas ishockey-VM. Schweiz besegrade Norge med 6-0 i den första semifinalen. Vem Schweiz möter i finalen klarnar om klarnar ikväll. I den andra semifinalen möter Finland Kanada och den matchen startar klockan 21.00. Och så ytterligare en sportnyhet. Den engelska fotbollsklubben Liverpool meddelade idag att man sparkar sin huvudtränare Arne Slott med omedelbar verkan. Slott tog över Liverpool sommaren 2024 och ledde klubben till Premier League-titeln redan under sin första säsong. I ett uttalande tackar klubbledningen Slott för framgångarna men säger att Liverpool behöver en ny riktning för att fortsätta utvecklas.

0: man göra då ens barn kommer ut?
1: Hur ska man bete sig? Vad ska man säga? Och vad ska man absolut inte säga eller göra?
0: Ja, det här får du svar på i veckans avsnitt av relationspodden Norrena och Frans. För där har vi både uppmuntrande och avskräckande exempel.
1: Det här kan du höra här i Vega på lördag klockan 17.05 och när som helst på arenan.

0: Janne och Peter, är ni weirdos?
1: Jag tycker Peter är definitivt en weirdo. Och jag ska nog sätta mig själv också lite i den liksom bunken. Även om jag har jobbat hela mitt liv på att bli en normal person.
2: Det är väl det som är den typiska definitionen av en weirdo, att man försöker vara normal men misslyckas.
0: Är jag en vanlist då?
2: Jag skulle säga 50-50. Du kan passera som icke-weirdo, som helt normativ, men också du har dina sidor, absolut.
0: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Areenan. Yle Vega.

Nyhetsbyrån STT har betygsatt landets gymnasier i sin årliga ranking. Bäst i landet bland gymnasier med minst 51 abiturienter är Haukiputaan lukio i Uleåborg, följt av Borgå gymnasium på andra plats. Övriga svenskspråkiga gymnasier som varit framgångsrika är Katedralskolan i Åbo, gymnasiet Lärkan i Helsingfors och Parga svenska gymnasium som tog platserna 8-10. STT utgår i sin jämförelse för hur mycket elevernas resultat förbättrats under gymnasietiden. Förslaget att senare lägga skolornas sommarlov delar finländarnas åsikter enligt en opinionsmätning från organisationen Finlands företagare. I mätningen stöder drygt en tredjedel idén och en nästan lika stor andel motsätter sig. Resten anger ingen åsikt. Unga är mer kritiska än äldre. Det är undervisningsminister Anders Adlercreutz från Svenska Folkpartiet som har föreslagit att sommarlovet senare läggs med 2 veckor. Men bland de som röstar på Svenska Folkpartiet är stödet litet. Enligt mätningen stöder bara 20% av dem tanken. USA planerar att påskynda tillbakadragandet av amerikanska trupper från baser i Europa, det rapporterar den tyska tidningen Welt am Sonntag. Enligt tidningens uppgifter ska USA presentera en snabbare tidsplan för sina NATO-allierade i juni. Tidigare i maj meddelade USA att 5000 soldater ska dras tillbaka från Tyskland inom 6-12 månader. I Tyskland finns omkring 35 000 amerikanska soldater, fler än i något annat europeiskt land. Det är nog klart hur mycket snabbare tillbakadragandet skulle ske eller vilka baser som berörs. I Ghana har parlamentet godkänt en ny lag som kraftigt skärper landets regler mot HBTQ-personer. Lagen innebär bland annat att homosexuella relationer kan ge upp till 3 års fängelse. Den som främjar eller stöder HBTQ-verksamhet riskerar mellan 3 och 5 års fängelse. Människorättsorganisationer och jurister varnar för att lagen

bejakar firandet. Enligt Helsingfors polisinrättning bistås det av bland annat Röda Korsets ungdomsarbetare som kommer att synas på gatorna. Och just nu möter Finland Kanada i semifinal i herrarnas hockey-VM. Vinnaren i matchen möter Schweiz i final imorgon. Förloraren möter Norge i bronsmatch.

En riktigt god fortsättning på denna söndags eftermiddag. Hjärtligt välkommen till Lux. Om du inte har söndag eller till exempel lördag, så hoppas veckoslutet fortsätter i fina tecken. Det är Lux, alltid på musikens sida och på kärlekens. I dessa dagar är det allt viktigare att vem vi än träffar, att vi ser dem i ögonen och är vänliga, för att det är inte mer än någon självklarhet. Tuolla hyvää sunnuntai-iltapäivä jatkoa. Tervetuloa, tämä on Lux. Jos lauantai-ilta, niin hyvää viikonloppua. Uusina taina lauantai sinne Areenassa kuukauden. Lux finns ju på Areenani en månadstid. Lucius Anaeus Seneca, känd som Seneca den yngre, föddes omkring 4 före Kristus och dog 65. Han var romersk författare, filosof och politiker. Och han har sagt: det finns många saker vi inte vågar göra för att det är svåra. Men det är svåra för att vi inte vågar göra dem. Fiat Lux.

dagens trä i öppningen. Är idag dedikerade till minnet av min pappa. Han skulle ha fyllt 95 idag. Vi börjar med Nat King Cole, komponerad av Charlie Chaplin, Smile, texten John Turner och Geoffrey Parsons. Nat King Cole spelade in den 1954. Sen först Ella Fitzgerald tillsammans med Louis Armstrong från Ella & Louis albumet 1956. They Can't Take That Away From Me, Ira George Gershwin. Och så Bing Crosby med Louis Armstrong från albumet Bing & Satchmo. Sugar, That Sugar Baby O' Mine. Ursprungligen så gavs den ut redan 1926 av Ethel Waters. Den är skriven av Marcio Pinkard och hans fru Edna Alexander och Sidney D. Mitchell. Och mera stora underhållaren.

That's Life, Frank Sinatra. 1963 kom originalet av den, skriven av Dean Kay och Kelly Gordon. Och här förstås Frank Sinatra. Vi har idag en fin och omväxlande sändning igen framför oss. För dig, om någon av er lyssnar första gången på Lux, så välkommen. Det här är en magisk värld där musiken är jämlik och du blir inte skyddad för musiken, utan det är mellan er lyssnare och musiken. Jag blandar mig inte i ert förhållande. Det är bara att erbjuda saker som låter värda att höra. Tredje timmen kommer idag att avslutas, eller hela sändningen dock, då med ny musik av Per Texas Johansson, en legend i svensk musik. Och trean kommer också att innehålla bland annat musik till minnet av Dr. Hooks sångare som dog nyligen. Så blir det en stilig trea med högklassig rap. Det är ganska sällan det blir rap, men idag blir det. Och också ny musik av Massive Attack och Tom Waits tillsammans. Andra timmen kommer att börja med Åtta cellon som spelar Arvo Pärt. Sen blir det lite Norge och stilig Dan. Och sen bland annat i slutet en väldigt strong bluessångerska på spanska. Och den här första timmen, där är en dags med det med jämna mellanrum återkommande temat. Först klassig underhållning och jazz från, ja, idag är det säkert mycket 50-tal, men där omkring. Och som sagt så är den här timmen inspirerad av min pappa. Och till exempel den här följande skivan hade vi just den här skivan hemma hos oss. Det är kanske inte en som alla lyssnar på, åtminstone just den här versionen. Men dock originalet har väl 99% av oss som är här nu hört åtminstone någon gång. Tre rad börjar med Platters.

Sån konst av högsta klass gånger tre. Vi börjar med Platters. Från deras kanske lite mer sällan hörda album, eller inte kanske utan absolut mer sällan hörda album, The Platters Sing Latino 1963, det var solo 2. Sedan Inkspots 1939, både originalet och även deras version, My Prayer. Det var ju Platters som hade en stor hit med den också. Och så som sista ännu, Count Basie med The Mills Brothers, Release Me, från ett album från 1968, och det heter The Board of Directors. Så pass mycket vill jag nu öppna det här dedikeringen till min pappas minne av den här sändningen, att hans influens på mitt jobb och också på Lux är så stort att det är inte bara det att han var min far, utan det är hur mycket han har inverkat på det, hur jag tänker på musik, och det att jag har blivit så kategorilös har absolut att göra med det att hela min barndom så blev jag marinerad med musik på ganska brett, inte lika brett som jag är, men väldigt brett i varje fall spann. Och sen när man i tonåren skulle börja välja mellan, först var det väl säkert Gary Glitter och Dr. Feelgood eller vad det var, så jag klarade aldrig av det där, för att jag hade redan så mycket i bagaget, så att in bara, alltid bara i samma soppa. Och bra det ju blivit. Alla förstår ju inte, men tillräckligt många gör det. Sen lite sving. Också här tre i rad. Nej, först, ja, snart kommer svinga. Först mera sång konst av högsta grad. Vi börjar här också tre i rad. Vi börjar med Julia Lee.

Det här är Little Brown Jug, komponerad redan 1869. Det lär vara en sång om alkohol, originalet. Här, den fina instrumentalversionen, är från 1939. Glenn Miller Orchestra. Före det Artie Shaw med hans orkester. What is this thing called love? Samma år, 1939, och två år tidigare kom Tommy Dorsey and his orchestras The Dipsy Doodle, sångerskan Edith Wright, som börjar dessa tre i rad. Sedan lite mera tempo. Två stycken. Som först, Peggy Lee.

Först hörde vi Peggy Lee, Riding High från 1958. Och ett år senare kom denna, alltid lika fina, Nina Simone, Chilly Winds Don't Blow. Så som alltid så är också den här sändningen dedikerad till dem som lyssnar ensamma mot sin vilja, med tanken att även detta går förbi. Chilly Winds Don't Blow Anymore, den dagen kommer. Vi har två fina timmar ännu framför oss. Den här öppnings 60 minuter avslutar med ett lyssnarförslag. Det här är en man som faktiskt fyllde 91 den sista mars 2026. 2024 kom ett album som heter 50. Vi avslutar med Herb Albert. Det här är Dancing Down 50th Street.

0: Nyheter med väder när klockan är 22. I studion Emil Friman, god kväll. Vi inleder inrikes. Fem personer greps i samband med det öppet rasistiska och fascistiska Sinimusta Likes valmöte i Helsingfors på lördagen. Samtidigt ordades en antirasistisk motdemonstration och polisen höll grupperna åtskilda. Tre personer misstänks för misshandel efter ett slagsmål som uppstod mellan deltagare från de båda grupperna. En fjärde person misstänks för lindrig misshandel och en femte för motstånd mot tjänsteman. Enligt polisen deltog omkring 80 anhängare till Sinimusta Like och ett 50-tal motdemonstrationer i sammankomsterna. Alla gripna väntas friges efter förhör. Tre finländska dykare har tilldelats en utmärkelse av Italiens president Sergio Mattarella. Utmärkelsen går till Sami Paakkarinen, Jenny Westerlund och Patrik Grönqvist för deras insats i bärgningsarbetet efter en dykolycka på Maldiverna här tidigare i maj. De finländska dykarna deltog i operationen där 4 av 5 omkomna italienska dykare hämtades upp ur en undervattensgrotta på flera tiotals meters djup. Den italienska förtjänstorden är landets högsta civila utmärkelse. Och maj månad har varit stark på börsen, både i Finland och internationellt, det rapporterar Kauppalehti. Helsingforsbörsen har stigit till nivåer som inte sett på 25 år, samtidigt som flera amerikanska börsindex har nått rekordnivåer. Uppgången har fortsatt trots oro för konflikten i Mellanöstern och stigande energipriser. Enligt analytiker drivs utvecklingen av stora investeringar i artificiell intelligens och fortsatt starka vinstutsikter för företagen. Den amerikanska försvars- och krigsministern Pete Hegseth har varnat Kina för att försöka dominera militärt i Sydostasien och Stilla havsområdet. Uttalandet kom i ett tal på den årliga försvarskonferensen i Singapore där relationen mellan Kina och USA är ett av de stora ämnena, rapporterar Sveriges Radio.
1: When we look across the region today, there is rightful alarm regarding China's historic military buildup.
2: Ja, Pete Hegseth sa i sitt tal här i Singapore bland annat att det finns en förståelig oro för Kinas historiskt stora militära upprustning i regionen. Hegseths tal innehöll visserligen också beröm till Kina efter mötet mellan presidenterna Xi och Trump nyligen. Hegseth menade att det också finns ett ökat förtroende mellan länderna nu. Men varningarna återkom.
1: Make no mistake, America is a Pacific nation and we insist that China respect our long-standing position.

0: området.
1: Vi hörde Sveriges radios korrespondent Daniel Alling. I Latinamerika kan ytterligare ett land få högerstyre när Colombia håller presidentval i morgon. Nuvarande presidenten Gustavo Petro har de senaste åren styrt Colombias första vänsterregering, men hans styre utmanas av en ny högerpolitiker.
2: Son ellos los criminales, los que deben estar temblando.
3: De kriminella borde skaka av rädsla, för när jag blir president ska jag jaga dem i varje lya. Det säger Abelardo de la Espriella, en av de tre toppkandidaterna i presidentvalet. Antingen kan de ge vika för lagen eller förintas av republikens vapen, säger de la Espriella. Organiserad brottslighet har sedan länge varit en av de viktigaste frågorna i Colombia, som tampats med karteller och gerillagrupper som FARC. Colombias presidenter har genom historien haft samma dilemma, att bekämpa grupperna med våld eller förhandla. För 10 år sedan slöts ett fredsavtal med gerillagruppen FARC, och den sittande vänsterpresidenten Gustavo Petro har fortsatt med betoning på förhandlingar. Men nu eskalerar våldet i Colombia igen, och folket frågar sig om vänsterns metod är för blid.
4: Det vi har sett i Latinamerika under det senaste året bara är hur kandidater som går till val väldigt mycket på högerpositioner, men framför allt på kamp mot brottslighet, har kommit till makten land efter land.
3: Fredrik Uggla, docent vid Uppsala universitet, räknar upp Chile, Costa Rica och Ecuador som exempel. Uggla påpekar också att Colombia är ett specialfall.
4: Staten har inte samma kontroll över territoriet. Man har inte lyckats krossa gerillagrupperna. Det är svårt att tro att man utifrån detta skulle lyckas åstadkomma något liknande med de kriminella gängen.
1: Reporter här, Daniel Ekblad. Så sport. Det franska laget Paris Saint-Germain har vunnit fotbollens Champions League för herrar. Det blev klart för några minuter sedan efter att man slagit engelska Arsenal. Efter ordinarie matchtid stod matchen mellan PSG och Arsenal 1-1. Ingen lyckades avgöra matchen heller i förlängning, och matchen avgjordes sen på straffläggning för bara några minuter sen, till fördel för PSG. Och mera sport. Just nu möter Finland Kanada i semifinal i herrarnas ishockey-VM. Efter ungefär halva matchen spelad står matchen 2-2. Vinnaren i matchen möter Schweiz i final i morgon. Förloraren möter Norge i bronsmatch. Så till väderrapporten, och i den ingår varningar. Molnigheten ökar småningom, och i landets norra del regnade lokalt. Och soligaste det i väster. Här är utsikterna fram till imorgon kväll. I landets västra del, norra Österbotten och Kajanaland, klar till halvklart och uppehåll. I öster och norr småningom ökar molnighet, och i norra Österbotten från i natt lokalt regn. Nattens lägsta temperatur är 5-10 grader. Dagens högsta är 15-22 grader. I norr är det lokalt svalare. Mest svag vind. I landets östra del, österifrån, ökad molnighet och uppehåll, men vid östgränsen någon regnskur. Nattens lägsta temperatur är 5-11 grader, och dagens högsta är 13-18 grader. Svag eller måttlig vind omkring nord, från och med natten svag vind. I Lappland halvklart till mulet och tidvis något regn. Från i natt i mellersta och norra Lappland lokalt klarare. Nattens lägsta temperatur är -2-+7 grader, och dagens högsta är 8-13 grader. Svag eller måttlig vind mellan nord och ost. Och varning för terrängbrand gäller i landskapen Åland, Egentliga Finland, Satakunta, Nyland, Egentliga Tavastland och Birkaland. Så ännu en titt på femdygnsprognosen. De närmaste dagarna blir vädret till en början ganska klart. I östra och norra Finland förekommer tidvis mer moln, och lokalt kan det komma svaga regnskurar främst i norra delen av landet och längs östgränsen. Vid början av nästa vecka ökar molnigheten, och vädret blir mer ostadigt. Lokalt kan det förekomma åska. Från och med tisdag ökar sannolikheten för regn i hela landet. Dagstemperaturen ligger i största delen av landet mellan 15-22 grader. I norra Finland är det till en början svalare, med temperaturer mellan 10-15 grader. Nattetid väntas mellan 2-12 plus grader. I nordligaste Lappland kan det till en början lokalt förekomma nattfrost. Under de kommande 5 dygnen väntas mellan 1-20 mm regn. Så vidare rapporten för sjöfarande. Först ett meddelande för båtförare på norra Bottenhavet och Kvarken.

Den tilltar den nordliga till nordostliga vinden från och med morgonen till 12 meter per sekund. En högtrycksrygg förstärks norrifrån över Lappland under natten. Ett svagt lågtrycksdelcentrum bildas över Bottenhavet under dagen, vilket ger lokal sjöbris vid Botniska vikens kust. På samtliga havsområden samt Saimen råder god sikt. Och här är utsikten fram till imorgon kväll. Finska viken och Saimen, vind omkring ost 5-9 meter per sekund, på Saimen 1-5 meter per sekund. Från och med efternatten vrider vinden på Saimen mot ostlig till sydostlig vind. Norra Östersjön, Ålands hav och Skärgårdshavet. Vinden är till en början västlig 4-8 meter per sekund på norra Östersjön, sydostlig upp till 8 meter sekund. Och på Ålands hav, nu ska jag rätta mig, vinden är till en början västlig 4-8 meter per sekund på norra Östersjön och sydostlig upp till 8 meter per sekund på Ålands hav och nordvästlig vind 3-7 meter per sekund på Skärgårdshavet. Under efternatten och morgonen vrider vinden över till nordost eller nord men slår om och blir ostlig till sydostlig under förmiddagen och eftermiddagen. På Skärgårdshavet är vinden tillfälligt rörlig under efternatten. Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken, nordlig till nordostlig vind som tilltar efter hand. Under natten och morgonen ökar vinden på Kvarken till 7-11 meter per sekund. Från och med förmiddagen blåser det 3-7 meter per sekund och lokalt upp till 10 meter per sekund på Bottenhavet och 6-9 meter per sekund på Bottenviken. Så utsikterna från söndag kväll till måndag kväll. Finska viken, norra Östersjön och Skärgårdshavet. Vind omkring ost under 10 meter per sekund. Från natten mest sannolikt svag vind. Ålands hav och södra Bottenhavet. Vind mellan syd och ost under 10 meter per sekund. Norra Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken. Nordlig till ostlig vind under 10 meter per sekund. Till en början på norra Bottenhavet och i Kvarken under 14 meter per sekund. Under natten avtar vinden, på dagen mest sannolikt svag vind. Det är alltså utsikterna från söndag kväll till måndag kväll. Så vädret på kuststationerna. Aspö plus 11 grader, sydlig vind 4 meter per sekund, där är mulet och sikten 50 kilometer. Kotkaranke plus 12, syd 2, mulet, sikten 43 kilometer. Orrengrund plus 12, syd 2, mulet, över 20 kilometer. Emselö plus 12 grader, ost sydost 9, Kalborgrund plus 12, ost 7, Östertåkan plus 10, ost sydost 6, Gråhara plus 11, nordostlig vind 2 meter per sekund, klart, sikten 20 kilometer. Makilo plus 12, väst-sydväst 3, Bogaskär plus 15, nordost 3, klart, 41 kilometer. Hangetulludden plus 13 grader, väst-nordvästlig vind 6 meter per sekund. Russare plus 12, väst-nordväst 10, Venö plus 13, väst 6, Utö plus 12 grader, väst 4, klart, 35 kilometer. Nordgrund plus 15, väst 5. Fagerholm plus 15, väst-nordväst 4. Vilsandi plus 11. Nordvästlig vind 4 meter per sekund, sikten 50 kilometer. Uppgifter saknas från Gotska Sandön. Gumlinge plus 14, väst 2. Klart, sikten över 20 kilometer. Nyhamn plus 11 grader, sydlig vind 4 meter per sekund. Där är klart, sikten 50 kilometer. Märket plus 10, sydost 5. Enskär plus 12, nordnordväst 5. Klart, sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja plus 13. Inga uppgifter om vindriktning, vindstyrkan 8 meter per sekund. Där är klart och sikten 20 kilometer. Tahkoluoto plus 12, nordnordväst 7, klart 50 kilometer. Selgrund plus 13, nordväst 5, klart, sikten 50 kilometer. Bredskäret plus 15, nord 3. Strömmingsbådan plus 12 grader, nordostlig vind 3 meter per sekund. Valsörarna plus 14 grader, ost-nordost 1. Kallan plus 11, nord 6. Tankar plus 11, nord 4, halvmulet och sikten 50 kilometer. Ulkokalla plus 10, nordnordost 7, Nahkiainen plus 10 grader, nordnordostlig vind 7 meter per sekund. Brahestad plus 13,
nord 5, mulet, sikten 20 km. Uleåborg plus 15, nord 5, sikten över 20 km. Marjaniemi plus 13, nordost 6, nästan mulet, sikten över 20 km. Kemi 1 plus 12 grader, nordnordostlig vind 5 meter per sekund. Ajos plus 12 grader, nordlig vind 3 meter per sekund. Där är mulet och sikten 50 km. Och där avslutar vi rapporterna. Det här var kvällens sista nyhetssändning i radion. Mer nyheter hittar du på svenska.yle.fi.

Vissa sommarljud är lätta att identifiera. Olympia, 3,5 hästkrafter. Mineralvatten med citronsmak. Skrattmåsar, minst 7, kanske 8 stycken. Övriga ljud ute i skärgården kan vara bra att kolla upp med naturväktarna. Nu på torsdag 19.22 till 21.00.

Hjärtligt välkommen till fortsättningen av Dagens Lux. Lux är ett musikprogram som är alltid och endast på musikens sida. Lämmas tervetuloa jatkamaan musiikillisia nautintoja. Tämä on Lux. Se asioittade föregående timme med musik från Herb Alberts sista album som heter 50. Vi hörde Dancing Down 50th Street. Och började denna med inte mindre än 8 cellon. Cello och Tet Amsterdam. Da Pasem Domine. Komponerad av Arvo Pärt denna. Och Tet har gjort ett album som heter Summa. Som koncentrerar sig på Arvo Pärts musik. Jag tänkte säkra därför, var det ett förslag eller var det allmän spekulation? Jag fick ett brev av en lyssnare som åtminstone har spenderat mycket tid i Norge, kanske ännu också. Och hon nämnde Kristin Asbjörnsen, där musik från 2002, Havblick.

Kristin Asbjörnsen Havblick, albumet Stolpesko från 2002. En norrman till. Han var 24 år då han efterträdde ingen mindre än Michael Brecker i en grupp som hette Steps Ahead. Och han är en legend i Norge åtminstone. Lyssna på Benny Kovset från 2009. Albumet heter Axie, det här är Deep River.

Först hörde vi alltså den norska saxofonisten Bendik Hovseth med Deep River från 2009. Där är Steely Dan, titelspåret på albumet Gaucho. Det var lustigt då det kom så talades så mycket om att det är världens dyraste skiva. Jag var ändå sådär, vad fan har det med saken att göra? Nu har det stått och öst pengar, blir det bättre musik av det? Nå, men det blev ju jävla bra musik trots det. Tänk att det svär sällan och nu har jag svurit två gånger i en mening. Eller jag svär mycket men sällan i sändningen. Och lustigt är ju det att på det här albumet spelar ju också just nämnda Michael Brecker. Inte dock på det här spåret, det här var Tom Scott. Han som Bendik Hovseth. Fast plats han tog i Steps Ahead. Sedan, är det nu sen Umeå eller? I varje fall Norrland. Dolce heter de. Jag spelade deras fina vårsång här för en tid sedan och sa att snart spelar den nya EP:n som har kommit. Och här är den. Där är Lilla Döden och Dolce.

Dolce heter alltså denna duo, och det är nog Umeå. Lilla Döden heter den här nya EP:n. De har gjort musik sedan länge och det är något väldigt starkt i det där. Sen en grupp vars, jag har ingen aning om hur man uttalar det här namnet. Det skrivs med K, sen två I, Ki Oto och hatt på båda O-erna. Så jag säger helt fonetiskt, Ki Oto. Det kan ju vara något annat också. Men det som är intressant är att det finns säkert en del där som kommer ihåg en grupp som heter Lamb. Det här är sångerskan. Hon heter Lou Rhodes tillsammans med Rowan Heath är de alltså. Kyoto kanske. Ny musik, också något hypnotiskt här. Det här är Butterfly.

Och nu skulle ha frågat mig i vintras vem är solisten på följande Massive Attack utgåva. Skulle jag nog, det skulle nog ha tagit några veckor för jag skulle ha kommit på att det skulle vara Tom Waits Boots on the Ground. Från denna premiärsändning sett så på onsdagen uppträder Massive Attack i ett slutsålt, i en slutsålt hall i Helsingfors. Och här någonting väldigt fint och upplyftande. Från New Orleans kommer Tank and the Bangas.

Först hörde vi Tank and the Bangas från New Orleans som just Lucky Day. Det kan hända faktiskt att det är ett riktigt namn, för att Day skrivs D-A-U-E. I så fall är det ju fint. Move hette den. Det här är efter 11 års paus tillbaka tillsammans igen. Från Italien och Mali. Kalab är producenten och sångaren Baba Sosoko. Kalab och Baba Sosoko, alltså Denny Furula. Så är det ny musik av en av vår tids viktiga grupper. En grupp som alltid har lite mera innebörd i sin text. Den här nya singeln handlar om avsked, och det kan vara alla möjliga sorters avsked. Till exempel till naturen. Det här är Vimma. Hej hej.

Vimma och hej hej. Ett nytt album igen på kommande. Väldigt stark livegrupp om du har en chans att se Vimma, så varm rekommendation. Där Lux heter Dave Noel. Lux kommer alltid på söndagar, premiären, och sen lördagkvällar repris. Och på arenan finns sändningen i en månads tid. Kontakt är alltid välkommet, antingen via riktigt brev eller post eller paket. Brev, kort eller paket, då är det Dave Noel, postbox 13, 00024 Yle. Alltså Dave Noel, postbox 13, 00024 Yle. Eller mail, då är det lättast att gå till min hemsida, där till höger finns ett formulär att skicka mail. djbunuel.com djbunuel.com. Vi har ännu en väldigt fin och omväxlande timme framför oss. Verkligen omväxlande. Både nytt och gammalt. Och värt att kolla. Eller inte ens bara kolla, utan värt att leva i. Jag avslutar den här timmen med Taj Mahal and the Phantom Blues Band, hans långvariga liveband. Det har kommit en ny skiva, den som faktiskt är inspelad redan 2010, men nu kommer den ut. Det här är Sweet Lorraine. Albumet heter Time.

Stor fråga där, what is wrong with grooving, öppnar denna sista timme av dagens fina lux. Jag heter Dave Bonoel och hon heter Letta Mbulu, hon är från Sydafrika. Jag avslutade föregående timme med ny utgiven musik av Taj Mahal and the Phantom Blues Band. Det var väl hans liveband i typ 30 år. Den här inspelningen är från 2010, men albumet Time Halt så kom ut nu, våren 2026. Lämmes tervetuloa jatkamaan herkuttelua. Tämä on Lux musiikin puolella.

Dennis Michael Le Corrier, kanske det uttalas, föddes 13 juni 1949. Han dog den 16 maj 2026. Han var en amerikansk musiker och framförallt sångare i Dr. Hook. Här har vi två sånger. Av dem först A Little Bit More. Från albumet med samma namn 1976.

Dr. Hook, First A Little Bit More, sedan The Cover of Rolling Stone. Till minnet av medlemmen Dennis Le Corrier som dog alltså i maj 2026. Sen en ny musik från England. Han använder ett ganska speciellt artistnamn, A. Wales. Där är Sunning in the Central Reservation.

Ei, Wales alltså. Stunning in the Central Reservation heter den. Sunning, ursäkta. Sedan ny musik av en grupp som är grundade redan på 90-talet. De har haft mycket Sverige-samarbete. Jag spelade dem redan senaste vecka. Och här är de igen. Brooklyn Funk Essentials.

Tämä oli te rytmää, Sohar. Söndags eftermiddagen till ära. Eller vilken dag du nu råkar ha på gång där. Det här är ju Lux och Lux finns alltid en månadstid på arenan. Vi hörde först Brooklyn Funk Essentials, ett nytt album av dem. Voodoo Gates hette denna gång kompositionen. Sedan Sverige, det kommer faktiskt först i slutet av juni, men jag kunde inte låta bli att spela. Den är så fin. Goran Kajfes Subtropic Orchestra och Avin Omer, kurden, den svenska kurden som sjöng där, Desmalamin. Och sedan Christine Salem, hon är från Reunion. Och det där var Jala. Sedan en trea som blev inspirerad av en man som sa att han brukar promenera eller springa med Lux, att han springer långsamt. Och då talade vi med honom om hur det är att springa till Dead Press först i denna trea.

först två gånger New York i början av millenniet. Dead Press, Hip Hop och sedan Black Star som ju är Talib Kweli. Och Yasin Bey i dessa tider ändå känns som Mos Def. Det var från Hurricane soundtracken och där hörde vi Little Brother. Och det här är Finland, färska Finland. Bitch Q heter artisten och Bitch Boys-sången. Sedan Nya Zeeland 2026, Solarosa.

Där hör du först från Nya Zeeland, Sola Rosa. Eller Sola Rosa säkert. What You Need, gästen där, Blush Co. Och sedan Ladu, som är rötterna är alltså Holland, USA, men bor i Finland och den är producerad här. Med finska krafter, väldigt fin sång där som heter alltså Haunted. Jag heter Debo Noel, det här är Lux. Det börjar vara dags för mig att småningom tacka så mycket och bugga för livet. Och tacka för äran. Det har varit fint att spendera dessa timmar med just dig. Mera Lux kommer igen inkommande söndag. Och ungefär de fyra senaste finns alltid på arenan. De är där alltid jämånars tid. Och denna sändning kommer alltså dit. Eller torde komma. Det kanske är bäst att säga i dessa digitala tider. Torde komma på måndag eftermiddag. Och nästa vecka är det faktiskt den 31 femte, så att det är den officiella starten på sommaren, eller hur? Så här ännu i dessa vårstämningar så avslutar jag med svensk musik. Det är en man som, han är verkligen institution i det svenska musiklivet. Han har haft en grupp i tiderna, eller han jobbar med dem, och nu har det kommit ny musik av Per Texas Johansson och Orkester Omnitonal. Det här är Pater Noster. Med den säger jag må så väl. Glöm inte att drömma. Tack. Ciao.